Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. I studion den här natten sitter Frida och även Kalle i form av mig då. Vi håller på med önskemusik. Det är alltså ett tema i natt på önskemusiken. Det är en låt som sammanfattar din vecka. Vad har du gjort och vad skulle du vilja höra? Hör av dig och berätta till oss på sms om du vill. 72250 kan du skriva då och inleda telefonnumret, eller inleda meddelandet med vaken, så kommer det till min brevlåda här. Eller så tar du och ringer till röstbrevlådan. 020 99 55 00 är telefonnumret om du vill slå en pling in istället. Och önska en låt. Jag fick in ett meddelande från Magnus som har varit lite av en drömmare. Alltså han har tro och hopp den här veckan. Han vill att jag spelar en låt av Journey som heter Don't Stop Believin'.

Riktig karaoke-klassiker, Journey's Don't Stop Believin', har man sjungit på karaoke i sina dagar. Länge sedan nu dock. Den är inte dum. En låt som många tycker är väldigt bra just nu. Den ligger faktiskt etta, har gjort nu i goda 23 veckor. Det är en låt av Ella Langley som är faktiskt bräckare Mariah Careys All I Want For Christmas rekord. Mia i Orsa, hon skriver: jag har jobbat på daglig verksamhet med många roliga aktiviteter den här veckan för våra äldre med diagnos. Tänk så uppskattat det är. Jag har städat altanen dessutom, plockat trattisar, klippt gräset förhoppningsvis för sista gången, och så har jag kokat saft dessutom. Jag skulle gärna vilja att du spelar Shoes in Texas med Ella Langley.

Houston, Texas, Ella Langley i P3 och P4. Lena skriver, jag har målat och tapetserat sista rummet nu i nya huset. Bakat trippelsats vaniljbullar och varit i Gräns enka hela veckan. Låten som jag tycker känns passande, det är ju då Alone, ensam med Heart. Den får representera min vecka.

Hearts med Alone i P3 och P4. Ta oss vidare till en låt som Pierre har tagit av sig och önskat. Han har smsat in till 72250, inlett med baken tror jag, eller om det är kanske sociala medier. Han skriver i alla fall göra någonting bra, eller bra ändå med den svenska björnstammen. Den sammanfattar hela min vecka. Det har varit fiske, mat, bakfullhet och en hel del musik dessutom. Men rätt bra ändå. Den svenska björnstammen med bra ändå.

Vaken i P3 och P4 bjuder dig på Svenska Björnstammen. Bra ändå. Margareta, hon vill bjuda dig på något helt annat. Hon, en stilla ballad istället. Och det är i form av Fields of Gold. Den här låten påminner mig väldigt mycket om mig och min mans alla kvällspromenaden genom åren. Kan inte ta och spela Eva Cassidys Fields of Gold. Mm.

Eva Cassidy, Fields of Gold. Kan inte ta och spela en låt med Anita Lindblom för mig, skriver Ulla. Det har varit en sån här vecka där det mesta inte riktigt blivit som jag kanske gått runt och tänkt mig, men man får ta och skratta sig igenom det och bara gå vidare. Sånt är livet med Anita Lindblom, tack.

0: Anita Lindbloms Sånt är livet, när vi nu ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan. 020 99 55 00 är telefonnumret. Du kan ringa in och tala in ett meddelande till om du så vill. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej Kalle. Den här veckan har jag säkert cyklat 7-8 mil på min gamla cykel. Jag har cyklat så det blev punktering faktiskt. Och nu tror jag jag ställer in cykeln. Ja, för det blir snart vinter. Vi ska cykla runt i världen. Kom ihåg en låt för Nationalteatern för många år sedan. Den passar ju bra för mig. Hälsar Hans Enan.

0: I Svensktoppen på söndag. Följ med hem till en Svensktoppstjärna.
1: Välkomna till köket.
0: Hör om en annan Svensktoppstjärna som gör dubbel comeback. Och så ska vi ställa oss frågan, är det här det är party? Svensktoppen 11.03 i P4 på söndag. Jag heter Carolina Norén.

Hit, här är P3 och P4. Får ett meddelande från Per som kanske smsar 72250, inleder med vaken. I hans meddelande står det: hej Kalle och Frida. Den här veckan har färgats av att min fru Katarina fyllt 60 år. Så det har varit firande med familjen i Stockholm och släkten i Uppsala. Så det skulle sitta fint att kanske även fira henne med en låt av hennes favoritband Whitesnake. Så var snäll och kör Here I Go Again, så gör ni natten toppen och förlänger födelsedagsveckan ytterligare.

Så heter låten, vi får den av Whitesnake. Av Ead i Borlänge så får vi The Beatles. Den här veckan har varit så rolig eftersom vi är inbitna Leksand-fans hela familjen. Och seriestarten har ju gått så otroligt bra med 4 segrar. Kan inte annat än älska detta. Så spela gärna Beatles och låten All You Need Is Love för att fira. Tror dessutom att vi är många som behöver mycket kärlek nu i den här situationen som världen befinner sig i, skriver Ingegärd.

Ida Lova och låten Svagare än jag här i P3 och P4. Det är ju Vaken som är igång, brukar vara det så här nattetid. Och vi håller på med önskemusik. Temat för natten är ju alltså låtar som sammanfattar din vecka. Vad har du hittat på och vad har du för en låt som du skulle vilja sammanfatta veckan med? Man kan höra av sig på mejlen vaken@sverigesradio.se och där har jag fått in ett meddelande från Marianne. Jag tror för vissa att hon skrev till oss på sociala medier, men hon skriver: veckans sammanfattning består av målning och mera målning. Har just flyttat från Texas till Michigan och det är mycket att stå i med flytt. Jag är så tacksam att jag har Vaken med mig här borta. Ni hjälper var dag mot hemlängtan. Jag vill därför att du spelar Sara Klang och hennes fina låt I'll find my way home.

0: Det är då han inser att han själv inte har någon doft. Och för honom är ju det inte nog med att jag känner mig tom på insidan. Jag är tom i mitt yttre också. När folk är nära mig så känner de ingenting. Det är som att inte ha typ fingeravtryck för honom.
1: Ja, det är som en slags identitet. Mm. Det var ju spännande det där du pratade om med din flickvän. Att när du kände hennes doft första gången. Mm. Alltså att det där att just det, man, alla människor doftar olika.
0: Ja, gud ja.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: EU kommer att ge motsvarande drygt 8 miljarder kronor i stöd för att hjälpa människor som drabbas av olika kriser. Det meddelar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Den största delen av pengarna går till afrikanska områden, men även de palestinska områdena, Libanon och Ukraina får del av pengarna. Många av de partier som inte sitter i riksdagen men som ställde upp i valet är väldigt små. Ett av dem är 99 svarta ballonger som fick 24 röster i riksdagsvalet. Sebastian Rudolf Jensen är partiets talsperson.
3: Jag är jätteglad för det. 24 personer har hittat oss och lagt sin röst med tanke på att vi har inte gjort någon kampanj.
4: I senaste riksdagsvalet fick nästan 100 partier färre än 100 röster. Och att det finns så många små partier beror bland annat på att det är relativt enkelt att starta ett parti i Sverige. Det säger Josefina Eriksson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
5: Det finns inga krav på stadgar eller organisation eller partiprogram eller så, utan alla som vill kan starta ett parti. Det kostar heller ingenting.
4: Att lyfta fram en specifik fråga är kännetecknande för större delen av de allra minsta partierna.
5: Det viktiga med de här partierna kanske inte är att få väldigt många röster utan att kunna sätta fokus på en viss fråga.
2: Reporter Bashir Kavak. Regissören Amanda Kjernell och skådespelaren Asta Kamma August har tagit emot varsitt pris vid filmfestivalen i San Sebastian. Amanda Kjernell fick utmärkelsen Silver Shell för bästa regi för filmen Gör hjärtat hårt. Och skådespelaren Asta Kamma August tog hem priset för bästa skådespelare i en huvudroll för sin insats i den norska filmen Growth of the Soil. Det här uppger Svenska Filminstitutet i ett pressmeddelande. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Här är P3 och P4 några minuter efter 3 klockan. Och jag och Kalle är fortsatt ditt sällskap. En hel god timme till. Massa musik kommer jag ta och spela och även Frida ända fram till klockan 6 i det här vi kallar önskenatt. Här kan du höra av dig och önska en låt. Kanske berätta lite vad du har gjort i veckan och tonsätta det med en liten låt. En låt som du kanske har gått och visslat på under veckans gång eller som känns passande för att sammanfatta din vecka. Hör av dig om du vill och berätta. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken, så kommer meddelandet till min brevlåda. Så finns det också röstbrevlåda i form av telefonnumret 020 99 55 00 om du hellre vill ringa. Jag fick in ett meddelande från Elisabeth som berättade att hon har varit på fågelshow, skickar också ett klipp. Och då var det när hon såg en stor örn, eller om det var någon falk av något slag, som liksom flög bara någon meter ifrån henne till sin, ja vad kan det kallas då, örnen eller fågens matte. Jag tror inte det kallas så, men det såg väldigt mäktigt ut i alla fall. Så hon har varit på fågelshow och kollat på detta. Och då tycker hon en låt känns passande i form av Up Where We Belong med Joe Cocker och Jennifer Warrens.

Up Where We Belong med Joe Cocker och Jennifer Warrens här i P3 och P4. Vi fortsätter med Kristinas önskelåt och hon berättar att den här låten har jag lyssnat på väldigt mycket. Jag fyllde goda 65 i veckan och känner mig faktiskt mer som en dancing queen än vad jag gjorde när jag var 17. Jag önskar att du spelar Abbas Dancing Queen.

0: ABBA med Dancing Queen här i baken. Kerstin skriver, jag vill så gärna att du spelar en låt som heter Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Den här veckan så har jag varit på vårdcentralen som jag är faktiskt två gånger i veckan med mitt skadade ben. Så Lasse Stefan kanske är lite plåster på såren för Kerstin. Den kommer här i baken.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Lasse Stefans, mannen i spegeln. Inger skriver, den här låten, den påminner mig om min första stora kärlek. Och fast det är väldigt många år sedan så känns det fortfarande väldigt nära när jag lyssnar på låten. Det är Marie Fredriksson jag vill att du spelar och låten Ännu doftar kärlek.

Marie Fredriksson med Ännu doftar kärlek. Vi tar oss från Marie till Kent nu. Det här är ingen direkt hit med Kent, men en väldigt bra låt. Den passar också med tanke på att den här veckan så är jag sjukskriven, eller har jag varit sjukskriven. Och den här låten med Kent, den heter Sjukhus, och ja, jag hade varit så tacksam om man kunde spela den här. Det är mer än en hit för min

0: Kent med låten Sjukhus i P3 och P4. Dags för röstbrevlådan nu, dit man kan höra av sig och önska en låt. Det är alltså till 020 99 55 00. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på ett meddelande som kommit in.
1: Den här veckan då skulle min själ behöva ha lite lista. Och det skulle ni kunna ordna genom att låta min favorit Benny Andersson spela Trustevisa. Med vänlig hälsning Rigmor.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

Sienna Spiros Great Expectation här i P3 och P4. Där vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6. Det är ju alltså ett tema i natt. Sammanfatta veckan med en låt där temat. Vad har du gjort och vad vill du höra? Jag har fått in en massa meddelanden på detta. Bland annat ett från Kerstin som skriver: den här veckan har det varit städning, städning och imorgon, eller ja, både morgon till kväll så har det varit just städning. Puh. En låt som passar då är ju Siw Malmkvists låt Mamma är lik sin mamma.

1968, då kom den här låten av Siw Malmkvist, Mamma är lik sin mamma. En musikvideo som gjordes i Stockholms tunnelbana. Jag läste mig till här precis också. Vi tar oss från detta till en annan önskelåt som kom in från Peter i Forsheda. Han skriver, jag skulle gärna vilja höra en låt med Twisted Sister. Jag vet inte om han kanske potentiellt har träffat sin syster här i veckan eller vad anledningen riktigt är, men han tackar för ett trevligt program och vill gärna att jag spelar I Wanna Rock. I Wanna Rock. Kom här. I wanna-

Havana. Camila Cabello med Havana här i P3 och P4. Jag får in ett meddelande från Moa som smsar in till 72250. Inleder med Vaken och skriver: jag vill att du spelar en låt med Monica Zetterlund. Detta eftersom att jag har skördat våra blå vindruvor i norra Bohuslän. Kokar med 8 liter saft av dem. Fortsätt trevlig natt. Jag vill att du såklart spelar Under vindrankan.

0: Vaken med P3 och P4 när vi nu ska ta och lyssna in oss på nattens, för min del åtminstone, sista röstbrevlåda. Strax kommer nämligen Frida ta vid spakarna här. Men röstbrevlådan, om du vill höra av dig dit, så är det 020 99 55 00 som gäller. Vi lyssnar efter.
1: Hej Vaken, jag heter Thomas. Jag skulle bli glad om ni spelar låten I Want You Love med gruppen Chic. Tack!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Senare idag så folkomröstar Schweiz om landets neutralitet ska skärpas ytterligare. Vilket skulle kunna leda till att Schweiz inte längre kan delta i EUs sanktioner mot Ryssland. Initiativ till det här har tagits av Christoph Blocher, mångmiljardär och högerpopulistisk politiker.
3: Vi måste tillbaka till traditionell schweiziska neutralitet.
4: Vi måste tillbaka till traditionell neutralitet, sa den 85-åriga Christoph Blocher när han drog igång den officiella kampanjen inför folkomröstningen i somras. Om ändringarna går igenom skulle det innebära ett absolut förbud mot att gå med i militärallianser som NATO eller att samarbeta med dem, om inte Schweiz självt blir attackerat. Det skulle också innebära ett förbud mot att införa ekonomiska sanktioner mot krigförande länder om inte FNs säkerhetsråd har beslutat om dem. Dagens sanktioner mot Ryssland skulle i så fall bli olagliga. Katarina von Arnt, Berlin.
2: På Nordirland så ökar nu spänningarna efter att en domstol bestämt att den protestantiska Oranienordens medlemmar får gå i en parad längs den omstridda Garwacki Road genom orten Portadown, där det bor många irländska nationalister. På 90-talet så ledde parader där till våldsamma sammandrabbningar och sedan 1998 har paraden fått gå en annan rutt, men nu har alltså en domare godkänt färdvägen. I Venezuela har minst ett tiotal politiska fångar frigetts enligt människorättsorganisationer i landet. Uppgifterna kommer efter att Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez träffade USAs president Donald Trump i tisdags i samband med FN-toppmötet i New York. Under sitt FN-tal sa Rodriguez att Venezuela påbörjat en demokratisk förändring, men hon har inte kommenterat frigivningarna. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Stronger med Kelly Clarkson i Vakan med Peter och P4. Där vi fortsätter med Önskenatt i ytterligare 2 timmar till. Så att det är du som lyssnar som också bestämmer spellistan. Och nästa önskning kommer från Stefan och Gunn i Trelleborg som har mejlat till vakenet.sverigesradio.se. Och de skriver, bröllopsdag, 29 år, firar vi idag. Så hade det varit trevligt ifall ni spelade You Can Call Me Al. 29 underbara år.

You Can Call Me Al med Paul Simon. Det var ju Stefan och Gun i Trelleborg som ville höra den eftersom de firar bröllopsdag 29 goda år. Jag ska upprepa kontaktvägarna, hur du gör om du vill önska en låt. Du kan mejla till vakennätsverigesradio.se. Du kan smsa till 72250. Då inleder du meddelandet med vaken och ett mellanslag. Du kan skriva till oss i sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Eller så ringer du in till programmet och då är det 020-99-55-00. Alltså 020-99-55-00. Och svarar jag inte så kommer du till telefonsvararen. Det går också utmärkt att tala in ett meddelande där, för den lyssnar jag av. Marcus skriver: jag har varit förkyld halva den här veckan men har varit frisk sedan i onsdags, och då kollade jag på hockeymatch i Örnsköldsvik då det var Modo-Mora. Jobbade torsdag och fredag. Avslutar denna vecka med att fota norrsken. Denna är från just nu i Sollefteå. Så han skickat med en vacker bild på norrsken. Och Marcus fortsätter: spela gärna norrsken med Jon Henrik Fjällgren.

Norrskenmedion Henrik Fjällgren. Och jag glömde ju också nämna att vi faktiskt har ett tema för natten. Och temat, det är veckan. Alltså sammanfatta din vecka med en låtönskan. Så att när du önskar så får du gärna också motivera varför låten passar just denna vecka som varit. Eller den är inte riktigt slut än, men snart så. Ingela skriver, denna lediga vecka måste ju vara som Ace Wilder sjunger. Busy doing nothing at all. Ledigt, så då blev det bara lite pussel och lingonplock.

0: Busy doing nothing med Ace Wilder. Victoria Rosenström är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Jönköpings län.
1: Ja, men det ska vi. Det är en olycka som har inträffat för ett litet tag sedan på riksväg 27 mellan Värnamo och Rydaholm. Och då är det precis utanför Rydaholm på den sträckan som en singelolycka med en personbil har inträffat. Men det ska inte vara någon större trafikpåverkan så. Kan man bra känna till dock. Det är inte avstängt. Och detsamma det gäller riksväg 23 i Kalmar län, strax söder om Kisa, alltså mellan Vimmerby och Kisa. Där är det också en singelolycka med en personbil som har inträffat alldeles nyligen. Inte heller där är det avstängt, men det har viss trafikpåverkan, meddelar Trafikverket. Kan vara trångt att passera. I övrigt en mycket lugn natt, den där vi har haft en hel del samtal om det älgar på vägsidan om viltstängslet, så det kan vara värt att vara lite uppmärksam på det. Och så går det bra att komma med tips också om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är 020 999 444.

0: is.
1: What Love Is med Sanna Nilsen. Farmor Ulla i Malung skriver: det absolut mysigaste, roligaste och mest minnesvärda den här veckan var när jag och mina två barnbarn, 5 och 7 år, lagade en härligt god köttfärssås efter ett recept som barnen fått på scouterna där de nyligen börjat. Så stolta och förväntansfulla när vi provsmakade, och lite senare bjöd resten av familjen på ett litet smakprov. Vilken härlig upplevelse tillsammans vid spisen. Önskar ni spelade Jag trodde änglarna fanns med Camphor Drops.

Staffan har mejlat vakanet@sverigesradio.se och skriver: "Hej, i fredags fick jag vara med om något fantastiskt i Uppsala konserthus. Tillsammans med en överväldigad publik såg jag showen Disco Inferno med bland andra Andreas Lundstedt och ett fantastiskt sexmannaband. Min skivönskan Disco Inferno med valfri artist." Kommer den här med The Tramps?

The Tramps hörde vi där med Disco Inferno. Ronald ringde in till telefonsvararen på 020 99 55 00. Han sa det att han vill gärna höra Josefin Nilsson och Marie Nilsson med Hej och Hå, kan du älska mig ändå?

0: Hej och hå, kan du älska mig ändå? Desiree skriver: för ett par dagar sedan såg jag en rätt så risig gubbe iklädd en T-tröja med texten "Man vänjer sig". Den låten med Kjell Höglund skulle passa fint. Just nu vänjer jag mig vid att det börjar bli höst.
1: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat, fast inte har man just någon matlust. Pressar i sig några mackor, man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken, dosar framför tvn. Grannen går på toaletten och det brusar i rören. Man är trött och går och lägger sig. Och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova. Men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

ringer väckarklockan. Herr jävlar denna pina, man orkar inte tvätta sig, dricka

ut i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat.

I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd Orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.

Light Up med Kylie Minogue. Innan det så hörde vi ju Kjell Höglund. Och från en Kjell till en annan, för att jag också fått en önskan från en Kjell som ringde in till telefonsvararen på 020-99-55-00. Och Kjell berättade det att han ville höra Another Brick in the Wall Part 2 med Pink Floyd.

Pink Floyd hörde vi där, önskning från Kjell. Karina har mejlat vaken@sverigesradio.se och skriver: önskar att ni spelar Let Go med Weeping Willows. Hade den på min mans begravning och jag behöver få gråta lite nu. Tack på förhand.

Let Go med Weeping Willows. Ingmar skriver: önskar att du spelar en låt från tiden då jag och min hustru Kerstin träffades 1967 den 27 september på dagen 60 år sedan. Är det det på dagen, Ingmar? Det är ju 2026. Ja, jag kan inte räkna matte, klockan 4:49. Jag kommer spela din önskelåt ändå. Ingmar fortsätter: vi har hållit ihop sedan dess. Och han vill höra Gloria Gaynor med I Will Survive.

I will survive, Gloria Gaynor. Sofia skriver: vill gärna få höra Alf Robertsson och härliga låten Hundar, ungar och hembryggt äppelvin. Inte minst då jag har börjat läsa boken Jag lämnade mitt hjärta i Göteborg om hans liv. Intressant om ni också har information att ge om vilket år låten kom och om det är Alf som skrivit den. Tack på förhand. Ja, men där har jag kollat upp åt dig, Sofia, och jag kan berätta att originalet är inte Alfs, utan originalet heter Old Dogs Children and Watermelon Wine. Och det är en singel från 1972 av Tom T. Hall. Men så 1977 spelade Alf Robertsson in låten på svenska och skrev den nya svenska texten själv. Och i hans version så utspelade den sig i Östersund istället för i Miami. Och samtalet sker med en äldre städerska. Och den låg i 10 veckor på svensktoppen under perioden 2 november 1980 till 18 januari 1981. Vi tar och lyssnar på den.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader sedan.

0: Closer med Frida Amundsen. Klockan är 5. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Företaget OpenAI säger nu att man tillfälligt stoppat träningen av sina senaste AI-modeller. Det är efter flera uppmärksammade händelser där AI-agenter betett sig på oväntade sätt. Företaget säger att träningen kommer att återupptas först när de är övertygade om att ytterligare säkerhetsåtgärder är på plats. Det här är andra gången på 3 månader som OpenAI pausar utvecklingen av AI-modeller. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar ska träffas senare idag. Det är enligt Aftonbladet som hänvisar till uppgifter från en högt uppsatt källa inom Vänsterpartiet. Tidigare uppgifter om att Vänsterpartiet inte svarat på Socialdemokraternas försök till kontakt tillbakavisas av V. I det senaste riksdagsvalet var det nästan 100 partier som fick färre än 100 röster. Statsvetaren Josefina Eriksson vid Uppsala universitet säger till Ekot att en av anledningarna till det att det finns så många små partier i Sverige är att det är relativt enkelt att starta ett parti här. Kännetecknande för många av de allra minsta partierna är att de lyfter fram en specifik fråga, säger hon. På nyårsafton förra året höll en man i Hörby på att bygga en egen kraftig raket. Men den exploderade i hans kök. Mannen förlorade nästan hela vänstra handen. Nu döms han också för grov allmänfarlig vårdslöshet, det skriver Sydsvenskan. Domstolen menar att eftersom mannen själv drabbats värst av händelsen stannar straffet vid villkorlig dom. Mannen ska också betala 25 000 kronor i skadestånd till fastighetsbolaget. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och här i Vaken fortsätter vi med önskan att höra av dig. Berätta vilken låt du vill höra. Gärna en låt som sammanfattar veckan. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen.

0: Rehab med Amy Winehouse. Vi har med oss Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till Skåne.
1: Ja, men det ska vi. Vi har fått indikationer på halka faktiskt på sina håll. Det är en yttemperatur i vägbanan runt nollan faktiskt. Kanske framförallt längs med Riksväg 24 mellan Örkeljunga och Hässleholm. Men också på Riksväg 21 från Hässleholm neråt mot Kristianstad och också närliggande vägar. Så man bör vara lite försiktigt, och det är väl bitvis halka det handlar om, framförallt i skogspartier, och dessutom en ganska tjock dimma på det nu under den tidiga morgonen. Så ta det lite försiktigt, vi är på väg in mot hösten och vintern så småningom.
0: Ja, det var lite oväntat, ja, med halka redan.
1: Det var oväntat för mig också. Det var absolut en första den här säsongen för mig. Ja. Vi ska ta oss vidare till Stockholm också. Jag ska nämna att tunnelbanan på röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg dras med reducerad trafik. Det har varit problem hela helgen, och det innebär ett tågbyte vid Östermalmstorg för resor till och från Ropsten. Men man hoppas att idag, någon gång under dagen, ska tågtrafiken komma igång som normalt igen. Ni kan också tipsa om trafikstörningar, och vårt nummer är 020 999 444.

med Stella Lefty i Vaken, där vi kör önskemusik hela vägen fram till klockan 6. Så önska en låt som sammanfattar din vecka. 020-99-55-00 är telefonnumret. Maila kan du göra till vaken@sverigesradio.se eller så skriver du till oss i sociala medier. Lisa har mejlat och skriver: god morgon, jag har dragit vinstlotten, min man är fantastisk. Denna veckan har jag fått bekänna färg då han varit iväg till Tyskland med sitt jobb. Så det han vanligtvis roddar i med hämtning, lämning, mat med mera har jag fått fixa. Det vill säga kalla in elitstyrkan, mor och farföräldrar, mer än en gång för att få ihop det. Hjälp mig hylla min man, spela Agnes version av En sån kar.

Agnes med en sån kar till Lisas otroliga man. Anna-Lena vill höra Time After Time med Cyndi Lauper.

Time After Time med Cyndi Lauper. Magnus har mejlat, han skriver: god morgon Frida, vill börja med att tacka för denna veckan, för det är väl din sista natt idag. Ja, men det är det, Magnus. Tack själv. Och Magnus fortsätter: jag skulle gärna vilja höra Lettlands bidrag i Eurovision år 2000. Brainstorm med låten My Star. Ha en fortsatt fin söndag.

Sunshine med Jungle här i Vaken med P3 och P4. Thomas skriver, morgon Frida, skulle vilja önska låten med Linnea Henriksson Den stora dagen, där hon tolkar Christer Sjögrens låt. Den kom väl 82-83 med Vikingarna första gången, tror jag, i Så ska det låta. Det är en rörande låt men visar hur barn kan göra med sina gamla föräldrar, skriver Thomas.

Den stora dagen med Linnea Henriksson. Usch, vilken fruktansvärt sorglig låt. Jag tycker alla vi som har föräldrar kvar i livet ska ta och ringa dem idag. Kanske inte just nu, det är fortfarande väldigt tidigt, men inom några timmar i alla fall. Vi får gå vidare till något lite muntrare, och då har jag fått en passande önskning här från Margrethe som skriver: Hej, jag tycker att det är så härligt med denna blandade musik denna tidiga morgontimme. Jag är ofta vaken, så jag tänkte faktiskt passa på att försöka önska en egen låt. Jag skulle vilja önska låten Aha med Take On Me. Fastän den har många år på nacken så blir jag ändå så glad när jag hör den. För väldigt många år sedan så jobbade jag på ett café i Tromsö, och då kom faktiskt Mårten Harket in med sitt följe för att fika. Jösses vad alla tjejer sprang som yra höns. Kan tillägga att även jag hade gelé i knäna. Ja, men här kommer den, Margrethe. Take On Me med Aha.

Take on me med Aha. Misse skriver: hej, jag hörde i veckan Magnus Ugglas fina version av Olle Ljungströms Jag och min far. Nu undrar jag om du inte skulle kunna låta oss få höra Olle sjunga sin egen Jag och min far. Tack på förhand.

och min far med Olle Ljungström. Anton har mejlat till vakanetsverigesradio.se och skriver: hej, jag skulle vilja önska I'm in a hurry med Alabama. Motivering: en fullpackad vecka bokstavligen. Packa ungarnas matlådor, gympapåsar, simkläder, golfkläder, ryggsäckar och gosedjur. Har fullkomligt slukat både fritid och delar av arbetstiden. Äntligen helg. Nja, dags att packa övernattningsväska för skördefest på Öland. Sent igår kväll korades veckan med packning för en nätverksresa till London. Nu checkar jag ut och packningen in. MVH Anton, någonstans på vägarna mot Köpenhamn. Amen.

I'm in a hurry and don't know why med Alabama. Johnny skriver, hej Frida, mina veckor är ganska inrutade i rutiner som pensionär. Att ta det så lugnt som möjligt. En rutin jag har är att åka buss varje dag och besöka stadsbiblioteket här i stan. Och läsa dagens morgontidningar som man håller sig ajour med vad som händer i världen. Spela gärna Abbas underbara The Way Old Friends Do.

The Way Old Friends Do med ABBA. Mia skrev här tidigare: min senaste vecka har jag jobbat och varit ute i skogen för att leta efter trattisar, men kom hem med 3,5 kilo Karl Johan och en fästing på benet istället. Har fortfarande några dagar kvar att jobba av denna 7 dagars period. Så nu längtar jag så grymt mycket efter att få bli långledig så att jag får tid att umgås med min älskling, särbo Håkan.

Och så ville hon höra If Not For You med Måneskin. Den hade vi tyvärr inte, jag kunde inte hitta den. Så jag bad om en annan låt istället. Och då kom Mias plan B. Come After The Storm med The Common Linnets.

0: Calm After The Storm hörde vi där. Det var Mias önskelåt.
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Nästa önskning kommer från Bella som ringde in här tidigare. Hon berättade det att hon alltid att hon har varit och är ett stort fan av The Sounds och att hon också tycker det är så kul att Maja Ivarsson från The Sounds nu fortsätter sin karriär på eget håll. Så hon ville höra Världen kommer snurra ändå med just Maja Ivarsson.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Och nu är det inte långt kvar här av önskenatten, blott 7 minuter. Men jag lämnar ju inte studion, jag kommer sitta kvar här även efter Ekot klockan 6. Men då kör vi ju retro i vaken. Så att då är det inte önskenatt längre. Så det är faktiskt bara ytterligare en önskelåt vi hinner med, för den är ganska lång dessutom. Önskningen kommer från Anki som skriver: god morgon, denna vecka har det varit full fart som vanligt med olika aktiviteter, delvis med hundanknytning och lite annat. Som pensionär har jag så mycket jag vill göra och gör. Fattar inte hur jag hann jobba förut. Vill gärna höra Deep Purple och Highway Star. Den är det också full fart på, som min vecka.

0: Highway Star, Deep Purple, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det finns ju många små partier utöver de 8 som sitter i riksdagen. Och till riksdagsvalet så fick nästan 100 partier färre än 100 röster. Ett av dem är 99 svarta ballonger som fick 24 röster. Sebastian Rudolf Jensen är partiets talesperson.
4: Jag är jätteglad för det. 24 personer har hittat oss och lagt sin röst med tanke på att vi har inte gjort någon kampanj.
5: I senaste riksdagsvalet fick nästan 100 partier färre än 100 röster. Och att det finns så många små partier beror bland annat på att det är relativt enkelt att starta ett parti i Sverige. Det säger Josefina Eriksson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
6: Det finns inga krav på stadgar eller organisation eller partiprogram eller så, utan alla som vill kan starta ett parti. Det kostar heller ingenting.
5: Att lyfta fram en specifik fråga är kännetecknande för större delen av de allra minsta partierna.
6: Det viktiga med de här partierna kanske inte är att få väldigt många röster utan att kunna sätta fokus på en viss fråga.
3: Josefina Eriksson, statsvetare vid Uppsala universitet. Reporter Bashir Kavak. I spanska Madrid så har tiotusentals protesterat mot landets bostadskris, rapporterar flera spanska medier.
7: Den stora protestmarschen i Madrid skedde efter ett uppmärksammat fall där en 87-årig kvinna vid namn Mari Carmen Abascal vräkt från sin lägenhet i Madrid där hon bott sedan 50-talet. Efter att ett investmentbolag köpt upp flerbostadshuset hon bodde i och höjt hyran med flera 100% hade Abascal inte råd att bo kvar och i onsdags vräktes hon och bars ut på bår och fördes till ett sjukhus. Enligt lokala myndigheter ska hon ha tackat nej till en plats på ett äldreboende. Under lördagens protester krävde bland annat demonstranterna bättre skydd för hyresgäster och ett förbud mot vräkningar utan att erbjudas en alternativ bostad.
3: Reporter Viktor Länken. Företaget OpenAI säger nu att man tillfälligt stoppat träningen av sina senaste AI-modeller. Det här efter flera uppmärksammade händelser där AI-agenter betett sig på oväntade sätt. Företaget säger att träningen kommer återupptas först när de är övertygade om att ytterligare säkerhetsåtgärder är på plats. Det här är andra gången på 3 månader som OpenAI stoppar utvecklingen av AI-modeller. Vädret. Under dagen så får hela landet mest soligt väder. I Dalsland och Värmland kan det bli någon skur. Temperaturen i söder 13-18 grader. I Norrlands fjäll 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Ja, god morgon. Klockan är 6:03. Här i Vaken kör vi nu en timme retromusik. Musikredaktör är Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Varmt välkommen.

Move On Up med Curtis Mayfield. Den finns med på hans solodebut Curtis från 1970. Ett album han också producerade på sitt eget skivbolag Curtom Records. Albumversionen, den är nästan 9 minuter lång. Singelversionen som vi hörde, den är ju betydligt kortare. Bara 2 minuter 38 sekunder.

ABBA, When All Is Said And Done, den spelades in till ABBAs album The Visitors som kom 1981. Den är såklart skriven av Benny Andersson och Björn Ulvaeus och det är Anni-Frid Lyngstad som sjunger. Och den här texten, den handlar om ett förhållande som tar slut och låten har därför ofta kopplats till separationen mellan Frida och Benny. Du lyssnar på Retro i Vaken, klockan den är 6:10 och du får jättegärna höra av dig och berätta vad du sysslar med denna tidiga septembermorgon. Du kanske står och kokar äppelmos eller krattar löv, brygger kaffe, vad vet jag. Hör av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa in till telefonsvararen på 020 99 55 00.

I just wanna dance with you med Jerry Williams, och den här är från år 2000. Låten finns med på albumet Can't Slow Down, Jerry Williams 28:e album.

Get Up and Boogie med Silver Convention. Och Silver Convention, de var en tysk discogrupp. Och Get Up and Boogie, den kom 1976 som titelspår på gruppens andra album. Och jag frågade ju vad du gör denna tidiga söndagsmorgon. Daniel skriver, på väg till stallet med hundarna Luna och Hedvig och släppa ut hästen hela i sjukhagen sen till jobbet.

Ett av de sätt med Peter Lemark. Den finns med på hans album Sången de spelar när filmen är slut, som släpptes 1991. Och den testades på Svensktoppen. Där låg den under 12 veckor, perioden 22 september till 8 december 1991. Och enligt Lemark själv så skrevs den här låten med inspiration från rockmusikern Buddy Holly.

I'm gonna tear your playhouse down med Ann Peebles. Den kom 1972 och Peebles-versionen nådde plats 31 på den amerikanska R&B-listan. Drygt 10 år senare så fick Paul Young en stor hit med låten. Och nu en av Van Morrisons mest kända låtar, Brown Eyed Girl från 1967. Det var Van Morrisons stora genombrott som solartist efter tiden i gruppen Them. Det är en låt som väldigt, väldigt många tycker om, men själv tycker Van Morrison betydligt mindre om den än vad många i publiken gör. 2009 så intervjuades han av tidningen Time och då sa han: "Jag framförde inte Brown Eyed Girl under lång tid eftersom den för mig var lite av en utfyllnadslåt. Jag har ungefär 300 andra låtar som jag tycker är bättre än den."

Brown Eyed Girl. Den här låten blev en hit under Summer of Love när hippiekulturen växte fram i USA, och den blev ett passande soundtrack till tiden. Men som sagt, jag har redan berättat att Van Morrison, ja, han tycker inte att det är en av hans bästa låtar. Han ville heller inte ha någonting med Summer of Love och hippiescenen att göra. Så att han blev förskräckt när albumet släpptes med ett psykedeliskt omslag.

When a Woman med Gabrielle. Jag har fått in lite mail här på vad ni sysslar med denna söndagsmorgon den 27 september. Oskar skriver, god morgon Frida. Som vanligt när sömnen inte vill komma så lyssnar jag på dig och vaken. Nu i favvofåtöljen i vardagsrummet. Och med en mugg varm mjölk med honung känns livet lite lättare. Planerar också lite för dagen. Ska försöka få till en promenad i skogen och vid 12 är det tennisträning. Ser jag mycket fram emot och önskar alla en fin söndag. Magnus är ute på morgonpromenad med hundarna. Och Matsa skriver, 2 ägg, fil med honung, müsli och en god smörgås till frukost, klart. Så nu avnjuter jag nu dagens godaste kopp kaffe. Lyssnar på mitt favoritprogram och löser korsord. En bra start på dagen som sen kommer bestå av diverse aktiviteter utomhus.

pengar som jag haft, de let jag gå i vänners lag. För allt det onda som jag gjort

0: mötas mer. Så låt oss ta ett avskedsglas. God natt.
1: Trafikanter på E18, då Järfälla Kungsängen som färdas mellan trafikplatserna Jakobsberg och Kallhäll, det vill säga mellan 154 och 153. Se upp där, det har fastnat en älg som inte tar sig ut från vägområdet där, fast på fel sida viltstängslet helt enkelt. Den här älgen har setts strax norr om Jakobsbergs trafikplats, det vill säga 154. Så viltvarningen vänder sig till er som är mellan Kallhäll och Jakobsberg alltså.
0: God natt, må glädjen lysa er. Och om jag haft ännu en slant och lite tid att dröja kvar, så finns en flicka här i stan med rosig kind och panna klar. Hon har mitt hjärta i förvar, väl aldrig ser jag hem. Men drick med mig ett sista glas. God natt, må glädjen lysa.

Om jag haft ännu en slant och lite tid att dröja kvar, så finns en flicka här i stan med rosig kind och panna klar. Hon har mitt hjärta i sitt förvar. Men aldrig ser jag henne mer. Men drick med mig ett sista glas. God natt.

Sven-Bertil Taube ett sista glas. Och han sjöng den här visan 1980 på sitt album Många hundra gröna mil på Berns salonger och också 2014 på albumet Hommage. Och det är en traditionell irländsk folkvisa från början, The Parting Glass. Originaltexten den är känd ända sedan 1600-talet och melodin sedan 1700-talet. Och så har den svenska texten skrivits av Lars Forssell. Miriam Bryant tolkade ett sista glas i Så mycket bättre, det kanske du minns. Både hon och Sven-Bertil var med där 2015.

Och Miriam Bryants version, den blev ju en jättehit. Den vann en Rockbjörn i kategorin Årets svenska låt och blev också utsedd till Årets svensk toppsmelodi.

Lyssna till ditt hjärta med Maritza Horn från 1988. Den finns också med på hennes album Morgon i Georgia som kom samma år och låg 19 veckor på Svensktoppen.

Baby, I'm a fool med Melody Gardot i Retro i Vaken. Den här låten är skriven av henne själv. Den var med på hennes andra album My One and Only Thrill. Klockan, den är bara 7:07. Men trots det så hinner vi inte mer än en låt till. Den är nämligen rätt lång. 7:07 faktiskt. Det blir mycket 7 här. Och låten som får avsluta programmet, det är samma låt som avslutar Pink Floyds 14:e studioalbum The Division Bell från 1994. Nämligen High Hopes.

0: Och det var allt från Vaken och Retro för idag. Musikredaktör var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. I P3 hörde strax konsulterna. I P4 Glasbarnen. Men först Ekot.
1: Här är Ekot. Den tidigare höjdhoppsstjärnan Stefan Holm har anmälts för misshandel efter att han gått till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Holm säger att det brast för honom och förklarar att han haft ett horn i sidan till Persson i flera år. Skälet är att Emil Persson i ett tv-program skämtat om att Holm och hans son skulle mördas. Vi hör Stefan Holm.
2: Ja, jag förstår att jag har gjort fel. Jag kan ändå ångra mig. Jag tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
1: Emil Persson säger till Ekot att han inte vill kommentera händelsen. EU kommer att ge drygt 8 miljarder kronor i stöd till att hjälpa människor som drabbats av olika kriser, meddelar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Den största delen av pengarna går till afrikanska områden, men det går även pengar till palestinska områdena, Libanon och Ukraina får också dela pengarna. Idag så folkomröstar befolkningen i Schweiz om landets neutralitet ska skärpas ytterligare. Det skulle i så fall bland annat leda till att Schweiz inte längre kan delta i EU:s sanktioner mot Ryssland. Bakom initiativet står den kände mångmiljardären och högerpopulistiske politikern Christoph Blocher.
3: Vi måste tillbaka till traditionellen schweiziska neutralitet.
4: Vi måste tillbaka till traditionell neutralitet, sa den 85-åriga Christoph Blocher när han drog igång den officiella kampanjen inför folkomröstningen i somras. Om ändringarna går igenom skulle det innebära ett absolut förbud mot att gå med i militärallianser som NATO eller att samarbeta med dem, om inte Schweiz självt blir attackerat. Det skulle också innebära ett förbud mot att införa ekonomiska sanktioner mot krigförande länder om inte FNs säkerhetsråd har beslutat om dem. Dagens sanktioner mot Ryssland skulle i så fall bli olagliga. Katarina von Arnt, Berlin.
1: I Venezuela så har minst ett tiotal politiska fångar frigetts enligt två människorättsorganisationer i landet. Uppgifterna kommer efter att Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez träffade USA:s president Donald Trump i tisdags i samband med FN-toppmötet i New York. Under sitt FN-tal sa Rodriguez att Venezuela påbörjat en demokratisk förändring. Väderprognosen så, under dagen så får hela landet mest soligt väder. Men under morgonen, främst i Götaland och Svealand, så blir det på många håll dimma eller låga moln. I Dalsland och Värmland, där kan det bli någon skur. Temperaturen 13-18 grader, men i Norrlands fjäll och inland 10-15 grader. Ekot Matilda Durehed.
5: Glasbarnen av Kristina Olsson. Uppläsare Klara Henry. Billy bestämde sig för att redan nästa dag försöka ta reda på mer. De fick gå tillbaka till biblioteket en gång till och göra nya sökningar. Aladdins mamma dök upp med två stora tallrikar. Lamm, sa hon. Skånes bästa. Varsågoda. Maten luktade underbart gott och Billy åt snabbt. Nästa sommar skulle bli annorlunda. Då skulle hon och mamma ha flyttat tillbaka till stan igen. Första steget var att ta reda på vad som var fel på huset. Nästa var att övertyga mamma om att de måste lämna det. När de ätit klart kom Aladdins pappa bort till deras bord och hälsade. Josef frågade hur länge familjen bott i Sverige och Billy passade på att smita iväg till toaletten. När hon kom ut igen hörde hon en röst bakom sig. Så du är fortfarande kvar i Åhus? Billy vände sig snabbt om. Det var tanten Ella. Hon log först mot Billy men blev sedan allvarlig. Har du pratat med din mamma än? Sa hon. Billy skakade på huvudet. Jag måste få veta mer först, sa hon. Så att jag är säker på att hon kommer att lyssna på mig. Ella såg på Billy. Det är nog klokt av dig att tänka så, sa hon. Kom bara ihåg att du inte har så mycket tid på dig. Tänk på hur det gått för alla andra som bott i huset. Billy tittade efter Josef. Han pratade fortfarande med Aladdins pappa. Jag måste gå nu, sa hon. Lycka till, sa Ella. Billy skyndade sig tillbaka till Josef. Hon ville inte berätta att mamma blivit sjuk och fått åka ambulans. Att de redan råkat illa ut. Ella hade rätt. Hon hade verkligen inte särskilt mycket tid på sig att rädda sig själv och mamma. Kapitel 23. Det blev bara Billy och Simona som gick tillbaka till biblioteket dagen därpå. Aladdin hade pianolektion och skulle inte hinna in till Kristianstad innan biblioteket stängde. Ring mig ikväll och berätta vad ni fått veta, sa han när Billy pratade med honom på morgonen. Visst, sa Billy. Full av förväntningar satte sig hon och Simona framför samma dator som de suttit vid sist och gjorde nya sökningar i artikelarkivet på namnet Solgläntan. Till deras besvikelse fick de inte alls så många träffar som de hoppats. Prova att söka på barnhem och åhus istället, sa Simona. Men det gjorde varken till eller från. Konstigt, sa Billy och rynkade pannan. De gick bort till informationsdisken för att få hjälp med att plocka fram de få artiklar som de hittat. Det var samma kille som hjälpte dem förra gången. Ni borde gå vidare till Stadsmuseet när ni är klara här, sa han, samtidigt som han letade i de små lådorna efter rätt mikrofilm. De har en utställning där just nu om barnavård i Skåne under 1900-talet. De kanske vet något om det där barnhemmet som ni är intresserade av. Stadsmuseet? Simona och Billy såg på varandra och nickade. Självklart skulle de göra det. Billy sneglade på klockan och hoppades att de skulle hinna med allt innan Josef kom och hämtade henne. De måste hinna förbi mamma på sjukhuset också, på vägen hem. Till sin glädje upptäckte Billy att trots att artiklarna var få fick hon veta mycket genom att läsa dem. I den första artikeln berättade man om barnhemmets invigning. 3 oktober 1920. Byggherre Gren som byggt barnhemmet deltog under dagen vid en lunch som hölls på landshövdingens residens. Kommunordförande Persson tackade byggherren för dennes arbete. Barnhemmet ligger i Täppet i Åhus och ska ge föräldralösa barn en trygg plats att vara på. Hemmet beräknas kunna ta emot åtminstone 8 barn och har fått namnet Solgläntan. 8 barn? Sa Simona och tittade på artikeln med stora ögon. Kan man vara så många i ert hus? De måste ha sovit i våningssängar och flera i varje rum, sa Billy som tänkte samma sak. Personalen kanske sov i gästrummet bredvid köket. Måste ändå ha varit trångt, sa Simona. Tänk på hur det är hemma hos oss. Vi är jättemånga, men alla har ändå varsitt rum. Billy kände ingen som bodde i ett så stort hus som Simona. Hennes föräldrar hade köpt och renoverat en gammal gård och gjort plats för alla sina barn. Nästa artikel berättade mer om själva barnhemmet. Texten beskrev detaljerat hur stort det skulle vara och vilka som skulle bo där. Kommunen föreslog att handikappade barn skulle få förtur till barnhemmet. De plockade fram den sista artikeln de hade på sin lista. 3 augusti 1922. Kommunen beslutade idag att stänga barnhemmet Solgläntan i Åhus efter de mycket tragiska händelser som tidningen rapporterade om under föregående vecka. Kommunstyrelsen kommer att besluta vad som ska hända med huset senare under hösten. Både Billy och Simona läste artikeln om och om igen. Efter de mycket tragiska händelser. Vilka händelser då? Varför hade de inte hittat någon artikel om dem? Billy kände hjärtat banka hårdare och hårdare. De var nära nu, det visste hon. Snart skulle hon få veta vilka hemligheter som huset ruvade på. Snart, snart, snart. Hon flög upp från stolen med ett ryck och drog Simona i armen. Kom, sa hon. Nu sticker vi till museet. Museet i Kristianstad låg vid Stora torg. Billy hade varit där med skolan tidigare, men aldrig på egen hand. Jag hatar att gå på museum, sa Simona när de gick in genom dörrarna. Billy tyckte det kunde vara roligt ibland, men sa ingenting om det. Hon var glad att Simona följt med, trots att hon tyckte att det var tråkigt. Men var skulle de börja någonstans? Här, sa Simona och pekade på en skylt där det stod ny utställning, barnavård i Kristianstad under 1900-talet. Billy tittade på klockan. Den var 4. Klockan 5 skulle Josef hämta henne utanför biblioteket för att åka till sjukhuset. Då måste de vara där. De gick snabbt in i utställningsrummet och Billy drog efter andan. Så många bilder och föremål. Där fanns mängder med små modeller av hus och andra byggnader. Hjälp, suckade Simona. Det här kommer ta tid att leta igenom. Det hade hon alldeles rätt i. Och vad letade de egentligen efter? Vi kanske kan fråga henne om råd, sa Billy och pekade på en ung tjej som gick runt i rummet. De skyndade sig fram till henne. Ursäkta, sa Simona. Jobbar du här? Ja, sa tjejen. Vad kan jag hjälpa er med? Hon såg glad ut när hon såg dem. Det var nästan inga andra besökare och tittade på utställningen just då. Vi skulle vilja veta om du känner till ett barnhem som kallades för Solgläntan och som låg i Åhus på 1920-talet, frågade Billy. Tjejen blev allvarlig. Visst gör jag det, sa hon. Vad är det du vill veta? Allt, tänkte Billy. Jag och min kompis ska skriva en berättelse i skolan om hur man tog hand om föräldralösa barn för länge sedan, sa hon. Och då hörde vi talas om Solgläntan. Billy har precis flyttat till Åhus, sa Simona. Därför tyckte vi att det kändes spännande att skriva om ett barnhem som låg där. Billy läste på tjejens namnbricka. Hon hette Amanda. Jag förstår, sa hon. Tyvärr har vi inte med Solgläntan på den här utställningen. Men jag har faktiskt själv skrivit en uppsats om det barnhemmet när jag gick på universitetet. Det är en hemsk historia, men det visste ni säkert redan. Billy och Simona sneglade på varandra. Mm, sa Billy. Men vi skulle gärna få veta mer exakt vad som hände. Då tycker jag vi går och sätter oss i sofforna där borta, så ska jag berätta, sa Amanda. Kom. Kapitel 24. Kanske borde Billy ha förstått att hennes hus vilade på en riktigt mörk hemlighet. Att det hon skulle få höra var en otäck historia. Men när tjejen som hette Amanda började berätta om barnhemmet Solgläntan blev Billy helt förstummad. Till och med Simona, som älskade att prata, blev tyst. Barnhemmet hette visserligen Solgläntan, precis som ni säger, sa Amanda. Men ingen kallade det någonting annat än Glasgläntan. Visste ni det? Billy skakade på huvudet. Varför kallades det för Glasgläntan? Sa Billy och märkte att hon viskade. För att 5 av de 8 barnen som bodde där var glasbarn. Glasbarn? Äntligen skulle de få veta. Glasbarn var vad man kallade barn som fötts med svår benskörhet, sa Amanda. Det räknas fortfarande som en allvarlig sjukdom, men på den tiden kunde man göra ännu mindre för barn med det handikappet. De krävde ständig tillsyn för att inte ramla och slå sig. Vet ni vad benskörhet är? Jag tror det, sa Simona. Det betyder att man bryter armar och ben lättare än friska människor. Precis, sa Amanda. Det finns olika sorters benskörhet. Alla är inte lika farliga. Men ibland är det riktigt illa. Och då kan det till och med vara så att man inte växer som man ska. Barnen som bodde på barnhemmet Glasgläntan, eller Solgläntan, hade olika stora problem. Men flera av barnen var svårt sjuka. Billy försökte föreställa sig hur det skulle vara att ha en sådan sjukdom. Att kunna bryta armar och ben bara man ramlade. Så hemskt. Glasbarn. Det var ett bra ord för barn med den sjukdomen. Det var som sagt 8 barn och de hade 2 kvinnor som såg efter dem. Den ena var föreståndarinna för barnhemmet och den andra var en ung barnsköterska som hette Maiken. Amanda tystnade och Billy trodde att hon skulle sluta berätta. Men det gjorde hon inte. Hon bara pausade. Maiken var i praktiken den som tog hand om barnen. Och som ni själva förstår var det ett tungt arbete för en enda person. Särskilt eftersom flera av barnen var sjuka. Sommaren 1922 var en ganska dålig sommar. Det regnade mycket. Men i augusti vände det och blev varmt. En dag när Maiken var ensam med alla barnen bestämde hon sig för att ta med dem till stranden. De som var friska fick hjälpa till att dra skrindor som de sjuka barnen åkte i. På det sättet fick Maiken med sig alla till havet.

Du har hört Glasbarnen, en bok av Kristina Olsson. Läste gjorde Clara Henry. Jag som gjort programmet heter Olivia Sandell och ljudtekniker var Christer Orreteg. Alla avsnitt av Glasbarnen hittar du på UR Play. Det här var en produktion av Filt för UR.

0: Det här är UR.
1: Här, säger hon. Den svarta ängen vet att det var jag som tog henne.
2: Året är 1880. En kall vintermorgon får 11-åriga Mika ett bylte med en nyfödd flicka i famnen.
1: Innan Mika hinner öppna munnen vänder pojken sig om. På ett ögonblick är han borta.
2: Lyssna på Nattkorpen av Johan Rundberg på UR Play.
3: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
4: Ja, du Ingmar, vi har ju en ny producent idag. Han verkar väldigt trevlig, du. Hjalmar.
5: Det var någonting på J, men jag tror inte det var Hjalmar, det var Johan.
4: Nej, men det var det inte.
5: James?
4: Joakim. Nej, vänta. Jag tänkte på, det är något bibliskt.
5: Johannes?
4: Nej. Ja, det här att minnet bara är helt tomt. Det händer ju oss alla under hela livet. Det kan vara en pinkod som plötsligt är borta när man står i affären. Nycklar. Man var säker på att man hängde där i skåpet. Men som är borta. Eller att man går in i köket och inte har en aning om vad man egentligen skulle där och göra. Men att minnet sviktar när man blir äldre, det är obehagligt på ett helt annat sätt än under småbarnsåren. För då vet ju alla vad det kan vara tecken på, nämligen demens. Ingmar, hur orolig är du över ditt minne?
5: Alltså jag är nog inte så orolig för det, även om jag forskar på demens. Men däremot märker man att det är svårare att komma ihåg saker. Jag har till exempel siffran 4 som jag tänker på hela tiden. Och då är det mina bilnycklar, mina nycklar hem, plånboken och iPhone. Så jag tänker alltid 4.
4: Smart! Ja. Pass, piletten, pengar och p-piller.
5: Just det.
4: Det minns man ju från Sällskapsresan. Det är en bra grej. Minnesregel. Idag ska vi i alla fall försöka förstå vad som kan vara farliga minnesstörningar och vad man kan betrakta som normalt om man åldras. Och vi ska också ner i jorden tillsammans med Lenny Norman för att höra allt om en nyupptäckt passion. Han som gräver är en legend inom ståuppscenen. Om en liten stund, men nu välkomnar vi Matilda Utbult. Välkommen.
6: Tack.
4: Du är arbetsterapeut med kognitivt stöd som inriktning. Hur är det med ditt minne?
6: Ja, men det är ju inte toppen. Jag har mycket hjälpmedel som jag använder. Eftersom jag lever med ADHD så har jag alltid haft svårt med minnet, speciellt arbetsminnet då, det som handlar om vad man kan hålla i huvudet samtidigt.
4: Men du, som arbetsterapeut då, vem är det som kommer till dig för att få hjälp?
6: Ja, men alltså det är ju väldigt, väldigt många. Arbetsterapeuter kan ju jobba med väldigt många olika saker. Det som är gemensamt för oss är att vi jobbar utifrån aktivitet. Så vi fokuserar på liksom att alla ska kunna göra det de vill och behöver kunna göra. Och till mig kommer man då om man har svårt med någon av de kognitiva funktionerna. Om man har svårt att hålla reda på vad man ska göra, vad som händer i vardagen. Om man har svårt att komma igång eller ja, men helt enkelt glömmer saker man inte vill glömma.
4: Men de absolut vanligaste problemen, vad är det som du möter?
6: Ja, men igångsättningssvårigheter är väldigt, väldigt vanligt.
4: Vad menar du med det?
6: Ja, men att man har grejer som man vill och behöver göra. Man vet vad det är man ska göra, men man bara kommer inte igång med det. Man börjar inte.
4: Vad har det med minnet att göra?
6: Alltså, det kan ha med minnet att göra. Det kan handla om att man glömmer vad man ska göra. Att man distraheras mycket av annat. Alltså, det kan ha många olika områden, många olika anledningar. Men minne är absolut en del av det. Alltså, minne påverkar ju allt i vardagen. Om vi inte kommer ihåg vad vi ska göra, det som kallas prospektivt minne, att minnas framtiden, liksom, då blir det ju väldigt lätt att vi inte gör det vi borde. Utan bara gör det vi får syn på.
4: Men vi pratade ju i början här nu om att man kan bli rädd ju. Mm. För att det kan vara obehagligt när man glömmer saker. Det tycker verkligen jag att det är. Mm. Vad upplever du av det? Rädslor hos de som kommer till dig?
6: Det finns ju mycket rädslor att det ska liksom handla om någonting farligt eller att det bara så här, ja men det börjar så här och så kommer det bara bli värre och värre och värre. Också rädslan att ja men det är någonting onormalt. Och det är ju ofta som det inte är någonting onormalt. Att det är någonting som är del av antingen det naturliga åldrandet eller bara en del av att vi lever i en värld där vi ständigt bombarderas med jättemycket intryck. Alltså vi lever i en värld som verkligen ställer väldigt, väldigt höga krav på minne.
4: Men skulle du säga att det har blivit värre, svårare idag med minnet just därför att vi blir så bombarderade av många intryck?
6: Ja, men jag skulle säga det, för att vi har ju ett begränsat arbetsminne framför allt. Där är det väldigt tydligt att vi kan minnas liksom ett visst antal saker samtidigt, men Och det skiljer sig lite hur många saker man kan hålla i huvudet från person till person. Men när det hela tiden finns väldigt mycket som händer, då fylls det ju upp så.

0: Kid med en gammal vän här i Studio 65 där vi idag pratar om minnet. Och vår reporter Moa Fox gick ut på stan för att prata med några seniorer om hur det står till med deras minne.
1: Jag har lättare att komma ihåg saker som hände för länge sedan eller längre tillbaka i tiden än jag har att komma ihåg. Ja, jag kommer fortfarande ihåg låttexter från 70-talet, men ibland är det svårt att komma ihåg varför jag gick in i köket.
2: Ja, det har blivit mer tankemässigt saktare. Och jag tänker efter väldigt mycket. Det har jag gjort hela livet, men ännu mer nu.
3: Jag gick ut och tänkte på det. Min sambo och min ena dotter tycker jag ska gå på minnesutredning. Jag känner ju själv att jag glömmer saker, va? Tappar namn och såna här saker. Se någonting på tv och såna här saker, dagen efter kan jag glömma vilka som var med och såna här. Det är inget kul.
4: Jag behöver tänka efter längre när jag träffar personer, och det tror jag tror att jag får göra så mycket på disken.
5: Du behöver tänka efter vilka de är, vad de heter.
4: Det är namnet, jag känner igen personen men jag minns inte vad de heter.
3: Jag vill inte erkänna att jag tappar minnet, men det gör jag ibland, va? Jag hittar ju hit i alla fall.
6: Det blir små avbrott. På förmiddagar så går det ganska bra, men eftermiddagar är det sämre.
5: Är du rädd för att få dåligt minne?
4: Jag tror inte det drabbar en så mycket, för jag tror inte man märker det om man går in i dimman.
3: Ja, det är jag. Jag känner redan nu att jag, när jag inte kommer ihåg namn som dagen innan när man har träffat någon, då, så frågar min sambo, vad heter han då? Så jag säger till henne, säg istället vem du var, så slipper jag tänka.
5: Vad är det som skrämmer dig i så fall med att få sämre minne?
6: Det är det att man är mer beroende av andra människor. Jag är ju gift med en lite yngre kvinna, så att hon, när jag inte kommer ihåg detalj så frågar jag henne. Så jag är ju glad, eller lycklig på det sättet att jag har henne.
0: Mm, några modiga människor där, för man får vara lite modig. Det är många som skäms över att man får sämre minne.
7: Ja, och det tycker jag inte att man ska.
0: Nej, så det är väldigt uppmuntrande tycker jag att vi fick höra de här rösterna. Vi hörde bland annat det här med att gå in i köket. Det är väldigt lätt hänt att man gör det och så bara man glömt bort vad man där och gör. Vad handlar det om, Ingmar?
8: Det är att vi kanske inte är lika medvetna om vad vi gör idag. Vi gör väldigt mycket mer saker automatiskt ju äldre vi blir. Alltså man har olika program i hjärnan som gör att det bara är... Och då handlar det egentligen rätt mycket om uppmärksamhet. Det behöver inte vara farligt. Så att jag tycker inte man behöver vara orolig där. Sen är det ju så här att även jag har ju, tycker jag, väldigt mycket sämre minne. Men det här skillnaden mot demens, det är ju det att då är det stora grejer du tappar. Va? Mm. Ju äldre vi blir, man glömmer saker helt enkelt.
0: Men du, var i hjärnan sitter själva minnet?
8: Ja, det sitter ju på många olika ställen, men man kan säga att ett viktigt område, det är det som heter hippocampus. Jag brukar säga att det är lite grann lagerarbetaren i hjärnan. Och hippocampus är ju den där vi har vårt arbetsminne, som gör att vi kommer ihåg liksom vad som hände alldeles nyss. Men sen är det också hippocampus som lägger ut minnena, och de ligger på lite olika ställen i hjärnan. Och sen när vi ska komma ihåg, då är det hippocampus som ska leta upp de här minnena. Mm. Och det tar längre, hippocampus blir också äldre, va? Så det tar längre tid för hippocampus att hitta saker. Och jag brukar skoja om det att ju äldre vi är, ju mer har vi ju som man ska leta efter. Det är ju som en överfull vind när man blir gammal. Mm. Är vi yngre så har vi inte så mycket grejer i den här vinden.
0: Nej, någon sa ju mycket på hårddisken, och det var ju du också inne på, Matilda, att vi har mycket på hårddisken, i synnerhet idag när det är så mycket runt omkring oss. Men du möter väl säkert det här som någon sa då, att man minns låttexter men man kommer inte ihåg vad man gör i ett rum. Mm. Vad handlar det om?
7: Ja, men just det här att gå in i ett rum är ju också det här att hjärnan lite ställer om när vi kommer till nya miljöer. Så just att gå in i ett nytt rum är ju lite en fälla. Så om man känner sig väldigt tankspridd så brukar jag rekommendera att ta med någonting som påminner dig om varför du går in i rummet. De börjar städa, och så börjar de städa i ett rum, och så hittar de, ja, men här i vardagsrummet ska inte den här hårborsten ligga. Jag går till badrummet och lägger den där. Kommer in i badrummet. Åh, kolla tvätten. Jag sätter igång en tvätt. Ja, kolla, jag ska gå och lägga in tvätten i sovrummet. Och så kommer man vidare och vidare till nästa steg.
0: Ja, just det.
7: Och då kan det vara bra med en grej som jag kallar för det här ska inte vara i det här rummet-lådan. Som man då har i vardagsrummet. Och helt enkelt går runt och plockar upp alla saker som inte ska vara i det rummet utan att direkt gå iväg till nästa rum med det. Mm-hmm. Så att man inte blir distraherad, så att man faktiskt får klart vardagsrummet om det du faktiskt är det man har valt att göra.
0: om man är lite mer mindful, om man är där och då, då är det ju lättare, tycker jag i alla fall, att komma ihåg. Alltså nu dammsuger jag, alltså man inte gör allting på automatiskt, eller?
8: Precis.
0: Kan inte det hjälpa minnet?
8: Alltså det är ju så här liksom att vi blir ju mindre så här i nuet ju äldre vi blir. Men femåringar tittar ju på allt, va? Och jag tror att det är väldigt viktigt just att vi tänker på, hela tiden tänker, vad är det vi gör? Vad heter den här personen jag träffade? Vad är det här? Alltså var medveten. Arbeta på att vara medveten.

0: Maroon 5 med Memories. Ja, det finns ju mycket som påverkar vårt minne, till exempel sömnbrist, det känner man ju igen själv, stress och sorg kan det vara. Hur arbetar du då, Matilda, för att ta reda på när du får då en person som kommer till dig, vad det egentligen handlar om, vad det grundar sig?
1: Som arbetsterapeut så brukar jag fokusera framförallt på så här, okay, vad blir problem i vardagen och inte egentligen så mycket på det bakomliggande, liksom varför. Så att när man kommer till mig så går vi igenom ett dygn. Vi låtsas att det finns ett vanligt dygn i personens liv och så går vi igenom så här, okay, vad händer? Hur vaknar du på morgonen? Vad händer sen? Var uppstår problem? Och vilka situationer funkar bara jättebra? Vad kan vi hitta där för liksom strategier som du använder i de situationerna som funkar jättebra som vi kan ta till de som inte funkar bra? Mm. Då pratar vi ju då om aktiviteterna och vad händer där? Hur ser omständigheterna ut? Vad har du gjort innan? Vad är det som blir svårt? Och ibland kan det ju vara så att vi behöver liksom utforska mer, att de behöver registrera några dagar. Liksom, men det här händer och då funkar det så här bra. För att se, men vad kan vi testa som kan hjälpa?
0: Mm, det är väldigt individuellt, låter det som.
1: Väldigt, väldigt individuellt.
0: Du är också en av författarna till boken som du har framför dig där, som du håller hårt i, förstod jag?
1: Ja, men det är min snuttefilt, absolut.
0: Hjärnhjälpen riktar sig till personer med ADHD och eller autism. Och du säger själv att du har ADHD.
1: Mm.
0: Så hur påverkas minnet egentligen om man lever med NPF?
1: Ja, men det påverkas ju ganska mycket, speciellt det här med arbetsminne som vi ju redan pratat om en hel del, som är det att man ska hålla reda på vad som händer just nu. Det är nedsatt, speciellt hos personer med ADHD. Och det påverkar mycket. Tappa bort saker, att man tappar bort tider, att man inte kommer ihåg att komma igång med det man ska.
0: Och det kan man också träna och få hjälp med?
1: Ja, men absolut. Både träna och att hitta kompensatoriska hjälpmedel och strategier som kan kompensera för minnessvårigheterna även om de är kvar.
0: Men du, när ska man då ta ett dåligt minne på allvar? För vi liksom slänger oss med det allihop och man kan lite skoja och raljera med att man har så himla dåligt minne. Men när är det på riktigt allvar, Matilda?
1: Ja, men jag tänker att det handlar väldigt mycket om så här, hur mycket problem uppstår i din vardag. Vad leder det till? Är det bara att det är pinsamt, att du har liksom svårt att komma på namnen på folk? Då tänker jag att det inte är så himla allvarligt. Om det är med stora förändringar som du inte kan förstå att vad det handlar om, att det inte är, ja, men jag har sovit dåligt, alltså minns jag sämre, utan helt plötsligt börjar du glömma saker som du tidigare alltid har kommit ihåg, då skulle jag bli lite orolig.
0: Ingmar, har du något exempel som är tydligt på när man ska ta det på allvar?
2: Nej, alltså, det handlar överhuvudtaget när minne och så den intellektuella funktionen börjar bli ett problem, kanske att omgivningen börjar reagera på det, då kan det vara väldigt viktigt att man söker på en vårdcentral och ta reda på, är det här något allvarligt? Är det någon allvarlig demenssjukdom som till exempel Alzheimers sjukdom? Eller är det någon behandlingsbar orsak? Mm. För att när vi blir äldre blir vi ju känsliga för många olika saker. Och en urinvägsinfektion eller lunginflammation eller andra saker kan ju faktiskt påverka vår kognitiva funktion. Och det är alltså väldigt viktigt att just att man gör en utredning. Är det någonting man kan göra åt? Är det en allvarligare demenssjukdom?
0: Om man lever med någon som börjar få dåligt minne så kan ju det vara väldigt besvärligt. Vad har du för, vad kan man ha för strategier där, Matilda?
1: Ja, det beror ju väldigt mycket på vad det är för svårigheter. Men om det är en person som liksom börjar glömma, alltså så här, inte riktigt kommer ihåg vad man har gjort tidigare, att det är svårare att plocka fram informationen, men att den egentligen finns någonstans där, då är det en väldigt bra grej att man ger mycket ledtrådar. Att man inte liksom sätter och förhör personen att så här, ja, men vem var det nu vi träffade igår? Mm. Utan mer så här, ja, men kommer du ihåg att vi fikade med Jens och Lotta igår? Kommer du ihåg att de pratade om det här? För att hjälpa personen att plocka fram minnen. För då finns de ju ofta där. Att det är själva uppplockningen av minnena som blir svåra. Och där kan ju liksom stress och press försvåra upplockningen ännu mer. Så om det blir väldigt mycket så där, ja, men du kommer väl ihåg vad ditt barnbarn heter. Mm. Nu kommer du ihåg.
0: Jag kan tänka mig att det kan hända, för man blir liksom frustrerad och också självrädd när man märker att den andra inte kommer ihåg.
2: Det här att när man inte kommer ihåg, då kommer man inte ihåg vad man sagt, så man upprepar saker. Och det finns en forskning att det är det som är nästan jobbigast för anhöriga när de börjar få demens, att man frågar samma sak och sånt där.
0: Mm.
2: Hur ska man göra då, tycker du?
1: Ja, men jag läste om en kvinna som hade bestämt att hon sa till alla sina vänner att så här, när jag börjar berätta samma berättelse om igen, då vill jag att ni säger repris. så att det blir lite skämtsamt och att det blir att det kommer från personen själv, avdramatiserar att okej, det där har jag redan berättat.
0: Bra.
1: Då tar vi något annat.
0: Och är det hjälpsamt?
1: Ja, men absolut. Ja. Alltså, jag tänker att det är mycket mindre stressande om det är så att man själv har bett någon om att säga det och att man har det här kodordet så att det inte behöver bli pinsamt och att någon inte vet hur de ska säga nu har du berättat det där redan och då blir det kanske jättejobbigt. Mm. Men om man säger repris på ett skämtsamt sätt då säger jag, men vi båda vet att jag har den här svårigheten och det är helt okej. Okay. Mm. För det tänker jag är en viktig del.
0: Du har ju lite grejer med dig, prylar. Kan det inte våra kära radiolyssnare se, men du kan ju berätta lite. Vad har du för hjälpmedel olika till olika situationer? Kan du ge exempel?
1: Om man har mycket minnessvårigheter och har svårt att hålla reda på vilken dag det är och sådär, då kan det vara bra med till exempel en sån här platta. Den här heter Carry Base som då är en väldigt enkel platta som man har på bordet som är fast och den sitter fast i väggen liksom, kan inte bäras runt och tappas bort. Men som visar så här, tid på dagen, vilken dag, om det är förmiddag, vilket datum det är, och så kan man också lägga in händelser via kalender och även att anhöriga kan koppla upp sig till plattan och att de kan lägga in händelser så att det syns.
0: Ja, väldigt praktiskt. Så. Medicin, många som har svårt att komma ihåg.
1: Ja, men verkligen. Alltså både att komma ihåg att ta medicinen och att komma ihåg om man har tagit medicinen. Och då kan det vara jättebra med en enkel dosett som visar, som har dagarnas namn, så att man tar dagens dos och så kan man gå tillbaka och kolla, är måndagens låda tom, då har jag tagit dagens medicin. Mm. Om man inte kommer ihåg att ta, och om man kanske riskerar att ta för mycket, så finns det också hjälpmedelsvarianter av dosetter som kan ha liksom mer mekaniska funktioner, att de dels då kan larma, så att när det är dags att ta medicin så piper dosetten och så öppnar den själv ett fack så att man bara kan komma åt det facket som är just nu.
2: Jag brukar lägga min dosett på handfatet eller något sånt här, så att jag absolut inte kan missa.

0: vågar ta hjälp, för då kanske det kommer läskiga nyheter. Så att jag tänker att man får ta det lugnt och försiktigt och verkligen försöka förklara för personen att nu ser jag det här och det här.
1: Jag hörde en intervju med Eva Karlsson, den förre statsministern, och hans fru gick bort för ett tag sedan då i Alzheimer. Men han rådde alla till att gå i tid. Mm. Alltså för att hon skämdes och han tyckte det var jobbigt. Och hon, nej men vi berättar inte det här för något och man döljer det. Det tycker inte jag alls är svårt att förstå. Men han var så noga med att gå i tid.
0: Ja men alltså det är jättebra att komma i tid. För att det blir ju svårare att lära sig att använda strategier och hjälpmedel ju längre tiden går.
2: Och det är viktigt också att komma i tid för att man kan se om det är något behandlingsbart och man kan behandla och att man tidigt kan få hjälp på olika sätt. Va? Men det är ju ofta att anhöriga förnekar också. Man vill inte se det här.
1: Men du, om man då märker att men nu är det är för svajigt bara, det är liksom utöver det vanliga. Vart ska man börja? Liksom? Vart vänder man sig?
0: Vårdcentralen skulle jag säga.
1: Och där får man hjälp?
0: Ja, där kan man få utredning för och så kan de remittera dit man ska eventuellt.
1: Sitt kvar Matilda, vi har också fått en fråga från en lyssnare som du ska få svara på lite senare. Men nu ska vi ta en liten paus från minnet. Och välkomna in vår andra gäst, en av våra allra främsta komiker.

0: Bonnie Taylor med Total Eclipse of the Heart. Med oss i studio nu en pionjär som med skärpa, timing och musikalitet fått alla svår vardag att bli både lite roligare och dessutom svänga.
1: Glädje.
2: Energi, hög energinivå.
3: Han är ju väldigt omtyckt som stand-up.
4: En av föregångarna inom stand-up i Sverige.
3: Och han har väl varit skolat flera till det.
5: Väldigt kvick i sina kommentarer och träffsäker.
6: Yes, musik.

0: Man ser ju hans far i honom.
1: Från början basist i fadern Charlie Normans band. Och sen utskälld men uppskattad programledare tillsammans med Claes Malmberg, tror jag, i tv.
2: Nej, men det är lite dragig kille.
0: Han är liksom stillgångstrång. Still going strong, det är inte så dumt du.
3: Nej, det är inte det. Det är väldigt skönt.
0: Ja, Lenny Norman. Ja, att det drager dig, det är ingen underdrift. På scen har du underhållit oss med musik och stand-up i drygt 60 år, smått osannolikt. Mm. Och att ens ge sig på att räkna upp allt du har gjort, det är nästan omöjligt. Vi kan bara konstatera att du är pionjär och legend.
3: Ja, levande legend.
0: Levande legend. Och faktiskt nu när du säger, du är ju lik din pappa, men det får du höra.
3: Ja, men det blir ju så eftersom folk kommer ju ihåg honom, hur han såg ut och lät när han började bli äldre.
0: Ja, just det, precis.
3: Och nu börjar jag bli äldre och då kommer jag ikapp.
0: Hur var det att höra de här rösterna?
3: Väldigt gulligt förstås.
0: Bara klargör det här utskällda. Vad var det med Claes Malmberg?
3: Ja, det var den här måndagsklubben, ja.
0: Ni stretchade lite där kanske på...
3: Ja, det gjorde vi. Och, alltså, en snabb detalj där var att första programmet vi gjorde, då hade vi ett sånt möte på söndagen. Och då sprutar Claes ju alla kommentarerna vi hörde. Och så kom vi dit på måndagen och varken Claes eller jag ville säga samma sak i direktsändning som vi hade sagt på genomgången. Så efter den dagen så ändrades allt. Så vi visste aldrig. Så när vi kom till studion direktsändning på måndag så var det verkligen direktsändning. Vi hade aldrig hört ämnena eller någonting.
0: Wow, är det sant?
3: Ja, för att då kom liksom vår spontanitet. Och därför blev det... Det var ett program som jag tyckte själv väldigt mycket om, för att det fanns inget skyddsnät och man visste inte om det skulle bli ett uselt program eller ett toppprogram. Så att det tror jag var spänningen för tittarna också.
0: Ja, det var det uppenbarligen. Vi pratar mitten 90-tal, va?
3: Ja, andra halvan av 90-talet.
0: Just det.
4: Jag måste säga en grej. Jag tänker faktiskt på dig varje dag.
3: Vad beror det på?
4: Jo, det är så här att varje gång jag plockar
0: nu, Lenny, nu kommer.
4: Varje gång jag plockar upp sladdar ur min väska och de är ihopslirade, ja, så tänker jag på en sketch som du gjorde där du pratade om sladdarnas hemliga sexualliv. Ja. Och då kommer ditt ansikte upp varenda gång, alltså.
3: Jo, när det gäller hemligt sexualliv, då kommer mitt ansikte väldigt ofta upp.
0: Nu kommer jag också tänka på det, och du också, Matilda. Varenda gång vi ser ihop strasslade sladdar. Ja, musik och stand-up, och du har varit i vårt program tidigare på tv-programmen och pratat humor.
3: Ja.
0: Men idag ska vi prata om något helt annat, en nyupptäckt passion. Odling, Lenny.
3: Ja.
0: Vad är det du odlar?
3: Det började med chili för en massa år sedan, och sen har det sakta övergått eller inkommit även tomater, så att det är tur att vi har en stor terrass, det kan jag säga.
0: Men det är terrass vi pratar?
3: Ja, det är det.
0: Inte trädgård?
3: Nej, det är terrassen, och jag tror att mycket ligger i just det. För att på en terrass på fjärde våningen så har du inte de fiender du har i en trädgård.
0: Just det, med djur och annat.
3: Med djur, nej, precis. Inga mördarsniglar och inga sorkar. Eller,
0: rådjur.
3: Och inga, ja, flygande rådjur, ett och annat. Nej, men det är som sagt, det är bara fåglar att hålla borta. Och det gör man lätt med några cd-skivor som hänger i ett snöre.
0: Men är du en hobbykille? Har du liksom alltid på med hobbys?
3: Nej, jag är ingen hobbykille, men jag har haft intressen förut som har varit fysiska. Jag har tyckt väldigt mycket om utförsåkning och dykning. Och det är klart att kroppen är inte lika tänjbar längre.
0: Men åker du fortfarande utför?
3: Ja, nu har jag dessvärre haft problem med ett ben i 2 år, så nu var det många år sedan.
0: Okay.
3: 3-4 år sedan.
0: Och då blev det odling istället?
3: Nej, men det tror jag inte att det var istället. Men jag menar, man har ju mera tid. Jag menar, mitt i livet, det fanns ju inte tid för sånt här. Men det här är ju liksom, det är ju nästan en fulltidssyssla. Och sen känner jag en glädje varje gång jag håller på med frön, jord, lampor, vattning, allt sånt där. Eftersom min farfar var trädgårdsmästare.
0: Ja, det kommer någonstans
3: så
0: ifrån.
3: Så det är liksom, det är en liten connection till dem. Två människor som betyder väldigt mycket för mig, farmor och farfar.
0: Men terrassa, är du arealen där? Alltså...
3: 53 kvadrat.
0: Och hur många olika slags plantor och odlingar har du?
3: Jag har i år, chilin gick åt helsike i år, jag vet inte varför, men så jag har bara 7 chilis och 10 sorters tomater.
0: Åh, vad underbart.
3: Ja.
0: Men du, alltså jag tänker mig kicken, skidåkning, dykning, Får man samma med odling?
3: Nej, det är inte den kicken. Det
0: så
3: är det inte
0: vad
3: alls.
0: Ger det dig då?
3: Det ger mig är framförallt att, och det är ju så basalt, men alltså att från ett frö ner i en liten jordkopp och sen börjar hela den här resan fram till nu då när min underbara hustru står och gör tomatsåser så det kommer räcka till ett kompani i Napoli. Alltså
0: det är själva glädjen.
3: Ja, det
0: men
3: när
0: man odlar, det har man ändå sagt, det är bra för oss att hålla på med jorden och naturen.
4: Det har man ju vetat jättelänge, just det här med odling och att vara i naturen och sånt, att det är väldigt lugnande, inspirerande. Och jag kan ju förstå det här, just på den här terrassen du har, så är det ju dels det här att jobba med jord. Man tror ju att det finns en del ämnen i jorden som faktiskt gör att som är hälsosamma. Mm. Och du har de här lukterna och du har liksom komma nära naturen. Så det finns ju väldigt mycket sådana här hälsosaker. Men sen kan jag fatta också den här andra grejen, just det här att se någonting växa.
3: Mm.
4: Att ha, jag är ju själv en sån där blommor alltid dör. Och jag blir alltid så otroligt lycklig när de överlever. Mm. Då känner jag liksom den här, det är ju något kreativt i det här att få det att växa. Mm.

0: Teddy Swims med Mr. No här i Studio 65-podden. Skulle du säga, finns det någon likhet med att odla då en tomat till exempel i chili och skriva ett skämt?
1: Ja, den har jag nog inte hittat. Däremot kan man ju skämta om tomater och chili som man kan skämta om allt. Men som sagt, jag har inte känt direkt, oj, nu kom jag på något.
2: Men jag blir lite nyfiken här, vad är ditt bästa skämt om tomater? Du sa det.
0: Det finns ju bara ett skämt om tomater. Ja, den gamla fina.
1: Ja, och hur låter den på svenska? Säg den.
0: Ja, det var två tomater som var ute och gick. Mm. Och så blev den enda överkörd. Ja. Och då så sa den andra, kom nu ketchup så går vi.
1: Ja, och hur låter originalet på engelska?
0: Kom Lenny.
1: Nej, på engelska är det så här, catch up. Så är den.
0: Så mycket bättre dessutom.
1: Ja, men att det gick att hitta någon svensk variant. Ja.
0: Du nämnde din farfar som var trädgårdsmästare. Mm. Har du fått liksom någon slags connection med honom, du tycker? Någon slags annan kontakt med honom när du gör som han har gjort?
1: Jag har tänkt väldigt mycket på det här. För att farfar hade fått en stroke, så att, alltså, från det jag kommer ihåg. Så hade han en förlamad vänstersida, men han, alltså, jag kunde gå, men det var... Så han var väldigt lugn, så han gick med käppen och så pekade han till mig var jag skulle klippa äppelträna när jag skulle beskära dem. Och han var enormt lugn. Det reagerade på när jag var liten, för farmor var en spektakelkvinna, att han var så lugn. Och så nu känner jag liksom att jag börjar närma mig hans lugn.
0: Mm.
1: Så att det är den mentala kontakt jag känner, så att säga, där. Jag har honom väldigt mycket i sinnet när jag håller på, för då tänker jag, farfar sa, du kan aldrig beskära för hårt, och du kan aldrig, alla de där grejer som inte jag har tänkt på förrän nu, alltså de senaste 10 åren.
0: Vad fint.
1: Tack.
0: Ja, det låter fint.
1: Ja, det låter fint i alla fall.
0: Tycker du om att bli så där lite lugnare?
1: Det gör jag verkligen. Min karriär som stand-up-komik var så otroligt intensiv när den slog igenom, för att det var sån total hype. Jag gjorde i snitt de första 5-6 åren gjorde jag 250 jobb per år. Och så hade vi barn, så det var ett sånt enormt tempo. Och så då kör jag ju bil själv hela tiden. Så jag körde ungefär 5000 mil per år och så gjorde 250 jobb. Så att jag känner verkligen en njutning i att bli en lugn Lenny som jag inte trodde fanns.
0: Det lät ju som att du har ju varit väldigt intuitiv och du kan ta skojs i stunden på något sätt. Är du lika intuitiv med dina planter eller är det mer liksom ordning och reda?
1: Ja, där är ordning och reda. Mm. Faktiskt, det är väldigt mycket ordning och reda. Och mycket retsamt också. Min syster som bor i Skåne och också skulle odla tomater i år. Hon har fått 2 tomater. Det är ungefär vad jag får på en halv kvist.
0: Okay. Går inte lika bra där.
1: Så jag skickar bilder hela tiden.
2: Du vet, det har ju kommit forskning nu som visar att växter kan ju känna saker.
1: Jajamän.
2: Och kommunicera med varann. Så det här, man ger det tid till växterna, så kanske det är så att det växer lite mer.
1: Och den forskningen, den är gammal. Den var redan för 40-50 år sedan gjorde de experiment med folk som gick in i rum och gjorde elaka saker mot plantor och de reagerade när den personen kom in igen.
0: Kära någon, har du lite konversation med dem? Känner du med dem?
1: Nej, men jag pratar inte med dem. Nej. Så långt har jag inte gått. Alltså.
0: Vad skönt att höra.
1: Jag kan inte chilenska.
0: Du ser, du har det fortfarande. Du ska sitta kvar hos oss, Lenny. Vi ska snart tillbaka till dagens ämne, minnet. Och så ska du få vara med och svara på en lyssnarfråga. Men först blir det nyheter.
3: Det här är P4, Sveriges Radio.
4: Ekonyheter. Efter att den tidigare höjdhoppsstjärnan Stefan Holm anmälts för misshandel igår kväll så ställs hans medverkan på bokmässan nu in. Stefan Holm är också expert på radiosporten på Sveriges Radio där Tobias Rosvall är chef.
5: Nej, men det här är ju fortfarande väldigt nytt. Det hände ju igår kväll och vi har inte hunnit prata med Stefan än, vilket vi såklart kommer att göra. Men innan dess så har jag liksom ingenting mer att säga om den här händelsen egentligen.
4: Stefan Holm gick till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Holm säger att det brast för honom och förklarar att han haft ett horn i sidan till Persson i flera år efter att Emil Persson i ett tv-program skämtat om att Holm och hans son skulle dödas. Vi hör Stefan Holm.
6: Jag förstår att jag har gjort fel. att jag kan ändå ångra mig och tycka att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
4: Utrikes. I Sydafrika så har minst 17 personer dödats i en skottlossning på en bar i ett samhälle utanför Johannesburg. 15 personer har skadats. 8 personer beväpnade med automatkarbiner och pistoler ska ha öppnat eld och polisen jagar dem. Det är oklart vad som ligger bakom skjutningen, skriver nyhetsbyrån Reuters. Tillbaka till Sverige. Det finns ju många små partier utöver de 8 som sitter i riksdagen. Och till riksdagsvalet så fick nästan 100 partier färre än 100 röster. Ett av dem är 99 svarta ballonger som fick 24 röster. Sebastian Rudolf Jensen är partiets talesperson.
7: Jag är jätteglad för det. 24 personer har hittat oss och lagt sin röst med tanke på att vi har inte gjort någon kampanj.
8: I senaste riksdagsvalet fick nästan 100 partier färre än 100 röster. Och att det finns så många små partier beror bland annat på att det är relativt enkelt att starta ett parti i Sverige. Det säger Josefina Eriksson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
9: Det finns inga krav på stadgar eller organisation eller partiprogram eller så, utan alla som vill kan starta ett parti. Det kostar heller ingenting.
8: Att lyfta fram en specifik fråga är kännetecknande för större delen av de allra minsta partierna.
9: Det viktiga med de här partierna kanske inte är att få väldigt många röster utan att kunna sätta fokus på en viss fråga.
4: Josefina Eriksson, statsvetare vid Uppsala universitet. Reporter Bashir Kavak. Idag folkomröstar befolkningen i Schweiz om landets neutralitet ska skärpas ytterligare. Det skulle i så fall bland annat leda till att Schweiz inte längre kan delta i EU:s sanktioner mot Ryssland. Bakom initiativet står den kände mångmiljardären och högerpopulistiske politikern Christoph Blocher.
10: Vi måste tillbaka till traditionella schweiziska neutralitet.
11: Vi måste tillbaka till traditionell neutralitet, sa den 85-åriga Christoph Blocher när han drog igång den officiella kampanjen inför folkomröstningen i somras. Om ändringarna går igenom skulle det innebära ett absolut förbud mot att gå med i militärallianser som NATO eller att samarbeta med dem, om inte Schweiz självt blir attackerat. Det skulle också innebära ett förbud mot att införa ekonomiska sanktioner mot krigförande länder om inte FNs säkerhetsråd har beslutat om dem. Dagens sanktioner mot Ryssland skulle i så fall bli olagliga. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Att använda AI för att identifiera vilken svamp man hittat i skogen kan innebära risker. I många fall så kan AI ge ett väldigt självsäkert svar som sen visar sig vara felaktigt. Det säger svampkonsulent Nina Firekel.
12: Här är ju ett superbra exempel, tänker jag. Den får du kolla.
13: Det här är en falsk kantarell. Hygrophoropsis aurantiaca.
12: Vad säger du?
14: Nej, det här är en riska.
15: Det är få gånger som AI träffar helt rätt. Och Nina ser risker med användningen.
12: Den kan ju låta extremt självsäker. Även om man ber den förklara varför den tår så här och även om den kan länka till källor så är det ju fortfarande en del problem med att den är så kallad hallucinering, att den kan hitta på lite.
15: I en undersökning från Novus på uppdrag av Läkemedelsverket svarar drygt hälften att de inte skulle känna igen en giftig svamp. Och även Nina, som är expert, kan inte alltid bestämma art med blotta ögat.
12: Vad vi kan då istället göra är, och det kan ju inte en AI heller, vi kan lukta på den.
4: Frida Gunnvall, P4 Värmland, var reporter här. Vädret, det blir mest soligt sen under dagen, men under morgonen kan det vara dimma och Dalsland och Värmland kan få någon skur. 13-18 grader blir temperaturen. Det var Ekot och i studion Matilda Durehed.
16: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Helen Sjöholm med Come Give Me Love i Studio 65-podden, där vi idag pratar om minnet med arbetsterapeuten Matilda Utbult och om odling med dig, Lenny Norman. Hur har du det med minnet, Lenny?
1: Jag har faktiskt väldigt bra med minnet. Och det tror jag har med att jag fortfarande jobbar. Inför varje jobb så tänker jag igenom allt vad jag överhuvudtaget har sagt. Och jag kommer inte använda en bråkdel, men jag tänker igenom allt. Så att det gör att jag håller upp. Och sen när man är uppe på scen så det är så väldigt blixtrande fram och tillbaks. Så att nej, det är, som tur är.
0: Vi har haft flera gäster här och skådespelare till exempel som måste memorera manus och läsa mycket. Hur mycket påverkar det mot minne att vi behöver läsa in texter och memorera?
2: Ja, men ganska mycket. Alltså, ju mer man utsätter sig för nytt material, desto bättre att man fortsätter lära sig och utmana sig och testa nya saker, gå, vara på nya platser är jättebra.
3: Vi pratar ju alltid om det här att hålla igång hjärnan är otroligt viktigt.
1: Jag har också en yngre hustru och det är väldigt bra att ha en yngre människa som är lite blåslampa när man kanske tenderar, ja, har någon sån här slöhetstendens. Så att det är bra att ha en blåslampa. Och är hon dessutom italienska som minne, då är det mycket blåslampa.
0: Då är det
1: blåslampa.
0: Liv i luckan. Men får du aldrig sådana minnes, alltså du bara försvinner eller som...
1: Jo, men alltså det där går in i ett rum och undrar vad man... Men det har man ju haft hela livet.
0: Jo, men tänk på scen, tappa ord.
1: Ja, tänk att jag har... Sen jag började 1989 med stand-up har jag alltid haft en liten fusklapp i fickan. Och jag har aldrig behövt ta upp det.
0: Men det är kanske just därför, du har just redan det. Skrivit ner det.
1: Ja.
0: Vi har pratat om det, jag och Ingmar, att om man skriver ner en inköpslista så behöver man inte titta på den sen.
1: Nej. Ja, men alltså, jag är ju inte manusbund. Jag ser mig själv som en jonglör och så har jag med bollar, knivar, allting. Men jag vet inte vilken ordning jag ska använda och hur mycket jag ska använda. Så att jag har ju ett underbart fritt yrke till skillnad från om man spelar. Då varenda ton måste vara rätt, varenda låttext måste vara på stavelsen rätt. Jag är ju helt fri. Så jag lever ju den bästa av arbetsvärldar. Men där vill jag, får jag säga en sak. Det är något som vi har pratat om i vårt gäng. Så här. Google. Alltså det är så lätt att vid ett matbord när man sitter och eller middagsbord så här, bara, och så är det någon som googlar upp det. Så vi har bestämt oss för att i möjligaste mån tvinga våra hjärnor att komma fram till det själva.
0: Superbra tror jag.
1: För att det är så lätt att bara och då har du liksom inte lärt dig det igen på något sätt utan du har bara fått det i text.
0: Mycket bra. Hörrni, nu ska vi spetsa öronen för nu kommer nämligen veckans lyssnarfråga.
4: Hej, jag heter Anita. Jag undrar om det finns någon metod man kan komma på namn på folk. Jag har alltid haft lätt att komma ihåg på det, men det minnet sviktar numera och det kommer efter en kvart så där. Ja visst, jag så hette han. Och då kan det vara lite för sent. Då har man redan gjort bort sig. Jag undrar, finns det någonting man kan hänga upp minnet på?
0: Och du får ju börja, Matilda, experten.
2: Ja, men jag tänker att det är väldigt många som känner igen sig i det här, även yngre personer. Och det, alltså det du beskriver är ju när man har kunskap, man har minnena, men de är ändå svåra att plocka fram. I forskningen så kallas det liksom tip of the tongue, eller jag har det på tungan, stadiet. Och det framplockningen av kunskap, den blir långsammare när man blir äldre. Och en viktig del, tänker jag, är acceptans. Och det man kan göra är ju att försöka, istället för att bara fokusera på om jag måste komma på namnet, vad heter han, istället försöka minnas mer om personen. För att ge sig själv fler ledtrådar. För när man börjar tänka, ja men herregud, det är Lenas man, han gillar golf, vi såg senast på torpet, då är det lättare att, ja men just det, Rolf.
0: Liksom. Ah.
2: Så. Ett annat knep är att utgå från ljud så att man kan till exempel rabbla alfabetet. A, B, C, D, E, F, G, G, Gert, Gustav.
0: Ja, så gör jag. Ja. Det funkar ju väldigt bra. Inte för alla säkert, men det brukar funka för mig.
2: Ja, men precis. För ljud, alltså minnet är ju kopplat till upplevelser, alltså sinnesupplevelser, till exempel hörsel, till exempel ljud och även minnet av att göra ljud, så att namn vi säger oftare minns vi oftare.
0: Men hon säger då, ja, då har man redan gjort bort sig när man står där och funderar på alfabetet och allting.
1: A, B, C, D.
0: Vad ska man göra då?
3: Det jag tror vi måste tänka på, det är ju att alla råkar ut för det. Jag är till och med, när vi har sändning, inte kommer ihåg vad du hette en gång. Grattis. Och vad heter det nu? Och jag tror att man alla har det, och då kan man nog väldigt enkelt bara säga det, att nu har det bara satt stopp. Jag kommer inte på ditt
0: namn. Men det händer dig också, eller?
1: Jag är jättesvårt för att känna igen ansikten. Ja. Och det har jag alltid haft. Mm. Alltid haft. Så det är mitt dilemma. När det gäller namn, så jag har ju på nästan varje jobb jag gör, har jag olika ljudtekniker, och de får jag reda på namnet dagarna innan. Och då innan då tänker jag på någon som jag känner som heter, och så heter den här Bengt, ja, då tänker jag på Palmer, som är min polare på Palmer. Då sätter jag in honom i bilden, så då vet jag det. Så, men det förutsätter ju att de heter något.
0: Man känner
1: som
0: ett gäng kan olika. Men vilken bra grej. Mm. Men Björn, då tänker du inte på en björn, utan du tänker du på Björn Ulvaeus.
1: Till exempel, ja.
0: Okay. Det går bra. Men lite bra tips ändå. Och jag skulle nog skicka med att eftersom så många känner igen sig, så kan man ju säga, nu har jag tappat ditt namn, det är inte klokt. Man kan ju säga det.
1: Man kan säga det.
0: Det är ganska befriande, tror jag, att få höra.
2: Ja, men precis. Och man kan också säga det här. Jag vet precis vem du är och jag vet precis vad du heter. Just nu är det borta, vill du påminna mig? Eller du får presentera dig själv, för att jag vet precis vem du är, men det är borta.
1: Och så kan man, så säger Kerstin, jag är förnamn, kommer jag ihåg, men vad var det efternamn?
0: Ja, precis.

0: Boney M. Sunny. Matilda, vad hoppas du att våra lyssnare tar med sig minst av programmet idag, om du får välja ut någonting?
1: Ja, men att avdramatisera och ta hjälp av vänner och omgivningen. Var inte rädd för att erkänna att du börjar få svårt med minnet.
0: Du Lenny, då har vi chili och massa olika tomater. Har du något nytt projekt på terrassen på gång, odlingsmässigt?
2: Det är väldigt mycket örter, och mitt projekt är nu faktiskt att få in så många av örterna och överleva och gå från utomhusliv till inomhusliv.
0: Wow.
2: Och det får vi se hur det går. Det brukar alltid vara lite mörkt, men jag har lite lampor och sådär, så jag tror att det finns en chans.
0: Ja, proffsigt.
2: Ja, eller hur?
0: Hur är det då med musiken och stand-upen? Är det något på gång?
2: Jag jobbar med stand-upen vidare. Musiken gjorde jag någonting drastiskt för 3 år sedan. Jag sålde min bas som då hade legat i över 30 år på en hylla. För jag kom att tänka på vad min pappa en gång sa, att ett instrument som ingen spelar på är det värsta som finns.
0: Men hur känns det nu att inte ha den?
2: Ja, men så nu, när plockar man fram en bas på fest? Det är en ganska dålig festhöjare.
0: Men vet du vem som äger den nu?
2: Ja, ja, alltså inte namnmässigt, men det är en kille i Madrid som köpte den.
0: Namnet.
2: Ja, han heter väl José.
0: Ja, förmodligen. Tusen tack för att du var med oss, Lenny, idag. Och också du, Matilda Utbult. Så mycket fina tips vi har fått för våra små känsliga hjärnor. Och vill du höra fler avsnitt så hittar du dem på UR Play i appen Sveriges Radio. Och prenumerera eller följ oss, så missar du inte när vi släpper nytt. Och om du vill ställa en fråga eller bara vill höra av dig, så släng iväg ett mejl till studio65podden snabela.ur.se. Och producerade gjorde Josef Knevel. Moa Fox var reporter. Maria Ensell la musiken, och tekniken sköttes av Ingel Åkansson. Jag heter Kattis Ahlström, och som vanligt har jag haft, vad var det du heter nu igen?
3: Jag heter Ingmar, va?
0: Bra. Skog bredvid mig. Hej då.
3: Hej då.
4: Det här är ett program från UR.
5: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
6: Öppet på helgerna.
7: Ja. Och det är öppet igår.
6: God morgon, god morgon. Det är lite författartätt kring mitt frukostbord idag. Inte trångt som på bokmässan, utan i den här lilla bokcirkeln är det bara 3 personer, mig oräknad då. Det är författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström-Jones. Och så är det ju du som lyssnar. Så på med kaffet, in i vår lilla krets. Här ska pratas böcker.

0: Taylor Swift är först på låtlistan i söndagsfrukost med Blixt idag. Nu är vi igång och två författare sitter vid mitt frukostbord här idag. Det är Ruth Kvarnström Jones som gillar en bra utsikt.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, tyvärr har vi mörkläggningsgardinerna nere här eftersom solen är så stark. Men det är väldigt bra utsikt.
1: Det var här, ja, mycket vackra resor in i morse.
0: Ja. Och så har vi lite bröd, marmelad och juice på bordet. Men jag har försökt att bulla upp med sånt som du gillar och det blev en väldig massa olika grejer. Men vad dukar du själv helst upp en söndag morgon? Vad ska mera till för en fulländad frukost?
1: Oh, det är en bra fråga. Om jag har riktigt tur, då kommer min man in med hunden när de har varit förbi bagerier på Lidingö.
0: Äter du hund alltså?
1: Eller hur? Eller hur? Ja. Bara, inte på söndagar.
0: Nej.
1: Men då kommer de in med färska bullar, då gillar de med ost på.
0: Ja, vad härligt. Mm. Marie Ljungstedt sitter mitt emot.
2: Yes.
0: Och du gillar också frukost. Absolut. Som måltid på dagen.
2: Yes.
0: Du sneglar lite lystet på mitt knäckebröd.
2: Ja, jag älskar ju knäckebröd. Det är, ja, ju verkligen en favorit.
0: Det är faktiskt för din skull jag har försökt att göra ett knäckebröd idag. Det blev lite rustikt. Det är definitivt knäckigt och hårt. Vi ska pröva det sen. Men du, jag fick ju ett tips om det. Vi brukar ju fråga folk vem de skulle vilja äta frukost med. Om de nu inte var tvungna att äta med mig. Alltså du får välja en person, vem som helst. Ur nuet eller historien, Marie. Vem skulle du vilja äta frukost
2: med? Oj, vem skulle jag vilja äta frukost med? Jag skulle nog vilja äta frukost med, eftersom vi nu har lite boktema här, ja, det är ju bokmässan pågår ju fortfarande och sådär, så skulle jag vilja äta frukost med Toni Morrison och fråga henne hur hon tänkte när hon skrev De blåaste ögonen.
0: Åh, en fantastisk författare. Mm. Mm, det hade kunnat bli ett spännande samtal.
1: Ja.
0: Du kanske ville vara med där, Ruth. Prata med
1: bara tredje julet där, men då kommer jag göra dig besviken. För om jag fick välja vem som helst att äta frukost med, jag skulle säga min pappa som gick bort för 20 år sedan.
0: Det är inget dåligt val.
1: För det skulle jag kunna berätta allt som hade hänt. Och...
2: ja, vad roligt. Ja.
1: Så det är det jag gärna gör.
0: Nu sitter vi här och käkar frukost.
1: Ja. Ja,
0: och det är ju vackert så. Ni har fått jobba hårt nu ett tag, för ni är på bokmässan som sagt, båda två.
1: Mm.
0: Hur många namnteckningar hinner du med på en bokmässa, Marie?
2: Ja, du, det är svårt att räkna alltså. Jag kan väl snitta på 450 i timmen.
0: Ja, och det är ganska många timmar. Får ni räkna själva ni där hemma? Ja.
1: Det beror på om man antecknar med läsarna, för då vill man stanna upp och prata med dem under antecknande. Mm. Utan läsare, jag jobbar på ungefär 450-500 i timmen när de ska ut till butikerna.
0: Ja.
1: Men när man träffar läsarna, och jag tänker på, vi hade en pall på montern och nu började vi skicka kanske 400-500 på en mässa. Ja. Eller på en timme.
0: Ja.
2: Mm. Jo, det är klart att det blir en helt annan
1: det
2: sak.
1: Det blir ju 80-100 kanske på en timme.
0: Mm. Jag förstår om ni har mjölksyra i höger armarna. Ni får koppla av här idag. Ingen kommer att kräva någon namnteckning av er. Däremot så ska det bli väldigt kul att prata med er. Idag alltså Ruth Kvarnström Jones och Marie Ljungstedt i söndagsfrukost med Blixt.

0: Niklas Strömstedt, om jag var en macka så skulle du vara ost och marmelad, kan jag känna just nu. Vi får ta för oss här medan de lokala nyheterna kommer, för de kommer nu.
1: Lokala nyheter här, jag i P4 Stockholm. God morgon. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda i Stockholm är historiskt liten. På 20 år så har gapet nästan försvunnit.
2: Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda är endast ett par procentenheter i Stockholms län enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning.
3: Per Bark, som är analyschef på Länsstyrelsen i Stockholm, säger att en orsak till att skillnaderna minskat är att fler utrikesfödda än inrikesfödda har en ålder där de efterfrågas på arbetsmarknaden.
2: Utrikesfödda har en ganska gynnsam åldersprofil. Inrikesfödda har en större andel unga, och eftersom unga har en lägre sysselsättning än andra åldersgrupper så drar det naturligtvis ner sysselsättningen för gruppen som helhet.
3: Enligt Länsstyrelsen har glappet minskat kontinuerligt under 2000-talet, och under perioden 2021 till 2024 minskade skillnaderna kraftigt.
2: Tendensen och strukturen finns absolut i övriga riket också. Sen kan man säga regelmässigt så har utrikesfödda en högre sysselsättning i Stockholms län än vad man har i andra län.
1: Reporter Peter Johansson. Den tidigare höjdhoppsstjärnan Stefan Holm ska under lördagskvällen ha attackerat poddprofilen och journalisten Emil Persson, bosatt i Stockholm, efter bokmässan i Göteborg. I en hiss ska Holm ha tagit strypgrepp på Persson som polisanmält händelsen. Holm säger att han haft ett horn i sidan till Persson efter att han för flera år sedan i ett tv-program frågat höjdhopparen Patrik Sjöberg om han hypotetiskt skulle vilja mörda Holms son. Stefan Holm säger till Ekot att han ångrar sitt agerande igår. Efter 125 år så stängs operahuset för en omfattande renovering. För Dan Frank så innebär det här också slutet på ett 50 år långt yrkesliv på operakällaren. För han är en av dem som sägs upp när verksamheten där påverkas av renoveringen.
4: Det är klart att jag blev lite ledsen på sitt sätt. Det känns ju väldigt konstigt, men samtidigt naturligt. För jag är ju ändå 67 år gammal, så det är dags att jag går i pension, kan jag tycka. Samtidigt, det här har varit en diskussion som har pågått i säkert över 15 års tid, att operan ska renoveras. Nu har det blivit bestämt, så det är bara att gilla läget.
5: Renoveringen som påbörjas vid nyår kommer ta drygt 5 år och kostar runt 3,3 miljarder kronor. Och enligt Dan är det mycket som behöver göras om.
4: Det ska bli en ny terrass, det ska bli en ny entré upp till rotundan. Då behöver fler övningssalar, vatten, avlopp, elledningar, allting måste fixas.
6: Och det kommer ju öppnas om 5 år ungefär. Känner du att du vill tillbaka?
4: Nej, då har jag gjort mitt. Då är jag för gammal. Jag tror att jag njuter av mitt pensionärsliv.
1: Reportrar Minja Sandin och Sara Haddad. Nu i början av dagen lite dimma och låga moln, men fram på dagen soligt väder och 15-18 grader. I studion Johanna Sjöqvist Harland.
0: Lyckan är fullständigt.
7: Ja.
0: Nu så har vi kommit igång kring frukostbordet här. Jag och Marie Ljungstedt och Rut Kvarnström Jons. Marie knaprar på knäckebröd. Rut har tagit en emmermacka med marmelad och ost. Visst är det gott? Världens bästa pålägg. Rosor ska vi ha också en liten stund här. Dagen till ära. Det är Pernilla Andersson. Och sen ska vi prata om böcker högt och lågt och på flera olika sätt, hade jag tänkt.

0: Pernilla Andersson delar ut rosor i söndags frukost med Blix. Jaha, börjar ni känna att ni har fått lite energi nu?
1: Ja, absolut.
0: Ni har fått varsin tugga i mackan, kaffet smakar bra. Det finns lite grann yoghurt i det också, Maria. Jag vet att du gillar
1: det. Ja, jag ser det. Finns en massa. Du vet verkligen vad jag gillar. Det,
0: ja, vi har gjort research här. Vi försöker tänka efter här lite grann ibland, i bästa fall. Och jag har tänkt på en sak. Den senaste PISA-undersökningen vittnar om att vi blir allt sämre på att räkna. Och det är ju oroande såklart, även om jag själv är ett levande bevis på att man kan klara sig riktigt hyggligt i livet med plus minus gånger delat och vaga insikter i procenträkning. Och en bra kalkylator framförallt. Så för mig är ju inte klena PISA-resultat i matte lika med domedagen, om det nu inte vore för det hemska att det går ut för med skrivandet och läsandet också. Det gör mig orolig på allvar. För kan vi inte läsa, då kan vi aldrig, hur gärna vi än vill, få bukt med kvadratroten ur det onda, om ni ursäktar den dåliga Göteborgsvitsen. Det som gav mig mitt livs första och kanske största ljudboksupplevelse, den som gjorde det, hette Hildur och det var min mormor. Hon läste högt Tove Janssons Vem ska trösta knyttet för mig när jag var 4 år. Och den kunde jag sedan länge utan till faktiskt. Inte riktigt numera. Men Einar Norelius saga om Petter och hans 4 getter vågar jag nog säga att jag fortfarande kan utan till. Det hinner jag tyvärr inte bevisa här och nu. Jag har lite omsorg om lyssnarna också. Men jag var lite rädd för trollet Ludenben som alltid var arg och alltid var hungrig som en varg och åt upp alla Petters getter. Fruktansvärd historia. Riktigt livrädd var jag för Riddar Kato i Astrid Lindgrens Mio min Mio. Den boken var nog min första egna stora läsupplevelse. Jag var nog 9 år och ganska noga med att ha ljuset tänt när jag kom just till Riddar Kato, hans klo av järn och hjärta av sten. Det är sånt där som man aldrig glömmer. Senare i livet så skrattade jag mig igenom Liftarens guide till galaxen, som är den enda roman som har lyckats komma med ett hanterbart, om än ganska orimligt, svar på frågan om livets mening. Ni som vet, ni vet. Livets mening är 42. Men hur kan man egentligen klassa litterär oförglömlighet, det är vad jag funderar på. Är Röde Orm mera odödlig än Odysseen? Är Gösta Berlings saga mera värd ett Nobelpris än Den gamle och havet? Harry Potter som jag läste för barnen, är det häftigare än Jeppe reser jorden runt som jag också läste för barnen? Och borde man ändå inte här någonstans nämna På spaning efter den tid som flytt och dessutom servera sina gäster madeleinekakor och lindblomste till frukost? Jag är snart klar med del 2 i den serien som består av 7 böcker och jag hoppas någonstans att bli klar med alla 7 innan jag dör. Men man vet aldrig, det går långsamt. Kanske är den inte rent avskriven ännu, boken som blir mitt livs mest oförglömliga upplevelse. Men helt säkert är att den som vill peta Mio min Mio, knyttet och trollet Ludenben kommer att få ligga i. Och om ni inte lyckas, då får jag väl skriva den själv i värsta fall. Men idag undrar jag, vilken är boken som du aldrig glömmer? Ta dig in i SR-appen, scrolla fram till söndagsfrukost med Blix och berätta om dina läsupplevelser och boken du aldrig glömmer.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Då sa försäljaren nämligen, tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Stars med Simply Red. Och Imse skriver till oss apropå det här med böcker som man aldrig glömmer. En skog av sumak och koka björn är böcker som finns kvar. Ja, kort och gott. Känner ni igen er i det jag nyss berättade? Finns det någon bok, Marie Ljungstedt, som du alltid har med dig, som du aldrig glömmer?
1: Ja, men alltså det finns ju så många böcker. Alltså, ja. Det,
0: man har, men du får bara välja en just nu.
1: Ja, nej, men alltså man har ju böckerna från när man var liten. Ja. Som Det blåser på månen till exempel.
0: Ja, av Erik Winklater.
1: Ja, och sen jag älskar också Plupp. Om ni kommer ihåg Plupp.
0: Sagan om Plupp, ja. Är den bekant för dig?
2: Nej, är det en hund?
0: Nej, det är en liten varelse som bor i fjällen.
1: Ja.
0: Nej. De svenska fjällen.
2: Ja. Ja. Mm.
0: Ett sorts litet troll kan man säga.
2: Ja. Nej.
0: Vad var det med Plupp som fångade dig?
1: Nej, det var nog alltså, jag var väldigt fascinerad av det där. Och det kanske var det här intresset för fjällen också, redan som
0: naturen.
1: Kommer tillbaka nu då, i den här nya polarserien som jag skriver.
0: Ja, precis. Vi ska komma till den här strax. Men det är ett sorts sagoväsen, Plupp.
1: Mm. Mm.
0: Jag kommer ihåg att det fanns en liten en lämmel.
1: Ja, en lämmel.
0: Vad var det den sa? Kommer du ihåg det?
1: Nej.
0: Esketeske,
1: sa den.
0: Rut, har du några upplevelser?
2: Ja, jag föredrog böcker med riktiga människor som Paddington.
0: Jaha. Snyggt där.
2: Paddington älskade jag som barn.
0: Varför det?
2: För han var så... Jag menar, vem älskar inte någon som gillar marmelad mackor? För det säger hon som har en framför sig. Och han var så rar. Och familjen han bodde i var så trevlig. Och sen var det så mycket problem han hamnade i när han hade med. Jag bara gillade Paddington. Det finns ju en hel drös med böcker.
0: Men han är ju en superstjärna också.
2: Ja, nu är han det. Speciellt efter att han drack te med drottningen.
0: Ja, och gjort långfilm och allt.
2: Ja, och nu finns det ju även teater med honom i London. Mm. Där det finns en i en Paddington direkt och sen en som gör rösten och en till som gör rörelserna. Så det är ju inte det man är... Det skulle jag gärna vilja se, men Paddington, han är ju...
0: Men om man går till lite mer, vad ska vi säga, vuxna böcker. Har du någon favoritbok, Rut?
2: Om jag kunde bara behålla en,
0: ja,
2: då skulle jag nog behålla Ken Follett's... vad heter den på svenska?
0: Svärdet och spiran, tror
2: That's
0: jag.
2: That's the one. Ja, that's
0: jag
2: the
0: vet,
2: one.
0: Jag har läst den också.
2: Yeah. Den är någonting annat.
0: En historisk roman, en tjock som håller ett tag.
2: Ja, yes. Så kunde jag sitta på min öde ö och plöja den några gånger. Innan jag svalt ju helt.
0: Marie, en bok i, vad ska vi säga, vuxen romanform som du vill ha med dig alltid, eller alltid ha med dig.
1: Ja, men alltså, det måste nästan bli Mina drömmars stad av Per-Anders Fogelström. Mm. Som jag tror faktiskt påverkade mig så mycket och gjorde att jag, den här drömmen om att bli författare verkligen vaknade.
0: Hela serien då?
1: Ja, hela serien egentligen. Mm. Mm.
0: Det var många år sedan jag läste den, men det är ju en sån där... Vad ska vi säga? Det är nästan en del av den svenska historieskrivningen.
1: Mm.
0: Fogelströms böcker om Stockholm.
1: Mm. Det påverkade mig väldigt, väldigt mycket.
0: Finns det något som ligger på nattduksbordet nu? En modern bok som har fångat er?
1: Ja, just nu så ligger... nu har man ju en trave böcker här efter bokmässan som man vill läsa. Men den senaste som ligger...

0: på mitt nattduksbord är inträngningen av David Lagercrantz.
1: Ja.
0: Mm, som jag precis har börjat på. Mm.
1: Ja, känns det bra?
0: Ja, ja. Den är bra. Mm.
1: Ligger det alltid böcker på ditt nattduksbord?
2: Jo, då, man går och lägger sig med livet som insats. Om den välter på natten, då är jag ju no more.
1: Det var en hög trave med.
2: Ja, då, det är det.
1: Ja, vilket ligger överst i traven?
2: Det är, jag tror, försöker tänka tillbaka. Jag tror att just nu det är ju Follets Circle of Stones om Stonehenge.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Stonehenge är ju fascinerande i sig.
2: Yes.
1: Det har väl skrivits hur mycket böcker som helst om det, kan jag tänka.
2: Och när jag var barn och besökte det, man fick klättra på dem.
1: Jaha, men det får man inte nu längre.
2: Absolut inte, det skulle man inte ha fått göra då.
1: Inte ens Ken Follett får klättra på dem.
2: Han förmodligen skulle få. Men det var ju bara där. Det var ju väldigt tillgängligt.
1: Ja, vad är det som fascinerar dig med Ken Folletts sätt att berätta om de här historiska
2: skedena? Ja, vad är det med Ken Follett? Jag tycker att det är hans sätt att... han bara drar in mig rakt in i hans berättelse, och det är så detaljrikt samtidigt som det är ju, det sveper ju över långa tider oftast.
1: Mm.
2: Och jag beundrar honom väldigt mycket på hans sätt att skriva historiskt. Han skriver ju annat också, naturligtvis. Han skriver ju till så, I Have the Needle och alla de här, men just det här med hans historiska romaner. Är det någon jag verkligen ser upp till, då är det Ken.
1: Jag sökte efter den svenska titeln där, men Nålens öga är det den.
2: Nålens öga, förlåt.
1: Ja,
2: men det var ju stort under 80-talet. Mm. 80-90, det var en av hans tidigare. Ja.
1: Spänningslitteratur, Marie.
0: Mm.
1: Det gillar vi.
0: Ja, det gillar vi. Absolut. Nej, men jag har ju alltid älskat kriminalromaner och spänning och det här att få en bok som man bara inte kan sluta läsa. Man måste fortsätta. Så det är ju så häftigt när man får uppleva det.
1: Så är det, och du som lyssnar får fortsätta att berätta vilka böcker som har fastnat i ditt, i ert medvetande. Ta er in i SR-appen, scrolla till Söndagsfrukost med Blix och berätta för oss.
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: The Subway med Chapel Roan i söndagsfrukost med Blixt. Marie skriver till oss att boken hon tänker på väldigt mycket, det är Den hemliga historien. Donna Tartt är författare. En ovanlig mordhistoria som fastnat i minnet. Donna Tartt som också har skrivit The Goldfinch.
1: Yes.
0: Marianne skriver Den otroliga vandringen av Sheila Burnford. Den känner inte jag till, men den handlar om två hundar och en katts vandring genom vildmarken, sökande efter husse och matte. En fantastisk berättelse, säger Marianne, med emellanåt små teckningar föreställande deras äventyr, både ledsamma och glada. Det låter ju jättebra. Mm. Linus, Vildhästen från Santander av Helen Griffiths. Vill han dra en lans för. Jag fick den av min syster när jag var 10 och har läst om den många gånger även i vuxen ålder. Den är så fin och så sorglig. Och ibland behöver man gråta.
1: Oh.
0: Och då kommer jag till det här. Vad är det en riktigt bra bok gör med en? När du hittar en riktigt bra bok, Rut Karlsson, vad ger det dig egentligen? Varför vill vi läsa? Vad gör det med oss?
2: Man försvinner på ett sätt. Mm. Men i tid och rum, man bara är där. Man ser ju allting, man är med. Man deltar på något sätt som observatör. Och om det är en spänning, då måste man bara fortsätta läsa till exempel.
0: Ja.
2: Man kan ju inte gå och lägga sig, för man behöver ju veta. Inte bara vill veta, man behöver veta vad händer nästan.
0: Vad säger du, Marie? Vad är det det gör med oss? Vad gör det med dig?
3: Det gör ju så mycket. Det vidgar ju vyerna. Man kommer in i nya världar, berättelser, andra människor, inspiration. Alltså det vidgar ju hela perspektivet på saker och ting. Man kan ju komma in till helt nya insikter och även nya insikter om sig själv när man läser.
0: Den som pratar om verklighetsflykt ut och cyklar här. Alltså.
3: Ja, nej men alltså, det var ju det också.
0: Det är ett sätt att komma in i världen. Jag tänkte att jag skulle haka på dig där. Å ena sidan så är man ju i en bubbla där fiktionen eller vad det nu är. Fångaren. Men å andra sidan så får man insikter, säger du.
2: Ja, vi drömmer och tänker.
3: Det är ju båda sakerna. Alltså. Ja, ja. Och det öppnar ju nya världar.
2: Ja.
3: Det är ju så. Det är ett resande, kan man säga, i det inre.
0: Hur skulle det vara utan den resan?
3: Jättetråkigt, tycker jag. Mm. Faktiskt. Jag tror att det är otroligt viktigt att värna om läsandet. Och då kan man ju bara själv vara en god förebild för sina barn och läsa högt för dem och ta med dem till biblioteket och väcka det här intresset för böcker. För det måste man ju också som förälder hjälpa till med för att det ska ske.
0: Ja, där är vi helt överens.
2: Ja, det tycker jag.

0: Muscle In heter den här låten med Magnolia i söndags frukost med Blix. Klockan närmar sig 9, dags för Ekot med Matilda Durehed, och det ska bland annat handla om Harry Potter.
1: Det har varit 2 massskjutningar i Sydafrika i helgen. Totalt har minst 27 personer dödats och många skadats. En av skjutningarna skedde vid en bar utanför Johannesburg där 8 gärningsmän öppnade eld mot besökarna. Den andra skjutningen var mot en nöjeslokal utanför Kapstaden. Efter att den tidigare höjdhopparen Stefan Holm anmälts för misshandel igår kväll så ställs hans medverkan på bokmässan idag in. Stefan Holm är också expert på radiosporten där Tobias Rosvall är chef.
2: Nej, men det här är ju fortfarande väldigt nytt. Det hände ju igår kväll och vi har inte hunnit prata med Stefan än, vilket vi såklart kommer att göra. Men innan dess så har jag liksom ingenting mer att säga om den här händelsen egentligen.
1: Stefan Holm gick igår till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Holm säger att det brast för honom och förklarar att han haft ett horn i sidan till Persson i flera år efter att Emil Persson i ett tv-program skämtat om att Holm och hans son skulle dödas. Vi hör Stefan Holm.
3: Jag förstår att jag har gjort fel. Jag kan ändå ångra mig. Jag tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
1: Universitetens och högskolornas sommarkurser ska granskas av Riksrevisionen för att se hur effektiva de är. På Linnéuniversitetet i Småland så har de haft 38 sommarkurser om till exempel matematik och kriskommunikation, men även brödbakning och Harry Potter. Niklas Ammert är prorektor vid Linnéuniversitetet i Småland.
4: Brödbakningen handlar ju om livsmedelskemi och Harry Potter handlar ju om att analysera till exempel spelmarknaden som är en jättestor industri, så den tror jag har en väldigt stor samhällsnytta.
5: Det Riksrevisionen nu ska titta på är hur effektiva sommarkurserna är och hur väl de lever upp till statens mål för högre utbildning. Enligt Riksrevisionen finns det tecken på låg genomströmning, inaktiva studenter, men också att ekonomiska incitament kan påverka både kursutbudet och hur många studenter som går kurserna. Niklas Ammet igen.
4: Låg genomströmning, det är det i vissa kurser, det är fullt klart. Och ekonomiska vinningar, ja, det, i det korta perspektivet kanske det skulle kunna vara mer effektivt att inte ge vissa. Men sen tänker jag också i ett större samhällsekonomiskt perspektiv, då tror jag att det är alltid av godo att människor utbildar sig.
5: Lena Gustafsson, P4 Kronoberg.
1: Så en väderprognos under dagen så blir det mestadels soligt väder. Men nu under morgonen så kan det vara en del dimma eller låga moln i främst Götaland och Svealand. Och Dalsland och Värmland kan få någon regnskur. Temperaturen mellan 13 och 18 grader. Ekot, Matilda Durehed.
0: Vi pratar böcker, oförglömliga böcker. Boken du aldrig glömmer är temat i dagens söndagsfrukost med Blix. Och det kommer massor av berättelser från er som lyssnar. Det är vi jätteglada för. Fortsätt ta in i SR-appen och scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta.

0: Carpe diem. Thomas Stenström, som ju förresten, hur bra han än mår, alltid har ett stråk av vemod i sin röst. Det gör att vi mår bra. Jag och mina gäster Marie Ljungstedt och Rut Kvarnström Jones. Temat är böcker. Margot skriver så här. Lyssna nu, Marie. Well, jag har just upptäckt din gäst Marie Ljungstedts böcker. Hon skriver så bra. Spänning, Gotland och vardagsdramatik. Jag är bokmal. Om husarrest blev nödvändig, stäng in mig på biblioteket. Lås dörren och släng bort nyckeln.
1: Det var ju väldigt kul att höra, måste jag säga. Tack för de varma orden.
0: Ja, och vi ska ju vara rättvisa här. Så Lena Maria skriver Kontrahenterna av Denise Rudberg och De fenomenala fruntimrarna på Grand Hotel av Rut Kvarnström Jones. Mm. Så kom inte säga att jag inte är rättvis.
2: Ja, men jag fick ju dela.
0: Du fick dela lite grann. Erik skriver, högt bland Saarijärvis moar av Väinö Linna. Fast det var ett annorlunda språk, jag fastnade ändå för den. Och så för barnen, Petter och hans jätter. Så vi är fler som har sagan om Petter och hans fyra jätter. Röd och blå, gul och vit. Sprang i skogen hit och dit. Ja, vi ska inte gå dit. Rosmarie, ett bokminne som ligger i topp hos mig är Bodil Malmstens bok om priset på vatten i Finistère. Mm. Mm. Blandningen av norra Norrlands inland och Finistère i Frankrike. Kjell ska vi ha med här också. En klassiker, Den svarta obelisken av Remarque. Spänning och historia på samma gång. Eller en modern faktabok. Ta din tid av David Larsson Heidenblad. Lär dig göra mindre, men bättre. Det låter ju som en bra idé. Göra mindre, men bättre. Mm. Kan ni det? Ni som är igång jämt och ständigt och skriver och träffar folk.
2: Jag blir inte hårdare, men smartare. Ja, du. Ja.
1: Göra mindre, men bättre. Alltså man skulle ta längre tid.
0: Inte hålla på med så himla mycket olika grejer, utan kanske fokusera på att göra.
1: Jag vet inte, jag skriver ju ändå bara en bok om året. Det blir ingen så tens då, kan jag ju tycka.
2: Jag gör inte ens det. Jag gör en bok för ett annat år.
0: Mm. Ja. Ni är inte som Dick Harrison som skriver 700-800 böcker varje år, typ.
1: Nej, det skulle nog inte funka.
0: Jag tog i där lite grann. Ja, det är roligt, för det är någon sorts rekord i lyssnarreaktioner och berättelser. Vi som är vana vid att det ofta kommer in ganska mycket. Vi har fått in mer än dubbelt så mycket som vi brukar idag. Så fortsätt berätta om era favoritböcker och vad de gör med er. Berätta varför böckerna, eller just den boken som ni föreslår, är så viktig för er. Så ska vi nog snacka om saken även fortsättningsvis här i Söndagsfrukost med Blix.

0: Stanna upp.
1: Ja, stanna upp, säger Marie Ljungqvist. Det råkade komma ut i sändning där, men det gör ingenting för låten var slut. Ljungstedt säger jag naturligtvis, om jag säger rätt. För det är det vi ska prata lite mera med nu, Marie. Vi är vana vid att dina böcker utspelar sig på Gotland en handfull gånger i olika delar av Spanien. Men i den nya romanen som heter När göken tystnar, då är vi i betydligt kargare och kallare trakter. Nämligen, vadå?
2: Ja, alltså berättelsen har ju sitt nav i den lilla skidorten Storlien som ligger precis vid norska gränsen, 6 mil väster om Åre, lite i skuggan av Åre kan man väl säga. En lite bedagad skidort på sätt och vis som har haft sin storhetstid kanske på 70-80-talet när Högfjällshotellet var lite grann som Sankt
1: Sveriges. Kastar alla Storlienbor över.
2: Ja. Nej, men alltså, sen är det ju så att den här Högfjällshotellet har ju då återuppstått, så det är ju väldigt härligt. Det har varit sänkt länge, men nu renoverat och i full fart igen.
1: Men sen är ni på Svalbard också?
2: Sen är vi på Svalbard, för att min huvudkaraktär då, Nora Jensen, hon är ju uppvuxen på Svalbard i en rysk gruvby som heter Barentsburg, som är väldigt speciell, alltså som styrs helt från Ryssland, fast det är på norsk mark. Och där bor det ungefär 250 ryska kolgruvarbetare. Det är en gammal kolgruva som fortfarande är i bruk. Ja. Och där är hon uppvuxen med en rysk pappa som jobbar i gruvan och en svensk mamma. Mm. Men sen så skiljer sig föräldrarna när hon är tonåring och då följer hon med sin mamma till Sverige. Och så blir hon, utbildar hon sig till polis och hamnar vid Solna polisen utanför Stockholm.
1: Och det här är den första i en serie som du kallar för Polarserien. Vad fick dig att välja just den här miljön och de här personerna?
2: Det här ramlade ju bara på mig. Jag hade absolut ingen tanke på att skriva någonting annat eller börja med något nytt. Men jag gick med en kompis på Stockholms jazzfestival för några år sedan. Mm. Och där var det en isländsk sångerska som sjöng sina egna låtar. Och så berättade hon lite grann om varje låt. Hon satt vid ett piano så där i en sal och sjöng. Och så sa hon att nästa låten heter Body Remembers. Och den handlar om spiralskandalen på Grönland. Och den hade jag aldrig hört talas om. Men då berättade hon om hur de danska myndigheterna ville få ner sjukvårdskostnaderna på Grönland på 60- och 70-talet speciellt. Och man tyckte liksom att de grönländska kvinnorna födde alldeles för många barn. Så vad man gjorde var att man satte igång en kampanj, man kallade den för spiralkampanjen. Och då fick alltså unga flickor som kanske gick i 6:an, 7:an, fick veta att nu ska ni till doktorn för ni börjar bli stora. Och sen så fick de komma då till doktorn och så satte man in en spiral utan att fråga föräldrarna eller de här flickorna själva. Utan man gjorde det helt enkelt i det fördolda. Och de fick jätteont och sådär, men vågade inte prata om det här. Mm. Och sen 10-15 år senare när de försöker få barn så blev de inte gravida och undrade varför, gick till doktorn. Då hittade man en gammal spiral som hade suttit där i massor med år. Och i många fall också trasat sönder underlivet, därför att de här tjejerna var ju alldeles för små för de här stora spiralerna. Och det här gjorde ju då att fertiliteten gick ju ner med 50% på Grönland. I vissa socknar så föddes ju inte ett enda barn på 10 år. Och det är det som nu kallas för spiralskandalen. Aha. Och jag blev ju så upprörd när jag hörde om det här. Så jag gick ju hem och började göra research och sådär. Så det var helt enkelt det som satte igång mig från början. Men i samma veva så blev jag inbjuden till Svalbard av min kompis Alexandra Sassi, kocken, som var gästkock på en båt. Så jag åkte runt med henne på Svalbard och blev helt fascinerad av det här isande vidderna och glaciärerna.
1: Då började pusselbitarna trilla på plats.
2: Ja, och sen så upptäckte jag också Storlien där jag köpte en stuga. Mm. Och det är också väldigt speciellt och väldigt fint, precis vid norska gränsen. Ja.
1: Men alla som älskar Gotland och Malaga i dina böcker, är de förlorare nu?
2: Nej,
1: är
2: det bara jag tror inte att jag... Nej, men som Knutas, jag har ju skrivit 18 böcker i den här Gotland-serien. Ja. Och det är ju som att Knutas lite grann... Jag vet ju att han inte finns, men det är lite som att han finns ändå på riktigt. Jag kan ju inte... Jag tror jag har väldigt svårt att tro att jag kan lämna honom. Nej, det tror jag inte. Okay.
1: Du, i vår frågestafett från gäst till gäst så ska du få en fråga här från serietecknaren Johan Wanlo som var här förra veckan. Här ska du få höra.
3: Jag har tänkt på det. Jag har fattat det som att såna här böcker som hon skriver, såna deckare och spänningsromaner, ofta konsumeras som ljud. Ja. Och när man skriver böcker så har man ju ofta en redaktör och man har total kontroll. Men hur känns det när inläsaren läser fel? Till exempel säger internet istället för internet. Blir man galen då? Det är vad jag undrar.
1: Rolig fråga.
2: Ja, det är ju inte så kul om man hör att någon kanske läser Roma istället för Roma eller något sånt där.
1: Ja.
2: Men jag kan faktiskt inte påminna mig att det har hänt mer än kanske någon gång.
1: Du har aldrig varit missnöjd med dina inläsningar?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Och nu har jag en ny inläsare som faktiskt ringer mig och frågar.
1: Ja.
2: Säger man Långerbyn eller Långerbyen? Så att det är faktiskt jättebra.
1: Och Roma, det säger man inte om man menar det på Gotland.
2: Nej.
1: För då är det Roma.
2: Ja, det är Roma.
1: Så, säger man Roma, då är man nog i Italien kanske.
2: Ja.
1: Eller så pratar man med en ko. Jag vet faktiskt inte. Rut, vilket förhållande har du till dina ljudböcker?
0: Ja, det finns. Vad sa du?
1: Vilket förhållande har du till dina ljudböcker och till inläsningar?
0: Jag har haft tur. Jag har haft först Rakel Molin och sen Katarina Ewerlöf. Ja. Och bägge har varit så proffsiga.
1: Ja.
0: Och de håller med dig. Jag har dem en fråga, då ringer de och frågar.
1: Ja, och då ger du dem tips också hur de ska säga.
0: Jag hade inte kunnat tipsa dem om svenska uttal för svenska ställen. Nej, men det de har ringt till exempel, de har frågat om... Rakel ringde en gång och frågade, är den här karaktären någon som kommer i nästa bok också? Det vill säga, hur ska jag lägga upp rösten just för den eller den? Och det tänkte jag var ju väldigt proffsigt.
1: Ja. Mm. Rakel är väldigt proffsig. Ja. Jag har jobbat med henne många år, så jag vet. Hon är noga. Ja, mina gäster idag är alltså författarna Marie Ljungstedt och Rut Kvarnström Jones.

0: Just Around the Corner med Cock Robin, som är en amerikansk grupp helt enkelt. Den hade jag inte hört på ett tag, den gruppen, men det var kul att höra dem igen. Vi har med oss en lyssnare, Roland Hermansson. Är du med, Roland?
1: Ja, jag är med.
0: Hej. Det sägs att du sitter i en traktor ute på Skaraslätten någonstans.
1: Ja, ja, men det är jag.
0: Ja, vad roligt. Vad gör du för något i traktorn?
1: Jag sitter och harvar för att jag har sått lite höstvete här.
0: Ja, höstvetet måste ut. Så är det.
1: Jajamän.
0: Du har ju skrivit till oss om en bok som har förändrat din syn på världen. Det låter spännande. Vilken är det?
1: Världens ekonomiska historia i 10 kapitel.
0: Ja, vem har skrivit den?
1: Av Alan Beatty.
0: Berätta, vad är det för en bok?
1: Den handlar om hur olika politiska beslut kan förändra nationers händelseutveckling.
0: Ja.
1: Första kapitlet handlar framförallt om hur USA och Argentina från början som unga nationer hade i stort sett samma potential och samma möjligheter. Men hur den ena hamnade på den ekonomiska toppen i världen och den andra hamnade på den ekonomiska botten.
0: Ja, spännande.
1: Och det insikten man får, det är ju, som jag fick i alla fall, det är att de politiker som man sätter i beslutande positioner, att kompetensen på dem är viktigare än kanske ideologin ibland.
0: Ja, ja. Det handlar om att kunna sköta ett land, ja. Och du är inriktad på ekonomi och jag förstår att du själv har en ekonomi att sköta genom ditt jobb och höstvetet som ska ut och allt det där. Är du kunnig själv, anser du, när det gäller förvaltning?
1: Ja, om mitt eget företagande. Ja. Ja, det tycker jag väl.
0: Men på vilket sätt förändrade den här boken din värld?
1: Ja, men det var just det att man oavsett vad man tycker om vissa partier och sådär, så är ju, eller politiken, är kunskapen viktigare än ideologin i många fall. Och det är framförallt det, va?
0: Ja. Och med kunskapen menar du helt enkelt konsten att sköta företaget landet?
1: Ja, och framförallt att se att om det går åt helvete, så kan man göra någonting så fort som möjligt innan det barkar däråt.
0: Det låter som ett bra tips, måste jag säga. Du, spännande, och jag förstår verkligen att det kan ha stor påverkan på en syn på världen. Men läser du någon skönlitteratur också? För det där är väl inte riktigt att betrakta som just skönlitteratur?
1: Den boken är inte direkt så skönlitteratur, men den har väl en hel skönlitterära tendenser i sig ändå.
0: Ja.
1: Ja. Men så mycket skönlitterärt har det väl inte blivit på de senaste åren i alla fall.
0: Nej.
1: Jag har den på.
0: Vi får se då om det dyker upp någon bok för din del. Vad är det? Är det en hund du har där bak som skäller? Är det traktorn som låter?
1: Det är traktorn som låter. Jag har när han går in ur GPSen.
0: Okej. Jag förstår. Du, härligt och en härlig dag att sitta i traktorn på Skaraslätten för sola skiner. Tack för att du ringde och berättade.
1: Ja,
0: ha det fint. Hej då.
1: Hej.
2: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Risk It All, Bruno Mars i söndagsfrukost med Blix. Ni är många, många, många som hör av er om era favoritböcker. Och sen får jag lite kritik också, jag måste ta det. Irene skriver, matematik är otroligt intressant och jag blir lite ledsen att ni humanister pratar ner detta. Ja, men jag idkade ju självkritik där och avslöjade att jag inte är så bra på matte. Jag är själva verket väldigt, väldigt glad och tacksam att det finns andra som sköter det där med matematiken åt mig. Och ju fler, desto bättre, så får jag det sagt. Heidi är i alla fall Irenes favoritbok. Den läste hon själv när hon var 7 år och hon hängde mycket i skolbiblioteket.
1: Nyheter i P4 Stockholm. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda i Stockholm är historiskt liten. På 20 år så har gapet nästan försvunnit.
2: Skillnaden är endast ett par procentenheter i Stockholms län.
3: Per Bark, som är analyschef på Länsstyrelsen i Stockholm, säger att en orsak till att skillnaderna minskat är att fler utrikesfödda än inrikesfödda har en ålder där de efterfrågas på arbetsmarknaden.
2: Utrikesfödda har en ganska gynnsam åldersprofil. Inrikesfödda har en större andel unga och eftersom unga har en lägre sysselsättning än andra åldersgrupper så drar det naturligtvis ner sysselsättningen för gruppen som helhet.
3: Enligt Länsstyrelsen har glappet minskat kontinuerligt under 2000-talet och under perioden 2021 till 2024 minskade skillnaderna kraftigt.
2: Tendensen och strukturen finns absolut i övriga riket också. Sen kan man säga regelmässigt så har utrikesfödda en högre sysselsättning i Stockholms län än vad man har i andra län.
1: Reporter Peter Johansson. Den tidigare höjdhoppsstjärnan Stefan Holm ska under lördagskvällen ha attackerat poddprofilen och journalisten Emil Persson vid bokmässan i Göteborg. Holm säger att han haft ett horn i sidan till Persson efter att han för flera år sedan i ett tv-program frågat höjdhopparen Patrik Sjöberg om han hypotetiskt skulle vilja mörda Holms son. Stefan Holm säger till Ekot att han ångrar sitt agerande som har polisanmälts. Nästan 500 ton batterier och elektronik har hittats i svenska vatten av den ideella organisationen Hands to Ocean. Nu genomför de en dykinsats i Riddarfjärden vid Söder Mälarstrand.
4: Ja, det är helt fruktansvärt och när man pratar om det så blir det så teoretiskt. Men när man kommer ner på botten och ser hur det ser ut där nere med gamla batterier, bildäck och liknande, man blir förskräckt.
5: Ja, det säger Oskar Södergren, dykare i den ideella föreningen. Under P4 Stockholms intervju fick Oskar och hans kollegor upp 2 bildäck, en toalettsits, en såg och en gammal fender.
6: Vi napp igen här då. Vi kommer upp tonvis med skräp.
4: Ja, det vanligaste är ju dessvärre de här bildäcken och gamla uttjänta batterier.
5: En del av skräpet har legat länge på botten, men Oskar pekar också på ett nyare problem som han menar visar att skräp...
4: Det är ju att se att det inte är någon vidare bättring i beteendet, utan mycket skräp hamnar fortfarande där nere.
7: Men hörru du, ska du bara skicka ut en liten uppmaning, shout out, en litet hytte med näven?
4: Ja, dels det, bättring, men framförallt engagera, kom och hjälp till.
1: Reporter Anna-Karin Lodin. Fram på dagen idag så väntas soligt väder och en temperatur på 15-18 grader och sydvästlig vind. I studion, Johanna Sjöqvist Harland.
0: Hej alla bokmalar, skriver Ulf till söndagsfrukost med Blix. Jag har aldrig läst en bok, förutom skolböcker. Jag har gått bra ändå. Jag är 69 år och

0: SOS med ABBA. Och det är möjligen en överdrift att säga att det är tack vare ABBA som Ruth Kvarnström-Jones hamnade i Sverige. Fast inte så mycket överdrift.
1: Nej, den bidrar en fakta, absolut.
0: Ja. Ja. Hur känns det att lyssna på SOS?
1: Det är ju hemmamark kan man säga. Ja. Man har vuxit upp med de här låtarna.
0: Vad har ABBA betytt för dig?
1: De har betytt väldigt mycket för mig. Det fanns en tid när de betydde, tyckte jag då, allt när man är tonåring. Mm. Det är absolut ett bidragande faktum att jag har hamnat här i Stockholm och i Sverige. Ja. Och med det sagt, då är man otroligt tacksam mot ABBA.
0: Mm. Ja. Du är aktuell med en ny bok, Systrarna på Sofiahemmet. Och dina böcker om Grand Hotel och NK i Stockholm har ju toppat försäljningslistorna i flera år nu. Flera andra författare, Katarina Wenstam, Marie Lokbjörk bland annat, skriver också om sekelskiftet. Vad är det som gör att just historiska romaner är så intressanta och populära?
1: Ja du, jag kan bara prata om mig själv, men jag gillar historiska romaner för man lär sig så mycket på kuppen.
0: Ja.
1: Man får ju den här berättelsen. Nu kan man lära sig andra saker på kuppen med moderna böcker också. Men just det här att det visste jag inte. Och det är intressant. Ja. Det gillar jag.
0: Det är så du känner när du läser Ken Follett också. Då,
1: exakt.
0: Kan jag tänka mig,
1: ja.
0: Yeah, du, yeah. Men kunde du föreställa dig att dina böcker skulle bli så en stor succé?
1: Nej, det går ju inte. Mitt syfte med Grand Hotel det var ju att ge Wilhelmina Skog någon form av upprättelse. Hon hade ju fallit i glömskan och det tyckte jag var ju...
0: Berätta för de som inte vet vem var...
1: Wilhelmina Skog. Det var hon som drev Grand Hotel i Stockholm från ungefär 1902 till 1910.
0: Och det vet alla som har läst din bok.
1: Ja, precis. Och det är exakt min poäng. Jag menar, alla känner till Ellen Key och alla känner till restaurering. Men Wilhelmina, jag tyckte hon var värd sin plats på hyllan bredvid dem.
0: Ja.
1: Och det fanns inget material om henne. Hon hänger ju i lobbyn på Grand. Och med tanken på att hon var en kvinna som var där i 89 år. Och de har ju en historia nu. De har varit där i 150 år. Mm. Men hon hänger kvar.
0: Jaha.
1: Så det tyckte jag att det säger ju allt om deras aktning för henne.
0: Ja. Och du skildrar gärna kvinnor på stora arbetsplatser. Men ofta är det så att det börjar med själva huset. Har jag förstått.
1: Det är husen som är pärlorna.
0: Ja.
1: Och där har jag ju tre grundkrav. Den står kvar.
0: Ja.
1: Den är ikonisk på något sätt. Och någonting intressant har skett där.
0: Och nu är det alltså Sofiahemmet då som...
1: Ja.
0: Varför valde du det?
1: För att jag var på jakt efter en tredje byggnad och jag hade min lista över eventuella. Och så stod jag vid rödljuset utanför Sofiahemmet och tänkte, det är ju självklart. För hur många kvinnor har inte jobbat där? Och sen, vad är det som har hänt där? Varför står den där?
0: Mm.
1: Och jag hade inte hunnit många meter i bilen innan jag hade bestämt mig. Det blir Sofiahemmet.
0: Ja.
1: Det var ju den här inre magkänslan och hur det reser sig med handen på ratten att okej, nu har jag hittat min byggnad. Ja? Och den var inte på listan.
0: Nej. Och sen, kommer det som du verkligen gillar. Research.
1: Yes. Yes. Och där var det lite knepigare den här gången eftersom det är ju ett sjukhus med journal och allt det innebär. Och det var inte givet att jag skulle kunna få fritt tillgång till deras arkiv. Det var det inte.
0: Men du fick tjata lite då?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag bad vänligt och sa vad jag ville göra och det gick hela vägen upp till etikkommittén.
0: Ja.
1: Och de godkände.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sen då, själva skrivandet, är det bara tråkigt då när man har gjort researchen, eller?
1: Nej, det är då man ska klura. Än så länge är man en mottagare. Och sen blir man ju en sändare. Och man ska försöka, jag säger alltid så här, man häller ut 10 000 bitar på ett skrivbord och försöker plocka ut de 1000 bitar som passar in till bilden bäst.
0: Ja. De här husen då, de ikoniska byggnaderna, de har ju det gemensamt att där jobbar mycket kvinnor.
1: Yes.
0: Och du vill gärna lyfta fram dem och deras roll i de här husens historia. Kommer det att bli en fjärde bok i serien?
1: Yes.
0: Jaha. Vad ska den handla om då?
1: En byggnad i Stockholm.
0: Säger du det? Vad förvånad jag blir. Men du vill inte tala om
1: det. Nej, jag får inte.
0: Nej,
1: jag får inte
0: göra.
1: På förlaget.
0: För då är du tvungen att döda oss efteråt.
1: Och alla andra som lyssnar, du är precis här, vi har
0: det
1: report
0: lite
1: här.
0: Det blir lite jobbigt. Ja. Du, förra veckan var komikern Moa Lundqvist här och hon ställde följande fråga till dig.
2: Mm. Jag undrar om Ruth fick välja någon av sina karaktärer från någon av sina böcker att spendera en hel helg med. själv på en ö. Vem skulle det vara och hur skulle den helgen se ut?
0: Ja.
1: Och det är en intressant fråga. Det är två som jag tänker på i första hand. Tre. Det kunde vara Wilhelmina eller Sofie, drottning Sofia. Det var ju intressant. I Wilhelminas fall har jag ingen aning hur helgen skulle vara, för hon skulle bestämma.
0: Men hur skulle det vara med drottning Sofia då?
1: Ja, där tror jag det skulle vara mer, mer samtal och filosofi.
0: Mm.
1: Medan Wilhelmina skulle förmodligen sätta igång och bygga en båt för att ta oss därifrån.
0: Ja.
1: Hon är så handlingskraftig.
0: Det kanske inte skulle vara så dumt. Det beror ju på, om ni vill vara kvar på ön så kanske det är bättre med drottning Sofia.
1: Ja.
0: För hon är ju då en av huvudpersonerna i den här nya romanen.
1: Definitivt, ja.
0: Yeah. Jag menar bara det. Handlar det om Sofia hemmet så får det handla om Sofia. Och du blandar fiktiva personer och verkliga människor.
1: Ja, fast just den här romanen, det är väldigt få egentligen fiktiva personer.
0: Ja, det är en fyra stycken egentligen. Och, sen
1: och deras familjer. Sen är alla andra helt historiska människor. Mm. Ja.
0: Marie, vilken karaktär i dina böcker skulle du vilja tillbringa en helg med?
3: Ja, alltså egentligen så säger ju hjärtat Anders Knutas. Ja. Men nu är det ju så att det är väldigt kul med någonting nytt.
0: Ja.
3: Och jag tycker ju att min huvudkaraktär i den här nya serien, Nora Jensen, är så mångfacetterad och speciell. Mm. Så att, det skulle ju vara spännande att tillbringa en helg med henne. Det måste

0: inte tygla sitt temperament. Hon är ganska dålig på det. Och kollegorna på polishuset där i Solna, de kallar henne för stubinen från Svalbard bakom hennes rygg. Så det skulle vara lite kul att prata med henne om det där ilskan.
1: Förstår det. Men innan vi går vidare då, du sa ju att du är kompis med Alexandra Sassi när du har varit ute och rest och det var inspirerat lite grann till den här berättelsen. Kan hon vara säker på att du inte har lånat karaktärsdrag från henne till Nora Jensen då? Kan du dementera
0: nej,
1: det?
0: Men Alexandra som är världens mildaste person. Hon har väl aldrig varit arg i hela sitt liv.
1: Jag var bara tvungen, för jag har jobbat mycket med Alexandra i ett annat radioprogram genom åren här. Nej, vi kan dementera det. Det är inte hon som är Nora Jensen. Då går vi vidare helt enkelt.

0: Michael Bublé heter han. Everything heter låten. Söndagsfrukost med Blix heter programmet. Erik Blix heter jag. Och Göran skriver: hej Blix, jag är 74 år. Jag har läst böcker i alla år. En bokserie jag aldrig glömmer är skriven av De Geer och handlar om en svensk grabb, Gunnar Wigelius, som kommer till en engelsk internatskola som heter Singleton.
1: Of course.
0: Of course. Har du hört talas om den?
1: Det låter fiktivt.
0: Det låter fiktivt, ja. Ja. Jag tänkte om du hade hört talas om boken.
1: Nej, anyway. Förlåt, nej.
0: Ja. Och Anneli glömmer aldrig en dag i Ivan Denisovichs liv av Solzhenitsyn. Jag kan nästan känna kylan fysiskt, hungern och smärtan. Och ändå finner han på små ljusa ögonblick i tillvaron så gripande. Ja, uppskattar verkligen det jag har i livet. Ja, det kan också en roman göra med en. Att man känner att, vad skönt att inte jag har det sådär. Nu är det ju så att vi bor i Göteborg och ni har båda varit här i några dagar, så jag tänkte att vi ska kolla lite grann vad ni kan om Göteborg.
1: Oh no.
0: Och det här är en samarbetsövning.
2: Och vad skönt.
0: Ni verkar ju komma bra överens, ni har så mycket gemensamt, så ni ska alltså tävla med varandra, inte mot varandra. Och absolut ingenting står på spel mer än en eventuell ära.
1: Eller brist.
0: Ja. Eller ytterligare lite persikomarmelad ifall man känner för det. Det är bara att moffa i sig i så fall. Vi börjar med musik.
1: Det måste vara Help. Håkan, ja.
0: Ni behövde inte samarbeta så mycket när
2: det
0: gäller
2: det
0: där.
2: Ja,
0: det vet ju inte ens vad frågan är.
2: Nej.
0: Men... men frågan är alltså, vad heter artisten?
2: Håkan Hellström. Ja,
0: full pott direkt, inga problem. Vi
1: stannar där.
0: Ni är klara med det alltså? Ja, nej, det så enkelt ska det inte gå. Lyssna på det här, det blir sport.
3: Det är Suldan Hassan som tittar bakåt. Han vinkar. Norman, han kommer upp.

0: kommer Suldan fortsätter. Han vinner även i år. Suldan Hassan tar sin andra raka seger.
1: Ja, så där lät det den 23 maj i år när vinnaren av Göteborgsvarvet gick i mål. Det här loppet är alltså världens största halvmaraton. Runt 55 000 personer springer i centrala Göteborg. Frågan är, hur lång är en halvmaraton?
2: Den är 2,2, va?
1: Ja, vad då?
2: 2,2 meter. Tror jag.
1: Millimeter.
3: Men är inte maraton 52? Mil, engelska mil.
2: Ja, jag tror att det är och, 4 mil varje
1: månad. Nu blir det total förvirring. Nu ska vi in med det engelska måttsystemet där också.
3: Men då säger jag 26 kilometer.
2: Jag skulle säga 22.
1: Ja, ni får väl egentligen enas om någonting. Jag känner
2: det är ju samarbete.
3: Är inte maraton 52? Är det kilometer i så fall?
2: Jag tror att det är
3: fall.
2: 4 mil. Va? Är inte bara 4 mil, svenska mil? Mm. Tror
3: jag lägger mig där.
2: Nej, jag skulle gissa. Jag vet inte vad det är.
3: Men jag sprang efter en spårvagn i Göteborg. Det är det sån här.
1: Du har sprungit efter en spårvagn i Göteborg.
3: That's it.
2: Vad tycker du, Rut? Vad ska vi enas om?
1: Jag tycker att ni måste enas om någonting. Men ni har varit i närheten, kan jag säga.
3: I närheten. Så någonstans mellan 40 och 52.
2: Ska vi ta en mellanting?
3: Ja, det kan vi gärna.
2: Du sa 2,6, jag sa 2,2. Ja. 2,4.
1: 2,4 vadå?
2: Mil.
1: Ja, då ökade ni på lite för mycket. Det är 21,1 kilometer.
2: Ja, då var jag ju ganska nära det.
1: För ett maraton är 42,2.
3: Eller 42, jag tror det var 56. Ja.
1: Ja, men du var ju inne på engelsk mil där.
3: Ja.
1: Jag lägger mig platt när det gäller det engelska måttsystemet. Jag håller till det metriska. Nåja, nej, men det kan faktiskt inte bli någon poäng där, även om ni var nära.
2: Vi var ju nära.
1: Men ni har fått stilpoäng för ett trevligt samarbete som ledde åt
3: fel.
1: Här kommer en ny grej.
4: Jag knöder in fast och
3: so don't even me on the way. I know that it's in English.
1: Oh, yeah. Sing it to me.
3: With my old cart in. Followed on with my old cart. Limit and I delete and delete. Delete and delete.
1: Det blir det karaoke.
3: Vad gick det nu?
1: Ja, det här var ju
2: Rut har precis sjungit i radio.
1: Ja, men det var underbart. Ja, det gick ut. Ja, det lät jättefint.
3: Det var en ursäkt till det svenska folket.
1: Vi har hört en unik version av Knör dig in med Sonja Hedenbratt och Rut Kvarnström-Jones som körde den engelska versionen unisont där. Alltså, Knör dig in är ju ett göteborgskt uttryck. Det finns andra sådana som är väldigt typiska. Enna, bamba, teti, birdie. Men vad är en svale för någonting?
2: Vänta nu. En svale vet vi, jag tror att det är.
3: Ingen aning.
2: Och jag har ingen
3: aning. Förutom en fågel.
2: Ja, nej, men det är inte en svala. Det är inte en svale.
1: Svale.
2: Alltså nu ska jag bara... Det är någonting som bara säger till mig att det är en port, en dörr. Men jag har ingen aning om vad det
1: tycker du att du är på rätt spår här verkligen.
2: Ja.
3: Ska vara på spår i Göteborg. Så
2: var... En trappuppgång.
1: Där har vi det. Jag ger dig rätt med en gång. En svale är en trappuppgång.
2: Ja, men tänk vilka oanade kunskaper man besitter.
3: Jag är imponerad.
1: Ja, nej, men Ruta, alltså, det där fattar ju alla.
3: Vadå att jag är imponerad?
1: Ja. Okej, okay, här kommer sista illustrationen.
5: Bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt. I vårt stora äventyr.
1: Vi har ju pratat uppläsningar här. Det här är en av Sveriges mest folkkära poeter. Född här i Göteborg. Vad hette hon, ska jag väl säga då? Bryt upp. Bryt upp den diktionen. Det vill man ha en uppläsning.
3: Ja. Det är inte samma som sa, vi körde ont när knoppen brister.
2: Nej, det är inte Karin Boye.
3: Det var hon jag tänkte på. Mm. Men sen tänkte jag hon skrev...
2: Nej, det här är ju... det ligger i någonstans i bakhuvudet.
1: Vad sa du, Rut?
2: Jag tror att jag ser...
1: Vad sa du, Rut, alldeles nyss?
2: Det var Karin Boye.
1: Eller, och då sa du nej, det är det inte.
2: Jag sa Karin, du sa knopparbyte, då sa jag Karin Boye. Men det är det inte, säger jag. Men det är nog Karin Boye.
6: Jag sa, är det samma som skriver, visst gör det ont när knopparbyte?
2: Ja, det är Karin Boye. Men vi säger att det är Karin Boye.
1: Or in English, of course it hurts when buds are bursting.
6: Yes.
1: Ja.
2: Nej, men vi säger Karin Boye.
1: Det är Karin Boye.
6: We were just about to say that.
1: Jag ger mig själv en poäng där faktiskt. För ledtråden. Hon står staty i stan här. Det är lite bonusfråga här. Ja, men var står hon någonstans?
6: Och vem?
1: Karin Boye.
6: Och Karin Boye. Okej, nu är jag med.
1: Ja.
2: Var står hon?
1: Var står hon? Var kan man tänka ställa Karin Boye någonstans?
6: I en park.
2: Ja.
1: Typ, fast nej, faktiskt
2: kan
1: inte
2: man tänka
1: riktigt.
2: Sig
6: utanför biblioteket?
1: Det skulle man kunna tänka sig, ja. Tror du att det stämmer, Marie, att hon står utanför biblioteket?
2: Nej, det jag tänker så här, det är ju inte. Alltså, kan det vara Järntorget?
1: Det skulle det ha kunnat vara, men det är utanför biblioteket.
2: Jaha! Du var det rätt ut. Bra!
1: Jag tycker framför allt att det var ett väldigt roligt samarbete er båda emellan. Det är så roligt när ni inte är ens och ändå kommer fram till rätt svar. Frågan är bara hur det gick till.
2: Ja, precis.
1: Grattis!
2: Tack!
1: Grattis till att ni har, vad ska jag säga, fördjupat era göteborgskunskap.
2: Ja, eller hur? Vi kunde ju nästan alla frågor.
1: Ja, det gjorde ni. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: synen vem kunde väcka fast jag hade...
1: Dean Lewis var det där. Och så hörde vi också Ruth Kvarnström-Jones som var inbegripen i ett intressant samtal med Marie Ljungqvist där. Det är så vi har det här i söndagsfrukost. Och jag fick just frågan, vilket skulle du välja om du var tvungen, synen eller hörseln? Då har vi kommit in på något intressant.
0: Böcker eller musik i princip.
1: Ja, ja, men jag skulle ju absolut välja hörseln. Jag är ändå radioman. Och dessutom älskar jag musik. Men helst skulle jag vilja slippa välja överhuvudtaget, förstås. Hörrni, vi får så mycket reaktioner här. Det är jätteroligt att ni hör av er. Det är hundratals faktiskt idag som har skrivit om sina bokupplevelser. Och Heli tycker Garp och hans värld av John Irving. Jag har kvar boken i min bokhylla efter 32 år. Jag har läst den 3 gånger. Jag har snackat om en bok som inte lämnar än. Mm-hmm. Lars skriver, en bok som jag aldrig glömmer är Shantaram av Gregory David Roberts. Oerhört spännande och fascinerande. Jag har själv aldrig varit en äventyrare, men av stora mått så den resan han gjorde var en stor upplevelse. Jag fick en liten inblick i hur det är att vara väldigt fattig i Bombays tuffa kvarter. En helt fantastisk bok. Ni nickar instämmande här. Är det någon som har läst den?
2: Jag har hört talas om den.
0: Ja.
1: Bästa boken hittills i år är Dagarna Meteo av Alan Levy. Jag säger bara, läs den! Och det finns hopp om vänlighet i världen. Det är Eva som berättar det för oss. Jaha, då börjar det bli dags för Eko-nyheter. Och det är ju som sagt Matilda Durehed idag. Och nu ska det bland annat handla om valet av ny talman.
3: Här är Ekot. I Storbritannien så har flera personer gripits och flera byggnader evakuerats efter en så kallad större incident i närheten av en amerikansk flygbas vid samhället Welford i västra Storbritannien. Männen är gripna misstänkta för brott mot lagen om explosiva varor. Militära bombexperter har kallats till platsen och undersöker flera fordon. I eftermiddag så går tiden ut för att partierna att nominera en talman till den nya riksdagen. Samtidigt så skriver Aftonbladet att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska träffas idag. Ekots politiska reporter Pontus Mattsson rapporterar.
4: Ja, imorgon så är det upprop i riksdagen. Talman ska väljas. Enligt praxis så brukar partierna nominera sin talmanskandidat idag, dagen före. Det har inte gått något, att få något ordentligt besked om det kommer att ske eller inte. Eller om det kommer att bli nomineringar först imorgon. Vänsterpartiet har via medier hotat med att de ska stödja Andreas Norlén. Om det moderata dagens talman alltså. Om Moderaterna lägger fram honom som förslag. Det här skulle ju vara en otrolig stridsförklaring gentemot Socialdemokraterna. Det är sett i så fall för Vänsterpartiet att visa att ni kan inte ta oss för givna. Vi är beredda att löpa hela linan ut och agera mot era intressen om vi tycker att det passar oss. Och det är också ett hot då, bara att läcka ut de här uppgifterna är ju förstås ett hot och ett sätt att skruva upp konfliktmån gentemot Socialdemokraterna. Hur det blir, oklart. Det går inte att ha fått något besked igår i alla fall när jag försökte få besked från olika partier om när de skulle presentera sina kandidater. Kanske blir det i eftermiddag eller blir det imorgon.
3: Rapporterade Pontus Mattsson. Den förre höjdhopparen och OS-guldmedaljören Stefan Holm har polisanmälts för misshandel och nu ställs hans medverkan på bokmässan idag in som en följd av det. Stefan Holm gick till attack mot journalisten Emil Persson igår och han har sagt att han har varit irriterad på Persson efter ett skämt i ett tv-program om att Stefan Holm och hans son skulle dödas. Stefan Holm är också kommentator för Radiosporten där Tobias Rosvall är chef och Rosvall säger till Ekot att han ville prata med Stefan Holm innan han ger en kommentar. I norra Indien och Nepal har minst 19 personer dödats efter översvämningar och skred efter att det regnat mycket. Många bostadshus har förstörts och flera personer saknas. Väderprognosen så hela landet ska få mestadels soligt väder under dagen. Kanske någon skur under förmiddagen i Dalsland och Värmland. Temperaturen 13-18 grader, lite kallare i Norrlandsfjäll och inland. Det var Ekot och i studion Matilda Durehed.
1: Ja, söndagsfrukosten går in på sin sista halvtimme och det är väl då man snart ska kasta sig över det de i Sagan om ringen kallar för Elevensys. finns ju kvar på bordet, så det är bara att fortsätta. Det gör vi en stund till här i Söndagsfrukost på Riks.

0: Fever Dream, Alex Warren. Sätter fart på mina gäster här idag. Det börjar bli lite dansläge nästan. Ruth Kvarnström Jones och Marie Ljungqvist är med mig här i studion. Och så har vi med oss Lasse Lind i Norrköping. Hallå!
1: Ja, men Lasse här. Hallå, hallå.
0: Tjenare. Du skriver till oss att du aldrig har varit en stor bokläsare, men nu är du det. Vad är det som har hänt?
1: Ja, jag är nog inte, egentligen fortfarande inte någon stor bokläsare, men bokläsaren då kan vi väl nöja oss vid.
0: Ja.
1: Ja, men det var någon idé för ett par år sedan i ett nytt och nygammalt förhållande.
0: Ja.
1: Så kom jag på idén här att ja, men borde det inte nice att läsa bok högt för varann?
0: Okej. Okay.
1: Och min lite tokiga partner här säger absolut, ja men vad häftigt.
0: Ja, vad valde ni då?
1: Och så fick vi ett tips här om den vidunderliga kärlekens historia.
2: Mm.
1: Och den är ju fantastisk. Inte helt lättläst, säkert inte för den som är ovan läsare. Så att säga. Men det är ju en häftig historia och ja.
0: Mm, sa Marie Ljungqvist. Vad är det för bok?
2: Ja, Ljungstedt.
0: Ljungstedt. Ja. Jag säger Ljungqvist igen. Jag vet inte, det är andra gången som jag säger det. Ljungstedt. Är det tredje gången jag säger det?
2: Ja, jag tror det.
0: Du får byta, namn.
2: Det gör inget.
0: Förlåt. Ja.
2: Nej, men det är Carl-Johan Wallgrens ja. Fantastiska bok.
0: Mm.
2: Mm. Kul.
0: Vad gjorde den med er då?
1: Ja, men den, vad gjorde den med oss? Den öppnade upp. Ja, det, ja. Det är ju som ovan läsare så vill ju till att en lyssnare också är förlåtande och ja, okej, med både tempo och tokigheter som kommer ut då, när det är trixigt med namn och platser och allt vad det kan vara för någonting. Så att ja, men det är en häftig grej det där. Och den där boken har jag varit med på. Den är med på en veranda, på en balkong och på en badstrand och sådär. Så den hänger med runt där det ges liksom en halvtimme, ibland i flera timmar när man får feeling sådär.
0: Vad härligt. Du, har ni fortsatt att läsa andra böcker för varandra också?
1: Ja, det har hängt i sen dess. Så att nu är det liksom varannan läsare principen här. Så att nästa läsare väljer bok när man börjar närma sig slutet och ser att ja, det är dags, skifte och sen så, ja.
0: Vad läser ni just nu?
1: Jag vill läsa Knausgård, Aronstjärnan.
0: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm.
1: Ja, så den är ju en riktig sån tegelsten som man säger. Så det är jag som läser den.
0: Mm.
1: Så, men vi börjar närma oss ja, slutet på den också.
0: Vad tycker du om den?
1: Ja, bra. Ja,
0: en virvlande berättelse på många olika sätt skulle jag vilja säga.
1: Ja, precis. Ja. De olika karaktärerna som har sina olika stories. Mm.
0: Har du läst något av Marie Ljungstedt?
1: nej, inte än får jag säga då.
0: Nej. Sätt upp det på listan och Ruth Kvarnström Jones som jag förmodligen har sagt rätt i alla fall. Ja. Det var skönt ändå så att jag inte gjort bort mig fullständigt här idag. Så det kan bli ibland. Du, vad blir ditt nästa val? Får du avslöja det eller går vi historien i förtid då?
1: Det här har jag fått avslöja. Men vi skiftar, gör ett skifte i taget och så får det får mogna lite grann beroende på vad man har med sig från senast så att säga, vad man vill byta spår eller om man vill hänga i med samma. Eller.
0: Ja, men du, vad skulle hända om någon väljer en bok som den andra inte gillar? Håller kärleken ändå då?
1: Det tror jag absolut. Den baseras på lite andra grunder, men som tur är. Men det har hänt faktiskt att någon bok eller ett par har vi inte fortsatt med.
0: Nej, då kan man byta. Ja.
1: Ja,
0: man byter. Vad roligt! Jag tycker det låter som ni har det jättebra. Och vilket roligt sätt att ta sig in i läsandets underbara värld.
1: Ja, det var mycket otippat. Så där.
0: Ja. Mm. Tack så mycket för att du ringde och berättade, du, Lasse. Jättekul.
1: Ja, tack.
0: Jag ska avrunda med att Marie-Louise skriver till oss: begrav mitt hjärta vid Wounded Knee av Dee Brown. Jag grät mig igenom den. Ja.
2: Mm.
0: Den har jag också läst. Jag förstår att man kan gråta sig igenom den. Då så. Då går vi vidare.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i söndagsfrukost med Blix. Jörgen ska få vara med och berätta om en bok, En försvunnen värld av Conan Doyle, om upptäckten av levande dinosaurier i Sydamerika, det vill säga en tidig Jurassic Park, eller hur? Man får följa en expedition som utgår från London. Väldigt spännande. Läste den första gången som 12-åring och har läst om den åtskilliga gånger. Fantastisk ungdomsbok. Det är så mycket boktips här i det här programmet idag. Det är verkligen roligt att få alla reaktioner från er som lyssnar. Men tro det eller ej, det finns flera program i P4 att lyssna på. Till exempel P4 Extra, där dagens programledare heter Karin Bengtsson. Hallå där!
1: Jajamän, hallå! God morgon höll jag på att säga. Fortfarande morgon ändå väl, eller?
0: Ja, vi börjar närma oss elevensis, konstaterade vi här förut. Det är alltså ett vedertaget begrepp i engelskan, elevensis. Vad är det man intar då, Rut?
2: Då är det en kopp te eller kaffe och en kex. Ja. Någonting väldigt enkelt.
0: Tea and a biscuit.
2: Tea and a biscuit, ja. Yeah. Mm.
0: Då vet du det, Karin.
3: Ja. Ja.
0: Men har du någon bok som du aldrig glömmer?
3: Alltså jag kan inte sluta tänka på en bok som har hållit mig uppe på nätterna, de senaste nätterna. Jag har nästan svårt att fokusera på jobbet för att jag har legat vaken så mycket och läst. Ja. Yesteryear heter den. En riktig snackis ju på sistone här.
0: Det är jättesnackis, ja. Mm. Ja. Ja. Är den läsvärd alltså?
3: Alltså mest en otrolig bladvändare. Jag är liksom nästan aldrig med om att jag måste ligga vaken på nätterna för att jag inte kan sluta läsa. Men nu var det verkligen att jag måste få veta vad som ska hända. Och det är väl ändå ett gott betyg, tänker jag, att man liksom absolut inte kan sluta läsa.
0: Det är ett väldigt gott betyg. Men Karin, orkar du leda P4 Extra idag under de här omständigheterna?
3: Ja, det är knappt alltså. Men vi har mycket spännande på gång, så jag tänker att jag kommer få energi av detta. Bland annat ska vi prata om hudvård för män som är på uppgång. Mm-hmm. Jag tänkte jag skulle fråga dig, Erik. Är du en sån som bara liksom svabbar av ansiktet i duschen lite snabbt med duschkrämen, eller ägnar du dig åt någon rutin?
0: Det var en ganska träffande karaktärsbeskrivning, men min fru som är noga med mig på olika sätt ger mig ibland små hudvårdsprodukter som jag då och då använder. Det ska jag faktiskt erkänna. Sen har jag ju ett lite larvigt skägg som jag måste sköta då och då, och då kan det vara skönt och badda sig med någonting efteråt eller runt omkring. Ja.
3: Men det låter ändå som du har lite rutin då ju.
0: Nej, jag överdriver väldigt kraftigt. För det mesta är det nog det där som du beskrev i början.
3: Okay.
0: Borde jag ändra mig?
3: Ja, men kanske. Vi ska ju reda i detta. Ja. Vi ska också prata om översvämningarna i Bangkok. Jag har Motorboy, artisten, som gäst. Och sen så får jag besök av Maria som fick höra att hon inte var lämplig som mamma på grund av sin CP-skada. Mm. Men som tog strid och faktiskt fick sin son till slut.
0: Karin Bengtsson med dagens P4 Extra som börjar när då?
3: Ja, 12. Efter Ekot här klockan 12 kör vi igång. Så det måste man lägga på minnet.
0: Ja, härligt. Tea and a biscuit, elevensis, det hinner du innan du ska leda P4 Extra.
3: Jaha, det tar vi nu.
0: Fint det. Tack ska du ha.
4: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Lale med en stund på jorden. Jaha, i söndagsfrukost med Blix gästas av Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones. Väldigt trevligt att ni har varit här idag. Vad har vi kommit fram till när det gäller böcker?
1: Att man inte kan leva utan böcker, tycker jag. Ja. Jo, det kan man. Det har vi fått höra från den här 69-åriga mannen.
0: Ja, det fick vi höra. Och att, vi har också
1: böcker emellan... betyder väldigt mycket, det måste man ändå säga.
2: Och det finns böcker för alla. Mm. Det finns ju så många och så olika.
0: Vi pratar ju mycket om skärmarnas inverkan på vår läsförmåga och vår studieförmåga och allting sånt där. Men spelar det någon roll egentligen i vilken form man läser en bok? Är det viktigt att bläddra? Eller kan man lika gärna tillgodogöra sig din senaste roman i en padda, Rut?
2: Jag tycker faktiskt det. Vill man läsa på paddan, gör det. Ja. Vill man läsa på papper, gör det. Och vill man lyssna, gör det.
0: Spelar det överhuvudtaget någon roll hur man får en berättelse?
1: Jag tror att upplevelsen av en berättelse kan man verkligen få genom att lyssna eller läsa. Då spelar det ingen större roll.
0: Eller titta på film.
1: Eller titta på film, som också är otroligt starkt och drabbande. Men just för att utveckla läsförståelse, att ta till sig text och liksom sådär, då är det ju väldigt bra att läsa en bok. Mm. Det måste man ändå säga. Mm. För det hjälper ju på så många andra sätt för att öka det här med läsförståelse och hur man ska ta till sig text och sådär längre fram i livet kanske, när man pluggar och så. Då är det väldigt bra att man är van vid att läsa. För det krävs ju ändå en viss ansträngning.
2: Mm. Det är en mycket bra poäng.
0: Ja, vem utav er var det nu som hade en boktrave som var så hög att man riskerar att förlora livet om den skulle välta? Det är Ruth Kvarnström Jones. Tror du att man läser mer i Storbritannien, i England, än vad man gör i Sverige? Har du någon uppfattning om det?
2: Nu pratar du med någon som har ju flyttat därifrån för 40 år sedan. Jag säger så här, min familj läser i England, det vet jag. Ja. Men hur representativa de är, det vet jag inte.
0: Men jag får en föreställning av att det engelska skolsystemet och sådär, att man är väldigt noggrann med läsning. Det kanske var en fördom.
2: Ja, men även där till exempel, när jag gick i skolan, alla måste läsa på något sätt Shakespeare. Mm-hmm. Jag tror inte det stämmer längre.
0: Nej, det måste man inte längre.
2: Jag tror inte det.
0: Stackars Shakespeare.
1: Är inte Sverige, svenskarna också ett väldigt bokläsande folk?
0: Jag tror också det.
1: Jag tror det. Att vi läser ovanligt mycket här.
2: Och Island lärde mig häromdagen, hade de säljer flest böcker per person. Ja. Sa hon i Europa eller i världen. Så där är det ju väldigt läsande land. Ja. Kan ha någonting, nu hittar jag på här. Kan ha någonting, tycker jag, med de långa vinterkvällarna. Mm.
1: Absolut.
0: Det finns en stark berättartradition i isländska kulturen naturligtvis.
2: Absolut.
0: Ja, här finns hur mycket som helst att prata om. Programtiden börjar dock mot sitt slut, men ni har en viktig uppgift kvar innan jag låter er gå härifrån. Ni ska ställa varsin fråga till varsin av nästa veckas gäster. Och Marie ska fråga Rickard Söderberg, sångaren, någonting. Vadå?
1: Ja, men Rickard Söderberg är ju en sån fantastiskt spännande och färgstark person på många sätt, som gör väldigt många bra saker. Men jag skulle faktiskt vilja fråga Rickard, om du var gärningsman i någon av mina kriminalromaner, vilket mordmotiv skulle du använda? Mordvapen. Vilket mordvapen skulle du använda?
0: Ja, okej. Vi klipper ihop det där så att det blir rätt från början. Vilken fantastisk fråga. Rut, du ska ju fråga Emma Knyckare någonting.
2: Ja, och jag skulle vilja henne, vad är den roligaste historien hon har hört?
0: Aha.
2: Inte kommit på, utan hon har fått berätta för henne. Den som, det där var ju hur roligt. Att, ja, men ibland säger jag att det här var jätteroligt. Det är det ju inte. Men vad är det roligaste hon har hört?
0: Då kan vi alltså utlova roliga historier i nästa veckas program. Vad fint. Hur ser resten av dagen ut för er?
2: Det är ju tillbaka till mässan.
1: Tillbaka till torktumlaren. Nej då, men tillbaka till bokmässan som är väldigt kul. Det kryllar av människor. Det är så roligt att känna den här läsglädjen som finns. Så det är tillbaka till de olika scenerna. Prata om nya boken.
2: Sen tåget till Stockholm senare ikväll.
0: Precis. Mm. Och jag ska läsa och förkovra mig jättemycket. Jag önskar nu att jag hade läst mera i mitt liv, för då hade jag säkert kommit ihåg att Marie heter Ljungstedt och inte Ljungqvist, vilket jag har råkat säga 3 gånger. Men det har varit hur som helst fantastiskt roligt att ha er här, båda två.
2: Tack för att vi
0: Marie
2: fick
0: Ljungstedt
2: komma.
0: Det är... och Ruth Kvarnström Jones.
2: Tack.

0: Lemon Tree med Fool's Garden, sista låten i söndags frukost med Blix. Och så här skriver Hasse Lundgren till oss. Hej, jag läste 100 dagar i juli av Emily Shepp och den läste jag efter att min älskade hustru avled. Jag grät mig igenom den samtidigt med sorg och saknad. Livet går lite lättare nu. Jag aktiverar mig mycket både fysiskt och socialt och jag läser mycket, framförallt av svenska kvinnliga författare, exempelvis Lina Arvidsson och Tove Alsterdal och även Maries böcker, med soliga hälsningar från Hasse Lundgren. Det avslutar floden av reaktioner från er lyssnare. Dagens tekniker Bertil Karlsson, producent Anna-Karin Gustafsson och i redaktionen ingår också Gustav Ingerhage och Torbjörn Karlsson. Och musikvalet stod Rita Järnqvist för idag. Nästa vecka, som sagt, får jag besök av komikern Emma Knyckare och operasångaren Rickard Söderberg. Efter de lokala nyheterna fortsätter P4-dagen med Mysterie söndag. Nu tänker jag ta vilodag resten av dagen. Erik Blix heter jag. Hej då.
1: Lokala nyheter P4 Stockholm. Stockholms stad har ju polisanmält misstänkt valfusk kopplat till bland annat Vänsterpartiets kampanj Järva efter flera anmälningar om incidenter i årets val. Men enligt statsvetaren Sara Fransson så förekommer sådana anmälningar vid varje val. Och en polisanmälan betyder inte att något olagligt faktiskt har skett.
2: Det som är viktigt är att komma ihåg att det sker sådana här anmälningar liksom av incidenter kring påstått valfusk i varje val. Det är liksom inget nytt för det här valet.
3: Säger Sara Fransson, doktor i statsvetenskap. Incidentrapporter från vallokaler i Stockholms län visar bland annat exempel på förkryssade valsedlar. Något som Sara Fransson förklarar inte är olagligt.
2: Valsedlar som är förkryssade för hand har inte tolkats som valfusk. Det får man göra. Även om det har ansetts olämpligt, men det har inte varit olagligt. Det som har varit olagligt är om man till exempel massproducerar en valsedel med ett kryss på en dator.
3: De senaste veckorna har flera fall av misstänkt valfusk anmälts, både i Järva och sen tidigare i Borlänge. En polisanmälan betyder inte i sig att något olagligt har skett, och det är en fråga som nu ska utredas.
1: Reporter Lisa Johannan. Fyra unga män har gripits och anhållits efter att en man i 20-årsåldern rånades i sin bostad i Rinkeby igår. Mannen som rånades hotades med en kniv och ett pistolliknande föremål av en person som tvingade till sig mannens mobiltelefon och pengar. Mannen fick lättare skärskador. Idag går lilla Lidingöloppet av stapeln för barn mellan 7 och 15 år. En av dem som startar är 12-åriga Ebba Cederskjöld som ska springa 3 kilometer.
4: Det känns jättebra, lite nervöst.
5: Hur har du förberett dig för det här?
4: Jag har tränat några gånger i veckan och sprungit igenom loppet en gång. Jag tror det kommer gå jättebra.
5: Därför jag säger lycka till dig. Vad heter du?
6: Jag heter Julia.
5: Jolene. Hur känns det här nu?
6: Det känns nervöst, men det kommer bli roligt. Ja, samma.
5: Hur har ni förberett er för det här?
6: Jag har ju tränat ganska mycket och så, några dagar i veckan.
7: Ja, vi har en backe typ hemma hos oss som är typ lika som den.
5: Vad är det bästa med Lidingöloppet nu då?
6: Att få springa. Det är väldigt kul att springa. Ja.
8: Hela loppet kommer bli kul.
7: Ja, mest upploppet. För det är roligast. Ja. Ja.
5: Och vad ska ni göra när ni är klara med att springa idag? När ni kommer hem?
7: Jag ska ta det lugnt och duscha jättevarmt jättelänge.
1: Reporter var Sinne Solén. Vädret fram på dagen idag så väntas soligt väder och temperatur mellan 15 och 18 grader och sydvästlig vind. I kväll mest klart väder, men framåt sena natten så bildas en del moln. Det var lokala nyheter med mig, Johanna Sjökvist Harland.
9: Här har vi Vera GV från Uppsala, 6 år. Kan prata med djur och få ljud att låta som ord. Wow! Ja, den ska in där under magiska krafter. Och sen har vi, här har vi Alice i Sköndal. Hon är bra på skog och svamp. Yes. Och här har vi 5 år Hector från Luleå. Bra på att smyga.
10: Mysteriesöndag med Ylva.
9: Hej på er alla. Jag passade på att sortera in radioagentbevis här nu. Och du vet väl, du som lyssnar att du också kan fylla i ditt agentbevis på sverigesradio.se/mysteriesöndag. Och så hamnar du här i mitt arkiv. Men nu ställer jag undan arkivet där. För nu vill jag läsa upp ett mejl som jag har fått från en radioagent som jag tyckte var jätteintressant. Här, lyssna. Hej Ylva, jag heter Idris och jag är 7 år och jag bor i Malmö. Du ska öppna låset med 3049. Ja, det gjorde jag ju förra veckan som ni minns. Så nu har jag ju mina pins här. Och sen står det så här. Jag tror det är chefen som har stulit radioagentpinsen. Chefen Idris? Men gud, tänk om det skulle vara så. Okej, det här ska jag luska vidare i på en gång. Nej, vänta. Nu ringer det här. Oj, min telefon. Där. Oj, det är polisen Bengt Ekholm. Jag ska ju träffa honom i skogen idag. Jag klickar bort honom. Jag får klicka bort honom. Vi måste ju hinna förbereda oss för det här. Vi börjar med att påminna oss lite bara om vad som har hänt. Vi har ju en nyckel som det står Ivar A på. Minns ni? Vi vet ju nu att den här nyckeln tillhör gubben Ivar. Han bodde en gång i tiden i ett litet hus i skogen. Men för typ så här 60-70 år sedan så brann huset upp och gubben Ivar flyttade. Vad är nu gåtan med detta? Jo, sen dess har ingen lyckats hitta trädgården ens. Därför kallas huset för huset som försvann. Och polisen Bengt, som är pensionär idag, han var ju bara ett barn när huset försvann. Men han minns gubben Ivar och såg när Ivar gömde något innan han lämnade skogen. Bengt hittade då den här nyckeln ihop med ett hemligt meddelande. Alltså, det är ju som att det var meningen att någon skulle hitta det, visst? Bengt i alla fall, han har berättat att han brukade leka i skogen när han var barn och han lekte ofta nära gubben Ivars hus. Ivar var bästa vän med djuren. Alltså fåglarna åt tydligen till och med ur hans hand. Otroligt ju. Hur som helst så har Bengt följt spåren som gubben Ivar har lämnat efter sig. För att det liksom känns som att han ville säga något. Och nu hjälper vi till. Så, låt oss nu ta tag i den här senaste gåtan som Bengt vill ha hjälp med. Jag tar och ringer en radioagent på en gång. Vi har ju Dante, 8 år, som har hört av sig från Habo.
11: Ja, Jimmy Östman.
9: Ja, hejsan. Det här är Ylva Hellen från Sveriges Radio Mysteriesöndag. Jag skulle vilja prata med radioagent Dante.
11: Ja, radioagent Dante, är du här?
12: Ja.
9: Oh, toppen. Hej, Dante.
12: Hej, Ylva.
9: Hej, du... Dante,
12: ja.
9: Ska vi se här. Så här stod det ju. Jag har en hatt, men inget huvud. Jag har en fot, men inga skor. Mitt namn kan börja på tratt. Ibland kan jag jämföras med en gyllene skatt. Alltså, vad blir det?
12: Ja, för att när vi jobbade om svampar i NO:n förra året,
9: ja.
12: Då fick jag veta att en svamp har en hatt.
9: Ja.
12: Inget huvud. Den har en fot, men ingen sko. Och skogens guld är kantarellen, så jag tror nog att det är kantarell.
9: Kantarell, ja, ja. Ibland kan jag jämföras med gyllene skatt, och då menar du liksom som skogens guld.
12: Ja, exakt.
9: Ja, ska vi dubbelkolla om flera agenter har sagt samma, för då vet vi ju att det borde vara det.
12: Ja.
9: Ja, vänta då, då ska jag sätta igång här, ska vi lyssna.
12: Mm. Hej, jag heter Eden. Jag bor i Mölnlycke. Svaret på Luringen är kantarell.
13: Jag heter Maj. Jag har svaret på gåtan. Det är kantarell.
14: Hej, jag heter Helena. Och jag är 10 år. Jag bor i Lomma. Och svaret på Luringen är kantarell. Hej då, Ylva.
9: Hej då. Dante, det måste ju, du måste ha rätt.
14: Det är nog faktiskt kantarell.
9: Ja, det är det nog.
14: Ja.
9: Okej, vad ska jag göra med den här kunskapen nu då?
14: När du hittar den här stubben, då hittar du kantareller.
9: Just.
14: Och då tänker jag ju att kantareller brukar ju växa nära varandra. Så du kan kolla ifall det finns fler kantareller i området.
9: Åh, vad bra. Det hade jag ju glömt. Jag hittade ju faktiskt, jag hade sån tur den dagen. Mm. Yes, då ska jag kolla upp det om det kan vara där vid stora stubben. Mm. Tack för att du hjälpte till, Dante.
12: Ja, varsågod.
9: Ja?
12: Ja, hej då.
9: Hej då. Åh, vilken bra idé. Jag ska titta vid den stora stubben där jag hade hittat kantarell. Men tänk om det inte är där då. Jag kanske ändå bara borde dubbelkolla med någon mer svampexpert om vi har någon i agentbevisarkivet här. Vänta, det var ju någon förut som jag... Här, Alice. Som kanske kan ge mig fler tips på just var kantareller växer och så vidare. Hur det ser ut där.
15: Hej.
9: Hallå, vem är det jag pratar med?
15: Ni är Alice.
9: Perfekt, det var ju dig jag sökte.
15: Ja.
9: Hej.
15: Hej.
9: Nu funderar jag lite på så här, om jag letar efter kantareller, hur ska jag... Jag tycker det är så svårt att hitta kantareller.
15: Någonting som kan vara bra att ha på sig är gummistövlar och galoner. För svampar växer där det är ganska fuktigt. Och de kamouflerar sig väldigt bra under löven.
9: De kamouflerar sig under löven, jag fattar.
15: Ja, så man får liksom sopa bort lite löv.
9: Mm.
15: Det kan vara ganska mycket så här, mossa och mycket så här, rötter och mycket träd.
9: Yes. Jag kommer titta först vid den där stora stubben där jag har hittat en kantarell en gång. För det var det sa Dante som jag pratade med alldeles nyss. Och så hoppas jag att det är rätt ställe liksom.
15: Jag har en sista sak som jag tänkte på. Du vet den här polisen. Han sa ju att han brukar leka ganska mycket i skogen.
9: Just det.
15: När han var barn. Då kanske han vet något bra kantarellställe.
9: Ja, jättebra. Alltså super. Tack så jättemycket Alice för att du hjälpte mig.
15: Ja, det var jättekul att få hjälpa till.
9: Ja.
15: Hej då, lycka till.
9: Tack. Okej, nu ska vi se. Vad har jag mina stövlar?

0: Men hallå där!
1: Hej Bengt, hej!
0: Nu ska se, vilken tur! Jag har en kaka kvar.
1: Va?
0: Varsågod.
1: Mm. Kolakaka.
0: Ja, det är min specialitet. Och min frus favoritkakor.
1: Ja.
0: Hon vill alltid att jag ska baka dem.
1: De var jättegoda.
0: Men berätta vad ni har fått fram.
1: Jo, det är lite kryptiskt. Men det vi fick fram, det var ordet kantarell. Säger det dig något?
0: Kantarell?
1: Alltså så här. Radioagenterna, de tror att jag ska leta vid den där stora stubben där du hade gömt din polisbricka, för att där hittade jag kantarell.
0: Alltså, det får mig att tänka på när jag var liten så lekte vi ofta vid den stubben.
1: Okej. Okay.
0: Och vi hade en koja, min kompis och jag där. Och där omkring fanns det ju verkligen hur mycket kantarell som helst.
1: Är det så?
0: Kan det vara det stället som Ivar menade på lappen? Det är inte långt härifrån.
1: Nej, nej.
0: Vi tar stigen här.
1: Ja.
0: Alltså, när jag minns det nu så var gubben Ivar där och plockade svamp ett par gånger.
1: Där ni lekte vid kojan.
0: Ja, passa för kvisten här.
1: Oj.
0: Här var det.
1: Ja, just. Och där är ju den stora stubben också. Och här ser det ju faktiskt lite ut precis som Alice beskrev det. Och här är det ju väldigt fuktigt i marken, precis som Alice sa. Ska se här om det finns något här under löven. Inget där. Nej. Men Bengt, det finns ju inga kantareller här.
0: Det är sant. Men det kan väl ha varit folk här och plockat.
1: Jo, det är sant. Men hur ska jag då hitta någon ledtråd i allt det här?
0: Titta noga. Var uppmärksam.
1: Ja.
0: Här ser det ut som att det är något ristat.
1: Va?
0: I trädet här.
1: Får kolla. Ja, där. Yes. Jag tror att vi har en ny ledtråd. Ska vi se. Två ord. Okej, det ska bli två ord. Ljudet studsar i början. Ett R i mitten. Okej. Avsluta med motsatsen till smutsig. Okej. Svårt.

0: Vi måste ju bara få veta vad gubben Ivar ville att någon skulle hitta.
1: Dags för drama för unga här i P4, där ni ska få fortsätta lyssna på Roald Dahls älskade klassiker Häxorna. En serie från 1998 som är en av våra mest efterfrågade återutsändningar. Och vill du lyssna i kapp eller upptäcka fler spännande serier, hittar du dem i appen Sveriges Radio. Sök på Drama för unga. Men nu, del 7 av Häxorna. Varsågoda.
2: Häxorna har förvandlat Roald och hans vän Rosie till möss och planerar nu att göra samma sak med vartenda barn i hela England. Med mormors hjälp lyckas Roald ta sig in i överhäxans rum och få tag i de giftdroppar som häxorna ska använda. Men just när han ska smita iväg igen öppnas dörren. Häxorna av Roald Dahl, sjunde delen.

0: tog det förbaskade örhänget vägen? Kan jag inte gå ner i matsalen med bara ett örhänge? Men tyst med er grodlimlar! Annars trocklar jag ihop era trutar med knappnålar.
1: Jag låg gömd under en säng, instängd i ett hotellrum med överhäxan och två panikslagna grodor. Och jag var minst lika panikslagen som dem. Om överhäxan fick syn på mig skulle jag med all säkerhet, liksom dem, bli nermald i mixen och hamna som fet kräm på hennes skor. Eller något annat. Kanske dubbelt så hemskt.
0: Ja, ja, ja. Vad är det nu då? Hallå? Vem är det?
2: Det är vi, gammelhäxorna. Vi kommer för att hämta flaskorna med Formel 86, ärs höghet.
0: Ja, ja, ja, jag kommer. Men kom in då! Stå inte där ute i korridoren och gapa.
3: Så vänligt av ers höghet. Fantastiskt generöst att få komma in här på ett rum.
1: Då insåg jag.
4: Det här är min chans.
1: Medan rummet fylldes av häxor kastade jag mig bort mot den öppna dörren och friheten med flaskan tryckt mot mitt bröst. Blixtsnabbt pilade jag fram längs korridoren, bort till trappan. Klättrade upp till femte våningen, rusade fram till mormors dörr, dunkade på dörren med botten på flaskan, allt vad jag kunde.
4: Öppna mormor, det är jag för tusen! Öppna då!
5: Ja, jag kommer.
6: Va? Ingen här?
4: Här, nere på golvet!
7: Roald! Min lilla älskade vän.
4: Mormor, jag klarar det. Jag klarar det. Titta vad jag har med mig. Flaskan. Ta-da!
7: Tack och lov att du är välbehållen. Kom upp här, min lilla mjuka vän. Så.
4: Läs på etiketten.
6: Formel nummer 86. Musförvandling med fördröjd verkan. Åh, alltså, du är ett underverk. Men hur i all världen lyckades du komma ut ur hennes rum?
4: Jag smet ut när en massa gammelhäxor var på väg in.
7: Åh, min älskling, jag trodde aldrig att jag skulle få se dig mer.
4: Mm. Mormor, inte så hårt! Tänk på att jag är en liten mus.
6: Just det, världens mysigaste lilla mussepussepunkemus.
1: Rosie Jenkins, som nu höll på att mumsa i sig sin fjärde banan, tittade upp på oss och flinade.
8: Vilket pusskalas! Tur att man inte bjuder!
4: Mormor, skärp dig! Tänd en cigarr istället! Vi måste börja skissa på en plan.
6: Ja, förlåt mig, förlåt, förlåt. Visst, visst, du har rätt. Du har rätt. Nå, nå, hur börjar vi?
4: Hur dags sa du att häxorna skulle äta i matsalen?

0: Då är det supé med soppa som förrätt och sen är det rostbiff.
1: Klockan är 7:10 nu. Då har vi en liten stund på oss att tänka ut något genialiskt.
0: Nej, men Rosie Jenkins! Nu är det slut med banan för idag. Titta på dig, du har ju blivit tjock och rund som en avokado.
2: Har jag inte alls det?
0: Nej, jag tror att först av allt ska vi återlämna den här lilla fröken till familjen Jenkins.
2: Nej! Snälla, jag vill stanna här! Mamma och pappa tycker inte om oss.
0: Snälla Rosie, det är väl klart att du ska tillbaka till dina föräldrar. Har du någon aning om var de kan befinna sig just nu?
1: Det vet jag. De är i salongen. Jag såg dem när vi stack upp från bottenvåningen.
0: Utmärkt! Utmärkt, då går vi ner och ser efter om de sitter kvar. Nu får ni klippa ner i min handväska här. Så, men absolut lugn. Inte ens en liten smygrapning. Rosie, förstått?
2: Ja, ja, ja.
3: Mormor lyfter ner oss i handväskan. Jag kröp ner i en liten sidoficka nära spännet där jag kunde tjuvkika ut när jag ville. Rosie hittade genast ett paket tuggummi längst ner.
2: Åh, snälla får jag ta ett? Snälla, snälla.
0: Ja, ja, ja, ja. Bara du håller dig lugn.
3: Så hängde mormor väskan över armen och marscherade iväg. Vi tog hissen till bottenvåningen, genom korridoren, genom läsrummet och fram till salongen.
0: Rosie, jag ser dina föräldrar där borta. Låt mig ta hand om det här nu. Chocken kan bli svår.
3: Jag kikade fram över spännet på handväskan. Herr och fru Jenkins satt lite för sig själva längst in. Herr Jenkins läste tidningen. Fru Jenkins stickade. Så stannade mormor framför deras bord.
0: Ursäkta. Är detta herr och fru Jenkins?
4: Mitt namn är Kevin Jenkins. Kan jag hjälpa damen med något?
0: Tyvärr kommer jag med dåliga nyheter. Det gäller er dotter Rosie.
4: Jaha, vad är det med henne?
5: Vad har den lilla olyckan nu ställt till med?
4: Plundrat köket skulle jag tro.
5: Ja, som vanligt, som vanligt.
0: Jag är rädd att det är värre än så. Tror ni att vi skulle kunna sätta oss någonstans där vi kan vara lite mer ostörda?
4: Ostörda? Varför det? Vad gäller saken? Vi sitter utmärkt här.
0: Ja, det gäller en känslig och högst privat angelägenhet.
4: Det var då märkligt. Alltså om Rosie hällt sololja i kappfickan eller repat lacken på er bil så ska jag ersätta er för det. Men jag rör mig inte ur fläcken.
5: Förresten, var är Rosie egentligen?
4: Just det, just det. Säg åt henne att komma hit så får vi tala med henne.
0: Hon är redan här.
4: Förlåt?
0: Hon är redan här. I min handväska.
4: Hur så?
5: Kvinnan är galen. Hämta hotelldirektören.
0: Faktum är att er dotter Rosie har genomgått en mycket drastisk förvandling.
4: Förvandling? Vad då för förvandling? Vad pratar ni om?
0: Er dotter har tyvärr förvandlats till en mus.
5: Ursäkta mig. Men om ni tar kontakt med ett mentalsjukhus kan ni säkert få den vård ni behöver. Det är inget att skämmas för. Vi är fördomsfria människor. Inte sant, Kevin?
4: Ja, visst, visst, visst, älskling. Inget mänskligt är oss främmande. Bara vi får ordentliga besked.
0: Ursäkta mig, men jag försöker bara så skonsamt som möjligt tala om att Rosie finns i min handväska. Min egen dotters son såg när de gjorde det med henne.
4: Förbetel! Såg vem göra vad med henne?
0: Såg häxorna förvandla henne till en mus.
4: Häxor, mus.
3: I det ögonblicket var det slut på mormors tålamod. Hon stack ner handen i handväskan, fick tag i Rosie och satte ner henne på bordet. Fru Jenkins stirrade på den lilla feta musen som liksom grimaserade och tuggade med hela ansiktet. Så gav hon ifrån sig ett skri som satte kristallkronan i gungning.
0: Nej, nej, nej, nej, nej!
5: En mus!
0: Nej, nej,
6: Säg någonting då, herregud. Säg någonting, Rose.
7: Här får du, här.
6: Nej. Nej, men akta, det är ju Rose. Det är er dotter. Akta henne, slå inte.
3: Mormor kastade sig fram och lyckades få tag i Rosie innan hon blev mosad av herr Jenkins.
5: Gud, jag tror jag svimmar.
4: Hur vågar ni skrämma min fru på det här viset? Hovmästaren! Hallå? Ja. Hovmästaren!
6: Ja. Skyll er själva. Jag gjorde vad jag kunde. God middag.
3: Vi kom upp på rummet igen. Mormor lyfte upp oss ur handväskan och satte ner oss på bordet.
6: Men Rosie, varför i hela fridens namn öppnar du inte munnen och sa vem du var? Svara då! Vad är det med dig?
3: Rosies ansikte var som en enda stor muskel som arbetade.
1: Titta, mormor! Hon måste ha tagit alla tuggummina på en gång!
6: Åh nej! Är det sant?
3: Rosie skakade på huvudet och försökte få ifrån sig ett begripligt ljud.
1: Mormor, bryr dig inte om henne! Nu måste vi planera.
6: Ja,
1: men halvtimme kommer häxorna ner i matsalen. Och då gäller det att varenda en av dem får i sin dosformel 86.
6: Ja. Men det går väl oss också ur händerna. Som allting annat.
1: Kom igen, mormor. Vad är det med dig?
6: Jag blir bara så trött. Jo, men alla dessa hinder, besvär. Vad kan en liten mus och en skröplig mormor göra i denna värld av mörk och illvilja?
1: Mormor, du glömmer att möss är små. De kan ta sig fram överallt. Ställen där inte människor kan. Gömma sig, spionera.
6: Jo. Men inte ens en liten mus kan smyga runt och stänka förvandlingsdroppar över häxornas rostbiff utan att bli upptäckt.
1: Jag ska ju inte göra det ute i matsalen heller.
6: Jaså? Utan var då?
1: I köket såklart. Medan deras soppa görs i ordning. Det är ju i den jag ska hälla blandningen. En supé börjar alltid med soppa. Ja, det har du ju själv sagt.
6: Mitt älskade barn. Vet du, jag tror faktiskt att din hjärnkapacitet har fördubblats sedan du förvandlades till mus.
1: Det är bara en sak. Hur vet jag vilken soppskål som ska just till deras sällskap?
6: Ja, du får helt enkelt smyga dig in och hitta ett bra gömställe i köket. Mm. Och sen hålla ögon och öron öppna. Det är enda sättet.
1: Mm. Ja, vad ska vi göra med Rosie då? Mm.
2: Vad vi ska göra av mig? Jag följer med såklart. Jag tänker inte missa min kvällsmat.
6: Då får du lov att hålla dig i handväskan och vara absolut tyst. Ja, då kanske vi ska gå. Jo, Roald, du har en mycket svår uppgift framför dig. Något större och farligare lär du aldrig mer behöva göra. Är du säker på att du vill det här nu? Jag menar, en mus i ett restaurangkök? Kockarna skulle ju hacka dig till råbiff på mindre än en halv sekund om de fick syn på dig.
1: Mormor, det gäller liv eller död för samtliga Englands barn. Vad har jag att välja på?
6: Nej, det är sant. Det är sant.
8: Ni har hört sjunde delen av Häxorna av Roald Dahl i översättning av Meta Ottosson och dramatiserad av Anders Nyman. Berättaren var Claes Månsson, pojken Roald, Leo Hallerstam, mormor, Jen Fridman, Rosie Jenkins, Greta Havnersköld, herr och fru Jenkins, Anders Ahlbom och Eva Stenman Rothstein och överhäxan Annette Bjärlestam. Musik, Alfons Karaboda, regi, Eva Stenman Rothstein.
9: Det finns något där nere, i djupgraven.
10: Var är Axel? Var är Axel?
3: Lyssna på dramaserien Djupgraven.
11: Han har väl aldrig gillat dig.
12: Så var det du
11: som gjorde det.
9: Starta motorn!
10: Jag försöker!
9: Starta den!
13: Det var någonting som jagade oss i vattnet.
14: Duva! Duva!
7: Du är den enda som kan stoppa dem innan de dödar fler.
9: Plötsligt vet jag vad jag måste göra. Jag tar ett djupt andetag och dyker ner mot varelsen.
3: Sök efter Djupgraven i appen Sveriges Radio.
13: Ekot börjar i Sydafrika. Där har nästan 30 människor dödats i två separata massskjutningar det senaste dygnet.
14: Det var under lördagskvällen som den första skjutningen ägde rum, då en man öppnade eld mot en grupp människor som hade samlats utanför en bar i Vedela, väster om Johannesburg. Sen, tidigt i morse, gick flera män till attack mot en butik i Kapstaden. Sammanlagt ska 27 människor ha mist livet. Motivet bakom attackerna, som inte tros ha något samband, är fortfarande okänt. Den sydafrikanska polisen säger att man letar efter 8 misstänkta gärningsmän som ska ha varit beväpnade med kalashnikovs och pistoler. Skjutningar är vanligt förekommande i Sydafrika och landet har bland den högsta mordfrekvensen i världen. Omkring 60 personer dödas varje dag enligt nyhetsbyrån AFP i landet som har 62 miljoner invånare.
13: Rapporterade Jakob Wallerström. I Tyskland har 2 personer omkommit och flera skadats i en olycka med en turistbuss. Enligt tidningen Der Spiegel har bussen kört av motorvägen i närheten av staden Buchloe väster om München. Enligt tidningen fanns en grupp med 40-50 turister ombord på bussen, de flesta från Filippinerna. Och i Storbritannien har flera personer gripits och flera byggnader har evakuerats efter en så kallad större incident i närheten av en militärbas vid samhället Welford i västra delen av landet. De gripna männen är misstänkta för brott mot lagen om explosiva varor. Militära bombexperter har kallats till platsen, men polisen uppger att de har situationen under kontroll. Antalet palestinier som dödats i kriget under de 3 år som gått sedan Hamas attack mot Israel den 7 oktober är nu uppe i 74 000 enligt hälsoministeriet i Gaza. I attacken den 7 oktober dödades 1200 personer, det här skriver nyhetsbyrån AP. Här hemma i Sverige begärs nu en man häktad efter skottlossningen i bostadsområdet Hovslätt i Jönköping i torsdags. Det meddelar åklagarmyndigheten. Misstankarna mot mannen gäller bland annat försök till mord och grovt barnfridsbrott. Samtidigt har den man som fick livshotande skador nu kunnat höras av polisen. Så har vi kommit fram till vädret. Under dagen får hela landet mest soligt väder, men under morgonen främst i Götaland och Svealand på många håll dimma och eller låga moln. I Dalsland och Värmland någon skur. Temperaturer mellan 14-18 grader i söder och i norra Sverige 10-15 grader lägre i fjällen. Det var Ekot. I studion Erik Norberg.
15: Det här är Svensktoppen som anropar. Jag heter Carolina Norén. Och vad kan jag bjuda på idag då? Jo, till exempel en rekord Svensktoppsstjärna som gör dubbel comeback. Är det här det är party? Nej, det är inte jag som undrar, men Korslagda som bubblar tillsammans med Molly Hammar och Bo Kaspers orkester. Men dagens lista bjuder också på en hel del nytt, som här på 10:e platsen.
16: Ny på listan.

En visslande Victor Leksell är ny på tionde platsen. Detta med låten Azalea som får 37 poäng. Azalea som är skriven som ett tack till de som stöttat honom under hans karriär, framförallt Victors fans. Och han framförde den under sin spelning i just Azaleadalen i Göteborg nyligen. En låt har Klara Hammarström släppt i år, och det är den här som vi nu hittar på nionde platsen, Gravity. Gravity.

0: Gravity, Klara Hammarström, om att resa sig igen efter motgångar. Ny på Svensktoppens 8:e plats förra veckan, nu 9 med 39 poäng. Och då har det blivit dags att ställa oss frågan, är det här det är party?
1: Bubblare.
0: Veckans bubblare är en av Älvdalens musikaliska stoltheter, Älvdalen i norra Dalarna. Gruppen Korslagda, som tidigare hette Korslagda. Vi såg dem i Melodifestivalen i år och deras bakgrund skulle kunna beskrivas med orden mando diao, bajamajor och skönsång. Eller vad säger du, Stefan? Eller Ubbe, som du heter på scen?
2: Ja, skönsången kan vi väl stryka, tror jag. Eller, ja. Folk tycker jag sjunger bra, men jag har faktiskt fått beröm för min sång av Björn Dixgård faktiskt. Han älskar den och jag får väl försöka ta åt sig när han säger det. Men... Och Bajamaja, ja, det var där jag började. Eller, jag stod och sjöng en Bajamaja i Tyskland på en festival. Och helt ovetande så har ju Håkan Pedro Sanchez i bandet, gitarristen, gått in en annan Bajamaja bredvid och så hör han det här när jag sjunger I'm a Rebel med Accept. Jag hade fått i mig någon enhet så jag tog i lite extra och då tyckte han att det var så fruktansvärt bra så att han fick lov att fråga vem det var och så var det jag och sen så blev det som det blev.

0: Vi såg dem i årets Melodifestival när de tävlade med låten King of Rock'n'Roll som slutade fyra i sin deltävling i Kristianstad. Nu laddar Korslagda om bland annat då med Är det här det är party. Veckans första bubblare här på Svensktoppen. Från fest över till någonting lite mer allvarligt. Petra Marklund ska nämligen ta med oss på ett läkarbesök på veckans åttonde plats.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta en rebell tappar från 5:e till 8:e platsen och från 130 till 41 poäng. Tappa stort gör även en av sommarens stora hits. Den låg längre fastklistrad i toppen av listan, men tappar nu den här veckan till 7:e platsen. Superlim, Silvertape, Miriam Bryant och Molly Sandén.

0: Miriam Bryant, Molly Sandén är på väg mot ett halvår på listan. 25 veckor idag talar sitt tydliga språk. Sjua idag med 44 poäng. Och som bäst har den legat tvåa. Nu blir det mer nytt.
1: Ny på listan.
0: Tove Lo har ju precis släppt nytt sjätte albumet Estrus, en titel hämtad från en bok om katter som beskriver honans löpperiod. Och i låten Det flör, blommorna, samarbetar hon också med belgiske superstjärnaren Stromae. Det flör, ny på Svensktoppen.

0: svenskt-belgiskt samarbete här på veckans sjätte plats. Tove Lo och Stromae, bland annat känd från superhiten Alors on danse och nu senast samarbete också med Madonna. De Fleur får 52 poäng och det här är också Tove Los fjärde svensktoppshit. Fram till de lokala nyheterna tar vi och bubblar lite till.
1: Bubblare.
0: I fredags släppte Molly Hammar sitt debutalbum. Ja, jag vet vad du tänker. Du tänker, vad då debut? Vi har ju hört massor ifrån henne genom åren. Men så är det faktiskt. Och veckans andra bubblare är ett spår just ifrån det här albumet. Ängel heter det och det ska vi ta och lyssna på.

0: Molly Hammar, veckans andra bubblare här på Svensktoppen med Ängel. Och när Svensktoppen fortsätter, topp 5, veckans etta. Och så ska du få följa med hem till Bosse från Bo Kaspers orkester, till hans kök faktiskt. Och i nästa halvtimme har vi också en storstilad comeback att se fram emot. En riktig dubbelsmäll.
1: Lokala nyheten är klockan är 11:30. Stockholms stad har polisanmält misstänkt valfusk kopplat till bland annat Vänsterpartiets kampanj Järva efter flera anmälningar om incidenter i årets val. Men enligt statsvetaren Sara Fransson så förekommer sådana anmälningar vid varje val. Och en polisanmälan betyder inte att något olagligt faktiskt har skett.
2: Det som är viktigt är att komma ihåg att det sker sådana här anmälningar liksom av incidenter kring påstått valfusk i varje val. Det är liksom inget nytt för det här valet.
1: Säger Sara Fransson, doktor i statsvetenskap. Incidentrapporter från vallokaler i Stockholms län visar bland annat exempel på förkryssade valsedlar. Något som Sara Fransson förklarar inte är olagligt.
2: Valsedlar som är förkryssade för hand har inte tolkats som valfusk. Det får man göra. Även om det har ansetts olämpligt, men det har inte varit olagligt. Det som har varit olagligt är om man till exempel massproducerar en valsedel med ett kryss på en dator.
1: De senaste veckorna har flera fall av misstänkt valfusk anmälts, både i Järva och sen tidigare i Borlänge. En polisanmälan betyder inte i sig att något olagligt har skett, och det är en fråga som nu ska utredas.
3: Reporter Lisa Johannen. Idag går Lilla Lidingö-loppet av stapeln. Vinnare i loppet för flickor 14 år blev Nova Borensjö som sprang 6 km på tiden 22:33.
4: Det var väldigt kul men också väldigt tuff bana. Vad är dina tricks för att klara det här? Det är ju stort ju.
5: Med små snabba steg i backen och sen löpa ut ner för backarna.
4: Hur har du förberett dig för det här?
5: Jag kör väldigt mycket intervaller och backträning.
4: Vad är dina framtidsplaner?
5: Bli så duktig som möjligt och vara med på stora mästerskap.
3: Reporter Synne Solén. Efter 125 år så stängs operahuset för en omfattande renovering. För Dan Frank så innebär det här också slutet på ett 50 år långt yrkesliv på operakällaren. För han är en av dem som sägs upp när verksamheten påverkas av renoveringen.
6: Det är klart att jag blev lite ledsen på sitt sätt. Det känns ju väldigt konstigt men samtidigt naturligt. För jag är ju ändå 67 år gammal så det är dags att jag går i pension.
7: Renoveringen som påbörjas vid nyår kommer ta drygt 5 år och kostar runt 3,3 miljarder kronor. Och enligt Dan är det mycket som behöver göras om.
6: Det ska bli en ny terrass, det ska bli en ny entré upp till rotundan. Då behöver fler övningssalar, vatten, avlopp, elledningar, allting måste fixas.
8: Och det kommer ju öppnas om 5 år ungefär. Känner du att du vill tillbaka?
6: Nej, då har jag gjort mitt. Då är jag för gammal. Jag tror att jag njuter av mitt pensionärsliv.
3: Reportrar Minja Sandlin och Sara Haddad. Dimma och låga moln som lättar och nu på dagen så har vi soligt väder och temperatur 15-18 grader. Mest klart väder ikväll. Johanna Sjökvist Harland i studion.
0: Svensktoppen fortsätter. Jag heter Carolina Norén. Och vilken andra halvlek vi har att se fram emot. Det är verkligen ingen lek skulle man kunna säga. Vi ska gå på hembesök till Bo Kaspers orkester. Vi ska lyssna på topp 5 och veckans etta. Och så blir det mycket musik med Melodifestivalvinnaren vars mamma sa: "Visst, du vann Mello, men kom igen när du legat etta på Svensktoppen." Och det gjorde han 2024 till exempel med 3 låtar. Benjamin Ingrosso.
9: Ny på listan.
10: I mean, it's

0: Funny Feeling, Benjamin Ingrosso, ny på femteplatsen med 74 poäng. Och du märkte säkert att Benjamin förra veckan släppte två nya låtar. Och i båda gör han upp med sitt stökiga kärleksliv. Och likt en lite alltför nyfiken terapeut så fortsätter vi att rota i Benjamins kärleksliv.
1: Ny på listan.

Benjamin Ingrosso, även hans andra nysläppta singel, är ny på veckans lista. Waste My Time, som får 135 poäng här på fjärde platsen. Och med det sagt så lämnar vi den delen av programmet vi kan kalla för Benjamin-toppen för idag. Men vi släpper inte familjen Ingrosso. Nu ska vi ta och lyssna på Benjamins kusin Sebastian som en del av Swedish House Mafia.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li kliver tillbaka till tredje platsen med hjälp av 167 poäng. Och på andra platsen hittar vi sommarens okrönta svensktoppsdrottning. Ja, popdrottningen i stora delar av musikvärlden med sin väderprognos som vi alla ville njuta av. Midnight Sun, Sara

0: 40 svensktoppsveckor står det i kolumnen bredvid Midnight Sun. Inte illa. Behåller andra platsen sen förra veckan 172 poäng. Och nu ska vi besöka köket hos två kända svensktoppstjärnor från en mycket välkänd grupp.
1: Bubblare.
0: Välkomna till ett kök i närheten av Sankt Eriksplan i Stockholm. Och det här är inte vilket kök som helst, för här sitter Bo Kasper Sundström och Fredrik Dahl ifrån Bo Kaspers Orkester.
2: Hej och tack för den presentationen, ja.
3: Hej och välkomna till köket.
0: Ja, jag skulle ju säga det, för det är du, Bosse, som bor här. Och jag sa ju när jag föreslog att vi skulle ses för den här intervjun: ska vi ta någon plats där det har hänt lite med Bo Kaspers Orkester? Någon inspiration, kanske någon låt. Och så hamnar vi här.
3: Ja, alltså, det finns ju en sån här grej att man ska göra en Mauro. Har du hört talas om det, Fredrik?
4: Nej.
3: Alltså, när Mauro ska komma på en låt, då går han ut och går. Alltså, nu pratar vi Mauro Skock. Och sen tror jag att det var, man gör en Plura, då åker man ut till en ö och såna saker. Och jag har prövat båda de där grejerna. Jag har till och med åkt utomlands för att som, nu ska jag få inspirationen. Men upptäckt att egentligen, det funkar så otroligt bara bra att sitta just i det här köket. Och det är otroligt många låtar som bara, för att, jag menar, man är avslappnad helt enkelt. Så, här. Så det går jättebra att skriva låtar hemma. Det kan jag rekommendera. Skriv låtar hemma.
0: Nej, men sen anledningen till att vi ska snacka lite grann är ju såklart, ni har nytt album, ni ska ut på turné och sen är ni Bubblare på Svensktoppen. Och det är ju då med låten Just när du trodde att allt var över. Och det är titelspåret också ifrån albumet. Och låten handlar ju om en ganska dramatisk natt, har jag förstått.
3: Ja, det är. Och så här kan en låt komma till. För att min kärestas dotter hade. Vi har det hur bra som helst. Men då är vi på sommarstugan. Och det är så otroligt vackert. Och så sen så, och vi har, och så här ska vi alltid ha det. Och du ska ju aldrig säga så. Det är en jättekomplicerad förlossning. Och sen, nu går allting bra. Men vi kastas ju alltså från total harmoni till total ångest. Och hur det ska gå. Och det var riktigt jäkla allvarligt alltså. De var ju rädd för att det hade blivit syrebrist och skit och sådana saker. Så att hon, men det, allting har gått bra. Men då har kastats med mellan de här ytterligheterna. Och man är så jävla dum i huvudet. Så man tänker, och det här ska jag skriva en låt om. För så fungerar man lite grann. Nu är ju på något sätt att det, alltså en låt, just när du trodde allt var över, kan betyda något helt annat för någon annan som lyssnar på den. Och så är det ju ofta.
0: Och nu, ni hade varit ute på en turné under våren. Nu ska

0: Ni ut igen. Jag blir lite nyfiken. Det blir ju ändå som ett så här kompissällskap som åker ut. Vilka roller har ni där? Vem är det som kommer i tid? Vem försvinner? Vem har synpunkter på maten? Kan man säga något?
1: Jo, nej, men vi har väl våra roller vare sig vi vill eller inte. Jag får ofta liksom höra att jag är någon slags ordningsman, men alltså, allt är relativt här i livet.
0: Du är reseledaren, Fredrik.
1: Jag är reseledaren, men som sagt, jag hade nog inte funkat på vilken vanlig arbetsplats som helst i alla fall. Så att det är alltid relativt, kan man säga. Men sen så har vi ju då matkonnoisseuren, Bosse kanske, eller vi allihopa, och det är också relativt, för vi alla älskar god mat och sådär, men Bosse kanske är kinkigast. Så har vi Micke som alltid är notoriskt, inte en akademisk kvartsen utan snarare en timme eller något. Och sen så har vi väl Mats som, han har förändrats över åren. Från början var han liksom, försov han sig alltid, vi fick buda honom, ringa efter bud för att han skulle komma och sådär, men sån är han inte längre.
0: Men du blir lite nyfiken. Kinky, vad ska du äta då, Bosse?
2: Ja, men jag upplever att om vi nu ändå är ute ganska många och reser ganska mycket, då vill jag passa på att se vad har staden att erbjuda.
0: Avslutningsvis ska ni få varsin supersvår fråga. Det är samma fråga. Ni ska välja er favoritlåt under 35 år.
3: Vi tar den här.
0: Ni har en gemensam, men ja, vi får se.
3: Jag skulle gilla den här båda två. Ja.
2: Då får du så hålla på micken lite grann emellan. Ja.
3: Okej.
2: Okej. Är du med då, Fredrik? Du kan väl skriva ett brev.
3: Nej, du kan bara mitt emellan.
2: Mitt emellan bara.
3: Nej, sorry.

0: Den där tror jag vi tycker om, både jag och Fredrik. Och den brukar vi köra live tillsammans också. Så här. Men den har den här som vi hoppas, som kryper in. Det här med, man älskar sina ungar, man hoppas det går bra för dem. Just när du trodde allt var över, just när man tycker det är så bra, så kan det hända någon jävla skit och såna grejer. Men ändå att det man hör kärleken i sången.
1: Bo Kaspers Orkester firar 35 år som band, har precis gett ut sitt 15:e album, och här är titelspåret som bubblare, just när du trodde allt var över.

0: Bo Kaspers orkester, veckans tredje och sista bubblare här på Svensktoppen. Och vill du ha mer av Bo Kaspers orkester, ja, en ännu längre intervju hittar du i appen. Men det har nu blivit dags att lyssna på vem som är etta den här veckan.
1: Nummer ett.
0: Förra veckan avgjorde regelboken då ettan och tvåan ju fick lika många poäng. Den här veckan fortsätter de som överlägsna ettor, Molly och Viktor.

0: Victor Lexell, Molly Sandén fortsätter ett år med Tänk om. Idag blir det 181 starka svensktoppspoäng. Tekniker har varit Brady Chauvier, listredaktör Micke Sederberg. Jag heter Carolina Norén och lämnar nu med varm hand över till Ekot. Och sen fortsätter du att lyssna på P4 Extra med Karin Bengtsson.
1: I eftermiddag går tiden ut för att nominera en talman till den nya riksdagen. Och nu kommer uppgifter om att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och vänsterledaren Nooshi Dadgostar ska träffas idag. Det bekräftar en partikälla för TT. Källan vill inte ge några detaljer om vad mötet ska handla om. Och efter att den tidigare höjdhopparen Stefan Holm allmäns för misshandel igår kväll så ställs hans medverkan på bokmässan idag in. Stefan Holm gick till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Så här beskriver polisens presstalesperson Caroline Nylander händelsen.
2: Polis larmas till en restaurang i nära anslutning till bokmässan där det ska ha varit ett bråk mellan två män. Där den ena mannen ska ha tagit strypgrepp på den andra personen.
1: Holm säger att det brast för honom och förklarar att han har haft ett horn i sidan till Persson i flera år. Efter att Emil Persson i ett tv-program skämtat om att Holm och hans son skulle dödas. Så här säger Stefan Holm.
3: Jag förstår att jag har gjort fel. Att jag kan ändå ångra mig och tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
1: Stefan Holm. Det är alldeles för krångligt för utländska företag att investera i Sverige. Där skriver statliga Kommerskollegium i en rapport. Investeringar som anses känsliga ska granskas, men enligt Jonas Hallberg som skrivit den här rapporten är det många företag som genomgår den här processen i onödan och det kan leda till färre investeringar i Sverige.
4: Eftersom det råder en ökad konkurrens om investeringar, särskilt i Europa, så kommer det leda till att färre investeringar når Sverige. Och det får som följdeffekt att vi får en lägre produktivitet.
5: I grunden finns det ett gemensamt regelverk om detta inom EU. Men enligt Kommerskollegium står Sverige ensamt för ungefär 60% av alla anmälningar. Alltså fler än alla de andra EU-länderna tillsammans. De svenska reglerna är enligt rapporten både omfattande och svårtolkade. Och därför låter företag ofta advokater bedöma affären och anmäler för säkerhets skull.
1: Rapporterade Si Holmgren. I Tyskland har två personer omkommit och flera skadats i en olycka med en turistbuss. Bussen körde av motorvägen i närheten av staden Buchloe väster om München enligt tyska medier. Och så vädret. Under dagen får hela landet mest soligt. Temperaturer mellan 14 till 18 grader i söder och i de norra delarna av landet 10 till 15 grader lägre i fjällen. Det var Ekots lunchnyheter med Erik Norberg.
6: Det är söndag, klockan är 12:03 och vi ska dra igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Stora delar av Bangkok är översvämmat och tusentals människor har fått evakueras. Vår korrespondent är på plats där. Och höjdhopparen Stefan Holm är polisanmäld för misshandel, ska ha attackerat journalisten Emil Persson på bokmässan igår kväll. Och han ska göra hyllningskonsert för Bowie trots att han själv inte alls är något Bowie-fan. Motorboy är dagens P4 Extra-gäst. Och så ska vi prata hudvård för män också. De flesta kanske bara svabbar av ansiktet lite snabbt sådär i duschen. Men om man vill göra lite mer, vad kan man göra då? Jag är faktiskt också själv målgrupp där. Jag brukar också bara svabba av mig med lite tvål. Men hör du, nu kör vi igång. Här är Everybody's Changing med Keen. Jag önskar dig varmt, varmt välkommen.

0: Everybody's changing i P4 Extra där vi börjar i Bangkok. Efter flera dagars ihållande skyfall så har stora delar av Thailands huvudstad översvämmats. Sveriges radios korrespondent i Bangkok, Axel Kronholm. Det är ju sen eftermiddag hos dig där nu. Hur ser det ut där du befinner dig?
1: Ja, men jag står under mitt paraply här i ett lätt men tätt duggregn. De kommer att gå lite regnen under dagen här. Det är lurigt när man precis tror att det håller på att lätta, så kommer det en störtskur. Men det är ju något lättare idag ändå, får man säga, jämfört med igår. Igår så var gatorna här runt mig helt tomma på bilar. Det var en kuslig känsla nästan. Idag är det lite mer av ett vardagsliv som återvänder. Vattnen har börjat rinna undan här, i alla fall hos mig. Men andra delar av Bangkok har ju fortfarande väldigt höga vattennivåer.
0: Mm. Och de här översvämningarna beror ju då som sagt på enorma regnmängder över Bangkok. Hur länge har det här hållit på?
1: Ja, precis. Vi är ju vana, vi som bor i Bangkok, att det kommer en del skurar, särskilt under regnperioden så här. Men de blåser ju förbi. Nu hade jag kom hem från en jobbresa i torsdags kväll och det har regnat sedan dess. Så det är ju, som du säger, väldigt stora mängder. Och kanalerna som Bangkok har många av, de har ju fyllts upp. Så det finns liksom ingenstans för det här vattnet som faller nu att rinna undan.
0: Mm. Och det är ju många som bor längs med floderna i Bangkok. Hur har de drabbats?
1: Ja, de som har drabbats hårdast, och där finns ju också många kvarter med liksom folk som har det sämre ställt, kan man säga, generellt. Och där är det ju hem som har översvämmats, affärer som är täckta i vatten och folk som inte kan, det hotar deras försörjning helt enkelt, och man får ägodelar förstörda. Och det är också många som har fått lämna sina hem. Jag tror det är en bit över 3000 människor som vaknade upp i morse i något av alla de härbergen som staden har satt upp.
0: Mm. Och vad görs annars mer för insatser från myndigheternas håll för att hjälpa alla de här drabbade?
1: Ja, man har sina härbergen runt om i stan dit man kan söka sig om man behöver det. De håller ju också förstås på att pumpa bort allt det här vattnet som har översvämmat staden. Och det gör man. Man har pumpstationer runt om i hela stan som jobbar för fullt. Och det verkar ge viss effekt. Sen har man ju kommit med en del råd också, så att imorgon kommer många skolor hålla stängt. Man har också uppmanat de som kan att arbeta hemifrån imorgon. Så det är den typen av åtgärder.
0: Mm. Och du sa att det regnar just nu, du står där med ditt paraply, men vad säger prognoserna framåt? Kommer det ovädret att fortsätta?
1: Ja, just det här kraftiga lågtrycket som har varit över oss här i Bangkok, det rör sig nordväst just nu, men det här är ju fortfarande regnperioden, så att det kan ju ändå komma nya regn så att säga under veckan. Så vi får väl se när det här kan lätta för Bangkokborna.
0: Mm. Säger alltså Sveriges radios korrespondent i Bangkok där, Axel Kronholm.

0: Dusty Springfield med In Private här i P4 Extra söndag.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: New Kid med Hurricane. Höjdhoppsikonen och radiosportens expert Stefan Holm misstänks för misshandel efter att ha gått i attack mot poddprofilen Emil Persson igår på bokmässan. Så här sa Stefan Holm själv till Ekot om den här händelsen.
1: Jag tar tag i nacken på hans tröja och sliter till liksom. Och han vänder sig väl om och jag försöker väl att få tag igenom och han slingrar sig. Jag vet inte hur många sekunder det här pågår. Jag vet att jag har gjort fel. Jag förstår att jag har gjort fel. Och jag gör fel.
0: Stefan Holm till Ekot där alltså. Och upprinnelsen till detta var ett uttalande för 8 år sedan i talkshowen Breaking News som upprört Stefan Holm. Emil Persson fick då testa sina fördomar mot höjdhopparen Patrik Sjöberg och frågade då om han hypotetiskt skulle vilja mörda Stefan Holm och hans son. Patrik Sjöberg svarade nej på den här frågan, men själva frågan har alltså då upprört Stefan Holm. Med mig nu Camilla Järvide, du är känd för din sajt Bloggbevakning. Välkommen till P4 Extra, Camilla.
2: Tack så mycket.
0: Du, hur vanligt är det att kändisar bråkar öppet på det här viset?
2: Så i en tid där de flesta har sociala medier så är det ju extremt vanligt med kändisbråk. Men att det sker i fysisk form skulle jag säga är ganska ovanligt. De flesta är ganska, ska man säga, alltså inte så konfrontativa i verkligheten, utan det mesta sker ju på sociala medier.
0: Mm. I det här fallet så har ju Stefan Holm nu strukits från dagens programpunkter på bokmässan och Radiosportens chef Tobias Rosvall har sagt att detta, citat, inte är bra att en av våra experter hamnar i en sån här situation. Vad säger du, alltså hur allvarligt skadas en kändis anseende av att något sånt här händer?
2: Alltså givetvis är det ju allvarligt att Stefan Holm gick till fysiskt handgemäng och att det handlar om en ilska som han har burit på i 8 år. En vanlig munhuggning är ju givetvis enklare att krishantera. Samtidigt så är det ju inte, Bolibompa-draken som varit ute och svingat. Så att allting handlar ju om damage control. Vad har de för krisplaner? Kommer de behöva skicka Stefan Holm till kursgården bara vara? Du vet att alla kändisar i blåsvärde åker när det stormar. Så det återstår ju att se vad de har för plan framåt.
0: Mm. Och det påverkar hur stora konsekvenser det blir, skulle du säga då?
2: Ja, det skulle jag säga. De kommer väl behöva säga till honom och du vet, sitta på händerna, uttala dig inte på dina egna plattformar, utan liksom låt Sveriges Radio hantera det.
0: Mm. Finns det andra exempel på kändisbråk som fått stor uppmärksamhet i media?
2: Ja, alltså ett bråk som jag tyckte, alltså jag tycker alltid att det är intressant när bråken lämnar liksom de egna domänerna, och ett av dem var ju Leif G.W. Persson när han sågade brutalt Carolina Gynnings rosévin, vilket hon då besvarade med att jag har inget rosévin, jag har aldrig gett ut något rosévin, så att jag vet inte vad det är för någonting du har druckit, men han fortsatte, han bara, det är det sämsta vinet jag någonsin har druckit, och så, men ofta så blir det ju inte. Det blir ju ofta inte mer än så. Det brukar stanna där. Sen så finns det ju ett annat bråk, ett kändisbråk som var mellan Anna Bok och Camilla Henemark i Biggest Loser. Och där var det ju också ett mer fysiskt bråk. De började ju inte puckla på varandra, men det var ju, de stod ju och skrek på varandra. Och det blev ju också väldigt uppmärksammat.
0: Vad handlade det om?
2: Det handlar om att de hade haft en ätartävling där det lag som åt flest kalorier skulle få ett samtal hem. Och Camilla Henemark förstod då att okej, det här är någonting som vårt lag verkligen vill ha. Så hon käkade på. Och så visade det sig då att Anna Bok hade inte ätit en enda kalori. Och skulle ju då bara liksom casha in på det här priset, där Camilla Henemark då var upprörd över att okej, men om vårt lag förlorar nu så är jag ju den som förmodligen kommer att gå ner minst i vikt. Kommer ni då att rösta ut mig som ändå liksom tog en för laget? Och det blev ju otroligt dramatiskt som det alltid blir när Anna Bok är inblandad.
0: Men i de här fallen, det har inte gått så långt som till fysiskt våld?
2: Nej, utan de stod ju och skrek på varandra, och vilket resulterade i att Camilla Henemark lämnade rummet så.
0: Mm.
2: Men annars så är det ju, alltså det är jätteovanligt att det blir fysiskt på det sättet.
0: Mm. Men vad skulle du säga, alltså de här olika fallen du tar upp och liknande fall, hur skadligt har det varit för de här kändisarnas liksom anseende i offentligheten?
2: Alltså inte särskilt mycket alls skulle jag säga. Internet glömmer snabbt och innan du vet ordet av så finns det en ny konflikt.
0: Mm. Ibland kan jag till och med uppleva, till exempel när jag lyssnar på poddar, att det nästan känns som att det finns en överenskommelse mellan olika kända personer att de ska bråka med varandra. Alltså kan det till och med vara så att man gynnas av att delta i såna här bråk?
2: Ja, oh ja. I bloggvärldens begynnelse så iscensatte man ju ofta bloggbråk för att få bloggarna att växa. Du och jag bråkar så skickar vi vår trafik mellan oss, vilket resulterar i att vi båda växer. Och det är ju många sådana, alltså många stora etablerade profiler idag som har fått sin start genom just ett sånt, kanske inte ett iscensatt bråk, men ett bråk. Och då tänker jag ju och Alexandra Nilsson, hon blev ju känd genom sitt alter ego Kissy. Och hon fick ju sitt, liksom, sin stora skjuts framåt av att Katrin Zytomierska skrev på sin blogg att Kissy ståkar mig och är som klamydia på min kropp. Vilket då gjorde att Alexandras blogg exploderade ju.
0: Mm.
2: Och sen så fortsatte hon ju på det här provokativa spåret där hon bråkade med allt och alla och gjorde det lite till sin grej. Mm. Och det var ju en tid när så här, förtal fanns ju liksom inte på det sättet på bloggar. Det var ingen som förväntade sig någonting annat.
0: Mm. Ja. Ja, mycket olika kändisar som har varit i bråk låter det som. Och du driver ju som sagt den här sajten bloggbevakning och bevakar ju själv kändisarnas olika kontroverser. Jag tänker att du också typ tar fram popcornen när kändisarna bråkar, eller?
2: Ja, det är klart att det underlättar mitt arbete, särskilt eftersom de flesta bråken i den världen jag bevakar spel på respektive plattformar, så jag behöver ju liksom bara studsa med runt, få följa konflikten. Du vet, det är Instagram till Snapchat, till podd, till YouTube, tillbaka till Instagram. Så är man liksom bara lite så här med på noterna så blir det ganska enkelt.
0: Mm. Ja, säger alltså Camilla Järnvide. Du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
2: Ja, tack så jättemycket.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här i P4 Extra. Och artisten Motorboy är på väg in till mig här i studion. Han ska ju hylla två olika världsstjärnor med konserter i höst, både Lana Del Rey och David Bowie. Det ska vi förstås prata om, men också det som hände i våras när han plötsligt fick mordanklagelser riktade mot sig. Men här och nu i P4, först så blir det lokala nyheter, för nu är klockan 12:30.
1: Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda i Stockholm är historiskt liten. På 20 år så har gapet nästan försvunnit.
2: Skillnaden är endast ett par procentenheter i Stockholms län.
3: Per Bark, som är analyschef på Länsstyrelsen i Stockholm, säger att en orsak till att skillnaderna minskat är att fler utrikesfödda än inrikesfödda har en ålder där de efterfrågas på arbetsmarknaden.
2: Utrikesfödda har en ganska gynnsam åldersprofil. Inrikesfödda har en större andel unga, och eftersom unga har en lägre sysselsättning än andra åldersgrupper så drar det naturligtvis ner sysselsättningen för gruppen som helhet.
3: Enligt Länsstyrelsen har glappet minskat kontinuerligt under 2000-talet, och under perioden 2021 till 2024 minskade skillnaderna kraftigt.
2: Tendensen och strukturen finns absolut i övriga riket också. Sen kan man säga regelmässigt så har utrikesfödda en högre sysselsättning i Stockholms län än vad man har i andra län.
1: Reporter Peter Johansson. Idag går Lilla Lidingöloppet av stapeln, och vinnare i loppet för flickor 14 år är Nova Borensjö, som sprang 6 kilometer på tiden 22:33.
4: Det var väldigt kul, men också en väldigt tuff bana. Vad är dina tricks för att klara det här? Det är ju stort ju.
5: Med små snabba steg i backen och sen lappa ut ner för backarna.
4: Hur har du förberett dig för det här?
5: Jag kör väldigt mycket intervaller och backträning.
4: Vad är dina framtidsplaner?
5: Bli så duktig som möjligt och vara med på stora mästerskap.
1: Reporter Sinne Solén. Stockholmslaget Arkus Skottarna firar hela 50 år i Korpens fotbollsliga. Laget bildades 1976 och sen har nya spelare klivit in. Och idag är det Viktor Cesar som är lagledare.
6: Jag skulle säga det är en av de roligaste grejerna som finns. Alltså, alltid positivt och glatt leende. De vill ju vinna liksom, så att det kan ju vara lite grinigt efter matchen ibland. Men jag tycker liksom att man kopplar liksom bort allt utifrån, familjeliv och sånt, och man ses. Sen fotboll, det är en sån enkel sport att spela också.
7: Men även om det är roligt så är det en utmaning att få fram spelare. Men en gång fick laget mycket oväntad hjälp från NHL-proffset Mika Zibanejad.
6: Det var en kvällsmatch här på Blackbergs IP. Och sen när jag kommer där stod Mika där och skulle lira. Det var man väl inte riktigt beredd på. Sen rätt som det var så var han bara ute och spelade. Så gick det väl några minuter av matchen och han springer tillbaka. Men sorry Victor att jag hoppade in där. Det är du som tar ut laget. Och jag vet inte, en mer ödmjuk person var ju svårt att hitta.
1: Reporter Björn Lindberg. Så vädret, sol varvat med moln har vi idag och 15-18 grader. Imorgon molnigt, men under förmiddagen utrymme för en del sol och 15-17 grader imorgon. Johanna Schackvist Harland, P4 Stockholm.
0: Stradenna söndag, Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Han är motorcyklisten med läppstift eller David Bowie-hyllaren som själv inte är ett Bowie-fan. Motorboy eller Oscar Humlebo som du ju egentligen heter. Välkommen hit!
8: Tack ska du ha, Karin. Tack.
0: Du är ju aktuell med två olika konserter i höst. Det är dels då en där du ska hylla Lana Del Rey och så en då som är tillägnad David Bowie. Men du är själv inget Bowie-fan, har jag förstått. Hur kommer detta sig då?
8: Lana-fan är nog, men inte Bowie, skulle jag nog säga faktiskt. Eller det blir kanske både jag. Jag tycker han är grym på många, eller var grym på många vis. Men jag fastnar inte för det, helt enkelt. Jag tycker inte han sjunger så bra, helt ärligt.
0: Då kanske du sjunger bättre?
8: Ja, det får jag väl blygsamt säga. Nej, jag vet inte. Jag tycker bara, jag vet inte, jag fastnar inte riktigt för det.
0: Men ändå ska du hylla honom?
8: Ja, det tycker jag. Men det är ju som sagt, jag tycker han har gjort fantastisk konst och stor musik och sådär. Så det är kul att hylla honom, det är det verkligen. jag tycker man inte han sjunger speciellt bra.
0: Men Lana älskar du?
8: Ja, hon sjunger förbannat jävla bra tycker jag. Så det älskar jag. Jag tycker till och med att hon skriver bättre låtar än Bowie också, helt ärligt.
0: Men har du haft någon kontakt med henne någon gång?
8: Nej, Lana? Det har jag inte. Jag har hört att hon är jättetrevlig. Sådär. Det hade väl varit kul, men hon är ju superkändis. Och jag är ju absolut inte superkändis. Så det går inte riktigt. Jag har inte henne i telefonen.
0: Nej. Men du har bjudit in henne till konserten, har jag förstått.
8: Ja, men det har jag faktiskt. Jag tänkte att det skulle någon tolka göra som på mina låtar. Så då skulle jag ju gärna vilja få en inbjudan, tänkte jag. Så jag drog iväg en inbjudan till, men det blev ju typ managementet. Liksom. Så kan man ju hoppas att de länkade vidare så där, till henne.
0: Typ. Så hon har inte osatt?
8: Hon har inte osatt än.
0: Nej.
8: Vi får väl se. Hon kanske lyssnar. Hör du, Lana, om du hör det här så kom och kolla.
0: Ja, då får hon komma in gratis.
8: Ja, jag kan sätta det på listan om det finns plats. Ja, vi får
0: schysst. Oskar Humlebo eller Motorboy, vi ska ju prata mer både om Lana och lite om din teori om att hon har blivit inspirerad av dig, tänkte jag. Men också om de här mordanklagelserna som du fick riktade mot dig i våras. Men först så kör vi väl lite Lana, tänker jag.
8: Det tycker
0: jag. Är hennes Summertime Sadness i P4 Extra. Kiss me.

0: Lana Del Rey där med Summertime Sadness, och med mig har jag ju Motorboy eller Oscar Humlebo som i höst gör en hyllningskonsert till just Lana Del Rey. Men egentligen kanske det borde vara så att Lana skulle hylla dig istället. För, visst är det så? Du har någon tanke om att hon kanske blev inspirerad av din musik?
1: Ja, det kanske inte är helt ödmjukt sagt av mig sådär, men jag tycker det är lite roligt mest att spekulera i det också, för att det finns en sån liksom likhet i uttrycket och musiken och melankolin och sådär. Men jag har hört att hon var mycket i Sverige åren liksom 2008, 2009, 2010 där. Det var någon som sa att hon jobbade lite ihop med Mando Diao, jag vet inte faktiskt sådär, men jag har hört att hon, från flera har jag hört att hon var här. Och jag tänker att om man var i Sverige 08, 09, 10 där, så kan, det är svårt att undgå Motorboy-grejen som var lite sådär. Verkligen. Ute. De var ju lite överallt. Och det är ju det här melankoliska, mörka och sånt där. Så jag tänker att då har hon hört det. Och det är ju innan hon blev Lana Del Rey. Då är hon fortfarande bara Lizzy Grant. Eller bara. Då var hon Lizzy Grant. Så jag tänker att då kanske hon har hört det och så hon tänkt att oh, det där var coolt. Det gillar vi. Nu åker jag hem och så uppfinner jag min egna som melankoliska, lite pretentiösa persona. Som den där Motorboy. Sen heter ju då första skivan Born to Die. Och det är ju en väldigt prominent textrad i en Motorboy-låt. Så jag tänker, därav kopplar jag det totalt samman. Ja. Och så borde jag få royalties på egentligen hela hennes repertoar.
0: Sannoliken.
1: Logiken i det hela.
0: Ja. Men du, berätta för oss. För du sa, nu när vi lyssnade på Summertime Sadness, att du gillar den men det är inte din favorit. Vad är det med henne som du gillar så mycket?
1: Jag tycker jag gillar att hon är lite oborstad sådär, faktiskt. Och jag gillar att hon är, vad ska man säga, hon är sårbar. Det är inte bara så snyggt hela tiden, utan hon är lite skev och hon sjunger liksom otroligt vackert, men är verkligen inte perfekt. Sådär. Så man hör att det är liksom, hon sjunger från hjärtat, inte med tekniken. Mm. Det gillar jag. Och sen så tycker jag hon kontrasterar texterna mot harmonierna hela tiden på ett snyggt vis. Hon bakar, jag tycker hon är otroligt sinnrik och finurlig och uttrycksfull och karismatisk. Jag gillar henne verkligen. Jag tycker hon blir bättre och bättre också hela tiden.
0: Det låter som du hade velat bli kompis med henne också.
1: Ja, men det hade väl varit jättekul. Mm. Så jag tror vi hade kommit bra överens där. Hon, jag och han, den här krokodilkillen, hade kunnat susa runt. Där.
0: Krokodilkillen?
1: Hon är ju gift med någon krokodilsnubbe, tror jag. Någon sån här krokodilguide eller någonting.
0: Oj, vilken trio!
1: Ja, det hade väl varit mäktigt faktiskt.
0: Verkligen. Ja. Men du, jag vet också att när du gjorde den här Lana Del Rey-hyllningskonserten i våras, så var det några personer som lämnade lokalen.
1: Ja, det gjorde de faktiskt. Inte jättemånga. Jag tror det var två som gick. Och det var i Lund, tror jag. Så ställde sig ett par upp och sa, nej, nu får de nog, nu går vi härifrån. Men det var nog inte så mycket musiken. Den kanske de tyckte var okej. Okay. Jag tror det var mer att jag pratade så drogliberalt i mellansnacken där. Men ska man sjunga en låt som heter High by the Beach, så kan man ju inte heller liksom stå och icke-predika att vara hög på stranden. Liksom. Det går ju inte. Då måste man ju åka med det, tänkte jag. Så det gjorde jag.
0: Och då stack de?
1: Då tyckte de att nu får du fan vara nog. Liksom. Det var nog, ja, det var inte deras grej helt enkelt.
0: Mm. Jag måste också fråga dig, för den här konserten skulle du ju egentligen göra tillsammans med din exfru, Petra Fors, och hon hoppade av det av andra skäl, men ni har ju också separerat nu efter 20 år tillsammans. Hur har det varit? Hur har det påverkat dig?
1: Dels har jag ju då flyttat till Lund, från Malmö till Lund, så det är ju lite kul med miljöombyte faktiskt. Sen så, alltså, vi har ju skilt oss, men det är ju extremt, vad säger man, amicable, väldigt, det är fint, vi är ju bästisar liksom, vi skulle bara inte vara gifta ihop så där, faktiskt. Nu kunde inte hon vara med, hon skulle varit med i höst, men hon kunde inte, hon är faktiskt sjuk, så hon fick ställa in hela kalaset. Jag kan passa på, jag tror hon lyssnar nu, hej där ute, hej Petra om du lyssnar. Hoppas du kryar på dig, vi kommer att sakna dig på turnén faktiskt.
0: Och ni ska ha en skilsmässofest.
1: Ja, vi tänkte det, för att, som sagt, det ska inte vara, jag tycker det är lite så här. Eller så är det bara jag som vill vara speciell och annorlunda, jag vet inte. Men jag tycker att varför, liksom, man ska inte skilja som ovänner. Det har varit 20 helt otroligt fina år, 21 väldigt extremt fina år. Sådär. Så att det är ju bättre att ha en fest där man firar det och liksom håller, att det som, ja, men save the date, fast baklänges. Att man liksom så här håller, istället för äktenskapslöften så kan man hålla ett tacktal till allt som är fint. Sådär. Och så bjuda in alla kompisar som var där när vi gifte oss och sådär. Och så bara göra en stor fet fest av att fan vad kul det var att vara gift med dig. Och nu så ska vi fortsätta som polare, men på liksom varsitt håll. Sådär. Tänk att det kanske, det kan väl få bli en ny grej man gör. Faktiskt.
0: Det låter fint men också sorgligt, eller?
1: Nej. Det är verkligen sorgligt. Jag tycker bara det är fint.
0: Bara fint?
1: Jag tycker det någonstans. Om det är någon som jobbar för, alltså, med äktenskap, så det här kan ju vara en ny filial för dem att tjäna pengar på.
0: Just det.
1: Vet, vi gör både bröllopet, sen gör vi också skilsmässofesten åt er sen, när ni är om 20 år.
0: Ja. Typ. Men du har flyttat till Lund nu. Hur är singellivet i Lund då, tycker du?
1: Det har jag nog ingen aning om egentligen. Jag har inte riktigt varit ut. Jag tänker nog också att en studentstad kanske inte är riktigt där jag kommer att finna mig till ro i liksom singellivet. Så jag har definitivt inte börjat liksom jaga runt på det viset. Jag tror inte, helt ärligt så tror inte jag ska göra det heller. Jag tror jag är lite för weird, lite för creepy för datingvärlden.
0: Jaha, men hur ska man då hitta någon i dessa dagar?
1: Jag vet inte, de får höra av sig i sådana fall, tänker jag.
0: Men jag vet att din mamma sa till dig när du var ung att den lilla världen är större än den stora.
1: Mm.
0: Jag tänkte på det när jag tänkte på dig när du går omkring där i Lund. Håller du med henne idag?
1: Du menar att Lund är den lilla världen?
0: Ja, kanske.
1: Jämfört med Malmö som är den stora världen? Ja, det tog mig lång tid att förstå vad hon menar med det, men jag tycker det är väldigt sant. Jag tror, för mig trillade på lätten ner någon gång när jag stod med The Cardigans, som jag spelar lite gitarr med ibland, på en scen inför, jag tror det var typ 80 000 chilenska liksom fans som stod och skrek. Och så stod jag och tänkte på, oh vad fint golvet är här. Sådär, liksom, och vad rent mitt pedalbord är. Liksom att det är de här små detaljerna. De är där alltid i alla fall. Och egentligen är det de som på något vis är det stora. Att det var 80 000 pers, det var inte så märkvärdigt egentligen. Utan det var fortfarande så där, liksom, temperaturen i luften. Och liksom, jag är där med mina kompisar. Och liksom, det är den där lilla världen, det som är absolut intill dig. Det är det som är det stora hela tiden. Det är det som har störst betydelse. Allt det andra är en illusion egentligen.
0: Men vad kan man lära sig av det då?
1: Man kan lära sig uppskatta att fågelkvitter. Och du vet att

0: Eagle Eye Cherry med Streets of You. Du lyssnar på P4 Extra och bredvid mig här i studion sitter artisten Oskar Humlebo, mest känd som Motorboy. Och vi måste ju prata om det här som hände dig i våras. Du blev alltså anklagad för mord. Det spreds rykten om dig online, var det ju, om att du var gärningsmannen bakom de här så kallade Brattåsmorden 2005. Alltså, varför trodde folk det egentligen?
1: Vet du, jag har inte den blekaste. Och det ska bli jävligt spännande att se hur det har snöbollat iväg. Den enda kopplingen är att jag har bott i Härnösand. Jag var 45 nu tidigare i år. Och jag bor i södra Sverige. Det var liksom, men tydligen så har det här ryktet varit där på Flashback sen typ 2008. Något, jag vet inte. Så det är otroligt. Jag är väldigt nyfiken. Om det är någon som vet där ute varför i hela friden det har överhuvudtaget börjat liksom sås ett sånt rykte, så får ni gärna höra av er. Jag skulle gärna veta vad det är som har liksom lett fram till det.
0: Men du fick veta det ganska nyligen då?
1: Ja, jag fick ett mess på en morgon där i våras av en journalist från, om det var Expressen eller Aftonbladet. Så bara, hej, får vi prata med dig? Och då är jag så här, fan, om det är de tidningarna, då är det ju något lökigt. Liksom. Då är det någon sorts skvallergrej. Så jag tänkte att så här, man kanske är det någonting med Cardigans eller något. Jag vet inte. Jag började så här, och sen hörde en kompis av sig och bara, du, är du häktad? Liksom. Så här sitter du. För att det, jag får höra här från en journalistkompis att du är häktad för mord. Så där. Och då var så här, nej, det är jag inte. Jag dricker kaffe. Liksom, så här. Så jag fick liksom reda på det sist. Ja. Det är väl lite som det brukar vara. Jag är alltid sist på pucken.
0: För oerhört obehaglig sak att bli anklagad för. Hur kände du liksom i allt detta?
1: Alltså, jag tror först och egentligen fortfarande så tycker jag att det är väldigt kul. Alltså, jag skrattar väldigt mycket åt det för det är så absurt. Men det slog mig också att det är inte speciellt kul för familjen till brottsoffren och så där, att det här liksom tas upp på ett sånt vis. Och också att det liksom riktas fokus mot någon liksom B-kändis istället för mot det faktiska. Det är som brottet, sådär. Men om man bortser från den stora tragedin i hela så är det ju fullständigt absurt.

0: och jag tycker det är lite, nästan lite kul sådär, på ett sätt, för att det är så knäppt. Folk började ju analysera mina låttexter för att hitta ledtrådar till mordet liksom. Och det var ju de mest långsökta grejerna liksom. Någon sa att hans gitarr ser ut som en yxa. Det kanske är det. Det var bara så här, helt fantastiska konspirationsteorier.
1: Ja. Och jag har förstått att du fick, det blev ganska mycket lyssning på skivorna i samband med detta.
0: Ja, fan, Keep Your Darkness Secret. Skivan gick upp i taket alltså. Det var verkligen, folk tyckte att vad är det för secret? Det här måste vi kolla in. Så det var, en knäpp tid. Jag saknade det nästan lite när det tog slut. Hela det. Så jag kanske får så något frö igen här eller någonting. Jag vet inte.
1: Men du har också sagt någon gång att du kan uppfattas som lite creepy. Alltså vad menar du då?
0: Men jag vet inte. Jo, alltså jag kanske tar ut svängarna. Jag är ju väldigt snäll. Det märker du säkert också. Jag är ju fullständigt ofarlig. Ja. Liksom, så här. Men jag är ju också påhittig så att säga. Och jag älskar att ha såna här plasthandskar på mig. Det är såna här bygghandskar. Liksom, för det har de alltid liksom, i bilen när jag ska tanka och sånt där. Kanske lite så här, fobi. Jag gillar också de här munskydden. Vet man, som maskerna. Som man, liksom. Sen kom ju covid och det blev lite mer normalt. Men, och så vill jag gärna ha en van. Så att åka runt i en vit van med plasthandskar och munskydd. Redan där så är man ju på något vis halvvägs till seriemördare.
1: Sådär, men alltså liksom. Gör du detta? Jag trodde du pratade om sängkläder, men gör du detta när du är ute själv bara och ska ta en tur med din bil?
0: Ja, det är väl inte så konstigt, tänker jag.
1: Varför?
0: Ja, men handskarna är ju bara skön. Då blir man inte skitig med händerna heller. Det tycker jag är gött. Sådär, liksom. Och sen munskyddet, ja, men det är också, då blir man, det känns lite lugnt. Sådär, och det är trevligt. Och så annars man inte in så mycket strul. Jag vet inte. Sådär. Och van är ju praktiskt att ha. Liksom, jag kör ju grejer hela tiden och bygger saker. Så det är inte, egentligen är det inte så konstigt. Sådär, men sätter man ihop alla de här grejerna och så är jag ju en liksom, ja, men vit medelålders man. Liksom, ja, då är man ju liksom Jeffrey Dahmer helt plötsligt.
1: Uh-huh.
0: Så ja...
1: Ja, det framstår som lite mystiskt, absolut.
0: Ja, det kan det vara. Sen så, ja, du märker ju att jag är ju lite gränslös ibland när jag pratar med folk. Sådär. Och det är inte alla som tycker det är så charmigt, helt enkelt. Men på en scen funkar det ju, men vid en bensinmack så kanske det är sämre.
1: Ja, aningens väl. Men jag tänkte också, för just det här artistnamnet Motorboy anspelar väl också lite på det här liksom, på något sätt paradoxen mellan det mörka och det ljusa, det sköra och det hårda, eller?
0: Jo, vad fint att du säger det. Ja, det är ju där som det kommer. Jag vill att det ska vara, för jag älskar ju motorcyklar, men jag gillar ju också så här gosskörsmusik liksom. Så jag tycker kombon där av att det är stenhårt någonstans, men också otroligt fragilt och skört och vackert. Jag gillar den kontrasten så där. Någonstans. Så därav kom ju det namnet på något vis.
1: Hur är livet just nu då? Är det mest åt det hårda hållet eller mest åt det mjuka hållet?
0: Vet du, jag tycker nog att det är precis både och. Det här året har ju varit som liksom, jag ska säga en pendel, men det är nästan som att det är som ett flipperspel mellan liksom ytterligheter av liksom, det är väldigt djupa dalar och väldigt höga toppar sådär, faktiskt. Så det är både hårt och helt underbart ljust och vackert samtidigt, skulle jag säga.
1: Så. Du har också ansökt till en helikopterutbildning. Är det nu under året? Är det...
0: Något år sedan, tror jag faktiskt. Eller ett par till och med kanske. Alltså, jag har ju någon hemlig dröm om att flyga helikopter. Sådär. Men det är ju skitdyrt att bli helikopterpilot. Det går inte. Så jag tänkte Försvarsmakten, ja, men det är väl en bra idé. Så jag skrev till dem. Man får ju komma och göra så här pilotprov. Typ. Och jag tänker att fan, jag är ju duktig på att köra saker. Det borde ju de gilla. Men uppenbarligen så är inte Försvarsmakten jätteintresserad av indie-poppar i liksom 45-årsåldern som inte tar order och inte vill kliva upp tidigt på morgonen heller.
1: Men vad fick du för svar då?
0: Jag fick ett rungande nej, kan jag säga.
1: Va? Inga frågor? Ingen...
0: Nej, inga följdfrågor. Om det är någon från Försvarsmakten som lyssnar så får ni gärna höra av er. Så kan vi ta det vidare ett varv till eller något sånt där. Men det var de först när jag skickade in det så sa de att det här kan nog ta lite lång tid innan du får ett svar. Men jag fick ett svar så att nästa morgon där det var bara nej, nej, nej, nej, nej.
1: Oj,
0: tack, men nej.
1: Snabbt.
0: Väldigt snabbt. Ja, de ghostade mig ordentligt efter det. Så här. Nu är jag nog för gammal, tror jag. Nu får jag inte ha med dem att göra längre.
1: Men har du fått åka helikopter någon gång så du vet?
0: Aldrig.
1: Nej, okej, du har inte varit i en helikopter.
0: Det är en fullständigt ouppfylld dröm det här.
1: Men har du gett upp det nu då, eller finns det någon annan väg du tänker dig att du skulle kunna ta?
0: Jag tänkte att jag kanske ska bygga en egen helikopter faktiskt. Det kanske hade gått. Så kan man liksom bara, och så flyger man lite så här där ingen ser typ. Det kanske hade varit en idé.
1: Oj, svårt men kul idé.
0: Ja, det kanske inte är skitsmart.
1: Du, det känns som att vi får återkomma till detta.
0: Det här kan bli en följetong.
1: Ja, verkligen. Lycka till med de fortsatta projekten.
0: Tack.
1: Och tack så hemskt mycket för att du kom hit och hälsade på mig här i Malmö.
0: Tack, det var jättetrevligt. Ha det fint där ute.
1: Detsamma. Dagens P4 extra gäst ska jag säga också ju. Oskar Humlebo, eller Motorboy, som alltså är aktuell med två olika hyllningskonserter.

0: Die, du lyssnar på P4 Extra den här söndagen. Och nu är klockan ett, här är senaste nytt från Ekot.
1: Ekot börjar med regeringsbildningen, för det kommer uppgifter om att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet träffas idag. Och i eftermiddag går tiden ut för att nominera en talman till den nya riksdagen. Så här säger radions politikreporter Pontus Mattsson.
2: I eftermiddag så bör de politiska partierna i riksdagen nominera den kandidat till talman som de har. Imorgon ska valet ske. Det har inte gått att få några besked idag om detta kommer att ske eller inte. Enligt uppgifter till TT och till Aftonbladet så ska Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet träffas idag och samtala, oklart om vad, men sannolikt handlar det om detta. Socialdemokraterna vill ju ha en socialdemokrat som talman, det är största partiet, det är enligt praxis. Vänsterpartiet har låtit läcka uppgifter om att de överväger att stödja Andreas Norlén, den nuvarande talmannen, som är moderat. Och det vore väldigt utmanande mot Socialdemokraterna om de nu gör det.
3: Ja, går det att säga någonting om hur låsta förhandlingarna är?
2: De verkar ju vara otroligt låsta. Enligt uppgifter återigen till tidningar så har Socialdemokraterna sagt att de i en veckas tid nu försökt få till stånd ett möte med Vänsterpartiet utan att ens fått svar. Vänsterpartiet ger en annan bild. De säger att det där stämmer inte alls. Deras kommunikationschef Anna Herdius skriver på X att det är helt enkelt inte sant. Det som händer nu är att de försöker skydda Magdas face eftersom S inte gjort något för att få till stånd en förhandling.
1: Säger politikreporter Pontus Mattsson, och det var Katarina Bojve som talade med honom. Den förre höjdhopparen och OS-guldmedaljören Stefan Holm har polisanmälts för misshandel, och nu ställs hans medverkan på bokmässan i Göteborg idag in som en följd av det. Stefan Holm gick till attack mot journalisten Emil Persson igår. Han har sagt att han har varit irriterad på Persson efter ett skämt i ett tv-program om att Stefan Holm och hans son skulle dödas. Och en man begärs nu häktad efter skottlossningen i bostadsområdet Hovslätt i Jönköping i torsdags. Det meddelar åklagarmyndigheten. Misstankarna mot mannen gäller bland annat försök till mord och grovt barnfridsbrott. Samtidigt har den man som fick livshotande skador i skottlossningen nu kunnat höras av polisen. Och i Ukraina så dödades minst 4 personer under natten i nya ryska attacker, uppger president Volodymyr Zelensky. Och under morgonen så skadades 3 personer när Ryssland slog till mot ett datacenter i huvudstaden Kyiv, enligt Zelensky. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio och på vår sajt. Men det här var Ekots 13 nyheter. I studion, Erik Nordberg.
0: Och det här är P4 Extra söndag, nu fortsätter vi. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Hon var inte lämplig som mamma, tyckte IVF-kliniken, men Maria Körler tog strid och fick till slut sin son. Hon kommer hit. Många svabbar bara av ansiktet lite när de ändå står i duschen, men hudvård för män är på uppgång, och det här ska vi snacka om. Och han springer 160 mil genom hela Sverige med en travhäst sulky spänd efter sig. Jag ska ringa upp Mikael Oster och fråga varför han gör det. Det är också yrkes-VM i Shanghai just nu. 20-åriga Ronja Ros är där och representerar Sverige. Hon kan vara bäst i världen på att servera, alltså. Vi ska kolla hur det har gått för henne så här långt. P4 Extra söndag är detta, och jag önskar dig varmt välkommen och fortsätta lyssna.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please här i P4 Extra. Maria Köhler har alltid velat bli mamma, men när hon ville skaffa barn på egen hand så fick hon nej. Hon bedömdes som olämplig på grund av en medfödd CP-skada och nekades assisterad befruktning. Maria, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur reagerade du när du fick det här avslaget?
1: Ja, men det var ju såklart otroligt enerverande och tragiskt, fruktansvärt. Alltså den här barnlängtan har ju varit stark och det är något som jag har längtat efter i många, många år. Och då får det svart på vitt att man inte ansågs lämplig som förälder. Det är ju, ja, men det är väl bland de hemskaste beskeden en barnlängtande mamma, kvinna kan få.
0: Ja. Så. Hur motiverade kliniken sitt beslut?
1: Men, dels så sa de det, och det kan jag ju verkligen förstå, att jag har ju en CP-skada som påverkar mig rent motoriskt. Jag går och jag står, men hela jag är ju lite påverkad. Talet är lite påverkat, jag har lite sämre balans. Och de var ju inte heller, de var ju inte vana vid att någon med CP ville bli förälder. Jag tillhör ju liksom en grupp som inte ses som föräldrar utåt sett. Så de var ju väldigt här, ja, men förvånade och förundrade och ifrågasatte hur vi det skulle kunna ta hand om ett barn på egen hand och hur det skulle funka, ja, men motoriskt då.
0: Ja. För du är ju utbildad jurist och du lever ett självständigt liv.
1: Precis.
0: Du bestämde dig sen då för att överklaga det här beslutet till Socialstyrelsen.
1: Stämmer.
0: Hur kom du fram till det?
1: Nej, men jag grubblade på detta, för det är ju också, men dels är det ett hemskt beslut att få, men det ligger ju också en viss, vad ska man säga, en viss skam i att få höra att man inte anses lämplig som förälder. Så det är klart att man tvivlade ibland. Tänkte att okej, men ska jag bara gräva ner det här beslutet och gå vidare med livet och låtsas som ingenting? Men å andra sidan så visste ju jag att men just det, klart att jag klarar av att ta hand om ett barn. Och detta är något som jag absolut vill. Och Då är det ju värt att arbeta för och kämpa för.
0: Mm.
1: Så beslutet var egentligen ganska lätt att fatta. Men det är klart att jag skulle arbeta vidare för att få mitt barn.
0: Mm. Och till slut så fick du ju rätt att få det beslutet. Hur var det?
1: Ja, men det var ju helt otroligt. Det var ju... Om avslaget var den bästa dagen i mitt liv, så var väl bifallet den absolut bästa.
0: Mm.
1: Det var ju helt otroligt att faktiskt få veta att men, du har rätt att fullfölja den här IVF-behandlingen och rätt till möjligheten att bli mamma. Sen så visste man ju inte, alltså, bara för att man får genomgå en behandling så behöver ju det inte betyda att man kan bli med barn. Men därefter så gick det, tack och lov, väldigt snabbt för mig. Så min son kom på första försöket. Så det hela vände efter det att jag fått ett positivt besked. Så blev hela resan mycket, mycket lättare.
0: Mm. För hur gjorde du? Gick du tillbaka till samma klinik som du hade varit på först?
1: Och det var ju också en sån här svår bedömningsfråga. För jag var ju såklart orolig för att de skulle stressa ut mig eller inte ha tid för mig eller något annat sådant. Men så tänkte jag att det var fasen. Det är klart att jag ska gå tillbaka till den här kliniken, för nu har ju jag ett kvitto på att jag har rätt. Och dessutom skulle jag vänt mig till en annan klinik. Då hade de behövt göra om hela proceduren. Då hade de behövt göra om utredningen. Och det var jag ju inte så intresserad av.
2: Mm. Och du var inte arg på dem?
1: Jo, det är klart att jag var otroligt arg och frustrerad och allt däremellan. Men jag hade ju inte så mycket val. Mm. Jag vill inte påbörja ytterligare en utredning och upprepa den här proceduren. Och då var det bara den här kliniken som återstod.
2: Mm.
1: Och sen så under den här tiden så blev jag för alla de här känslorna. Jag skrev mycket under den här tiden. Så allt det här finns också med i en bok. Jag skrev en bok som heter just Kampen för dig. Och det var också som en ventil, en känsloventil.
2: Ja, varför kändes det viktigt för dig att berätta om den här resan?
1: Ja, men dels för att undvika att andra råkar ut för samma sak som jag. Men också för att belysa problematiken. Att kliniker ska ju tänka och bedöma de här frågorna på liknande sätt. Man ska genomgå en utredning för att bli förälder. Det tycker jag är bra. Och jag tycker också att det är vettigt att det ställs krav på de som ska bli egna eller ensamstående föräldrar. Att de bör kunna ta hand om ett barn på egen hand. Men hur man bedömer och hur man kommer fatta beslut i frågorna, det är väldigt beroende på vilken klinik man vänder sig till. Så jag vill lyfta de här frågorna mer på en strukturell nivå och visa på de olikheter som finns idag.
2: Mm.
1: För jag menar att det får inte gå till. Så det får inte vara en sån olik vård.
2: Mm. Du har skrivit den här boken Kampen för dig, och idag har du också en son som just fyllt 2 år som heter Manne. Hur ser ert liv ut tillsammans idag?
1: Det är faktiskt ett riktigt, riktigt bra liv. Mm. Jag hade inte kunnat tänka mig att det skulle bli så bra. Jag hade ju också lite som en där skyddsmekanism, så hade jag tänkt det värsta, att det här kommer bli så jobbigt och det kommer bara skrik och bråk dagarna i ett. Men vi har det otroligt bra tillsammans, och allt flyter på. Och sen så absolut, han är 2 år, och de som har 2-åringar vet att deras diplomatiska förmågor är inte, de är inte fullt utvecklade, om man säger så. Men överlag så är det otroligt kul och väldigt givande.
2: Mm. Maria Köhler, som alltså har skrivit den här boken Kampen för dig, om sin resa. Du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Och
1: ha en fin dag.
2: Detsamma du, och i Sveriges Radios program Funk, det sociala dilemmat, så kan du också höra mer om Marias resa. Den hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Temper City med Self-Aware här i P4 Extra.
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio med Satan i gatan. Allt fler män är intresserade av hudvård och att ha någon slags rutin för att ta hand om sin hud behöver faktiskt inte vara så krångligt, men några saker kan vara bra att ha koll på. Lina Livian, välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Du är grundare till konsumentsajten Glow Addictions och har också skrivit en bok om hud och hudvård. Du, det skojas ju ibland om att män tvättar ansiktet med tvål bara och så är det bra så. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså det gör de ju. Nej, men om man ska generalisera lite, jag frågade faktiskt mina följare som ju i huvudsak är kvinnliga och frågade de som då har en partner som är man om de har en rutin, och då sa 25% bara av 2600 svarande att de har en rutin. Och frågan är då hur konsekvent är de med den? Ibland blir ju rutinen bara en tvål i duschen.
0: Mm. Vad är din uppmaning till de här männen som bara tar en tvål i duschen?
1: Ja, men upplever man att det funkar så är väl det jättebra. Men jag tror att om man har en hud med, alltså om man rakar sig regelbundet, då sliter man mycket på huden. Den blir mer torr. Man kan få problem med inåtväxta hårstrån eller rakfinnar som kan besvären. Och då kan ju rutin vara bra. Och sen kan det också vara trevligt att tvätta av sig smuts och svett och föroreningar från huden. Och tvättar man huden, då vill man också återfukta den efteråt.
0: Så det man behöver enligt dig då är en tvätt och en hudkräm, eller?
1: Ja, men om man ska banta ner det rejält så är en tvätt och en hudkräm en jättebra start. Och hudkrämen som man har på dagen får gärna innehålla SPF, åtminstone på sommarhalvåret. För det är ju det som får huden att åldras snabbast, i UV-strålningen.
0: Mm. Du var lite inne på det här med rakning och sådär, men skiljer sig manlig och kvinnlig hud på något sätt?
1: Ja, men lite faktiskt. Utöver ansiktsbehåringen så är mäns hud tjockare, cirka en fjärdedel tjockare än kvinnors hud. Man har mer av det här studsproteinet, kollagen, som gör att huden är lite slätare och studsigare. Och sen har den större talgkörtlar. Och det gör att en manlig hud kan vara oljigare och ha fler tilltäpptheter och finnar. Men också att linjer dyker upp senare i livet hos män.
0: Mm-hmm. Då låter det som att de alltså, har snyggare hud, om man ska säga så, än kvinnor, eller?
1: Ja, om man vill värdera det så kan man ju säga att linjer i alla fall, det får de senare. Men de tenderar att vara djupare när de väl dricker upp. Men för kvinnor så är tappet mycket mer dramatiskt kring klimakteriet.
0: Aha. Men då har du märkt det här att det har skett en ökning av liksom, intresset för hudvård just för män?
1: Ja, absolut. Och nu har jag varit i den här branschen i över 10 år. Och jag upplever att jag får fler och fler frågor från män. Men framför allt så ser jag det på branschen och industrin. Att de har märkt att man kan tjäna pengar på män. Så det lanseras fler nya produkter och linjer som riktar sig specifikt mot män. Men sen ska man komma ihåg att kön är inte en hudtyp. Så man ska använda den hudvården som man gillar och inte utifrån hur den har könats.
0: Mm. Men du säger att du får fler frågor från män. Vad är det de undrar över?
1: Ja, men de undrar, vad ska jag ha? Hur börjar jag? Väldigt grundläggande frågor. Vad är första steget om man nu vill ha någon slags rutin?
0: Mm. Ja, och du var inne på det. Det absolut basic är då bara tvätt och hudkräm. Men liksom om man som nybörjare ändå vill börja ha lite mer av en rutin, hur tycker du att man kan börja då?
1: Men jag tycker att det kan vara bra att börja med att fundera över vad man har för hudtyp. Det finns i regel 4 olika hudtyper. Det är normal, torr, kombinerad och oljig. Och det handlar om hur mycket olja huden producerar själv och hur bra huden är på att bevara fukten i huden. För en torr hud, den behöver rikare produkter och en oljig lättare. Så det är egentligen första steget att fundera ut vad det är ens hud faktiskt behöver. Och sen kan man ju då utgå från de här 2 väldigt enkla stegen som vi pratade om, som är rengör. Då kan man välja en rengöring som är utvecklad just för den hudtypen man har. Och sen kallar jag det andra steget för bevara och skydda. Och det är att man då vill återfetta och återfukta huden och sen skydda den mot solens strålar.
0: Mm. Det finns ju liksom en hel djungel med olika produkter och många aktörer som ju vill pracka på en massor och säger att det är absolut nödvändigt att ha hur många steg som helst i hudvårdsrutiner. Finns det något i detta som du vill liksom höja ett varningens finger för som faktiskt kan vara bra att undvika?
1: Jag tycker man ska vara försiktig med att blanda för mycket och olika aktiva ingredienser. Alltså ingredienser som skyndar på hudens cellförnyelse, för de kan också irritera. Sen får man gärna introducera nya produkter en och en så man märker hur huden tål just den produkten. Men fler produkter är absolut inte nödvändigtvis bättre. Och om man har en hud som mår bra, då ska man inte hålla på kanske och pilla för mycket.
0: Mm. Säger alltså Lina Livian, tusen tack för att du gästade oss i P4 Extra idag.
1: Tack snälla.

0: Phil Collins här i P4 Extra denna söndag. 13:30 visar klockan nu. Här är de senaste lokala nyheterna.
1: Nästan 500 ton batterier och elektronik har hittats i svenska vatten av den ideella organisationen Hands to Ocean. Nu genomför de en dykinsats i Riddarfjärden vid Söder Mälarstrand.
2: Ja, det är helt fruktansvärt och när man pratar om det så blir det så teoretiskt. Men när man kommer ner på botten och ser hur det ser ut där nere med gamla batterier, bildäck och liknande, man blir förskräckt.
3: Ja, det säger Oskar Södergren, dykare i den ideella föreningen. Under P4 Stockholms intervju fick Oskar och hans kollegor upp två bildäck, en toalettsits, en såg och en gammal fender.
4: En napp igen här då. Vi kommer upp tonvis med skräp.
2: Ja, det vanligaste är ju dessvärre de här bildäcken och gamla uttjänta batterier.
3: En del av skräpet har legat länge på botten, men Oskar pekar också på ett nyare problem som han menar visar att skräp fortfarande hamnar i vattnet.
2: Det som är besvärande är ju just om vi pratar elsparkcyklarna, det är ett nytt fenomen. Så det besvärande är ju att se att det inte är någon vidare bättring i beteendet, utan mycket skräp hamnar fortfarande där nere.
1: Reporter Anna-Karin Lodin. Idag träffas kortsamlare i Fryshuset i Hammarby Sjöstad för mässan Card Expo Sweden, där utställare har till exempel fotbolls- och hockeykort, men också Pokémonkort. Och där finns Kevin Chan, som enligt arrangören har köpt det dyraste kortet i Sverige, ett Pokémonkort för 1 miljon kronor, som han redan har sålt vidare idag för 1,2 miljoner kronor till en köpare i England.
5: Det här är ett kort som heter Alakazam. I Pokémon-världen så är han en trollkarl. Han håller en sked. Han är väldigt känd från filmerna att kunna böja de här skedarna. Och det har blivit liksom en ikonisk grej. Kortet är från 2006. Det finns bara 80 stycken av i världen i den här graderingen. Det är väl det som gör det unikt.
6: Men hur kan ett kort kosta så mycket?
5: Jag vet inte om du känner till, men det dyraste kortet i världshistorien i Pokémon såldes för 147 miljoner.
6: Och vad är det som är så speciellt med de här korten?
5: Det är en väldigt, väldigt stor samlar... hobby. Många har den här nostalgin av att de växte upp med att samla Pokémon-kort, öppnade dem, bytte i skolan och så. Och nu när de växte upp så har de vuxenpengar, kan köpa lite mer. Och sen tar de det vidare till sina barn. Jag tror mer dock att det är farsorna som vill ta med barnen nu på mässorna och ha det som excuse, men det är de som vill vara här. Vi alla växte upp med filmer från Pokémon, alla gosedjuren, alla leksaker och så, videospel. Och sen så blev ju kortsbranschen väldigt stor när folk insåg att shit, det här kan vi tjäna pengar på.
1: Reporter Sinne Sol igen. Sol har vi idag varvat med moln och temperatur 15-18 grader. Imorgon får vi molnigt, men under förmiddagen utrymme för en del sol och temperatur 15-17 grader imorgon. Fler Stockholmsnyheter hittar du i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. I studion nu, Johanna Sjöqvist Harland.
0: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag. Kul att du vill hänga med här denna söndags eftermiddag.

0: Ava Max, Sweet But Psycho. Hästpsykologen Mikael Oster springer just nu 160 mil mellan Skåne och Dalarna med en travsulki spänd efter sig. Och detta får uppmärksamma hästars psykiska ohälsa. Hej Mikael!
1: Hej!
0: Var är du nu någonstans?
1: Just nu är jag strax utanför Leksand och det är inte så långt härifrån jag är på själva rutten heller med kära Vagneta. Men idag har jag faktiskt vilodag, så då spenderar jag dagen med att resa runt till olika hästfolk och hjälpa deras hästar.
0: Ah, men du, det låter ju extremt jobbigt detta måste man ju säga, att springa så långt med en sulky efter sig. Hur har det varit?
1: Extremt jobbigt kan jag säga. Det har varit tungt. De första 11 dagar var jag ju helt ensam, så då hade jag all min bagage på själva vagnen. Så då vägde den väl lite över 100 kilo extra.
0: Oj.
1: Och det märkte man ju väldigt mycket när det var uppför backe och nerför backe. Då var det tufft. Men nu har jag sällskap av mina föräldrar och min pappa, han sitter här bredvid mig som kör en bil- och husvagn. Och då har vi allt bagage där, så nu springer jag bara med vagnen.
0: Ja, det var ju skönt i alla fall. Och ja. Jag har förstått att du springer ungefär motsvarande ett maraton om dagen. Och så de är 100 kilo efter. Alltså, hur mår din kropp?
1: Just nu mår den faktiskt väldigt bra. Men efter de första 11 dagar, då var det riktigt, riktigt tufft. Då hade jag början på en skada i ena knät och låret. Men det har jag lyckligtvis fått läkt. Så det hann inte bli till något illa. Men det, alltså, benen är trötta, det kan jag säga. Och mentalt blir man också trött. Så nu är vi ju inne på drygt 80 mil totalt som vi har varit igång på de här 27 dagar. Och nu är det mer mentalt jobbigt eller svårt än det fysiskt. Kroppen har liksom vänjat sig vid den ansträngningen dagligen. Så nu är det mer mentalt att ta ett steg till.
0: Ja. Jag måste fråga dig, för vi fick ju nys om dig först för att det var så många som hade ringt in till trafikredaktionen här på Sveriges Radio för att varna andra trafikanter om dig. Alltså, hur funkar det här med att springa ute i trafiken?
1: Alltså, jag har ju försökt hålla mig till små vägar, men sen kom jag till Enköping och Sala och då upptäckte jag när jag kollade på kartan att de flesta småvägar gick mer på tvärs av landet istället för norrut. Så då var jag lite tvungen att springa på den större vägen, på 70-vägen eller 70-an där, som ju är en 100 km i timmen väg. Och lyckligtvis var det ju plats, men det blir ju lite udda när det helt plötsligt är en sån sulky där hästen har försvunnit och människan drar den istället. Och då var det väl det som ringde in.
0: Ja, det låter lite farligt, eller?
1: Alltså, jag kände mig 100% trygg. Det ska jag vara ärlig att erkänna. Men jag kan absolut förstå riskerna i det. Men jag kände mig faktiskt 100% trygg. Och jag vill också säga att trafikanterna har varit oerhört trevliga och snälla.
0: Ja.
1: Liksom, största delen har saktat ner när de har kört förbi mig och så tittat väldigt mycket. Och sen är det jättemånga också som vevar ner rutan och hejar och tummen upp och allt sånt. För de kan ju se att det här är annorlunda. Det är något annat än bara en vanlig löpare som är ute och tränar.
0: Ja.
1: Utan det är något annat. Så det är det. Sen har det varit någon som har stannat och frågat också. Och då får man ju lite trevliga samtal på vägen. Det är alltid skönt.
0: Du, jag undrar, för att du är ju då hästpsykolog och du gör alltså detta då för att uppmärksamma tamhästars psykiska ohälsa. Alltså, ja. Är det ett stort problem med psykisk ohälsa hos hästar?
1: Ja, och jag vill faktiskt säga så att det är ett mycket större problem än vi inser. Och det är av det enkla faktum att det är ett bytesdjur som är tvingat till att leva bland rovdjur. Och det fordrar ju strax psykisk ohälsa. Det är väldigt många hästar som på det yttre eller på det fysiska planet mår jättebra, ser ut till att må väldigt bra, men sen så ser man de här extra beteendet, de här extra grejerna som tyder på att det är någonting som inte stämmer i hästens psyke, för det är den är tvungen att leva ett onaturligt häst för art, eller ett onaturligt liv för arten.
0: Men vad tycker du att man skulle göra då för att de ska må bättre? Då låter det som att vi inte borde ha hästar alls i fångenskap, eller?
1: Alltså det är väl kanske den lätta utvägen, men det tror jag inte är en bra lösning, för vad ska alla hästarna göra istället då? De kan ju inte leva vilt, det är inte realistiskt. Så det man ju ska göra, det är att man måste uppmärksammas, man måste veta att den psykiska delen är en viktig del av hästens trivsel, och så ska vi så lära oss att omhändertagen. Och det gör man genom att jobba med hästens mindset, och det är inte supersvårt, men det är svårt för vi i hästvärlden traditionellt inte vet att det är det vi ska. Vi jobbar med kroppen primärt, inte med knoppen.
0: Säger alltså hästpsykologen Mikael Oster som är ute nu och springer genom hela Sverige. Du, lycka till med din fortsatta springning här, och tack för att du var med, Mikael.
1: Tusen tack.

0: Nu är det trafikmeddelande E18. Jag vänder mig till trafikanter då från Hjulsta mot Barkarby. Strax innan Barkarbybron, om man kommer från trafikplats Hjulsta på E18, så ska det ha skett en olycka. Några fordon har kolliderat där. Räddningstjänst utlarmade för 5 minuter sedan. Så att då får vi nog utgå från att det kommer bli trafikstörningar. Det börjar köa på sig där, nämligen mellan Hjulstas trafikplats nummer 156 upp mot trafikplats Barkarby 155. Riktningen alltså upp mot Kallhäll, Stäket då. Sen är det också en olycka ut med Hågelbyleden, länsväg 258, söder om Hallunda. Ja, någon kilometer söder om trafikplatsen Hallunda där på Hågelbyleden, så är räddningstjänst på plats. Det är följd av också här en olycka.
1: I ett längre inlägg på Facebook så ger han sin bild av de här händelserna som ju har resulterat i en polisanmälan om misshandel, och han skriver då bland annat att återigen så vill jag be Emil Persson om ursäkt och jag kommer att söka professionell hjälp för mina problem.
2: Hårdrock i P4.
3: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
4: I've arrived, you know, I'm here.
3: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
5: That's it. I don't need anything else.
3: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt.

0: servera extra. Hon kan vara bäst i hela världen på att servera. Ronja Ros är 20 år gammal och representerar nu i helgen Sverige i yrkes-VM i Shanghai. Hej på dig, Ronja!
1: Hallå!
0: Hur är läget? Är du sliten efter de här tävlingsdagarna?
1: Ja, alltså lite trött är man ju såklart. Men det är ju inte slut. För idag har vi prisutdelningen, så jag har fortfarande energin uppe. Men imorgon kommer jag nog vara väldigt trött på planet.
0: Det är ju intensivt detta, har jag förstått. Och mycket folk på plats. 1400 tävlande från ungefär 70 länder som då ska visa sina yrkesskickligheter i 64 olika yrken. Och du tävlar ju då i servering. Kan du inte förklara, alltså, hur tävlar man i servering?
1: Ja, så vi tävlar ju i 4 dagar. Och varje dag, eller första dagen är bistro och bar. Och så andra dagen har vi bankett. Tredje dagen är fine dining. Och den sista dagen är bistro. Så man, eller man vet ju inte vilken dag man får, utan det lottades. Men i alla fall så gör man alla de momenten och modulerna. Och till exempel i fine dining som jag hade redan första dagen. Så då började vi att duka upp våra bord och missenplassa dem, för vi skulle senare ha en service. Och på 2 olika bord, en 3 och en 2.
0: Men du, alltså, för en som inte har koll på det här med servering, så är det ju lätt att tänka att men det är väl att plocka glas liksom och bära många tallrikar på en och samma hand. Men detta är alltså något annat, eller hur? Hjälp mig.
1: Gud ja. Det är inte bara att servera mat och duka av tallrikar. Men det är många som tror det. Vi jobbar lite mer med matsalsmoment. Som till exempel då tranchering. Så till varmrätten då under fine dining så kan man till exempel tranchera en anka. Eller filera en fisk till huvudrätten. Eller blanda en råbiff till huvudrätten. Jag fick ju nu på fine diningen flambera ananas till desserten som jag skulle servera. Och sen så fick jag också dekantera ett rött vin till huvudrätten.

0: maträtten. Så det är lite mer matsalsmoment som man använder sig av.
1: Ja, ni är ju nästan som en kock, låter det som att du liksom lagar mat framför gästerna då?
0: Ja, ja, det låter verkligen som det. Jag håller med.
1: Aha. Men du, hur har det gått för dig då?
0: Jag är faktiskt nöjd. Jag tycker att de två första dagarna var inte helt hundra. Jag var inte riktigt nöjd där. Men de två sista är jag väldigt nöjd. Men det viktigaste är att jag är stolt. Jag har sett hur långt jag har kommit. Bara jag kollar tillbaka några månader. Så oavsett hur det går så kommer jag vara jättestolt. För jag vet att jag har kommit väldigt långt.
1: Var det något moment som du kände, det där satte jag riktigt bra?
0: Jag skulle nog säga bistron. När jag var i bistron och det var sista dagen. Jag jobbar ju i en alltså ganska mycket bistro-style till vardags på Grand Hotel i Lund. Och då är det på luncherna så kör vi bistro.
1: Vad är det man gör i bistro då?
0: Ja, men det är lite mer, då ska man vara lite mer snabb, det ska gå snabbt. Man, det är inte så mycket, man dekanterar inte det röda vinet, man... Under tävlingen så blev det ingen flambering, utan det ska gå snabbt och fort.
1: Fattar.
0: Men det är alltså en service också.
1: Mm. Du, jag måste fråga dig, för du är 20 år, alltså du tog studenten för lite mer än ett år sedan. Hur länge har du hållit på och serverat?
0: Ja, men sen jag började gymnasiet faktiskt. Då, för jag gick ju restaurang och livsmedel på gymnasiet. Gymnasieskolan Vipan i Lund. Och sen redan första året så vet jag att jag fick jobb på en restaurang. Och sen så har vi ju praktik på att man får gå ut på och ha APL som är då praktik. Att man går till en restaurang och är där i några veckor utan att vara i skolan då och lär sig servera och alla de grejerna. Och då fick jag också jobb på just den restaurangen jag hade APL på. Mm. Och sen så i tvåan så var det en ny restaurang och så fick jag jobb på den och så lite så.
1: För du har ju lyckats bli väldigt, väldigt duktig på bara några år här nu då. Alltså vad är det du tycker är så roligt med det?
0: Alltså jag skulle säga matsalsmomenten. Men det här att visa vad man kan mer göra än att bara bära en tallrik. Jag älskar att flambera. Jag har ju tränat på väldigt mycket nu inför VM. Så jag älskar verkligen att flambera, för det blir en hel annan... Alltså gästen får ett helt annat sätt och syn på middagen när de äter.
1: Ja, jag kan tänka mig det, att det blir liksom ett wow-moment när du kommer där och börjar flambera.
0: Precis.
1: Men du, jag undrar, ska du fortsätta satsa på serveringsyrket eller ser du någon annan framtid framför dig?
0: Jo, men det tänker jag. Jag hade faktiskt det här snacket för någon dag sedan med en kompis. Jag har ju väldigt många mål i livet, det har jag. Och men nu på senaste året, för det har hänt så mycket med tävlingar och träningar och... Ja, men hela det här året har varit så mycket för mig, så jag har fått lite fler mål. Och då har jag börjat fundera nu på att i framtiden förhoppningsvis kanske starta en egen restaurang och göra den väldigt unik. Det ska vara mycket skills, så att säga.
1: Spännande. Spännande. Och idag så är det alltså medaljceremoni i Shanghai då, där du befinner dig.
0: Precis.
1: Hoppas du på guld?
0: Det är väl klart jag hoppas på guld. Det är ingenting man inte vill ha.
1: Jag hejar på dig. Vi håller tummarna här. Stort, stort lycka till Ronja Roos, som alltså är tävlande för Sverige i yrkes-VM. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Ja, men tack så jättemycket för att ni ville ha mig här. She holds her hands up in the
2: air. Do you see her? Och när det gäller olyckan på E18 så är den senaste uppdateringen att räddningstjänst och skyddsfordon från Trafikverket är på plats då. Så att kommer man från Tensta och åker upp mot Barkarbys trafikplats så börjar det bli köer. Ja, de började någonstans vid Hjulsta där och sträcker sig upp mot trafikplats 156. Och för nytillkomna lyssnare så beror det på en olycka. Det var fordonen stod mestadels i vägren, men räddningstjänst och Trafikverkets skyddsfordon ställer upp sig i höger körfält. Ska vara precis vid Barkarbybron där. Så att räkna med trafikstörningar en stund framöver. Mellan trafikplatserna 156 upp mot Barkarbys trafikplats 155. Räddningsarbetet pågår i höger körfält i norrgående riktning, alltså mot Jakobsbergshållet.

0: Beach Mermaid med Maya Francis. P4 Extra går mot sitt slut. Idag hade jag ju gästen Motorboy Oscar Humlebo som gäst. Han ska snart ut på en hyllningsturné till Lana Del Rey med premiär den 2 oktober på Kulturhuset i Stockholm. Men vi pratade ju också om den märkliga historien när han anklagades för mord. Hela den intervjun kan du höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson, och imorgon då är Titti Schultz bakom mikrofonen, ska bland annat prata med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger dig bästa tipsen inför högskoleprovet. 13.04 drar de igång, men nu dags för Ekot med Erik Norberg.
1: Ekot börjar i Indien där myndigheterna startat en kampanj för att få bukt med snusket på restauranger och matvarulager. Restauranger, hotell och lagerlokaler har inspekterats och belagts med krav på åtgärder.
2: Uttrycket Delhi Belly talar för sig självt. Dålig mathygien är tyvärr något många förknippar med Indien. Indiska hushåll spenderar också mycket tid på att rengöra maten innan den äts.
3: Namaste.
2: Samtidigt har den snabba ekonomiska tillväxten gjort det möjligt för allt fler att beställa hem färdig mat. Men de senaste månadernas matsäkerhetskampanj, där populära restauranger, lyxhotell och snabbleverantörernas lager inspekterats, visar på omfattande brister i hygienen. Kackerlackor och spillning från olika gnagare var några av fynden. Reglerna som företagen har att följa är inte nya, men kontrollerna har tidigare varit mindre rigorösa. Hur omfattande är då problemen? Rikstäckande data saknas, men i delstaten Maharashtra uppgav myndigheterna nyligen att av de 3000 undersökta företagen hade hälften fått anmärkning.
3: Men det här ser fräscht ut. Det här ser inte ut att vara gammalt.
2: Naila Salim, New Delhi.
1: Den förre höjdhopparen och OS-guldmedaljören Stefan Holm ber nu om ursäkt efter angreppet mot poddprofilen Emil Persson på en restaurang i Göteborg igår. I ett inlägg på Facebook skriver Stefan Holm att han kommer att söka professionell hjälp. Holm har polisanmälts och hans medverkan på bokmässan idag har ställts in med anledning av den här händelsen. Universitetens och högskolornas sommarkurser ska granskas av Riksrevisionen för att se hur effektiva de är. På Linnéuniversitetet i Småland har de haft 38 sommarkurser om till exempel brödbakning och Harry Potter. Niklas Ammert är prorektor på universitetet.
4: Eftersom det råder en ökad konkurrens om investeringar, särskilt i Europa, så kommer det leda till att färre investeringar når Sverige. Och det får som följdeffekt att vi får en lägre produktivitet.
5: I grunden finns det ett gemensamt regelverk om detta inom EU. Men enligt Kommerskollegium står Sverige ensamt för ungefär 60% av alla anmälningar. Alltså fler än alla de andra EU-länderna tillsammans. De svenska reglerna är enligt rapporten både omfattande och svårtolkade. Och därför låter företag ofta advokater bedöma affären och anmäler för säkerhets skull.
1: Fler inslag där, ber om ursäkt för det. Det var Ekots nyheter klockan 2. I studion Erik Norberg.
6: I Sportextra söndag, beskedet att både Alexander Isak och Hjalmar Ekdal lämnar fotbollslandslagets samling på grund av skadeproblem. Tunga avbräck inför det fortsatta Nations League-spelet.
7: I damernas SDHL-hockey spelar idag regerande mästarna Brynäs borta mot Skellefteå med start om en timme.
6: Och så drar vi igång innebandymötet på här sidan mellan AIK och Kalmarsund.
7: Men vi inleder dagens Sportextra med att lyssna på det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. FIFA-presidenten Gianni Infantino är ju i blåsväder. Senast efter sitt utspel om att sälja ut delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Nu i veckan ställde de fyra största ligorna i Europa krav om att FIFA måste reformeras. Här är hela historien om Gianni Infantinos 10 år vid makten, och vi har gått från att ses som en frälsare till en skurk.
8: Radiosporten dokumentär.
9: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
10: Today I feel...
11: Den här mannen är farlig för fotbollen.
12: Demokratin tjuvkopplas gång på gång på gång.
13: Today I feel disabled.
10: inkompetent skurk.
9: Du vill inte åka ur den världen och då håller du käften.
10: Jag tror inte att han tänker nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
13: And the time to act is now.
14: We will restore the image of FIFA and the respect of FIFA. And everyone in the world will applaud us and will applaud all of you.
6: Det är med löften om att förändra det internationella fotbollsförbundet som Gianni Infantino tillträder som ny president 2016.
14: We have to be proud of FIFA and everyone has to be proud of FIFA and we have to be proud of what we will do together.
6: FIFA är skakat efter avslöjanden om utbredd korruption och den tidigare presidenten Sepp Blatter har tvingats bort.
15: Swiss authorities have arrested 6 senior FIFA executives following an early morning raid at the luxury Bauer Olack Hotel in Zurich.
6: Gianni Infantino, som talar 7 språk, lovar att vara en president för alla de då 209 medlemsnationerna. Nu ska FIFAs anseende återupprättas.
14: I travel through the globe and I will continue to do this.
6: 10 år senare växer kraven på Infantinos avgång och orsakerna är många.
13: I fear our stadiums will be empty in the future if we overlook the urgency of the current moment.
6: Det här är Radiosporten dokumentär om FIFA-ordföranden Gianni Infantinos resa från en frälsare till vad vissa kallar en inkompetent skurk. Ett program av Martin Marlow.
14: Okay, so let's start. Everything is ready. The big year trophy is here, ready for you.
7: Gianni Infantino blir ett ansikte för den breda massan i samband med lottningarna till Champions League.
14: The seated ones on this side. The unseated on the other side. Start immediately.
7: Schweizaren med den renrakade gässan håller sin första lottning i december 2009 då han precis tagit över rollen som generalsekreterare på det europeiska fotbollsförbundet UEFA.
14: I hope everything is correct. Otherwise we start again and you stay here.
10: Det var ju ganska tydligt att han hade ju ambitioner att synas. Och det får man ju naturligtvis i lottningssammanhang. Och då kunde han utnyttja det till att bygga sin image.
7: Lars-Christer Olsson var UEFAs vd under början av 2000-talet och den som lyfter upp Infantino till hans första chefspost. 2004 går Infantino från anställd på till chef för UEFAs juridiska avdelning.
10: Han var väldigt ambitiös alltid. Han var alltid tillgänglig och han arbetade kolossalt mycket skulle jag säga. Jag skulle tro att han var en av dem som la ner mest arbetstid på sitt jobb. Så vi jobbar bra tillsammans tycker jag.
14: I wish you all a very happy holiday and a successful new year in football. Thank you very much.
10: Han var ju alltid tillgänglig och när man jobbar i en sån organisation som UEFA så reser man ju mycket. Själv hade jag 200 resdagar om året och han hade väl förmodligen 300 skulle jag tro. För att ha mycket internationella kontakter. Han var ju igång hela tiden.
7: Under Lars-Christer Olssons tid på UEFA var det förbundets tävlingsansvarige som höll i de publika lottningarna. Inte generalsekreteraren.
10: Där konverterade ju Infantino generalsekreterarrollen in i den publika rollen så att säga. Så där, redan där kunde man ju märka att han var intresserad av publicitet.
7: Men Lars-Christer Olsson beskriver sin arbetsrelation till Gianni Infantino som bra. Och den språkbegåvade, juristutbildade schweizaren som intelligent.
10: Till exempel i förhandlingssammanhang och sånt så var han duktig på att se vad motståndarna hade för synpunkter och ville genomföra till exempel. Så det är klart, han hade begåvning för sin uppgift.
7: Men 2007 förändras relationen mellan Lars-Christer Olsson och Gianni Infantino. Som tjänstemän på UEFA får ingen av dem blanda sig i ordförandevalet som står mellan svenske Lennart Johansson och franske för detta stjärnspelaren Michel Platini. Lars-Christer Olsson är vd och Infantino i det här läget fortfarande bara chef för den juridiska avdelningen.
10: Jag gav en direkt order till personalen på UEFA att ingen fick blanda sig i valet. Ute i rörelsen är det en hel del korruption kan man säga, alltså vänskapskorruption också, mer det än kanske ekonomisk korruption. Och jag var angelägen om att vi i administrationen inte skulle förknippas med sånt. Så jag delade ut en order om att ingen fick blanda sig i det. Och det upptäckte jag ju inte förrän precis inför valet, att Infantino inte var lojal.
7: Lennart Johansson har varit UEFAs ordförande ända sedan 1990. 17 år senare är han favorit att fortsätta på posten och har FIFA-presidenten Sepp Blatters stöd. Ända fram till hösten före valet då Blatter plötsligt byter sida och förordar Michel Platini. Gianni Infantino går då bakom ryggen på Lars-Christer Olsson, trotsar orden om att tjänstemän inte får blandas i ordförandevalet och låter sig värvas till Platinis kampanj.
10: Han hade bland annat varit kontaktperson ut ibland vissa av våra medlemsländer. Till exempel Skottland var han inblandad i diskussioner med generalsekreteraren i Skottland och Platini och Blatter, och han lovade deras generalsekreterare att förbli generalsekreterare i UEFA om Skottland röstade på Platini i valet. Det var på det sättet liksom att han var med och värvade röster till Platini och Blatter.
7: Om Lars-Christer Olsson haft den här informationen före valet hade han gett Infantino sparken.
10: Det här var ju skäl nog att säga upp honom med omedelbar verkan. Att vara illojal mot sin president. Men han slapp ju undan eftersom valet kom emellan, så att säga.
16: Elected as UEFA president with a mandate of 4 years is Monsieur Platini Michel.
17: Platini vann med 27 röster mot 23 för Johansson, och han tackade för förtroendet.
10: Efter det fick jag bekräftelse på att det fanns liksom personer i personalen som hade tyckt att han hade agerat oetiskt men inte tagit upp det med mig, till exempel. Sen bestämde jag mig av andra skäl. Alltså, jag var inte så intresserad av att jobba med Platini. Han var inte en av mina favoriter i styrelsen, så jag sa ju upp mig och slutade i samband med det.
7: Lars-Christer Olsson säger alltså upp sig från vd-posten på UEFA efter att Lennart Johansson förlorat mot Michel Platini. Och precis som utlovat av Gianni Infantino blir det en skotte som får posten som generalsekreterare. Lars-Christer Olsson uttrycker det som att han där och då inser att Infantino inte är en person att lita på.
10: Så länge det gagnar honom håller han vad han lovar.
7: 2 år senare tar Gianni Infantino över generalsekreterarrollen.
9: Gianni Infantino var en opportunist och bytte sida. Ja, det är något han delar med en majoritet av de människorna.
7: Olof Lund på TV4 Fotbollskanalen är inte förvånad över Infantinos agerande, utan ser det som att det helt enkelt är så som fotbollsvärlden fungerar.
9: Det är ju det härliga att det ofta var stängda omröstningar, så man kunde lova till en jävla massa och sen röstade man vad som man trodde var en vinnare i slutändan. Det är ingen skillnad, så är det överallt.
18: Stora sia mot FIFA skakar fotbollsvärlden.
19: Flera höga FIFA-medlemmar har gripits.
7: I maj 2015 briserar den stora FIFA-skandalen. Flera delegater grips på ett hotell i Zürich efter att den schweiziska åklagarmyndigheten samarbetat med amerikanska FBI.
20: We are here to announce the unsealing of charges and the arrests of individuals as part of our long-running investigation into bribery and corruption in the world of organized soccer.
21: Skandalen skakar hela fotbollsvärlden, inte minst de stora europeiska fotbollsnationerna.
15: Those arrested are accused of accepting bribes between the early 1990s and the present day.
7: Inledningsvis är allt fokus på det internationella förbundet FIFA. Men senare dras också UEFA-ordföranden Michel Platini in i skandalen efter att det framkommit att han tagit emot 21 miljoner kronor i en oredovisad utbetalning från FIFA-presidenten Sepp Blatter.
22: Sepp, this is the interview.
23: Suspended FIFA president Sepp Blatter and the European soccer boss Michel Platini have both been banned from soccer for 8 years.
22: It's all over, Mr. Blatter.
7: Blatter tvingas bort från ordförandeposten i FIFA. Michel Platini, som varit favorit att ta över efter Blatter, kan inte längre kandidera när de båda stängs av i 8 år av FIFAs etiska kommitté. Plötsligt är vägen fri för Gianni Infantino att kandidera i FIFA-presidentvalet.
24: Tanken var ju att Michel Platini skulle bli UEFAs kandidat. Han ville hemskt gärna bli ordförande för FIFA.
7: Jens Littorin, Dagens Nyheter.
24: I samband med att hela den här stora skandalen kring korruptionsskandalen kring FIFA avslöjades då runt 2015, så drogs ju Michel Platini också med i den. Och då var ju han helt plötsligt ute ur bilden, och då behövde UEFA, det europeiska förbundet, en kandidat. Då klev Gianni Infantino fram och sa att jag kan kandidera.
0: Han såg luckan helt enkelt. Man kan prata om att Zlatan Ibrahimovic eller Frans Beckenberg och Johan Cruyff, de hade spelförståelse på planen. Gianni Infantino hade spelförståelse i den här typen av organisationer.
10: Min uppfattning är att om inte FBI hade blandat sig i FIFA-affärerna, så hade vi kanske inte fått den här förändringen överhuvudtaget. Hade inte den skandalen dykt upp, så hade ju Infantino-storyn aldrig blivit av förmodligen. Han hade inte kommit åt den positionen.
2: Nombre total de votes valables recueillis par Gianni 115.
24: Jag var faktiskt bevakade den där kongressen i Zürich då 2016 när han blev vald, och jag kommer ihåg att gick lite ett sus genom publiken där som satt i den här stora salen.
3: Uff. Dear friends, chers amis, cari amici, queridos amigos, etc. etc.
24: Det fanns ju fem kandidater till posten då, och det fanns ju gott om folk utanför Europa som kandiderade. Att de här små länderna då, som man kanske skulle kunna tro skulle stödja en icke-europeisk kandidat, klev fram och sa att vi kommer att rösta på Infantino, det överraskade mig i alla fall.
0: Det fanns säkert folk som knuffade fram honom, för de förstod att ja, men han har nog en chans att vinna, han känner mycket folk i den här världen, det gynnar mig.
10: När det kommer till ett FIFA-val så är det ju det enskilda nationsförbundet egentligen som sitter på makten, eftersom det är ett förbund, en röst, och det är inte så enkelt att samordna nationsförbund. Så har man någon som är duktig på att bygga nätverk och duktig på att ge löften, så är det på det sättet som man skapar majoritet i ett presidentval i FIFA.
2: And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA, and everyone in the world will applaud us.
24: Jag minns ju hans tacktal på den här kongressen där han sa att det har varit mörka tider för FIFA, men nu skulle det bli annat ljud i skällan.
2: And we'll applaud all of you for what we'll do in FIFA in the future.
24: Han sa att världen i framtiden kommer att applådera FIFA, och det där var ett kanske någonting som han har fått äta upp med åren.
2: We have to be proud of FIFA, and everyone has to be proud of FIFA, and we have to be proud of what we will do together.
0: Alla visste ju om den här korruptionen under Blatter och hans företrädare Joao Havelange. Så därför tror jag att det fanns ett hopp om att Gianni Infantino från UEFA skulle stå för någonting annat. Och det är delvis därför att han vinner. Och sen är han ju skicklig med att lova pengar. Han kör ju precis som med Blatter, att det är era pengar, FIFAs pengar, de ska ut till er.
24: Han valdes ju som en person som skulle kunna rensa upp i det här korruptionen.
10: Jag tror i alla fall att det blev en upprensning när Infantino tillträdde. Och sen var det ju andra som också fick mer uttalad makt. Alltså duktiga rådgivare som togs in i organisationen, som var ett positivt tecken, tyckte jag.
7: Gianni Infantino sjösätter en ny organisation som ska motverka korruption inom FIFA. Den portugisiske juristen Miguel Maduro blir chef för en oberoende kommitté som granskar personer som ska väljas in i FIFA Council, det beslutande organ som ersätter den tidigare exekutivkommittén. Infantino ger också bilden av att inte vilja slösa med FIFAs pengar.
0: Den första resan han gör utomlands som FIFA-president är till ett IFA-möte någonstans i Storbritannien, och då tar han EasyJet, som ju är liksom ett lågprisflygbolag, och han kliver av och gör en pressträff och säger att det är fotbollens pengar, så att jag ska liksom ta hand om det. Det är ju något helt annat än vad det har blivit, så att han är väldigt skicklig på det optiska. Att, vad är det vi ser? Jo, här kommer en FIFA-president i EasyJet. Jag menar, Sepp Blatter har inte varit nära att EasyJet tidigare. Han fattar liksom det där till en början, men bakom kulisserna var det ju väldigt tydligt att han ville någonting annat.
7: När Miguel Maduro, chefen för den oberoende kommittén, vägrar att godkänna ryske Vitali Mutko som ny medlem i FIFA Council får han problem. Vitali Mutko är en av ryske presidenten Vladimir Putins närmaste män. Miguel Maduro anser därför att han inte är politiskt neutral och därför inte är lämplig att sitta i FIFA Council. Trots påtryckningar från högsta ort vägrar Maduro att godkänna Mutko och får då sparken av Gianni Infantino.
24: Han visar med all önskvärd tydlighet hur han tänker leda FIFA.
9: Han ger sig av med det som är ett väggupp i form av Maduro för att han skulle se till att det blev svårare för Infantino att styra FIFA. Infantino vet ju redan då att jag menar, om bara några år är det ett VM i Ryssland. Vi måste liksom hålla oss väl med dem.
24: De här organisatoriska förändringarna skulle ju motverka då att en person i toppen kunde sitta och styra efter behag. Men omedelbart då visade det sig att Infantino hade ju andra planer.
9: Det är väldigt svårt att få något oberoende organ att granska dem eller liksom få en makt i ett oberoende organ. Därför att så fort någon har kopplat makten över pengakranarna så är det de som bestämmer.
24: Man kan ju bara anta att Infantino vill göra allt för att inte stöta sig med den kommande VM-arrangören i det här läget. Det hade kunnat skapa stora problem.
7: Maduro får sparken. Vitali Mutko väljs in i FIFA Council. Fotbolls-VM i Ryssland genomförs 2018 och året därpå belönas Gianni Infantino med den ryska vänskapsorden.
1: Яркий праздник, который подарил нам чемпионат мира по футболу, надолго останется в памяти.
7: Han tar emot medaljen av Vladimir Putin under en ceremoni i Kreml.
9: Det säger ju allt om Gianni Infantino. Han har inga problem att ta emot en medalj av Vladimir Putin.
4: The world has created bonds of friendship with Russia that will last forever.
9: Jag menar, då har det ju varit Georgien har invaderats, Krim har tagits, alltså det har ju varit mängder av grejer och ändå har han inga problem att ta emot en medalj av Putin.
10: Det var där jag egentligen tänkte att den här mannen är farlig för fotbollen.
24: Det visade väl redan på den tiden hur mån Infantino var om att synas och att synas tillsammans med stora statsmän.
9: Han vet vem som betalar räkningarna. Han vet vem som indirekt ser till att han förblir en stark ledare. Han fattar direkt liksom att Ryssland måste jag hålla mig väl med. Putin måste jag hålla mig väl med.
7: Att Ryssland och Qatar skulle arrangera fotbolls-VM 2018 respektive 2022 stod klart många år innan Gianni Infantino tillträdde som FIFA-president. Men uppgifterna om att båda länderna mutat sig till att få arrangera VM blir allt starkare under Infantinos inledande år på posten. Ändå väljer Infantino att tillsammans med sin familj flytta till Qatar 2021.
9: Han är snabb till att anpassa sig till Qatar, att hålla sig väl med Qatar, för han vet att ja, men de har betalt en massa, de har pumpat in strunt samma alla felaktigheter och mutor och allt som alla visste att det var både kring Ryssland och Qatar. Det struntade han i, för nu var det här som gällde.
7: Infantino möts av kritik för sin närhet till den katariska regimen. Men det är inte många av FIFAs medlemsnationer som öppet vågar kritisera organisationen. Ett undantag är Norge.
5: Dear president, dear congress, ladies and gentlemen, all football friends.
7: Lise Klaveness har bara suttit några veckor på posten som ordförande i det norska fotbollsförbundet när hon i mars 2022 kliver upp i talarstolen på FIFAs kongress.
5: As a young girl, I took my football everywhere, also to bed every night. The ball smelled so bad that even my cat leapt from the pillow.
7: Efter en inledning där hon beskriver fotbollens betydelse för henne som liten flicka blir hon allt mer vass i sin kritik mot hur FIFA agerar.
5: In 2010, World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways with unacceptable consequences. Human rights, equality, democracy, the core interests of football were not in the starting 11 until many years later.
7: Det är knäpptyst i den stora kongresshallen i Doha.
5: There is no room for employers who do not secure the freedom and safety of World Cup workers. No room for leaders that cannot host the women's game. No room for hosts that cannot legally guarantee the safety and respect of LGBTQ+ people coming to this theater of dreams.
7: Lise Klaveness säger att hennes åsikter stöttas av alla de nordiska fotbollsförbunden. Men inget annat förbund framför sin kritik på samma sätt som det norska.
5: I fear our stadiums will be empty in the future if we overlook the urgency of the current moment.
24: Det var inte riktigt vad många av de länder som var representerade ville höra.
0: Den som går emot den stora ledaren hamnar snett, hamnar utanför. Det är, jag menar, Lise Klaveness, när hon åker till FIFA-kongressen och är kritisk mot Qatar och FIFA, så går det ju ett sus genom lokalen, för hon gör ju det som man inte ska göra. Det ska dock sägas, det var inte Lise Klaveness idé, utan det var ju norsk fotboll som hade sagt att den vi väljer som ordförande måste åka till FIFA-kongressen och kritisera det här, för de hade sånt tryck på sig från supportrar. Men hon får inte komma in i de rummen efter det, så att säga. Man får inte någonting att säga till dem, för att man blir liksom persona non grata i den världen.
5: The time to act is now. FIFA, all of us must do what we are tasked to do, to lead.
0: Det är för få som vågar ta ställning och markera. Så därför kan Infantino tjuvkoppla systemet, för att han vet att ingen kommer göra någonting. Så länge jag sitter på makten, pengarna, så kommer jag kunna släta över det här. Egentligen borde ju folk resa upp och markera att när han kickade Maduro, men det gjorde ingen. Därför att ingen vill, alla vill vara med i de här salongerna. Man vill bo på de här lyxhotellen, man vill sitta på matcherna, man vill ha sina pengar. Jag menar, han skapade istället för en exekutivkommitté, så skapade han ju FIFA Council. Och där då de som är vicepresidenter, det är då ofta de som är ordförande i konfederationerna. De har väl $350,000 om året i arvode för några styrelsemöter om året. Plus traktamenten och resor och lyxhotell och allt sånt. Medan de som bara är vanliga ledamöter, de har $250,000 om året. Alltså, då har du ju låst in folk i en gyllene bur. Vem kommer vilja gunga båten och bli av med sitt uppdrag som ger $250,000 om året plus traktamente? Ja, det kommer ju ingen vilja göra.
5: Thank you for this time and thank you for the attention, Mr. President.
7: Försiktiga applåder möter Lise Klaveness när hon kliver ner från talarstolen. Bristen på mänskliga rättigheter i Qatar, det lagstadgade förbudet mot homosexualitet och uppgiften om att gästarbetare omkommit i samband med byggandet av de nya VM-arenorna svider för FIFA. Men dagen före invigningen av VM väljer Gianni Infantino att gå till angrepp mot västvärldens syn på värdnationen Qatar, i ett tal som får mycket uppmärksamhet.
6: Today I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Qatari. Today I feel gay. Today I feel disabled.
24: Vad håller han på med? Vad är det han säger för någonting?
6: Today I feel a migrant worker.
24: Vad menar han egentligen? Jag vet fortfarande faktiskt inte vad han menade och vad som var syftet med det här.
6: Today I feel Arab.
7: Efter att ha förklarat att han känner sig som en katarier, en arab, en afrikan, att han känner sig homosexuell, funktionsnedsatt och som en migrantarbetare, så adresserar han kritiken som riktats mot värdlandets brister.
6: I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years before starting to give moral lessons to people.
0: Hans aggressivitet är att Europa ska minsann be om ursäkt i 3000 år för det man utsatt resten av världen för i 3000 år innan man ska komma med sina moraliska lektioner. Så jag tror att han väldigt tydligt vill markera för Qatar: jag står bakom er, ni har gjort det fantastiskt, alla är välkomna, det är fantastiskt. Och sen tror jag också att han spelade på de liksom Asien, Afrika, andra länder som inte gillar Europa. Och när då en europé som är FIFAs ordförande sitter och liksom läxar upp Europa, så tror jag att det också gick hem.
6: And the situation of hundreds of thousands of women and men from developing countries who would like to offer their services abroad. Well, Qatar is actually offering them this opportunity. And they do it in a legal way.
10: Det är så fjantigt så att det kan inte finnas någon annan förklaring egentligen än att han själv tror att han är duktig och världsledare och i klass.
7: UEFA:s tidigare vd Lars-Christer Olsson igen.
10: Ja, jag såg det live. Jag kan väl inte säga att jag var egentligen inte förvånad. Jag var kanske förvånad över graden av dumhet. Inte egentligen det generella innehållet.
0: Jag tror han struntade i oss journalister som satt där i den där föreläsningssalen på det stora kongresscentret i Doha. Utan det handlade mer om att skicka ett budskap till Qatar och till resten av världen att jag är inte bakom Europa, jag är inte bakom den här kritiken mot Qatar, utan jag står liksom bakom er.
6: Let me first assure you that every decision that is taken in this World Cup is a joint decision between Qatar and FIFA. Every decision.
0: Ja, men fientligheten och aggressiviteten och ilskan, den liksom, den gick ju att ta på. Och liksom också det lite bizarra när det avslutas med att hans relativt nya presskille Brian Swanson, som tidigare varit på Sky, när han liksom avslutar och berättar att han själv är homosexuell och han kan inte tänka sig en bättre chef än Infantino. Så det gick att ta på den stämningen under den dryga timme som det pågick.
7: Men Olof Lund minns också sin förvåning över hur lite av kritiken mot Katars VM-arrangemang som återfanns i media utanför Norden.
0: Alltså det är ju lätt att glömma bort att vi är så få som var kritiska egentligen. Att jag vet när jag gick omkring på det där, det var ju väldigt speciellt för det var ju ett kongresscenter där de hade alla presskonferenser och press. Så alla var ju samlade. Det var ju inte som VM i Nordamerika som utspritt eller VM i Ryssland utspritt. Man träffade inte så många andra journalister. Här fanns ju alla. Så när man gick runt där och pratade, och jag vet jag gjorde något inslag till TV4 och man frågade hur mycket skildrar ni av det som sker utanför planen? Ja, ingenting. Alltså de var ju fokuserade på fotbollsfesten. Så att jag tror att Infantino var otroligt nöjd med hur han tryckte till alla som var kritiska.
7: Den frostiga relationen mellan Gianni Infantino och delar av mediekåren fortsätter. När han återvänds till FIFA-president under kongressen i mars 2023 vädrar han sitt missnöje.
6: We work hard, I work hard, the whole FIFA team works hard. We don't steal, we don't profit. I don't understand why some of you are so mean. Why? Why? I don't get it.
0: Efter det har jag ju nästan inte gett några presskonferenser.
24: Jag tycker man har läst för få närgångna intervjuer med Infantino.
7: Jens Littorin på Dagens Nyheter igen.
24: För att verkligen förstå honom, vem han är. Nu låter han ju sig inte intervjua, så jag tycker hans karaktär är väldigt svår att sätta ord på. För man ser bara den här officiella bilden av honom och där han gör märkliga saker och han blir mer och mer maktfullkomlig på något sätt.
16: It is a great pleasure that I can confirm that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabruk. Mabruk to our friends in Riyadh.
7: 2024 står det klart att Saudiarabien tilldelas fotbolls-VM 2034. Saudiarabien är den enda kandidaten efter att Australien dragit tillbaka sin kandidatur.
24: Saudiarabien har ju gått in som huvudsponsor i klubblags-VM och man kan väl i alla fall tänka sig att det här var lite grann som tack för hjälpen. Att då får ni VM i gengäld.
7: Genom att lägga några matcher av VM 2030 i Sydamerika samtidigt som Marocko, Spanien och Portugal är huvudarrangör så rundar FIFA sin policy om att rotera värdskapet mellan olika världsdelar. Med Europa, Afrika och Sydamerika som arrangör 2030 har Infantino krattat vägen för Saudiarabien 4 år senare.
10: Då blev jag ju helt förkrossad kan man nästan säga eftersom jag har jobbat så mycket med få organisation på fotbollen så att den skulle vara svår att infiltrera av den typen av maktgalna människor. Men det misslyckades ju.
24: Han styr ju FIFA i en väldigt kontroversiell riktning. Jag menar, om man har haft ett fotbolls-VM i Qatar som fick stenhård kritik och sen väljer man att lägga det i Saudiarabien som är en minst lika kontroversiell arrangör.
8: Mabruk to everyone.
0: Det är väldigt tydligt att han har en klar agenda att se till att FIFA blir ännu rikare så att han kan bli ännu starkare. För han inser ju att det enda som räknas i den här världen det är att skeppa ut pengar, för då får man stöd.
11: The World Cup fever is sweeping the US. More than 6 million fans attending matches throughout the round of 16 and FIFA is projecting to take in $9 billion in revenue.
7: Ekonomiskt har FIFA vuxit enormt under Gianni Infantinos 10 år som president. Fotbolls-VM i Brasilien 2014 hade en omsättning på omkring 45 miljarder kronor. VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko omsatte nästan 100 miljarder ytterligare, totalt 144 miljarder kronor. UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson ser en fara med utvecklingen.
10: En del av priset för de ökade intäkterna får ju faktiskt fansen betala. De får betala det både i egenskap av tv-tittare eller mediekonsumenter och den där biljettpolitiken som infördes under Infantino som gjorde det nästan omöjligt för normala människor att både åka till en ny kontinent och betala de biljettpriserna.
7: Den så kallade dynamiska prissättningen på VM-biljetterna gör att efterfrågan styr priset. Det resulterar i 3 gånger så dyra biljetter i USA, Kanada och Mexiko jämfört med i Qatar. Och de mest attraktiva biljetterna till VM-finalen kostar över 100 000 kronor.
10: Den här explosionen i intäkterna tycker jag man måste analysera. Det är inte bara positivt att det blir mer pengar, utan det blir mer vem är det som får betala kalaset. Om fansen skulle vända oss ryggen, då skulle han stå där barskrapad. Och dessutom om UEFA och till exempel en annan konfederation väljer att organisera konkurrerande tävlingar så skulle FIFA gå bankrutt på en eftermiddag. Så det är liksom inget gediget bygge.
7: Jens Littorin på Dagens Nyheter ser ändå en tydlig uppsida för Infantino med FIFAs ökade intäkter.
24: De har ju använts till att utveckla fotbollen världen över och det är också därför som man är populär, särskilt i de mindre länderna som har fått ekonomiska medel att utveckla sin fotboll. Det har ju funnits en kritik mot FIFA i de här sammanhangen om att man inte har redovisat precis exakt hur de här länderna har använt sina pengar. Det har ju FIFA nu sagt att man gör, att man kan verkligen se vad varje krona och öre eller dollar går någonstans. Det är ju en positiv sak som Infantino faktiskt har gjort.
7: Under Infantinos tid har också omsättningen och prispengarna till damfotbollen ökat kraftigt. Även om det fortsatt bara är en bråkdel av vad herrarna omsätter. Olof Lund igen.
0: Den enda bra saken som jag tycker att han har gjort är att han till VM 2023 för damer såg till att lyfta deras prispengar rejält. Dessutom såg de till att pengarna hamnade, liksom de öronmärkte pengarna så att pengarna skulle gå till spelare så att det inte hamnade i ett förbund som inte alltid delade vidare pengarna. Det gillade jag väldigt, väldigt mycket. Det är det bästa han har gjort.
7: Precis som inför VM 2022 i Qatar så vill Infantino vara nära VM-arrangören också i USA, Mexiko och Kanada. Så 2024 flyttar han, hans fru och 4 barn från Qatar till Miami. Närheten till USA:s president Donald Trump är omvittnad. Som här när Trump får ta emot ett rött och ett gult domarkort av Infantino under ett möte i ovala rummet i Vita huset.
12: Yellow card is a warning, right? And when you want to kick out someone. Oh, like this. That's true, right? That's very good.
13: So this could be useful, I don't know.
12: I like that.
13: That's for you.
12: I like that.
13: The next media session.
12: Thank you very much.
13: Thank you very much.
7: USA:s president Donald Trump lanserar sig själv som kandidat till Nobels fredspris. När han får nobben av den norska fredspriskommittén är istället FIFA och Gianni Infantino snabba med att instifta ett nytt fredspris från FIFA.
14: Throughout human history, a call for peace has echoed across civilizations and generations.
0: På något sätt så trodde jag att det var ett skämt och det hade ju varit en perfekt satir, bara det att det var verkligt.
14: The inaugural 2025 FIFA Peace Prize is proudly bestowed upon the President of the United States of America, the Honorable Donald J. Trump.
10: Ett hån mot det riktiga fredspriset och ett hån mot Norge och ett hån mot FN.
0: Att inte fler markerade mot det i fotbollens värld säger ju allt om det demokratiska samtalet och den demokratiska livskraften.
17: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
7: Donald Trump får ta emot FIFAs fredspris under lottningsceremonin inför VM.
17: There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
7: Donald Trump plockar ivrigt upp medaljen och hänger den kring sin egen hals.
17: Right now. Okay, let me hold. Ah, fantastic. Excellent.
0: Det hade ju inte ens gått att drömma fram att de skulle göra som de gjorde. Det är så osannolikt. Jag hoppas ju att på något sätt det avskaffas så snart det möjligt och om man till och med kan dra in priset.
17: And you definitely deserve the first FIFA Peace Prize. And you can always count, Mr. President, on my support to help you make peace and make the world prosper all over the world.
24: Beslutet om att man skulle införa det här priset, det var ju ytterligare ett exempel på där Gianni Infantino gick bakom ryggen på den demokratiska processen, om man säger så.
18: Thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, Johnny and I were discussing this. We saved millions and millions of lives.
24: Det blir lätt att genomskåda det här Infantinos lismande och hans krypande för den politiska makten. Det blir löjeväckande.
18: The world is a safer place now. The United States 1 year ago was not doing too well. And now I have to say we're the hottest country anywhere in the world that we're going to keep it that way.
17: This is what we want from a leader that cares about the people. We want to live in a safe world, in a safe environment.
10: Jag tror att han har fått en sån Napoleon-knäpp. Det såg jag inte några tecken på när han jobbade som jurist på UEFA, ska jag säga. Utan det här är nog en bacill som har tagit över när han har avancerat i rangordningen.
0: Han är ju så hög på sig själv och sin position att varenda grej han har gjort som har varit galen så har han ju ändå kunnat fortsätta. Ja, det finns mängder av grejer där han har gjort, men där ingen vågar markera, ingen vågar säga att det här är fel.
18: Johnny, a tremendous honor. Thank you.
10: Det är ju helt korkat.
7: Närheten mellan Donald Trump och Gianni Infantino når en ny nivå under VM 2026.
19: After review, final decision is red card.
20: Och där kommer det röda kortet upp och det är ett tungt slag för Balogun, för USA.
7: I 16-delsfinalen mellan USA och Bosnien-Herzegovina får den amerikanska anfallaren Folarin Balogun rött kort i den andra halvleken.
20: Det är ju som ni själva ser ett 100% korrekt beslut. Det går inte att döma annat än rött kort här.
7: Trots en man utvisad lyckas USA hålla undan och avancera till åttondelsfinal. Men där är Folarin Balogun avstängd efter sitt röda kort. Det gillar inte Donald Trump.
18: And I was forced to call Johnny and just make a recommendation. I said, Johnny, I'd like to make a recommendation. Let the guy in the game. No, I didn't say that. I said I'd like to wage a complaint.
7: USA:s president ringer alltså Gianni Infantino och rekommenderar honom att se över avstängningen av Folarin Balogun. Beskedet från FIFA blir att avstängningen hävs. Balogun tillåts spela.
21: After Trump's conversation with Infantino, the US team learned Balogun's punishment was lifted and he would be clear to play.
18: So Johnny made yet another of his many good decisions.
21: Infantino said today the decision was made through FIFA's independent disciplinary committee, dismissing the potential role the president's call played.
7: Beskedet möts av starka protester världen över.
25: Det här är smutsigt. Det här är korrupt. Inför öppen ridå som skrattar dem rakt i vårt ansikte. De gör narr av oss.
7: I SVT:s VM-studio är fotbollsexperten Bojan Djordjic upprörd.
25: Och det här som gör mest ont, det är just att ridån är öppen. De vet vad de gör och ändå så blir det godkänt. Det är laglöst, det är ju fan kriminellt.
1: Ja.
10: Det är helt vansinne. Man kan ju upphäva ett rött kort om det är uppenbarligen felaktigt gjort. Om till exempel en domare har visat ut fel spelare så ska ju inte den spelaren som inte har gjort något fel drabbas i kommande matcher naturligtvis. Så det finns ju ett säkerhetsnät där. Men att använda det för det här ändamålet, ja, det är att göra våld på den egna idrotten.
9: När alla fick insyn i hur det hade gått till och att det bara faktiskt var en person i den här nämnden, ordförande, som hade tagit det här beslutet och FIFA ställde inte upp på några frågor. Alltså att man rubbar den sportsliga grunden under en pågående VM, det gjorde att det fanns en oerhörd ilska och frustration. För så ska man inte göra.
10: Det är på en absurd nivå.
7: Trots att Belgien tillåts spela förlorar USA åttondelsfinalen. Istället blir det Spanien som tar VM-guldet och får ta emot pokalen av Gianni Infantino och Donald Trump.
2: Here we go. Spain have won the World Cup.
7: När spanske lagkaptenen Rodri lyfter VM-pokalen syns det hur Gianni Infantino försöker få med sig Donald Trump bort från scenen. Men Trump står kvar och ser ut att vilja fångas på bild tillsammans med världsmästarna och guldkonfetti. Herrarnas fotbolls-VM 2026 var det första med 48 deltagande lag jämfört med tidigare 32. En utökning som Infantino drivit igenom.
10: 48 av 211 kan ju vara en rimlig summa att samla. Jag tycker egentligen det är för många beroende på kvaliteten. Men då får man också se hur man ska, vilken rekrytering man ska ha från de olika världsdelarna så att det blir en någorlunda jämfördelning av deltagare från de olika världsdelarna.
9: Om inte Europa är beredda att lämna tillbaka platser, de hade ju 13 då av 32. Om de inte vill lämna tillbaka platser, jag menar, Afrika har 54 länder, ska de bara ha de fåtal platser? För mig blir det fel. Och jag tycker ändå VM ska spegla hela världen. Så jag förstod logiken i att utöka till 48 länder.
7: På listan över saker som mottagits positivt under Gianni Infantinos presidentskap finns också de regelförändringar som genomfördes till VM 2026 för att minska maskningen under matcherna.
3: I don't know if you know, but the official definition of FIFA is we are the official happiness provider to humanity since 120 years.
7: Men det är efter VM som den senaste i raden av kontroverser kring Gianni Infantino briserar.
15: FIFA announced on Tuesday that they are planning to sell stakes to its tournaments, including the World Cup, to private investors.
22: To potentially earn him millions of pounds.
23: As football officials across the world have expressed their astonishment.
7: Uppgifterna om att FIFA vill sälja delar av VM till kommersiella aktörer slår ner som en bomb.
26: FIFA's press

0: enorma summorna. Och för er som är snabba att svara innan den 19 september, ni får 20 miljoner dollar extra. Ja, men det är ju liksom, det är ju helt bisarrt.
1: Ja, jag kan inte säga att jag är förvånad längre, eftersom han har ju samlat ihop i, liksom, i min betygsbok så har han ju samlat ihop så mycket, så jag är inte alls förvånad om att han kommer med ett sånt förslag. Han utfärdar ju ett hot till sin egen organisation, att ni som är för det kommer att få pengar, ni som inte är för det kommer inte få några pengar i princip. Klassiskt diktatorknep att köra över sin egen styrelse och den demokratiska organisationen.
2: Infantino och några få utvalda gick bakom ryggen på hela fotbollsrörelsen och även på några av de närmsta medarbetarna.
3: UEFA har valt att bojkotta fotbolls-VM om FIFA inte slopar förslaget att sälja mästerskapet till högst bjudande.
0: Jag tror att han blev överraskad över den våldsamma reaktionen som kom och att han liksom till slut dessutom fick backa.
4: Breaking news now, because FIFA president Gianni Infantino says that he is scrapping plans to sell stakes in the World Cup to private equity investors after days of mounting controversy as well as global backlash.
5: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
6: As a result, this proposal will not proceed.
0: Jag tror att han var så hög på sig själv att han var helt säker, för han har ju sett, oavsett, jag menar, FIFAs fredspris, allt vad han har gjort, alla konstigheter, ingen har reagerat. Nu passerade han, men först Balogun och sen detta, då liksom sprängde han bägaren, så att det gick inte mer för folk att acceptera det.
1: Släng ut honom, för att ha honom kvar i fotbollssammanhang kommer att innebära ännu större problem i framtiden.
0: Han har ju redan på något sätt tjuvkopplat systemet, för att man får max sitta 3 mandatperioder. Men han och även Ceferin i UEFA har ju lyckats övertyga dem att de kom in mitt under en mandatperiod, så det räknas inte som en hel mandatperiod. Så därför kan de då sitta 2031. Men Infantino har nog insett så mycket att jag kommer inte kunna sitta efter 2031. Då blev liksom det här sätt att placera alla de värdefulla sakerna från FIFA, rättigheter till marknadsavtal, till sändningsrättigheter, turneringar, att lägga det i ett separat bolag, ja, då blev bolaget det viktiga, och då skulle han själv sätta sig som vd, det skulle bli ett sätt för honom att hänga kvar.
7: I samband med rapporteringen om Gianni Infantinos planer på att sälja ut delar av VM till privata aktörer framkommer också andra uppgifter som misskrediterar FIFA-presidenten. UEFA ska ha betalt ut ett miljonbelopp till en kvinnlig anställd som Gianni Infantino påstås ha haft en relation med under sin tid på det europeiska förbundet. UEFA bekräftar utbetalningen, men inte relationen. Och Lars-Christer Olsson tycker att de här uppgifterna känns onödiga.
1: Det han har gjort i sin professionella gärning på den position han har är tillräckligt för att avsätta honom. Och då tycker jag en smutskastningskampanj, det ger bara dålig smak i munnen. Det är liksom inte det som ska avgöra. Och inte det som avgör heller, skulle jag tro. Det blir inte det starkaste argumentet för att bli av med honom.
2: Det är ju ytterligare ett exempel på att alla gräver nu i och försöker hitta skit på Infantino. Det är klart att det är ju inte positivt för Gianni Infantino att det här kommer fram. Det svärtar ju bilden av honom ytterligare.
8: Det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte i Marocko.
9: Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
10: Could criminal proceedings be brought against the FIFA president Gianni Infantino?
11: Bråket mellan de stora fotbollsorganisationerna växer.
10: UEFA are now looking to start criminal legal proceedings against FIFA and Infantino.
7: Vilket stöd har Gianni Infantino just nu? Hur sannolikt är det att han får fortsätta som president för världsfotbollen efter kongressen i mars 2027? Vilka framtidsscenarier finns det för FIFA?
1: Det finns inga skandalrubriker i Afrika. Det finns få skandalrubriker i Asien. Det finns inga skandalrubriker i Sydamerika. Världen ser inte ut som Europa.
0: Han kommer ju aldrig ge sig. Detta är hans enda position. Det är ju inte så att Infantino, ja, men då går jag till internationella hockeyförbundet. Alltså, utan då tappar ju han allt. Alla förmåner, det här privatjättet som ingår via Qatar Airways sponsoravtal med FIFA, lönen, förmåner.

0: rubbet. Så han kommer ju göra allt för att hänga kvar. Han kommer ju inte ge sig.
1: I det här läget har jag svårt att se att han kommer att avgå. Om han hade tänkt avgå så tror jag han redan hade gjort det.
2: Jag tror att det för i dagsläget finns en majoritet för ett misstroendevotum för att man skulle avsätta honom helt enkelt. Eller inte ge honom möjlighet att kandidera för en ny presidentperiod. Men om han får tid på sig att samla ihop sina egna trupper fram till en kongress i vår är risken stor att han skulle kunna samla lika många röster som motståndarna och det skulle bli en tight fight.
1: Stödet för Infantino har ju minskat radikalt senare tid. Alltså man ska ha klart för sig att innan avslöjandet om att han skulle tänkte sälja ut VM kom fram sågs han ju som en självklart att han skulle vinna omröstningen då vid kongressen i mars nästa år.
2: Det vänligaste jag kan säga är väl att han är en clown som tyvärr har kommit i en maktposition som han inte borde ha nått. Han personligen och hans hejdukar som ju finns rätt gott om i världsfotbollen är en fara för fotbollens utveckling i världen. Skurk, inkompetent skurk. Det är kanske det eftermäle som borde leva vidare.
0: Om man lär sig något av historien så kan man ju veta att ja, men tänk att Danmark, vårt grannland, att de hellre stöttade Blatter och Platini än Lennart Johansson. För mig säger det så himla mycket, för att dansk fotboll tyckte att det var bättre fastän man visste den skiten de höll på med. Och det, vad fick Danmark i tack? Jo, de fick en match för EM 2020 som flyttades till 2021. Alltså parken som var byggt 1992 fick matcher före Friends Arena som det hette då, som var byggt 2012. Det delades ut 2014. Alltså en 2 år gammal arena förlorade mot en arena som då var byggd 20 år tidigare. Och dessutom tog 10 000 åskådare mindre. Ja, det var ju inte för att UEFA tyckte att det var det bästa. Utan det var ju för att Platini tackade danskarna för att de hade varit stöttat. Det vill säga att i den här världen, du kan inte lita på en jävel. Det vill säga att det gör att det är väldigt svårt att förutspå. För här gör man allianser med djävulen för att det ska vara bra för en själv. Det är bara att gå rakt över sundet. Jag trodde danskarna var vettiga, men det var de ju inte. Fransmännen, engelsmännen gick också med Blatt och Platini. Så jag är inte ens säker på att Europa kommer hålla ihop när det väl bränner till. Därför att det kommer vara Infantino kanske har lockat Frankrike med något. Vem vet? Man kan ju önska att den som var vettig och bra och hade sunda värderingar skulle vinna. Tyvärr är det ju den som är precis 180 grader från det som vinner sådana här val. Som är beredd att lova bort sin mamma och lite till. Det är bara så det går till. Jag har liksom inget hopp att det ska bli bättre på det sättet. Och därför, det gör också att det är otroligt svårbedömt. Därför att folk lovar hejvilt. Folk spelar dubbelt och ja, att luta sig mot någon som är engagerad i det här, det är som att luta sig mot duftdraperi. Man faller rakt in. Det är bara så. Och det, historien är så tydlig med det att det finns ingen heder.
3: Det här var Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino. Programmet gjordes nu i september av Martin Marlow. Radiosporten har sökt en kommentar från Gianni Infantino via FIFAs pressavdelning men utan resultat. Du kan höra mer om Gianni Infantino som person i Petri IDs program om honom. Du hittar det precis som alla avsnitt av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio. Strax drar vi igång Söndagssport Extra på allvar. Skellefteå, Brynäs, AIK och Kalmarsund är redo.

Då vänder jag mig till trafikanter på E4 E20 från Södertälje mot Stockholm. Det har skett en olycka vid Salem och det där påverkar givetvis framkomligheten förbi Bornsjön då. För en stund sen så var det köet i anslutning till 145, trafikplats 145 Salem, någon kilometer då. Och det ska vara en skåpbil och personbil i mittkörfältet som har kolliderat. Så räkna med trafikstörningar helt enkelt från Södertälje mot Stockholm förbi Salem.

0: Shut Up and Dance, Walk the Moon här i Sportäcklas första timme. Nu nyhetsdags.
1: God eftermiddag, här är Ekot. I Storbritannien leder antiterrorpolis utredningen kring en händelse kopplad till en flygbas. Fem personer har gripits och flera byggnader har evakuerats. Vi hör utrikesreporter Jakob Hallerström.
2: Ja, det var tidigare under förmiddagen här som det började komma rapporter om en pågående händelse i området kring en flygbas i sydvästra England. Som du nämnde så har flera personer gripits, ett antal byggnader i närheten av den här basen har evakuerats och boende i området ska ha fått flyttas till ett fritidscenter i en närliggande stad. Enligt de senaste uppgifterna som har kommit därifrån är platsen fortfarande avspärrad. Polisen har gått ut med att man anser att den här situationen är under kontroll, som det heter, men det beskrivs också som en allvarlig händelse och premiärminister Andy Burnham hålls uppdaterad.
3: Vad är det här för flygbas?
2: Den här basen tillhör det brittiska flygvapnet RAF och den heter Fairford. Det som kanske gör just den här basen speciell är att den ska användas av amerikanskt flyg i samband med de amerikanska attackerna mot Iran tidigare år.
3: Har det kommit fram något då om vad som kan ligga bakom allt det här?
2: Det är fortfarande mycket som är oklart i det här skedet. De personerna som har gripits är misstänkta för brott mot vad som i England heter lagen om explosiva varor, och militära bombexperter ska ha varit på platsen. Men det kommer också rapporter i brittisk media om att man ska ha sett ett ökat säkerhetspådrag kring just den här flygbasen de senaste dagarna, med vägspärrar och mer beväpnad säkerhetspersonal än vanligt.
1: Utrikesreporter Jakob Hallerström. Den förre höjdhopparen och OS-guldmedaljören Stefan Holm ber nu om ursäkt för att han attackerade journalisten Emil Persson på en restaurang i Göteborg igår. I ett inlägg på Facebook skriver Holm att han kommer att söka professionell hjälp. Holm har polisanmälts och hans medverkan på bokmässan idag har ställts in med anledning av händelsen. Anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts. Personalen ska ha filmat en boende med kognitiv funktionsnedsättning i en utsatt situation och lagt ut filmen i en chattgrupp. Det skriver Göteborgs-Posten. Göteborgs stad ska ha anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. För tredje gången den här veckan har en fartkamera stulits i Uppland. Kameran fanns längs med väg 290 vid Skyttorp, 3 mil norr om Uppsala. Polisen är mycket intresserad av iakttagelser som kan ha koppling till stölderna. I kväll blir det mest klart väder och i natt över mellersta och norra delarna ökad molnighet. I Östersjölandskapen och norra Norrland bildas dimma eller låga moln. Det var Ekot och i studion Katarina Bojve.

0: Alexander Isak är skadad och lämnar landslagssamlingen. Samma sak för Hjalmar Ekdal. Två tunga besked från fotbollslandslaget nu på förmiddagen. Hör strax förbundskapten Graham Potter.
1: Däremot ny svensk medaljsuccé under orienterings-EM. Guld och brons i stafetterna. Mer också om det strax.
0: I söndags Sport Extra som också bjuder på innebandy och ishockey.
2: Modo, Frölunda, Djurgården, Luleå har samtliga misslyckats med att besegra Brynäs, de regerande mästarna i STHL. Frågan är om Skellefteå ska kunna se till att Brynäs får känna på att förlora i inledningen av den här serien. Den här matchen är intressant så tillvida också att i båset i Brynäs då Martin Lind, som vid årsskiftet, alltså för 9 månader sedan, fick sparken av Skellefteå. Det kan ju bli intressant att se om han får, att säga, får revansch på sin gamla klubb Martin Lind. Inga mål gjorda i Skellefteå.
3: Och i Solnahallen ska denna dag den tredje omgången utav Svenska Superligan i innebandy stängas med mötet AIK Kalmarsund, ett hemmalag som kommer från 2 raka förluster. Gästerna, de har 2 raka segrar. Expert Peter Ronberg, vad kan vi förvänta oss för matchbild?
4: Ja, vi förväntas nog att AIK kliver upp några snäpp från de 2 inledande omgångarna. De har varit ganska så tillbakalutade och inte varit riktigt aggressiva så som bör vara i sitt spel. Förlust idag för AIK, lite kristempel. Kalmar, favorit till segern idag, men AIK behöver göra bättre för att det ska bli match av det här.
3: Den första perioden är 5 minuter gammal. Det står alltjämt 0-0 mellan AIK och Kalmarsund.
1: Emil Åkansson och Peter Omberg finns på innebandyn i Solna och Peter Sundqvist, han är på hockey i Skellefteå.
0: Superlöparen Andreas Almgren gästar söndagsintervjun i P1 idag och vi kommer höra ett utdrag också här i Sporttexten.
5: Nej, men alltså jag vet ju att det inte är normalt, det är någonting som är liksom i grunden konstigt med det jag gör.
1: Men vad kul att ni är med oss, Alexander Lundholm och Martin Marlow är sällskapet här i Sportextra-studion under eftermiddagen. Vad heter programmet nu då, Martin?
0: Sportextra. Ska jag vara på det? Under Sportextra eftermiddagen.
1: Välkomna.

0: Tjusigt är från Sienna Spyro med Great Expectations.
1: Sverige har tappat två till spelare inför Nations League-matchen mot Polen imorgon.
2: Nytt tungt skadebesked för svenska herrlandslaget i fotboll. För nu meddelar landslaget att Alexander Isak och Hjalmar Ekdal tvingas lämna samlingen på grund av skador av citat lindrig karaktär. På söndagens presskonferens berättade förbundskapten Graham Potter att Isak har problem med låret.
3: He's got a small problem with his thigh. It's not a big one, but it's because of the amount of games we've got in a small space of time, he won't be able to make those. So not a big one, but frustrating for him and obviously for us. It is what it is, but we move forward with the players we have.
2: Förbundet skriver att inga ersättare kommer kallas in i nuläget. Sedan tidigare har även Emil Holm tvingats lämna samlingen på grund av en skada.
1: Reporter Gustav Renkeskog och vi hör mer utav Graham Potter senare här i programmet. Sverige vann damstafetten under orienterings-EM i Litauen för en liten stund sedan, trots ett rejält fall för Tove Alexandersson på den sista sträckan. Sverige vann över en minut före Schweiz som är Finlands andra lag på bronsplatsen. I det svenska laget sprang gårdagens medeldistansvinnare Hanna Lundberg den första sträckan, Sanna Fast den andra och på sista fanns alltså Tove Alexandersson. Exakt samma lag som vann VM-guld i fjol. Men på den sista sträckan drabbades Sveriges superstjärna av ett dramatiskt fall, Tove Alexandersson berättar för SVT.
4: Nej, jag ramlade och slog bröstet rejält i en stock så jag tappade andan helt och fick ju ingen luft. Och sen ja, när jag skulle börja springa igen så kunde jag fortfarande inte riktigt få luft, så då blev jag ju totalt stum i benen också. Så jag var glad att jag hade lite marginal där. De sista minuterna var ganska tuffa, men fram till dess så tyckte jag att det gick väldigt bra.
1: Sa Tove Alexandersson till SVT, Tove som också vann guldet i långdistans i torsdags. På här sidan var det också mycket svenskt.
5: Svensk, mot ännu en svensk. Det slutade i blågult i en brons. Det handlar om Europamästerskapen i orientering och inför den sista sträckan i herrstafetten låg samtliga tre svenska lag inom 21 sekunder. Och den lite roliga detaljen var att alla de där tre lagen hade en svensk som avslutningslöpare. Alltså tre bröder, Viktor, Emil och Joakim, med svensk som efternamn. Och det blev till slut mellanbrodern Emil Svensk som förde Sveriges andra lag till en bronsmedalj.
6: Ja, men såklart, vi hade en lite intensiv kampanj för att vi spelade samma lag, men vi fick inte göra det, så då fick vi delta vår sista sträcka. Så det var otroligt roligt att värma upp tillsammans och gå in till växlingen och se att vi skulle ut samtidigt. Det kommer jag komma ihåg.
5: Säger bronsbrodern Emil till SVT Sport. Vann gjorde Schweiz före Norge.
1: Och reporter Martin Hedberg.
0: Brynäs vann SM-guld i fjol och har fyra raka segrar i inledningen utav årets serie. Frågan är vad som ska kunna stoppa dem i SDHL. Skellefteå är alltså motståndare, vi ska strax dit. Men först till innebandyn.
7: I den tionde minuten av den första perioden så tar hemmalaget AIK ledningen emot gästande Kalmarsund. Målskytt nummer 9, nyförvärvet Felix Abrahamsson.
8: Ja, precis. Och det var ju efter en bra AIK-period, 4-5 minuter tillbaka. Jag tycker Kalmarsund började matchen bäst och tryckte ner AIK ganska djupt. Och lite tveksamma aktioner från hemmaspelarna. Men den sista perioden har varit AIK som har skapat bra tryck kring Kalmarsunds kassen. Och målet kom också efter just det här trycket. Man har tryckt ner Kalmarsund närmare och närmare sin egen målvakt. Och det här inspelet som kommer lite på chans från bakom mål blir också en tilltrassad grej. Så det blir liksom lite, ja, det blir lite turmål på något sätt. Men det kommer av att man har tryckt och tryckt och tryckt. Och att Kalmarsund har kommit lägre och närmare sin målvakt. Och på så sätt så skapar man läget då.
7: Nu är det istället Kalmarsund som äger boll. Längs högerkanten står och letar efter alternativ. Spelar ner i backlinjen igen och förlänger ut på vänsterkanten istället. En lite längre boll upp på offensiv planhalva. Väljer man att lugna ner det, förlänger över på högerkanten istället. Letar efter alternativ att sticka in den mellan AIK-försvararna. Bollen alltjämt på egen planhalva ner i backlinjen. Här kan man forcera längs vänsterkanten möjligtvis. Ett försök till det också. AIK klubbar emellan och bollen hamnar över Sarri-kanten. Och så tar man genomför ett byte på det. Kom lite oväntat du var inne på det. Kalmar Sund hade trycket de första minuterna, men sen lyckas AIK forcera in ett mål ändå.
8: Ja, men det blir ju så också när man är först på de här. Innebandybollen är ju så pass lätt, den väger bara 23 gram. Så att den studsar lite dit och den är ganska så svår att ta hand om när det är högt tempo. Och när, då gäller det att vinna de här andra bollarna, de här bollarna som studsar, närkampsspelet. Det är som de här 50-50-situationerna. Är man först på dem ett par gånger, tre gånger på raken, då vinner man mycket mark på det. Och det gjorde AIK och skapade sen trycket och läget på grund av att man var så aggressiv i sitt spel.
1: Och Peter, på damsidan så spelar Kalmar Sund borta mot Team TG som ju vunnit 6 raka SM-guld. Och det här är ju en finalrepris från i fjol. Och efter 2 perioder så är det Kalmar Sund som leder med 4-2. Vad tänker du om det?
8: Nej, men jag är egentligen inte så förvånad. Jag har ju Team TG haft lite bekymmer på försäsongen med spelare som inte har varit där. Vera Kaupe till exempel har spelat 0 matcher på försäsongen. Så jag tror inte riktigt att de är igång. Samtidigt som Kalmar Sund är ett väldigt, väldigt bra lag och tillsammans med Täby verkligen ska utmana Team TG i år. För första gången på många säsonger ska jag säga att de har varit helt överlägsna, Umeå-laget annars. Men de har ju någonting på gång och den här tjeckiska kraften med den tyske tränaren där i Kalmar Sund. Jag tror att de bara bygger på självförståndsstenar för varje vecka som går efter det de gjorde i fjol också. Och när alla får vara friska där så är Kalmar Sund det stora, stora hotet mot Team TG.
0: Så ledning alltså för Kalmar Sund på damsidan mot Team TG, men däremot underlägg då på herrsidan i Solna. AIK leder där med 1-0. Vi tar oss till ishockeyn i Skellefteå och ett spännande möte där mellan Skellefteå och Brynäs, Peter.
9: Och Skellefteå spelar just nu med en spelare mer på isen. Det står fortfarande 0-0 halvvägs i den här första perioden där det har varit lägen för båda lagen bara för en liten stund sedan. Ytterst nära att Skellefteå skulle ta ledningen i detta numerära överläge. Men målvakten Klara Peslarova kunde avvärja det. Det är nog 40 sekunder kvar av utvisningen på Lovisa Engström som blev utvisad för en tripping i mittzon för Brynäs när Skellefteå då bygger upp ett anfallsspel i Brynäs zon. Brynäs som var i Luleå och spelade igår och vann med 5-1. Hamnade då i underläge 0-1 men kunde sedan göra 5 raka mål och vinna. Och Skellefteå fick uppleva sin första seger den här SDHL-säsongen i fredags när laget besegrade Modo. Några sekunder kvar av Engströms utvisning när Skellefteå tar burskydd kommer här på höger sidan. Sista möjligheten i den här spelformen för hemmalaget i svart och gult. Den pucken hamnar bakom förlängd mållinje i Brynäszonen så slår Miranda Dahlgren i klubban isen, Skellefteås målvakt, för att varna att snart kommer Brynäs-spelaren in från utvisningsbåset så att Skellefteå är beredda på att det blir 5 spelare i motståndarlaget också. Jenna Pirtijärvi har haft ett bra läge också ska vi säga framför målvakten Klara Peslarova och Nora Tullos i Brynäs. Om vi ska ta några av de spelare som har haft möjlighet att öppna den här matchen målmässigt. Ser vi till tabellen så är det Brynäs som har gått ifrån redan nu. De är ju redan mästare. De har 4 raka segrar, 12 poäng. Sen är det väldigt jämnt bakom dem. SDHU och så har vi hur många lag som helst på 6 poäng. Skellefteå ligger på 8:e plats med 3 poäng. Och anmärkningsvärt är att Frölunda också bara har 3 poäng och ligger faktiskt just nu på sista plats i SDHL. Här kommer då Brynäs för en möjlighet. Målvakten Miranda Dahlgren är ur position, tycker att det är en spelare som är på henne, men spelet får fortsätta. Och Brynäs kan då börja bygga spel från egen zon igen genom den nyss utvisade backen Lovisa Engström. 9 minuter kvar av den första perioden. Det är inga mål gjorda mellan de här två lagen, Skellefteå och Brynäs. SDHL pratar vi om.
0: Just det här är dagens enda match i damernas högsta hockeyserie. Däremot 4 matcher i herrarnas näst högsta serie, Hockeyallsvenskan. 2 utav dem är igång. Det är BIK Karlskoga som möter Vimmerby. Och det är gästande Vimmerby som leder med 1-0. Slutet utav den andra perioden är vi. Och Visby-Roma, de som är nykomlingar i Hockeyallsvenskan den här säsongen, möter Östersund. Slutet utav andra perioden gäller också där. Läget är 2-2. Vill man fokusera på den matchen i sin helhet så finns den via P4 Gotland i Sveriges Radios app.
1: 2 matcher har spelats i damallsvenskan i fotboll idag med riktigt intressanta slutresultat. Rosengård, det tidigare storlaget, ligger ju risigt till där i botten men vann över Piteå med 1-0. Johan Kronqvist gjorde målet efter 81 minuter, 1-0 till Rosengård alltså. Och Brommapojkarna besegrade tabelltrean Malmö med 3-1. Det var Malmö som tog ledningen, Isabella Dakila efter 22 minuter, men sen Louise Lillbäck, Johanna Svedberg och Frida Törnqvist mål för B. BP 3-1 mot Malmö FF. Och i tabellen så klättrar Rosengård och är uppe på 11:e platsen nu, 2 poäng ovanför kvalsträcket. Det är Växjö som är på kvalplatsen nu med sina 18 poäng. Rosengård har 20 efter 20 omgångar och BP klättrar till 7:e platsen.
0: Till herrarnas landslagssamling nu och en förbundskapten med bekymmer.
10: Graham Potter, vi måste börja prata om de skador som har kommit nu. Alexander Isak och Hjalmar Ekdal tvingas lämna den här samlingen. Först bara beskriv lite kort, varför lämnar de?
11: Well, as you said, they're both injured. We've had them checked and unfortunately they're going to be away for not long, but unfortunately be over a week. So then with the games in such a short space for us, they're just going to run out of time, they won't be available, so they have to go back and start to just get themselves ready for the next games they can play.
10: Vad innebär det här för dig och dina liksom planer på hur ni ska spela?
11: Well, of course, we haven't got another Alexander Isak. It's you have to adapt. That's the challenge, that's the exciting thing about the job. As I've said before, we've got a really strong big group that we believe a lot in. And then we have to make sure that whoever comes in, we ask them to play to their strengths and be themselves. But it's also always disappointing and frustrating when you lose players. But unfortunately, it's also part of the game.
10: Kan du känna en press från klubbarna att skicka hem spelare som är lite skadade och sådär? Eller hur ser du på den situationen?
11: No, I haven't had any pressure at all from any of the clubs, to be honest. It's our decisions. We make the decision whether the player is available or not, whether the player is injured or not. So it's nothing to do with the clubs, but we, of course, we have to do the right thing by the player and by us. We can't have a player that's injured on the team. So that's just the nature of the situation.
10: Finns det några planer på att ta in fler personer i truppen?
11: No, well, at the moment we have 23 players, and because of the game's tomorrow, the time to bring somebody in and to give them a fair chance to influence things in a positive way is not so optimal. And 23 players we believe in a lot, and we have full confidence in. Of course, the game's the game, and we'll see after the game. We could make a different decision depending on what happens, but as it stands, we're absolutely fine with what we have.
0: Förbundskapten Graham Potter där till reporter Selma Jennervall. Strax också lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Det är ju Rumänien avklarade. Nästa uppdrag från de svenska fotbollsherrarna är ju Polen. Imorgon kväll, du hör förstås den matchen också direkt i SportX.

0: Ja, som jag nämnde tidigare så är det trafikstörningar på E4, E20 och Södertäljevägen från Södertälje mot Stockholm. Och själva grundolyckan har ju skett närheten av trafikplats Salem 145, eller strax efter den trafikplatsen. Köerna börjar ungefär halvvägs från Södertälje upp mot Salems trafikplats. Senaste uppdateringen är att skåpbil och personbil har då kolliderat i det mittre körfältet, skyddsbil på plats och bärgare är beställd och var på väg. Räknat som ett trafikstörningar från Södertälje mot Stockholm på E4, E20 Södertäljevägen. Köerna började för en stund sedan och man kommer från Södertälje ungefär halvvägs bort mot Salem. Och det är strax efter Salem som olyckan har skett.
1: Inga mindre än Paul McCartney och Michael Jackson. I Solnahallen har vi drygt en minut och 10 sekunder kvar utav den första perioden mellan AIK och Kalmarsund i Svenska Superligan. Innebandy på här sidan, alltjämt hemmaledning för AIK. En serie där de 17 senaste säsongerna har fått en segrare som heter antingen Falun eller Storvreta. Expert Peter Ronberg, är det de två som kommer tampas om det år igen?
2: Om man säger att det inte är det så då tänker man ju mer än man behöver egentligen. Det är klart att de är favoriter återigen för de har ju fortsatt en bra verksamhet och de har väldigt bra material i sina lag. Nu har ju de ju nya tränare båda lagen, Mattias Amundsson som är rutinerad spelare, känd som en av de bästa spelarna vi har haft i det här landet, har ju klivit över och blivit huvudtränare där i Storvreta. Och han bygger bara vidare på den Storvreta-kulturen, spelsättet, samma rutiner, samma system som de har haft så många år. Så det är klart att det fortsatt kommer vara bra, även fast det är ny tränare i det då. Så det är helt klart att Storvreta kommer vara huvudfavorit och Falun kommer vara där och också slåss om att bara bland de som vill gå till final då. Nu är ju Max Gustafsson ny tränare där. Han är ju ganska orutinerad och har ju målat för Kalmarsson gör mål.
1: Det gör de. Nummer 62, Dahl är det som ser ut att få in den i kassen bakom Oskar Viken Kjernberg i AIK-målet. Och då har vi helt plötsligt utjämnat med bara 4 sekunder kvar av den första perioden.
2: Ja, det, för att vara kvar den här matchen lite då, Emil, så är det ju att efter AIK gjorde sitt mål så blir det en helt annan spelbild. Kalmarsund vann närkampen, skapade lägen. Jonathan Hjelm i AIK kassen har gjort en 3-4 otroliga räddningar. Så målet är välförtjänt om man ser på värdet av spelet så här långt då i den sista delen av första perioden. Men för att återknyta till Falun där med den nya tränaren, så Mark Gustafsson som kommer från Hovslätt, väldigt orutinerad, känd för att vara innebandy smart och vet hur man gör och så. Nu gäller det för honom att akklimatisera sig i Falun-miljön. Nu har han med sig Alexander Galante Karlström, för storspelaren som är assisterande tränare, så han kan få hjälp med det. Men annars är det inte helt lätt att komma utifrån in till en sån miljö och ta hand om den som har varit så framgångsrik över tid, till skillnad från Storvreta som tar in en internt, om man säger så, i Mattias Amundsson. Förutom Storvreta Falun så är ju Linköping snackisen med Johan Asprant, som också då ny tränare, som är känd för att sätta en bra grund i försvarsspelet så som Linköping kanske har saknat de senaste åren. Bra spelarmaterial, bra glöd och bra offensiv, men ingen riktig struktur. Det kan han nog sätta. Så Linköping är väl då den stora utmanaren till Falun och Storvreta.
1: Du var inne på Galante Karlström där lite tidigare, den främste målskytten i SSLs historia. Nu är han tillbaka i Falun fast på tränarbänken istället. Hur tror du han klarar av den uppgiften?
2: Ja, men han kommer vara som han är. Han är ju en eldig spelare med mycket känslor, en vinnartyp som driver på och liksom får spelarna och offra sig för klubbmärket i Falun då. Han kommer ha den rollen igen. Sen kommer Max vara den som ritar upp pilarna och styr strukturen och strategin. Så han är perfekt i den rollen och också känner ju spelarna och de har stor respekt för honom. Så han kommer klara av det alldeles garant.
1: Ja, ni hörde visslan för en liten stund sen. Det betyder att den första perioden är färdigspelad mellan AIK och Kalmarsund. Det står 1-1 på resultattavlan.
3: Jag gillar citatet. Om man säger något annat än att Falun och Storvreta är favoriter, då tänker man för mycket. Man tänker mer än man behöver. Det ska vi inte ägna oss åt idag. Nu tar vi oss till Peter Sundqvist och hockeyn istället.
4: Och där har vi 1:40 kvar av den första perioden. Inga mål gjorda. Det är som väntat att Brynäs är det som styr och ställer på planen. Det är omställningar, kontringar som Skellefteå får inrikta sig på. Då är det framförallt första kedjan med Jenna Pirtijärvi, Aino Karpinen och Ida Kåpala. den här finska trion som oroar framför målvakten Klara Peslarova. Mycket bredare material, bättre skicklighet hos Brynäs-laget som tar upp pucken på ett bättre och kontrollerat sätt. Väldigt många felaktigt slagna passningar som Skellefteå har från egen zon som gör att de ställer till lite grann för sig själva nu. Pucken bakom förlängd mållinje hos målvakten Miranda Dahlgren som har varit riktigt bra för hemmalaget. Skotten 8-2 till Brynäs i nuläget, så är Lova Blom som kan få pucken nu. Backen lägger hon den mot mål där Emil kvar av första perioden och möjligheter att få fram pucken där till en nästan helt omarkerad Brynäs-spelare, men hon kan inte tag i den och så försöker Skellefteå bara få till en blockering bakom förlängd mållinje, men man tappar markeringarna igen, man tappar både puck och markering och man får slå bort pucken, lyckas inte, Blom stoppar och så kommer ett skott av Miranda Dahlgren, plockar den elegant när Nora Tullos står vid den vänstra teckningscirkeln och får på ett skott som Miranda Dahlgren tar. Där var hemmalaget ordentligt tillbaka pressat. Man fick inte bort pucken när backen Lova Blom stod där och stoppade. Och sen kunde hon spela pucken i sidled till Nora Tullos som slog till direkt. Och en bra räddning med plockhandsken av målvakten Miranda Dahlgren. Då har vi 37 sekunder kvar av den första perioden. Vunnen tekning för Brynäs som vill försöka få till ett ledningsmål här. Så här i slutet av den första perioden och Skellefteå vill nog bara att den här perioden ska ta slut så att man kan ta sig till omklädningsrummet och fundera på hur man ska agera, framförallt i egen zon, för man tappar puckar i parti och minut i egen zon. Ett exempel på det ser vi nu när Brynäs har kvar pucken i ett offensivt läge och Skellefteå kan väl i detta nu då genom Malou Berggren lugna ner det hela och få ut pucken i mittzon i alla fall och se till att klockan rinner iväg så att det inte kommer bli några mål under den första perioden. Klar, tydlig fördel för Brynäs. Efter första 20 är det Skellefteå, men inga mål gjorda. 9-2 i skott till Brynäs, 0-0 när det handlar om antal gjorda mål.
3: Och det är paus och lika läge 1-1 i innebandymötet på här sidan AIK mot Kalmarsund. Alltså detta efter första perioden.
5: Den svenska cyklisten Caroline Andersson bröt nyckelbenet efter en otäck masskrasch i damernas linjelopp under cykel-VM i Montreal i Kanada igår kväll. Hon är vid medvetande och pratar men är trött av smärtstillande mediciner, sa Alexander Wetterhall från den svenska lagledningen i ett pressmeddelande från Svenska cykelförbundet igår. Både Caroline Andersson och Julia Borgström var inblandade i kraschen som inträffade 94 kilometer från mål. Borgström är okej, men Caroline Andersson kommer att behöva opereras för brutet nyckelben. Hon har också ådragit sig en blödning i höften. Favoriten Demi Vollering från Nederländerna cyklade hem VM-guldet, hon som också vann både Tour de France och Giro d'Italia tidigare i år.
3: Tillbaka nu till herrfotbollslandslagets samling.
6: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, det har varit ett par dagar med några avbräck, om vi börjar i den änden. Som lagkapten, vad behöver man kliva in och liksom ge för lugn och så till truppen när folk lämnar?
7: Det är klart att det är alltid som man är också, men alla spelare också vana med den här typen av saker. Det händer hela tiden i fotbollen, så att man vet att det kan ske. Det är aldrig roligt när det händer, men det är part of the business. Och vi har spelare här som vet vad vi vill göra och som är också redo att gå in och göra sitt jobb. Så att, det ser inte som några problem. Man behöver inte göra något extra sådär, utan det är bara fortsätta göra det vi alltid gör.
6: Matchanalysen efter Rumänien var från vår expert Jon Persson att det såg väldigt stabilt ut. När jag pratade med många av spelarna så var det lite olika känslor. Kanske att det var lite slarvigt i för stora delar av matchen. Vad har du tagit med dig från den?
7: Men sett till lite minuter så tycker jag att det var ändå en stabil match. Alltså, det kan ju aldrig nästan vara... Det är sällan du har en helt perfekt match som lag, men jag tycker defensivt så gör vi det bra. Visst, vi håller inte nollan, men de skapar inte mycket lägen. Och, ja, jag tror inte Victor behöver göra några riktigt stora räddningar där. Så att, om man kollar på det så tycker jag absolut det var stabilt. Sen offensivt så var det lite slarvigt då och då. Men vill man spela lite, ska man säga, lite mer offensiv fotboll och hitta de här lite svårare passningarna, så kan det också komma lite misstag. Men självklart så var det ju misstag som... Ja, var lite för enkla, men det är väl sånt vi ska försöka ta bort inför den här matchen.
6: Hur mycket längtar man efter att hålla nollan?
7: Det är klart man alltid längtar efter det. Det är det absolut viktigaste för oss att vi kan hålla nollan, för gör vi det så vet vi att vi har spelare som kan göra mål, och då hamnar man i ett bra läge att kunna vinna matchen, så det är klart att det är viktigt för oss.
8: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf där till reporter Selma Jennervall. Sverige möter Polen i Nations League-fotbollen imorgon kväll. För våra västra grannar Norge så är det match mot Portugal redan ikväll. 20:15 drar det igång i Oslo. Och hör strax mer om det norska utspelet. Det är en fördel för Norge om Cristiano Ronaldo kommer till start. Ja, vad menar de med det? Menar de det strax.

0: Rose Garden med Jill Jonsson i Sportextra.
1: Det skulle vara en fördel för Norge om Ronaldo startar. Det här utspelet kommer från norska NRKs fotbollsexpert Kristoffer Lökberg inför kvällens Nations League-match hemma på Ullevål. Han pratar om den 41-årige portugisiska stjärnan Ronaldo som utsätts till världens bästa fotbollsspelare och fått Ballon d'Or 5 gånger. Lökberg är, citat, verkligen övertygad om att Portugal är svårare att slå om en annan anfallare startar matchen, slutcitat. Norge, som gjorde stor VM-succé i somras, inledde höstens Nations League-spel med en 3-2-seger hemma mot Danmark. Portugal hemmaslog Wales.
0: Reporter Martin Hedberg. I damernas Women's Super League i England så är det ett rivalmöte och derby mellan Liverpool och Everton som knappt hann starta innan en svensk hade gjort mål. Beata Olsson efter 4 minuter en nick efter hörna, och därmed så är det då Liverpool som leder med 1-0 i den matchen i den första halvleken.
2: Efter starka protester drog FIFA-presidenten Gianni Infantino tillbaka planen om att sälja ut delar av VM till privata aktörer. Framförallt det europeiska fotbollsförbundet UEFA var skarp i sin kritik och skandalrubrikerna stora i europeisk media.
3: Breaking news now, because FIFA president Gianni Infantino says that he is scrapping plans to sell stakes in the World Cup to private equity investors.
2: Men UEFAs tidigare vd, svenske Lars Christer Olsson, poängterar i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär en viktig detalj.
4: Det finns inga skandalrubriker i Afrika. Det finns få skandalrubriker i Asien. Det finns inga skandalrubriker i Sydamerika. Världen ser inte ut som Europa.
2: UEFAs krav om att Gianni Infantino ska avgå från posten som FIFAs president har än inte fått någon effekt. Och TV4 fotbollskanalens Olof Lund säger i Radiosporten dokumentär att han inte är säker på att Europa kommer att hålla ihop i sin kritik i samband med FIFA-kongressen i mars nästa år, då presidentvalet ska hållas.
5: Om man lär sig något av historien så kan man ju veta att, ja, men tänk att Danmark, vårt grannland, att de hellre stöttade Blatter och Platini än Lennart Johansson. För mig säger det så himla mycket, för att dansk fotboll tyckte att det var bättre fastän man visste den skiten de höll på med. Och det, vad fick Danmark i tack? Jo, de fick en match för EM 2020 som flyttades till 2021. Alltså parken som var byggt 1992 fick matcher före Friends Arena, som det hette då, som var byggt 2012. Det delades ut 2014. Alltså en 2 år gammal arena förlorade mot en arena som då var byggd 20 år tidigare. Och dessutom tog 10 000 åskådare mindre. Ja, det var ju inte för att UEFA tyckte att det var det bästa, utan det var ju för att Platini tackade danskarna för att de hade varit stöttat. Det vill säga att i den här världen, du kan inte lita på en jävel.
2: Hör Radiosporten dokumentär om FIFA-presidenten Gianni Infantinos 10 kontroversiella år vid makten. Du hittar Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.

0: Eye of the Tiger, Survivor förstås här i söndags Sportextra.
1: Den andra perioden utav SSL-mötet på här sidan, Sveriges högsta innebandyliga mellan AIK och Kalmarsund, är nu igång spelad. 1-1 på resultattavlan framför den nästan fyllda läktaren här i Solnahallen, där bollen just nu befinner sig på backposition för Kalmarsund. Lägger upp den i hörnet på högersidan, försöker sig på en diagonal, här kan komma kontringsläge för AIK istället. Då har vi en Kalmarsund-klubba emellan och bollen åker istället ner till försvarsspelare. Ett skott kommer också som målvakten i Kalmarsund klarar av utan problem. Igång med bollen igen, befinner sig i backposition för Kalmarsund. Letar efter alternativ upp till Theorin längs högerkanten som kan avancera framåt. Har också med sig spelare som man släpper bollen till. Målvakten AIK försöker få en hand på den. Istället så kan AIK komma på ett kontringsläge. Åberg längs högerkanten tar också ett skott mitt på målvakten Pontus Sarins i Kalmarsund, som få lite skott på sig här i inledningen av den andra perioden.
2: Ja, som ändå inlett i ganska lågt tempo med mycket boll innehav i Kalmarsund mot ett stillastående AIK-försvar, och det hände inte så mycket. Det kom en kontring här, var det första som hände, och det är inspelet som kom här nu mitt i den här AIK-boxen. De spelar ju med två stycken backar, två mittfältare och en toppenspets, och det blir ofta en lucka med den här fyrkanten där nere då, och det är precis det som att Kalmarsund ska försöka hitta fler gånger som de gjorde nu. Det var en fri hjälm av Räddning och Jonathan Hjelm här, men där läget ska de hitta fler gånger. Jag vill säga också att den här matchen är ju väldigt viktig för AIK. AIK har ju varit långt ner i serien de senaste säsongerna, var nära att åka ur, och för något år sedan så klarade de sig kvar i sista omgången med ett mål i Salden för att vara precis på håret att de inte åkte ur SSL då. Nu har de gjort en ny satsning, de har gjort om i både ledarstaben med Johan Jönsson som är ny tränare, de har värvat en del duktiga SSL-spelare med rutin, Filip Björk och Storvreta som ett exempel, Simon Berg från Falun och så vidare. Så de gör en satsning, de har inlett svagt med två raka förluster, möter ett svårt Kalmarsund idag, förlust idag, blir det Mullsjö borta nästa omgång, också väldigt svår match, skulle det bli fyra raka förluster då, då blir det nog krisstämpel AIK, så den här matchen är superviktig för AIK.
1: 11 nya spelare har man plockat in, 10 stycken nya positioner på ledarsidan fördelat på de olika lagen i organisationen. På det också en helt ny styrelse, men Mr. AIK Andreas Stefansson befinner sig alltjämt inne på planen nu. Han som stod för 49 kassar under fjolårssäsongen, det vann han skytteliga på. Hur viktig är han för detta AIK?
2: Han är ju viktig på många sätt. Dels är han ju kulturbäraren och den som står längst fram när det blåser. Han är ju också en väldigt duktig spelare och gör många poäng. Han har ju varit skadad under försäsongen och missade ju förra mötet med Visby helt och missat första perioden nu. Han har ju en muskelskada på baksidan av låret som är svår, men han behövs för det här AIK och han behöver visa vägen. Även fast han kanske inte är i stor form, så behöver han ändå visa någonstans det är så här vi ska göra.
1: Båda lagen på jakt efter att ta ledningsmålet återigen. Det står 1-1 mellan AIK och Kalmarsund. 4 minuter har passerat utav den andra perioden.
0: Strax spelar andra perioden också i hockeyn. Regerande mästarna Brynäs på damsidan har ju inlett den här säsongen också strålande. 4 raka segrar, men bara 0-0 efter den första perioden borta mot Skellefteå. Mer från hockeyn om en kort stund. Men vi sticker emellan på temat handboll.
3: Det största målet jag har är att spela i landslaget igen.
4: Walter Krintz blev hela Sveriges favorit när han slog igenom ordentligt EM 2022 och var avgörande när Sverige tog EM-guld. Nu idag har han inte spelat en match på nästan 2,5 år, men comebacken är nära.
3: Jag ser ljuset i tunneln så att säga. Jag har väl en och hela oktober på mig också liksom att skapa en styrka och lära mig på något sätt spela handboll igen.
4: Under onsdagskvällen kom beskedet att 26-åringen skrivit på för en ny klubb, danska Høj Elit i andra ligan. Och nu säger Walter Krintz själv att han kommer spela handboll igen redan i november.
3: Känner mig själv där så kommer jag nog inte säga nej, utan det är nu de som får stoppa mig när det väl kommer till att spela handboll.
4: Ja, det spritter i kroppen hos EM-guldmedaljören efter att spela handboll igen. Men det är inte enkom positiva känslor att närma sig comeback efter 3 korsbandsskador i samma knä.
3: Det finns ju en baksida av det också, och det är ju att man ska tro på knät och man ska tro på sin kunskap som man har inom handbollen. Det är ändå, man får ändå respekt. Det kommer att vara mer än 2,5 år sedan jag spelade sist.
4: Walter Krintz drömmer nu åter om att få spela i den blågula dressen, men överordnat även det, att få känna glädjen igen.
3: Men att kunna hålla sig på banan så länge det går nu och framförallt bara ha väldigt roligt, få spela den handbollen som jag vill, som är lite, ibland lite latchelajban och sen är väldigt seriös när det väl gäller, men att man hittar den fina balansen i det. Handboll ska ju vara roligt på något sätt, och är det inte det så är det inte värt, tycker jag.
0: Härliga besked, vi håller tummarna för att Walter Krintz snart är tillbaka på allvar på handbollsplanen. Reporter här var Tim Gashi.
5: Och det drar ihop sig och är spännande i finalreprisen i innebandy på damsidan i SSL mellan Team TG och Kalmar Sund. Det var ju Team TG som vann SM-guldet i våras, det sjätte raka i finalen mot Kalmar Sund. Men idag har det varit bortalaget Kalmar Sund som varit i ledning 4-2 efter två perioder, men nu är det 4-4. Maja Wiström kvitterade alldeles nyss efter 16 minuter utav

0: skulle ju då vara Brynäs. Så då, när Skellefteå fick reda på det, ja, då fullföljdes inte kontraktet, utan då fick istället Martin Lind lämna jobbet, och han står ju nu alltså i båset för sitt Brynäs. Då fick ni en liten bakgrund till det också. Martin Lind, alltså tidigare Skellefteå, nu tränare för mästarlaget Brynäs. Brynäs kommer här på vänstersidan genom Nora Tullos, kan ta ett avslut, passar in pucken centralt. Här kommer ett avslut. Miranda Dahlgren ser pucken hela vägen, och det är inga problem för henne att ta det avslutet från Oona Kokkolas, en finländske backen i Brynäs. Dahlgren som tillsammans med Cameron Drewer bildar ett väldigt starkt målvaktspar hos Skellefteå. Och Skellefteå var ju faktiskt enda laget förra säsongen som vann en slutspelsmatch mot Brynäs. Det var i en kvartsfinal som Skellefteå lyckades vinna. Här kommer då Skellefteå ett snabbt uppspel på vänstersidan. Möjligen kan man försöka få in pucken mot mål, men det är ganska starkt fysiskt spel från Brynäs-spelare som gör att det anfallet stoppas upp. Andra perioden är igång, 2 minuter gammal. 0-0 fortfarande Skellefteå-Brynäs.
1: Jublet stiger i Solnahallen när hemmalaget AIK återtar ledningen emot Kalmar Sund. Dubbelmålskytt Alex Indriana Kjellbris.
2: Som en av de där rutinerade AIK-spelarna har varit längst av alla i AIK med sin erfarenhet också. En viktig spelare för dem. Snubblade med sig bollen i en spelvändning på mittplan. Blev i kappsprungen, såg lite långsam ut, men fick med sig bollen och samarbetade med Johansson i ett 2-1-spel kan man säga. Och det var ett väldigt snyggt avslut till slut, men han hade lite flyt på vägen. Men viktigt mål för AIK, och en målskytt som också är den som ska visa vägen för det här nya AIK. Så att, det är väl en bra utdelning så här långt på Selvis i AIK.
1: AIK som äger boll bakom egen kasse. Kalmar Sund återtar den. Skottläge möjligtvis. Skottet kommer där, räddning utav Tjernberg i kassen. Omställningsläge på gång för AIK, men då är Kalmar Sund klubba emellan och kan enkelt spela ner den i backlinjen igen. Upp längs högerkanten istället. Hellgren väljer att byta kant. Stål letar efter alternativ långt ner på egen planhalva. Här kan en pass komma diagonalt möjligtvis. Väljer att slå den enklare bakåt i banan istället. Upp längs högerkanten för Kalmar Sund, som letar insticken emellan AIK-spelarna som står samlade framför den egna buren. Kalmarsund som lägger den diagonala passningen långt ner i banan, och då får man springa ner för att hämta den. Stoppar upp lite i spelet. 2-1 leder hemmalaget AIK med. Vi har spelat 8 minuter utav den andra perioden.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt, och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.

0: Ja, det sedan en tid tillbaka så har det varit stora störningar. Södra länken, Årstatunneln, riktning E4 E20. Kollision där, flera fordon, skyddsbil på plats och utryckningspersonal. Men det blir ju då stora störningar i anslutning till Årstatunneln, tunnlarna in mot Årstatunneln och Södra länken då. Själva olyckan har skett mot E4 E20 i Stockholm. Och apropå E4 E20 så är det ju också här trafikstörningar från Södertälje mot Stockholm. Och det beror ju på en tidigare trafikolycka som jag inte fått någon avrapportering än från. Men köerna började för en stund sedan fortsättningsvis då ungefär halvvägs från Södertälje upp mot Salem. Alltså en trafikolycka, flera fordon, skyddsbil och utryckningspersonal var på plats och har varit där ganska länge där. Så det är två stora trafikstörningar just nu. Den ena på E4 E20, Södertäljevägen mot Stockholm. Och den andra då i Årstatunneln, Södra länken i riktning mot E4 E20.
1: Underläge gjorde det på ett skickligt sätt. Knappt någon farlighet alls framför målvakten Miranda Dahlgren som håller nollan tillsammans med Brynäs målvakt. Med Klara Peslarova. Pucken är bakom förlängd mållinje i Skellefteå zon. 14 minuter kvar av den andra perioden när Brynäs flyttar puck på ett bra sätt. Här kommer ett avslut, täcks undan av en Skellefteå-spelare, så kan inte Miranda Dahlgren blockera. Så det blir möjligheter för att få ytterligare skott från backplats. Kommer där och den här gången släpper Miranda Dahlgren inte någon retur när skottet kommer utifrån utav Sara Kajanova. Och Miranda Dahlgren fortsätter att spela bra mellan stolparna. Med god hjälp också utav uppoffrande hemmaspelare som verkligen ser till att rensa bort de puckar som hon eventuellt inte kan hålla. Ett tecken till vänster om målvakten i Skellefteå, Miranda Dahlgren. Vunnen tekning för Skellefteå som behöver flytta pucken mycket snabbare från egen zon och framåt och inte spela fel, men nu gör man det igen. Möjligheter för Brynäs nu att få iväg ytterligare ett avslut mot målvakten Miranda Dahlgren. Kajanova lägger pucken bakom förlängd mållinja. Pucken hamnar nästan i sarghörnet. Till slut så kan Skellefteå nu få ut pucken, trodde jag. Det var tredje försöket som misslyckades. Ett skott som täcks undan av Skellefteå-klubber hamnar i ena sarghörnet och historien upprepar sig från den första perioden. Skellefteå har enorma problem att få ut pucken ur egen zon och det skapar hela tiden tillfällen för Brynäs. Men inga mål är gjorda från Gävle-laget. Fortfarande 0-0, 13 minuter kvar av andra.
2: Och vi tar oss från Skellefteå till de norra delarna utav Stockholm där det denna söndag eftermiddag spelas SSL innebandy på här sidan mellan AIK och gästande Kalmarsund. Ett hemmalag som alltjämt har ledningen med 2-1, men Kalmarsund är ute på kvitteringsjakt. Just nu så får man jaga boll. Det är nämligen AIK som äger den längs högerkanten. Möller med det tjocka vita pannbandet tar sig upp högt upp i banan. Insticket ifrån Stefansson som inte når en AIK-klubba. Istället får man börja om i backlinjen längs Björk. Stefansson som avlossar ett skott där. Här kan Kalmarsund möjligtvis vända på spelet. Men då är det fint hemjobb av Filip Björk som är nere och täcker ut den bollen.
3: Ja, jag tycker det är en ganska låg kvalitet i matchen. Det är ingen vidare tempo riktigt och AIK är ganska stillastående i sitt försvarsspel. Kalmarsund spelar runt, så kommer något skott. Visserligen har det ett bra placerade skott utifrån, men Kärnberg i AIK-kassan har ju varit enormt bra och tagit det allting utan ett så här långt. Jag skulle vilja se lite bättre fart i matchen, lite mera dueller, lite mera fart i bollen mellan spelarna så att det blir lite mer energi där. Jag tycker det är ganska lågt tempo, lite halvdassigt spel just nu.
2: Finns tid kvar för de båda lagen att uppnå det möjligtvis, för det är 14 minuter spelat utav den andra perioden mellan AIK och Kalmarsund. Hemmalaget leder med 2-1.
4: Men förlängning pågår nu i stormatchen på damsidan mellan Team TG och Kalmarsund. 4-4 efter full tid och förlängningsperioden är igång.
1: Nu kunde inte målvakten i Skellefteå och Miranda Dahlgren stå emot. Det står 1-0 till Brynäs. Målskytten är så mycket som Vilma Sundin som står helt omarkerad framför målvakten Dahlgren. En väldigt snygg passning hon får bakom kassen från en lagkamrat. Och efter det här baklängesmålet så insåg Skellefteå-ledningen att nu måste någonting hända. De tar timeout med underläge 1-0 och 15-6 till Brynäs som dominerar kraftfull. Vi får se om den timeouten som ni hör tog slut i detta nu, om det kan förändra matchbilden för Skellefteå som är hårt tillbaka pressat av Brynäs som fortsätter att imponera och kanske kan ta 50 raka vinsten om de nu håller ut i den här matchen mot Skellefteå. Men det är mycket som återstår, drygt halva matchen. Men 1-0 till Brynäs på bortaplan mot Skellefteå. Det beskedet vi kan ge, Vilma Sundin målskytt.
5: Jag lovar.
6: Jag lovar.
5: Lovar.
7: Jag lovar.
8: Jag lovar.
5: Att aldrig
7: tystna.
5: Att aldrig tystna.
8: I händelse av kris eller krig.
9: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
4: Efter nyheterna som kommer nu pratar vi mer om att Sverige har tappat två tillspelare inför Nations League-matchen mot Polen imorgon. Både Alexander Isak och Hjalmar Ekdal har tvingats lämna truppen. Mer om det om en liten stund här i P4.
10: Idag träffas Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och vänsterledaren Nooshi Dadgostar. Frågan är om de rödgröna kan enas om en kandidat till posten som talman inför omröstningen i riksdagen imorgon. S vill att den nya talmannen ska vara socialdemokrat, men vänstern hotar med att ge sitt stöd till nuvarande talman moderaten Andreas Norlén. Men talmannens partifärg ska inte ha någon betydelse, säger statsvetaren Jenny Madestam.
11: Det ska ju inte göra någon skillnad, därför att talmannen representerar ju hela riksdagen för riksdagens talan och inte minst då för riksdagens talan i den här regeringsbildningsprocessen. Så att talmannen ska lägga bort sin partipolitiska hemvist och helt enkelt då företräda alla. Så det ska inte ha någon betydelse, men det är en oerhörd symbolik för ett parti att få ha talmansposten. Det är ju det högsta uppdraget näst efter vår statschef, alltså efter kungen, att vara talman. Och också att vara den här personen som håller i regeringsbildningsprocessen, det tänker ändå partierna, för partierna tänker alltid att det alltid finns taktik och strategi i allt. Att det då på marginalen kanske kan gynna det egna partiet om det då talmannen tillhör, kommer från det egna partiet. Men som sagt, det ska inte göra det.
10: Säger statsvetaren Jenny Madestam. Idag folkomröstar befolkningen i Schweiz om landets neutralitet ska skärpas ytterligare eller inte. Det skulle i så fall bland annat leda till att Schweiz inte längre kan delta i EU:s sanktioner mot Ryssland. Bakom initiativet står den kände mångmiljardären och högerpopulistiske politikern Christoph Blocher.
12: Vi måste tillbaka till traditionell schweizisk neutralitet.
13: Vi måste tillbaka till traditionell neutralitet, sa den 85-åriga Christoph Blocher när han drog igång den officiella kampanjen inför folkomröstningen i somras. Om ändringarna går igenom skulle det innebära ett absolut förbud mot att gå med i militärallianser som NATO eller att samarbeta med dem, om inte Schweiz självt blir attackerat. Det skulle också innebära ett förbud mot att införa ekonomiska sanktioner mot krigförande länder om inte FNs säkerhetsråd har beslutat om dem. Dagens sanktioner mot Ryssland skulle i så fall bli olagliga. Katarina von Arnt, Berlin.
10: Här i Sverige har två män gripits efter en grov misshandel i stadsdelen Hageby i Norrköping. Det rapporterar P4 Östergötland. Enligt polisen är bakgrunden ett slagsmål och den ena mannen ska också ha kört på den andra med en bil. Den påkörde mannen fick först vård på plats men fördes sen till sjukhus. Skadeläget är oklart. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion. Erik Norberg.
14: Sportextra tillbaka. Alexander Lundholm, Martin Marlo här i studion. Emil Håkansson och Peter Ahnberg ser AIK mot Kalmar Sund i herrarnas innebandyliga. Det är fortsatt hemmaledning 2-0 mot 1. Vi spelar i slutet av den andra perioden. Peter Sundqvist finns i Skellefteå där Brynäs gästar i damernas högsta hockeyserie SDHL. Och just nu ett mycket märkligt mål ytterligare för Brynäs.
1: Ja, det står nu 2-0. Det är Ebba Hesselvall som får målet. Men det var en mycket märklig situation. Det är Hesselvall som får iväg ett ganska löst avslut som målvakten Miranda Dahlgren ska blockera. Men samtidigt som ska blockera pucken så kommer en klubba som en Skellefteå-spelare har tappat, och den där klubban kommer efter isen mot pucken och ser till att den går in under målvakten Dahlgren, så det är egentligen ett självmål. Men jag tror det är första gången jag upplever att en sån här lös klubba ställer till det, men det är den som alltså ser till att pucken kommer in i mål bakom Dahlgren, så det är 2-0 till Brynäs mot Skellefteå i SDHL.
4: Och det blev brons under EM i orientering i Litauen för de svenska herrarna i stafetten. Det gick bättre på damsidan.
6: Trots fallet och tappad luft, svenskt EM-guld efter överlägsen seger i orienteringens damstafett. Tove Alexandersson gick ut med en halv minuts ledning på den sista sträckan tack vare hennes lagkamrater Hanna Lundberg och Sanna Fast. Men sen blev det dramatiskt, för Alexandersson tappade balansen och föll.
7: Nu tänkte jag så bara, jag ramlade och slog bröstet rejält i en stock, så jag tappade andan helt och fick ju ingen luft. Och sen när jag skulle börja springa igen så kunde jag fortfarande inte riktigt få luft, så då blev jag ju totalt stum i benen också. Så jag var glad att jag hade lite marginal där. De sista minuterna var ganska tuffa, men fram till dess så tyckte jag att det gick väldigt bra.
6: Säger Tove Alexandersson till SVT Sport. Sverige vann till slut med över minuten framför tvåan Schweiz.
4: Orienteringsreporter här, Martin Hedberg.
2: Knappa minuten är det som återstår utav mittenperioden. Då pratar vi SSL innebandy mellan hemmalaget AIK och gästande Kalmarsund. Fortfarande hemmalaget som leder med ett målsmarginal 2-1 när Kalmarsund möjligtvis kan gå på en kontring, men då är det återigen en AIK-spelare däremellan och bryter bollen just nu uppe i det vänstra sarghörnet. Trängd situation, står och letar efter alternativ. Domaren blåser och Kalmarsund leder som får bollen, höll på sig. Det ser ut att bli AIK äger på den.
3: Ja, jag tror inte att Jimmy Nilsson i Kalmarsund, tränaren där, är så nöjd med vad Kalmarsund gör i andra perioden. Det är väldigt lågt tempo. AIK väntar på lägen, står lågt i försvar och väntar på att det ska bli misstag från Kalmar och kontra på det. Kalmarsund är också känt för att vara ett väldigt bra kontringslag med enormt skickliga spelare i den här fasspelet där man kontrar och vänder på spelet. Men de har inte fått göra det. De får hålla i bollen. AIK står lågt, väntar i sina positioner och då blir de passiva i sitt offensiva spel, men bollen går långsamt mellan spelarna, de står stilla själva kan man sjunga, och då slår man inte AIK med det typen av spel. Så de måste höja bolltempot, bättre rörelse, ställa större frågor till försvaret i AIK om de ska komma tillbaka på det här. Nu är det bara ett mål som skiljer förstås, men matchbilden är sån att AIK äger den just nu.
2: Bara sekunder nu som återstår, 8 för att vara exakt, utav mittenperioden alltså mellan AIK och Kalmarsund i SSL innebandy på här sidan. Hemmalaget leder med 2-1.
14: Och från herrarnas fotbollslandslag så kommer idag de tråkiga beskeden att både Alexander Isak och Hjalmar Ekdal tvingas lämna samlingen. Det är ju 4 Nations League-matcher på spel. Det här på grund av lindriga skador. Selma Enevall som är ute på Bosön på Lidingö i Stockholm där landslaget är samlat. Vad är egentligen beskeden kring de här lindriga skadorna?
15: Ja, beskedet som vi har fått idag är ju att det handlar om lårskada på Alexander Isak. Båda ska dras med väldigt lindriga skador. Anledningen till att de skickas hem, det har ju pratats mycket om att de här Nations League-samlingarna har blivit längre. Men nu är det ju bara någon vecka kvar och det är en tid som förbundskapten Graham Potter då inte anser är tillräckligt för att de här ska kunna komma tillbaka och spela, och då är det alltså enklare att skicka hem dem till respektive klubblag. Men lindriga skador är ingenting som han tror kommer sitta i allt för länge.
14: Men sen tidigare är ju dessutom Emil Holm skadad och har lämnat truppen, så sammanlagt har 3 spelare försvunnit, men ändå väljer man att inte kalla in några ersättare. Hur resonerar man egentligen i landslagsledningen?
15: Ja, men för Graham Potter, som ju tycker att det här med stabiliteten och balansen är viktig, så tycker han att han har tillräckligt många med de 23 som är här nu, och tycker att det blir allt för kort tid för eventuella nya personer att komma in och börja liksom ladda upp inför de matcher som återstår. Så han anser att det finns tillräckligt många spelare kvar, men man börjar ju undra att skulle det bli fler skador, då börjar det bli knapert, särskilt om vi kollar till backsidan där 2 av de spelarna, både Holm och Ekdal, håller till. Så fler avbräck där vore ju inte jättebra för Potter.
14: Seger för Sverige mot Rumänien i premiärmötet i fredags. Imorgon kväll så är det Polen som gäller, återigen på hemmaplan. Och dagens träning, ja, det fick man som brukligt från presskåren bara se första kvarten, va?
15: Jajamän, så är det. Man får ju se uppvärmningen helt enkelt, och den brukar ju se ut ja, på nästan samma sätt varje gång. Men man kan ju ändå få någon form av känsla i hur hårt de går in i duellen när de spelar kvadraten, alltså när det är ett gäng som står i en egentligen cirkel då, och några i mitten, och så ska de försöka fånga den där bollen. Där kan man ju få någon form av känsla av hur heta de är, hur hårt de vill gå in i dueller, och det var faktiskt ett högt tempo just på den här uppvärmningen. Men mer än så vet jag ju faktiskt inte.
14: Och Alexander Isak, given startspelare förstås, när han är frisk, nu är han inte med längre. Har det glunkats någonting internt där bland er journalister, eller har du kunnat uppfatta någonting om vem som ligger närmast att ersätta honom mot Polen?
15: Ja, men det som det kom allra flest frågor om under presskonferensen är ju Benjamin Nygren, och där berättade ju Potter att Nygren fanns absolut med som en tänkt spelare att starta även mot Rumänien. Så att det är väl på något sätt en lågoddsare att en Benjamin Nygren går upp på topp jämt Viktor Gyökeres.
14: 8:45 imorgon måndag kväll, då är det alltså dags för Sverige mot Polen. Tack så länge, Selma Jennevall, med oss direkt härifrån landslagets samling på Bosön. Det är paus i innebandyn på här sidan. SSL efter två perioder leder hemmalaget AIK mot Kalmarsund med 2-1. Och i damernas högsta hockeyserie SDHL så är det Brynäs som gästar Skellefteå, och det är regerande mästarna Brynäs som leder med 2-0. 6 minuter drygt återstår utav mittperioden.

0: Honestly.
1: Can We Pretend med Pink och Cash Cash här i Sportextra i P4. Där vi ju följt hur toppmatchen i damernas SSL innebandy har spelats mellan Team TG från Umeå och Kalmar Sund. Och det var ju Kalmar Sund som ledde med 4-1 som mest, men Team TG vände och vann efter straffar med 5-4. Så det regerande mästarlaget med 6 raka guld vann också den här finalreprisen. Det var ju de här två lagen som möttes i finalen i våras. Och återigen var det Team TG som till sist var bäst.
2: Strax möter vi SHL-domaren Oskar Niklasson. Han är ny i år i ordinarie SHL-domargruppen. Men han var också nära att dö som ung. Så det var inte alls självklart att han skulle stå här som han gör idag. Hör honom strax här i Sportextra.
3: Och ett annat mästarlag som är i farten den här söndagseftermiddagen, det är Brynäs. Då pratar vi ishockey. SDHL, laget leder med 2-0 mot Skellefteå. 1.50 kvar av andra perioden och Brynäs har tagit över totalt. Laget var spelmässigt mycket bättre under första perioden. Nu är laget spelmässigt överlägset Skellefteå som för en gångs skull nu. Det är första gången de får ett längre anfall i Brynäs försvarszon. Och det kommer då när det återstår drygt en minut av den här perioden. Ska vi få ett mål också då? Det vore ju kul för matchen, men pucken passerar målvakten som har stått och nästan blivit kall. Klara Peslarova, så hon behöver inte själv ingripa. Det är så att Brynäs eller Skellefteå kan passa på att byta. Det är ju andra perioden så har ju ena laget väldigt långt till att byta båset. Det är ju nu när man är i försvarsmässig ställning som Brynäs är just nu. Så det är 5 trötta Brynäs-spelare som bara vill få till en blockering bakom förlängd mållinje med 1 minut kvar. Av den andra perioden lyckas man få ut pucken ur zon där när det var 1 minut kvar. Anna Tuvik lägger pucken bara smart till vänster för att kunna få till ett långt pass långt ner i Skellefteåzonen så att hela den här kvintetten Brynäs-spelare kan passa på att byta. Här kan det bli ett friläge när Skellefteå har ett väldigt dåligt byte med pucken. Han går förbi en av Brynäs-spelarna, Nora Tullos. Väldigt skicklig center sätter upp ett spel och Miranda Dahlgren släpper retur. Och den här gången så finns det inte någon Skellefteå-spelare som fångar upp den returen. Så det kan bli ytterligare skott bakifrån här från Kajanova backen. 20 sekunder kvar, ska Skellefteå hålla undan så inte blir ytterligare ett baklängesmål. Ja, Miranda Dahlgren har av pucken. Nej, den är fri framför henne. Det är 4-5 spelare där och där kommer Bäckets avslut. Och Dahlgren har ingen klubba. Var är pucken någonstans? Den är någonstans i högen under alla spelare. 10 spelare är i målgården. Och där kommer en avblåsning. Ja, det är 9 spelare som är i målgården och pucken är där någonstans. Och sen blir lite slagsmål också på det. Det är 5,5 sekund kvar och Miranda Dahlgren kan andas ut. Det blir inget mål där i alla fall. Men överlägset är Brynäs. Skottsstatistiken har runnit iväg rejält nu. 23-7 till Gävlelaget när vi har strax spelat 2 perioder och ledning 2-0.
2: Paus är det bekräftat i Sona. Där möter ju AIK Kalmar Sund i härnas högsta innebandyserie SSL. Det är hemmalaget AIK som leder med 2-1. Vi ska prata hockey nu igen.
4: Hockeytalangen som var nära att dö i tonåren. Nu är han ordinarie i SHL.
5: Jag fick diabetes som tog väldigt hårt. Det var någon dag ifrån att mista livet, så det var nära.
4: 31-årige Oskar Niklasson är ny ordinarie SHL-domare till den här säsongen. Men bakom den svartvitrandiga tröjan döljer sig alltså en berättelse om när han som ung och lovande spelare i Färjestads juniorverksamhet snabbt började rasa i vikt.
5: Så åkte vi till akuten, hade gått ner ytterligare 11 kilo. Låg på blodsocker på 64. Man ligger, normalt ska man ligga mellan 4-8, så extremt högt. Så de sa det att någon dag eller några dagar till så hade du nog inte suttit här idag kanske.
4: Oskar Niklasson tog sig tillbaka till isen, men nästa käftsmäll var flera hjärnskakningar som satte stopp för den egna spelarkarriären. Istället valde han att sadla om och byta bana, där han alltså nu till den här SHL-säsongen är en av ligans 15 ordinarie huvuddomare.
5: Det är otacksamt ibland, men det är jävligt kul också. Det är ju mitt jobb och jag älskar det. Sen blir det nog annorlunda när man är i själva rollen än att vara utanför liksom, så det... Jag ser det nog inte som världens utsattaste jobb, men ibland så kanske.
0: Vad är det som lockar med domaryrket då? Att vilja stå i händelserna centrum, kanske vare sig man vill eller inte?
5: Ja, men det, jag har sagt det för jag tycker domarfamiljen är en jävla härlig grupp. Alltså det, som gammal spelare, man kom till match, man tog kaffe och tjötade lite. Och det är exakt det vi gör som domare också, fast vi är 4 stycken istället för 22. Så det är nog den största orsaken varför jag har fortsatt, att det är så bra gemenskap med, ja, men nu är det kompisar liksom. Det blir som en extra familj. Alltså jag träffar ju nästan dem mer än vad jag träffar min familj på vinterhalvåret. Så det, nej, men det lockar nog mest. Sen är det ju, alltså vara ute i fullsatta arenor är ju helt fantastiskt. Och vi är ju ganska bortskämda i Sverige med att det är, ja, men det är fullsatt i SHL liksom. Och det är ju supportrarna där ute som gör det.
0: Det är också de som kritiserar er och tycker att domarnivån i SHL är direkt svag. Hur pass väl tycker du att den kritiken rimmar med verkligheten som du ser?
5: Ja, men vi är ju ganska högt upp, vi i Sverige. Vi är ju massor med domare ute på internationella uppdrag. De är VM-finaler, OS-matcher och så. Det är bra nivå. Det är många som tycker och tänker, så är det ju. Man läser ju en del såklart, det kommer ju alltid till en, man har kompisar som skickar saker och, men oftast, alltså 8 av 10, så kan det vara en regeltolkning de har fel, utan sen håller ju inte vi med om alla regler heller, utan vi kan ju tycka olika saker också i domarkåren, men det är ju som i samhället, det finns en regelbok och den håller man sig till och vi dömer ju efter den liksom. Sen är det ju så här, vi är ju väldigt kritiska mot oss själva också, utan är det något som händer på match då går vi ju igenom det väldigt noggrant och vi har måndagsmöten, vi går igenom föregående vecka och så, allt lyfts ju liksom för att det inte ska hända igen och vi blir pålästa på det som vi kanske gjorde sämre.
2: SHL-domaren Oskar Niklasson där i samspråk med reporter Pontus Lind.
1: I hockeyallsvenskan så har Vimmerby besegrat Karlskoga på bortaplan dessutom, 3-1 till Vimmerby. Däremot är det inte slut mellan Visby-Roma och Östersund. Det är 3-3 efter 3 perioder eftersom Maxim Semjonov gjorde mål 59-24 in i matchen, alltså precis i slutet, och det väntar nu förlängning. Och vill ni höra förlängningen mellan Visby-Roma och Östersund så är det appen Sveriges Radio som gäller. Ni går in under kanaler i menyn där och så scrollar ni allra längst ner. Där hittar ni matchen i sin helhet och då gäller det alltså förlängningen som återstår där.
2: Strax här i Sportextra, ett möte med svenske superlöparen Andreas Almgren.

när det gäller de två stora trafikstörningarna som har varit aktuella nu senaste tiden så kan jag nämna att den störningen som har varit i Södra länken då, där fick vi en klar rapport från räddningstjänst för 10 minuter sedan. Då lämnar man platsen. Årstatunneln där riktning E4 E20. Det som är kvar när det gäller den trafikstörningen enligt Trafikverket det är att man håller då Södra länken infarten till Tångtunneln fortsatt avstängd. I övrigt så ska det börja bli klart där. Men en del restköer givetvis. För räddningsarbetet Årstatunneln är nu avklarat sedan lite mer än 10 minuter tillbaks. När det gäller den andra stora trafikstörningen så är den ju då på E4 E20 Södertäljevägen från Södertälje mot Stockholm. Även här började det bli klart på platsen strax efter Salem i riktning mot Stockholm. Vi räknar med en hel del restköer då en stund framöver från Södertälje upp mot Salem och Stockholm. Men själva olyckan, där började man bli klar för en stund sedan på platsen.

0: Lasse Stefans förstås i söndags på Växa. Det regnar och regnar.
1: Och på tal om söndagen, idag så är det ju söndagsintervjun i P1 som gästas av den svenska världslöparen Andreas Almgren. Almgren som slagit rekord efter rekord under de senaste åren och som sent som förra helgen ju blev världsmästare på halvmaraton med nytt Europarekord. Men Andreas Almgrens karriär har kantats utav skador. Han kallar till exempel 2016 till 2019 för de mörka åren. Vi ska lyssna nu på ett utdrag ur söndagsintervju.
2: Det var väldigt tungt. Men det är också som jag skrev där och liksom i boken var ju att jag hade ju bra träningsperioder under den tiden. Men så var det ofta liksom någonting som blev fel precis inför säsongen när man skruvade upp intensiteten och hårdhet på passet som gjorde att jag ofta blev skadad just övergångarna från grundträningen till den tävlingssäsongen. Som gjorde att jag liksom aldrig riktigt fick ut det jag skulle under själva säsongerna. Mm. Så det var ju liksom frustrerande på det sättet att jag kände att jag blir ju bättre men jag får liksom inte ut det. Men sen var det också då att under hösten 2017 så började jag ju plugga på universitet också samtidigt. Så jag kände, där blev det lite att man på ett bättre sätt också kunde, när det inte riktigt funkade med löpningen så kunde det ändå koppla bort på ett annat sätt. För då hade du någonting annat att fokusera på. Så att när det var tungt och allt sånt där så kände jag ju aldrig liksom att jag hade någon, alltså det var inte så att jag var nära någon gång en så här depression eller någonting. Och det säger jag bara liksom för att jag inte vill bagatellisera de som faktiskt har depression på riktigt.
3: Ja, just det.
2: Utan jag kände, jag funkade ju helt normalt i vardagen och allt sånt där liksom.
3: Mm.
2: Så att där, jag hade liksom ändå ett, jag hade ändå ett liv, en vardag som jag trivdes med liksom.
3: Just det. Du doppar tårna kan man säga lite i vad ett vanligt liv skulle kunna innehålla. Du pluggar industriell ekonomi på KTH.
2: Mm. Jag precis, jag pluggar på KTH. Jag jobbade deltid också som riskanalytiker på finansbolag, alltså dataanalytiker på ett sporttechbolag. Så att man fick ju testa ganska mycket, ja. Och det, liksom, det var inte
3: allt. Har du vänjer dig att det där kanske blir mitt nya liv istället?
2: Ja, alltså, då kände jag liksom att alltså, det är inte så fel på något sätt. Alltså, jag trivdes, jag hade ju bra arbetskamrater och allt sånt där. Det är ju, men sen var det någonstans där runt 2022 som det började vända lite mer ordentligt för mig.
3: Mm. Och vad är det som händer då? Jag har förstått att det är liksom, du lägger om din träning till en helt annan modell.
2: Det var ju då framförallt, alltså i slutet av 2019 så ändrade jag träningen. Och då var det så att den här norska familjen Ingebrigtsen som hade då liksom blivit duktiga inom då medeldistans framförallt i Europa men också på, liksom nu globalt. Äldsta brorsan hade, han tog EM-guld 2012, mellanbrorsan tog EM-guld 2016 och VM-brons 2017 och sen kom ju då supertalangen Jakob som var på väg att bli bäst i världen. Och vi har ju varit på mycket träningsläger på samma platser som dem och sett och hört hur de tränar och så. Och då var det en av mina bästa kompisar, Kalle Berglund, som tänkte att jag testar det här sättet att träna. Och sen tog det väl ungefär 1,5 år och sen var han i VM-final på 1500 meter.
3: Mm.
2: Och då kände jag liksom, när han var i finalen så satt jag hemma på en rehabcykel för att jag hade fått en ny stressfraktur. Mm. Kände jag att då är det väl lika bra att jag testar också.
3: Just det. Och om man ska lägga sig på en lite mer filosofisk nivå eller lite zooma ut och försöka förklara den här utan att bli för teknisk.
2: Mm.
3: Hur skulle du sammanfatta, vad är det den här nya träningen går ut på som revolutionerar, blir en revolution för dig?
2: Det handlar om att du ska träna mer, men mer kontrollerat. Du ska inte springa så att du blir helt slut varje pass.
3: För det hade du gjort då?
2: Ja, så att man kollar antalet kilometer som jag sprang i veckan så var det ju nästan att jag ökade med nästan 50% eller någonting i den stilen. Men samtidigt väldigt mycket mer kontroll.
3: På alltså långsammare?
2: Långsammare. Man kan säga att för alla som inte har sprungit någon gång så kan man ju ofta, och man är hyggligt då tränad så att det inte är en plåga att första löpsteget, så kan man ju ofta känna att det finns en nivå man springer där det är ganska bekvämt. Men sen så behöver det bara öka lite och helt plötsligt blir det väldigt mycket jobbigare. Om man ligger precis på den gränsen så kan du träna mycket men samtidigt återhämta ifrån det. Och på sikt då så höjer du den gränsen så du kan springa fortare och fortare utan att få den här enorma tröttheten. Så det är mycket det baseras på.
3: Du får en större mängd träning på en vecka.
2: Precis. Större mängd träning. Du får många snabba kilometrar, men du får inte de här enormt snabba kilometrarna där du drar på dig max mjölksyra. För det är ofta de typen av pass som gjorde att jag blev skadad helt enkelt. Och jag kunde liksom inte återhämta mig tillräckligt bra efter passen. Så då körde jag på det här då. Jag började i slutet av 2019 då när jag kom igång med skadan. Tränade på i två och en halv månader och sånt. Och sen bestämde jag mig för att springa 3000 på inomhus SM. En sträcka som jag då aldrig hade sprungit tidigare. Och så slog jag svensk rekord i första loppet. Och då kände man liksom att okej, det här har någonting. Mm. Men sen blev ju hela 2020 förstört på grund av pandemin som sen kom.
3: Men hur var det där ögonblicket då efter alla dessa år av mörker liksom när det gäller resultatet och du har harvat på det och så plötsligt göra 3000 meter och...
2: Det finns ju en ganska kul video där när jag står och pratar med några precis vid målgång och de säger att du är nära svensk rekord, det är liksom runt där och man bara, vad har hänt? Och sen hör man bara hur de säger i spiken och liksom, svensk rekord med Andreas Almgren. Så det liksom bara ropar, var det svensk rekord? Bara, ja! Och då ser man ju bara springer därifrån och försöker liksom ärva runt arenan där då liksom. Det kändes på något sätt att nu ska det släppa.
4: Mm. Wow. Officiellt har inte kommit än. Höga 48! Det är helt jävla galet.
5: Närbilder på Andreas Almgren.
6: Det är svensk rekord!
0: Andreas Almgren intervjuar utav Martin Wiklin i söndagsintervjun i P1. Vi ska höra en liten bit till ur den här intressanta intervjun lite senare här i Sportextra.
7: Visby Roma ledde på hemmaplan i Hockeyallsvenskan där de gör nykomlingar in till den sista minuten, men då kvitterade ju Östersund och det blev förlängning och Östersund var bäst i den. Samuel Solem gjorde målet och därmed så vann Östersund med 4-3 där i Hockeyallsvenskan. Där ju Vimmerby besegrade Karlskoga med 3-1 och nu börjar Leksand mot Almtuna. Det är ju Leksand som toppar tabellen efter 4 segrar och dessutom så ska nu AIK möta Mora.
8: I de inledande minuterna utav den tredje perioden mellan AIK och Kalmarsund i SSL innebandyn så utökar hemmalaget AIK ledningen till 3-1. Återigen nummer 8, Alex Indriana Kjellbris. Hattrick på honom, Peter.
9: Ja, gör en jättebra match såklart och AIK gör en väldigt bra match som lag också. De har ju tappat två spelare här under matchen också med Marcus Eriksson, en av de stora starka forwardsen som är skadad. Och Andreas Stefansson försökte spela men kan inte göra det heller. För de har ju två nyckelspelare borta men gör ett väldigt bra försvarsspel som lag med sina två formationer.
8: Här kan Kalmarsund möjligtvis reducera
9: den igen och gör det återigen bra.
8: Gilott som är med bra nere i försvaret och täcker den för AIKs del.
9: Ja, men försvarsspelet AIK har varit bra, stabilt, lugnt. Samtidigt som Kalmarsund inte utmana försvarsspelet alls. Det är ju, tänk att du spelar handboll och du bollar runt den på 9 meter. Men det blir till slut ingenting.
8: Och där stiger jublet återigen när AIK utökar ännu en gång 4-1 i den 8:e minuten.
9: Återigen så spelar Kalmarsund runt bollen längs sargerna, blir av med den, kommer en spelvändning som AIK utnyttjar. Så den här matchbilden är ju precis som AIK vill ha den. De spelar runt i Kalmarsund, kommer inte in på de farliga ytorna och så kommer ett misstag och så kontras det och så gör man mål på det.
8: Det här är ju den tredje omgången utav årets säsong. Kalmarsund inledde med 2 raka segrar, AIK 2 raka förluster. Vad behöver Kalmarsund justera på nu för att de inte ska åka på säsongens första förlust?
9: Ja, men det är väl det jag säger. De måste ju komma in med bollen på insidan då, av den här AIK-boxen som står ganska så brett ändå. Så på in i den farliga positionen mitt i banan behöver man söka ute. Och jag brukar ibland beskriva det som om du har en tärning med femman. Så är det ju liksom 2 stycken i ena hörnen och 2 i andra och så en gille i mitten. Ungefär så. Och ställer ut dina motståndare på samma positioner, då blir det ju lätt för den femman att markera den andra femman Så man måste flytta på dem och överbelasta kanske på två punkter nära varandra. Den i mitten kanske behöver vara nära, så man får hitta två mot en lägen eller trianglar som man kan spela runt på. Står man med lika långa avstånd mellan varandra, då är det mycket lättare att markera. Så man behöver överbelasta mer för att sen få in bollen i den farliga ytan för att avsluta. Så spelar Kalmarsund inte.
8: AIK på jakt efter att utöka den här ledningen återigen. Nu är det däremot Kalmarsund som tar över bollen just nu till vänster i backlinjen. Man lägger in en fin boll. Berätta, vad var de gjorde?
9: Ja, de slog in den i mitten och blir det där farliga området framför mål eller i offensiv plan i mitten på banan. Då blir det givetvis svårare för AIK att försvara. Då hänger man inte med och så blir det ett läge direkt. Det var ju första gången på en period och 8 minuter de gjorde det.
8: Pratade vi så högt så att spelarna nere på plan hörde dina direktiv?
9: Jag vet inte, kanske.
8: Kalmarsund som fortsätter att äga boll till vänster spelar över på högersidan samtidigt som Peter Arnberg bredvid står och gör stora rörelser med sina händer.
9: Det är lätt att stå här uppe och peka och säga hur man ska göra, men de måste få in bollen i mitten. Så är det.
8: Ja, de har onekligen jobb att göra, Kalmarsund, för det är hemmalaget AIK som leder med 4-1 i SSL innebandyn. Den tredje perioden är 8,5 minuter gammal.
0: Brynäs, regerande mästarinnor på hockeysidan, möter Skellefteå på borta is idag. Det är paus efter 2 spelperioder och det är Brynäs som leder med 2-0. Strax dags för den tredje perioden där. Och strax också mer från Andreas Almgren som gästar söndagsintervjun i Grand Canal.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Kalmarsund har möjligtvis fått en biljett in i matchen och vi får dem också. Det skulle precis säga att de har tilldelats ett powerplay efter att Kim Gilott fick gå ut och sätta sig på utvisningsstolen. Den chansen utnyttjar man också och reducerar numera 4-2.
1: Ja, William Forsman, en talangen från Bromma som gör mål. En poänggörare, en duktig spelare. Det kommer ett spel ifrån pointposition och mitt i banan. Diagonalt ut till höger och så ett direktskott lågt i första stolpen. Och då kunde ju Kärnberg inte ta den. Han har varit grym annars i kassen där för AIK, men den kunde han inte ta. Och en gratismöjlighet efter att Kim Gilott slagit iväg bollen. Han fick frislag emot sig. Fördröjande av spel. 2 minuter mycket riktigt. En massa AIK-klagare. Så Thomas Andersson, den rutinerade domaren, såg det och gav Kalmar då den här möjligheten att komma tillbaka i matchen. Lite onödigt från AIK.
0: Vi såg något väldigt intressant under det här powerplayet. Vi var inne på den storspelande nummer 77 i Kalmarsund, Linus Malmström, som byttes in under powerplayet. Han haltade ordentligt när han kom in.
1: Ont i höften, ljumskar någonstans. Tvingades bryta matchen efter den första perioden. Det är ju inte de absolut starkaste offensiva spelarna som Kalmarsund har. Det är inte de bästa offensiva spelarna i hela SSL som kom in och bara spelade powerplay och haltade omkring där. Det såg inte bra ut faktiskt.
0: Kalmarsund har fått lite vittring i jakten på att kvittera och kanske ta ledningen emot AIK. Just nu står det 4-2 till hemmalaget i SSL-bandyn. Halva den tredje perioden kvar att spela.
2: Och i hockeyn, pucken precis släppt i den tredje perioden mellan Skellefteå och Brynäs. Det är gästen Brynäs som leder där med 2-0. Vi ska strax tillbaka till hockeyn och innebandy, men först till söndagsintervjun i P1 igen med världslöparen Andreas Almgren. Programledare Martin Wiklin säger där hur han slås av att Almgren verkar ha sån självdistans att han trots en närmast manisk jakt på prestation och resultat kan se det hela utifrån och garva åt sig själv. Vi lyssnar igen.
3: Nej, men alltså, jag vet ju att det inte är normalt och det är någonting som är liksom i grunden konstigt med det jag gör. Jag tycker att allting blir bara mycket roligare om man inte tar sig själv på för stort allvar. Det är liksom jag springer snabbt, startar på en plats och går i mål på typ samma plats. Liksom. Jag vet inte, jag tycker det är liksom bara att tar man sig själv på för stort allvar så får man något konstigt. Man får inget hållbart förhållande till det man gör.
4: Men du tar det ju på extremt stort allvar ju.
3: Absolut, men också att kunna se det sjuka i det på något sätt. Mm. Alltså, det är så här, jag är liksom nästintill besatt av att jag ska bli så bra som möjligt med det liksom, utifrån de förhållanden jag har. Men samtidigt så vet jag att det är en konstig jakt i grunden. Jag tycker att det är som man måste kunna skratta åt.
4: Just det. Du lever ju ett liv där allt ska mätas och kontrolleras. Varje kalori, varje steg, varje röd blodkropp i kroppen. Du har 6 vilodagar på ett år. När släpper du kontrollen och bara lever, ger dig hem, liksom förlorar dig?
3: Alltså, först och främst, liksom, jag mäter inte allt, utan jag mäter det som jag upplever är värt att mäta. För det känns som att nu för tiden kan du få hur mycket data strömmar som helst och då kan du bara bli överväldigad, utan jag tar liksom med det som jag tycker är värt att ha. Men sen så blir det alltså att efter säsongens sista lopp så tar jag 2-3 veckor där jag liksom bara gör vad jag vill.
4: Kan du ta med mig till de där veckorna? Hur är livet då?
3: När man tar förra året så jag sprang in mitt sista lopp i Valencia en halvmaraton och slog jag Europarekord där. Då hade jag några kompisar som var nere i Valencia. Så de stod i väntan där med en champagneflaska vid målgång och sprutade ner mig och körde, liksom, började köra på där. Och sen när man gjort dopingkontrollen, liksom duschat och käkat, då mötte man upp det och så hade man liksom det började väl med att det var El Clasico samma dag som man stod och kollade då på någon bar någonstans. Och sen så hade man ju en rolig kväll natt där innan jag var hem igen. Drog till New York en lång weekend. Hade kul där, avslutade liksom med en resa till Palma. Den hade väldigt kul också. Och det är inte så att jag inte tränar. Men det är att jag inte har ett program. Det är liksom, känner jag för att gå ut och jogga, då gör jag det. Känner jag för att vila, då vilar jag. Men sen så tycker jag, i grunden så handlar det... Det är inte så att jag bara vill att jag ska träna 50 veckor om året för att jag ska ha kul två. Utan allting handlar ju i grunden om att du ska bygga upp ett liv som gör att allt känns värt det på något sätt. Så att det är kul. jag tycker att det, jag vill inte komma i ett läge där liksom hela min karriär har varit avgörande om jag vinner ett OS-guld eller inte. Liksom att känna om det har varit värt det. Utan att jag vill att känna att jag har haft det tillräckligt bra för att det ska ha känts värt det även om jag inte vinner ett OS-guld.
4: Mm.
2: Andreas Almgren gästar söndagsintervjun i P1 med Martin Wiklin. Du hör hela avsnittet om du så önskar i appen Sveriges Radio. Det såg avgjort ut ett tag. 4-1 för AIK mot Kalmarsund i innebandyn, men det blir allt mer spännande.
0: Ja, nu är det återigen matchut av det här i Solnahallen. Nästan bud på en kvittering där till och med från Kalmarsund. Man har reducerat ytterligare en gång. Numera bara ett mål bakom AIK efter att man har gjort sitt tredje mål för matchen. Expert Peter Ronberg, vi såg sättet målet gjordes på, precis det som du eftersökte.
1: Lite vad var det jag sa? Att bollen kommer in i farliga området mitt i banan. Det var ju också det som var senaste chansen också. Det är så Kalmarsund ska göra mål, och de var nära att göra det två gånger här nu.
0: AIK som tar hand om bollen i backlinjen. Säkerligen en del nervösa spelare som bara vill spela av de här kvarvarande 7 minuterna utav matchen, eftersom man alltjämt är i ledningen. Skott därifrån Kalmarsund, men skickligt utav målvakten Tjernberg i AIK-kassen. AIK har ledningen, 4-3 står det emot Kalmarsund. 13,5 minut på klockan.
2: Jämnt och spännande där, men frågan vad gäller ishockeyn, Peter, det ser avgjort ut mellan Skellefteå och Brynäs.
5: Ja, det var ju så att vi hade hoppats på för matchens spänningsskull att Skellefteå skulle reducera till 1-2, men istället blev det 3-0 till Brynäs som kommer att gå mot sin femte raka seger i svenska damhockeyligan. Målskytt den senaste matchen, Lovisa Engström. Brynäs som tog över matchen totalt i mittenperioden. Skottstatistiken säger all 15-0. Skellefteå hade alltså inte enda skott mot målvakten i Brynäskassen i den andra perioden. Brynäs klasser bättre än Skellefteå och kommer att vinna.
6: Nu när klockan är 16:45 så börjar en kvart med ekonyheter i P1 och i appen Sveriges Radio. Bland annat om att Stefan Holm söker professionell hjälp och ber om ursäkt för att han attackerade tv-profilen Emil Persson. I Indien vill myndigheterna komma till rätta med matsnusket på restauranger och hotell, och så har Sveriges dyraste Pokémon-kort sålts för 1,2 miljoner kronor i helgen. Det och mycket mer i 16:45 ekot i P1 och i appen Sveriges Radio. Nu!
2: Här i Sporttexten följer vi närmast innebandyn AIK Kalmarsund igen.
0: Ja, det nu är blott 6 minuter kvar av den tredje perioden. AIK hemmalaget leder fortfarande med 4-3. Kalmarsund som är på kvitteringsjakt. Man äger bollen, där skjuter man ju också i mål. Och titta på jublet när han får in kvitteringsmålet. Nummer 19, Viktor Wettergren.
1: Ett skott som kommer långt utifrån. Det är ju Tjernbergs första misstag i matchen, AIK-målvakten. Den går lite lågt under armbågen, ovanför benet där. Den kanske han skulle ha haft. Men det är ju mycket mer tempofyllt Kalmarsund. Mycket mer driv i steget. Mycket snabbare passningar. Mycket större och bättre positionsförflyttningar. Vilket gör att det stillastående AIK-försvar kan inte vara stillastående längre. Och när de är det, då kommer ju också lägena. Kalmarsund spelade i den andra perioden och bit in den första i samma låga tempo som AIK stod i sitt försvarsspel. Nu har man höjt tempot, ändrat på det, och då får man också fler lägen. Så AIK, om de ska möta upp det här nu och ta poäng i den här matchen, då måste de också vara mer aktiva i sitt försvarsspel. Mer aggressivt rörelse och så vidare.
0: Om lite drygt 5 minuter får vi veta ifall AIK kommer ta poäng i den här matchen eller inte. Just nu står det alltså 4-4 helt jämnt med... Ja, sisådär 5,5 minut kvar utav den tredje perioden.

0: somebody else. Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.
1: Kristianstad vann ju SM-guldet i handboll på herrsidan i våras och spelar nu igen då i handbollsligan och möter Önnered den här dagen. Efter halva matchen är ställningen 21-14 och stor ledning alltså för IFK Kristianstad.
0: Apropå SM-guld, Peter.
2: Ja, det handlar om SM-guld i hockey. Brynäs har ju något att försvara i svenska damhockeyligan och som säsongen startat för Gävle-laget så är det ju ingenting som inte säger att de ska kunna upprepa den bedriften. Det står 3-0 mot Skellefteå på bortaplan, totalt överlägsna från period 2 framåt. 28-9 är skottstatistiken just nu när vi har 12 minuter kvar av den här matchen och Brynäs kommer att ta sin femte raka seger. Skellefteå orkade stå emot i en period men sen tog kraften slut. Då ska vi ändå ha klart för oss att Brynäs har en match i benen från igår. De mötte ju Luleå och Skellefteå var ju spelledigt igår och hade match i fredags mot Modo. Men skickligheten tar också överhand när man bara får jaga puck som Skellefteå får göra. Och till slut så finns det ingen energi kvar att kunna spela konstruktiv hockey utan det blir bara försvara sig bäst i Skellefteå. Det är Miranda Dahlgren, målvakten. Det säger allt. Trots det ligger laget under. Brynäs 3-0 borta mot Skellefteå. 12 minuter kvar.
3: Och i Solnahallen gör hemmapubliken vad man kan för att klappa igång sitt AIK emot gästande Kalmarsund i SSL innebandyn på här sidan. Tre raka mål från gästerna i den tredje perioden gör att vi just nu har ställningen 4-4, helt lika med 2 minuter kvar när Kalmarsund möjligen kan skapa någonting här. Skottet sett utanför.
4: Ja, men viktiga minuter här nu då. Ingen vill ju tappa den poängen man har, så gäller det att vara modig men inte tanklös och bara köra. Man måste ändå tänka efter vad man gör med bollen, för det går otroligt snabbt om man gör något misstag som är slarvigt och svänger det snabbt åt andra hållet och skapar målmöjlighet. Så det kommer nog bli lite försiktigt här tror jag, sista delen av den här perioden.
3: Kalmarsund som möjligen kan skapa någonting här offensivt. Skottet kommer i mål. Där tar gästande Kalmarsund ledningen för första gången i matchen. 5-4. Med mindre än 2 minuter kvar utav matchen. Kapten Kevin Haglund.
4: Det är ju slött av AIK. De blir av med bollen med ett liksom inslag i offensivt läge. Chilla lite hem, småjogga lite. Och då står de till bollen. En kort pass upp och sen ett par snabb löpning från Wettergren och sen diagonal mot en fri Haglund. Så de är ju inte med, de är ju sovande när det är mindre än 2 minuter kvar och man har en poäng. Det är precis det som inte fick hemma för AIK. Men snabbt, rappt, smart av Kalmarsund och givetvis Haglund då som den matchvinnare han är med det här målet då till 54. Nu är det inte slut än, men det kan bli det matchvinnande målet.
3: Timeout-läge i detta nu. AIK som alltså har förlorat de 2 inledande matcherna. Nu ligger man under i den tredje matchen. Du nämnde ordet krisstämpel innan. Hur nära är man det nu?
4: Ja, men förlust här nu och sen Mulko borta och inte vinst där. Då är det 4 raka utan seger. Då vet du tusan om inte KRIS-kris blir rubriken på AIK-säsongsupptakt.
3: Om knappt 2 minuter får vi svaret på vem som vinner den här matchen eller om AIK möjligtvis ska kvittera. 5-4 till bortalaget Kalmarsund i SSL innebandy.
5: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
6: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
5: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Och Brynäs bara öser på mot Skellefteå i svenska damhockeyligan. Det står 4-0 Vilma Sundin med sin andra fullträff i matchen. 4-0 Brynäs mot Skellefteå. Halva sista perioden återstår.
3: Nu är det dryga minuten som återstår av denna match. Den tredje perioden mellan AIK och Kalmarsund i SSL innebandy. Kalmarsund som leder, man har också bollen. Tar sig in på offensiv planhalva innan man kanske möjligtvis lite taktiskt slår den neråt i banan för att spara lite tid. Bollen befinner sig bakom Kalmarsund.

0: Målet nu. Man försöker slå upp den på högerkanten längs Jan Byrki, nyförvärvet ifrån Schweiz, som blir av med bollen, men Kalmarsund återtar den genom nummer 66. Kapten Haglund som återigen spelar i sidled bakom eget mål. Nu lutar det åt att man bara försöker tiden att gå. Haglund får bollen längs vänsterkanten. Och han klarar det fint. Målvakt Sandberg som också slutar att få en liten smäll i det läget.
1: Ja, Haglund fortsätter ju sin rörelse framåt och på utsidan av målet. Men då ligger ju Sandberg där med huvudet och krockar honom lite. Så det gjorde honom lite ont med ett knä kanske upp mot hjälmen där. Från Haglund till Sandberg. Men det ska nog reda sig, tror jag. Det är ju 39 sekunder kvar. AIK fick jaga ganska länge utan att ta bollen. För man vill ju ha bollen så man spelar 6 mot 5. Kalmarsund gjorde det väldigt, väldigt smart. Samtidigt som AIK inte riktigt körde. Sprang liksom avvaktade någonting där. De skulle ös på och stressat ännu mer. Nu har de fått tag i bollen. Nu har de möjligheten. 39 sekunder kvar. Och nu ska man givetvis spela 6 mot 5.
0: Ser att målvakt Oskar Viking Tjernberg, han med det stora skägget och det långa håret i en tops bak på huvudet, har rest sig upp igen och går ut till bänken för att möjligtvis stanna där 6 mot 5 spel som du
1: nämnde. Ja, det kommer han göra. Det, han har ju varit väldigt, väldigt bra matchen förutom ett misstag, det blir det mål tyvärr. Han har varit grym i matchen. Vi får se här då.
0: Spelet igång igen. Gilott längs vänsterkanten försöker nå Herne Granen. Når han bollen? Svaret är ja. Vidare till Björk. Han spelar bakåt till Hellqvist längs högerkanten och så ett försök till en diagonalpass här. Återtar Kalmarsund bollen och sätter den också i upp en kasse och det är återigen kapten Haglund. Och där kan vi konstatera att matchen är avgjord.
1: Ja, så är det. Svagt passningsspel i 6-5-spelet. Lite för liksom nätt. Det var inga rejäla passningar och det blev ju ett lätt byte för Haglund och snod den diagonalen och sen vända spelet och lägga in en öppen kasse. Kevin Haglund som har varit en profil under många år nu. Säger ju själv att han var urusel förra säsongen. Kom inte med i någon landslag och sådär. Och är revanschugen på att dels var mycket bättre själv men också för sitt Kalmarsund då. Där han går längst fram med fanan och är både ledande på planen och utanför planen som en PR-maskin för sitt Kalmarsund. Och två mål ikväll för honom.
0: Här byter han och ställer sig längs vänsterkanten istället när teckningen ska komma. Då ser vi också att Stefansson har bytts in igen för AIK.
1: Ja, oklart varför. De tror på någonting här då, men då Stefansson är ju sån som slår in bollar och returer. Så nu måste man lägga in den direkt in på Stefansson. Det är när de lyckas.
0: Ja, nära, nära. Vi ser att man återigen spelar 6 mot 5. Målvakten Tjernberg ute på bänken. Här tar Haglund återigen över bollen. Var nog sugen på att sätta den i öppen kasse igen, men han blir av med bollen till AIK som spelar upp den på offensiv planhalva. Skott försöker i öppen kasse återigen, men då är Hellqvist skickligt där i AIK-försvaret och täcker eget mål.
1: Väldigt starkt att komma tillbaka. Det är ju 1-4 till 6-4 här på, ja, på mindre än en period. Det är ju otroligt bra gjort och svagt av AIK på andra sidan då, inte fullfölja så som de var inne på. Det blir ju det matchbilden ändrade så att Kalmarsund fick ett högre tempo i sina aktioner offensivt. Då hade sig bättre och fick bättre fart och AIK fortsatte vara stilla stående i sitt försvarsspel. Man stod i sina skyttegravar. Då tog Kalmarsund upp AIK och AIKs slutdel av matchen är ju riktigt svagt.
0: En stark sista period gör att Kalmarsund lyckas vända denna matchen. Gästerna tar tredje raka segern den här säsongen. Hemmalaget AIK, de tar tredje raka förlusten. Slutresultat 6-4 till fördel för Kalmarsund i SSL innebandy.
2: Vilken vändning ni fick se, Emil Håkansson och Peter Ahnberg på plats i Solnahallen. Det är avgjort också vad det verkar i SDHL-hockeyn. Brynäs har 4-0 borta mot Skellefteå, slutminuter i tredje perioden. Kan ni

0: Geronimo med Shepard här i Sportextra. Det är nyhetsdags här i kanalen.
1: En miljon kronor. Så mycket kostade det dyraste Pokémon-kortet i Sverige. Kortet köptes av företagaren Kevin Chan på mässan Card Expo Sweden i Stockholm i helgen. Och han har redan sålt det vidare med vinst.
2: Det här är ett kort som heter Alakazam. I Pokémon-världen så är han en trollkarl. Kortet är från 2006. Det finns bara 80 stycken av i världen i den här graderingen. Det är väl det som gör det unikt.
3: På lördagen träffades kortsamlare i Fryshuset i Stockholm för mässan Card Expo Sweden. En av utställarna var Kevin Chan från Stockholm som började samla Pokémon-kort för 2 år sedan. Och enligt honom kan han ha köpt det dyraste kortet i Sverige för 1 miljon kronor. Som han redan har sålt vidare för 1,2 miljoner kronor till en köpare i England.
2: Det är en väldigt, väldigt stor samlarhobby. Många har den här nostalgin av att de växte upp med att samla Pokémon-kort, öppnade dem, bytte i skolan och så. Och nu när de växte upp så har de vuxenpengar, kan köpa lite mer. Och sen tar de det vidare till sina barn. Vi alla växte upp med filmer från Pokémon, alla gosedjuren, alla leksaker och så, videospel. Och sen så blev ju kortsbranschen väldigt stor när folk insåg att shit, det här kan vi tjäna pengar på.
3: Kevin har ett aktiebolag och företag som säljer kort, vilket han hoppas kommer att resultera i en tidig pension.
2: Jag har faktiskt ett sikte på att jobba fem år och sen förtidspensionera mig som 35-åring. Och det tycker jag är otroligt coolt att man kan göra det från, alltså det här är ett jobb som kanske inte ens fanns för några år sedan.
1: Reporter här Synne Solén, P4 Stockholm. Så kan vi berätta att Moderaterna nominerar Andreas Norlén, alltså sittande talman, till posten som riksdagens talman i ytterligare 4 år. De rödgröna partierna har ännu inte nominerat någon kandidat till den här posten. Den förra höjdhopparen Stefan Holm ber nu om ursäkt för att han attackerade poddprofilen Emil Persson på en restaurang i Göteborg igår. I ett inlägg på Facebook skriver Holm att han kommer att söka professionell hjälp. Holm har polisanmälts och hans medverkan på bokmässan idag ställdes in med anledning av händelsen. Anställda på ett äldreboende i Göteborg filmade en boende med kognitiv funktionsnedsättning i en utsatt situation och la ut filmen i en chattgrupp, skriver Göteborgsposten. De anställda har polisanmälts och Göteborgs stad har anmält händelsen till IVO. Ikväll blir det mest klart väder, men imorgon tätnar molnen och det finns risk för regn. I Östersjölandskapen mest soligt innan molnen tätar framåt eftermiddagen. Temperaturer imorgon 14-19 grader i söder och mellan 9 och 14 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
4: Och där är Sportextra P4 med Martin Marl och Alexander Lundholm i studion och med bra huvudrubriker. Sverige har tappat 2 till spelare inför Nations League-matchen mot Polen i fotboll imorgon. Alexander Isak och Hjalmar Ekdal tvingas lämna truppen på grund av skador och inga ersättare kallas in. Sverige vann damstafetten under orienterings-EM i Litauen trots ett rejält fall för Tove Alexandersson på sista sträckan och de svenska herrarna tog brons. Och Beate Olssons Liverpool vann derbyt över Everton efter att svenskan nickade in ett mål redan efter 4 minuter. Till sist blev det 2-0 till Liverpool i Women's Super League-fotbollen.
5: I damernas SDHL-hockey så är Brynäs på väg mot 5:e raka segern, leder bekvämt 4-0 borta mot Skellefteå med bara minuter kvar utav den 3:e perioden. Och i herrarnas innebandy SSL så blev det en supervändning utav Kalmar Sund i sista perioden mot AIK. Man vände 1-4 till 6-4 och Kalmar Sund är fortsatt obesegrade i årets upptakt utav SSL. AIK åkte på 3:e raka förlusten. Men tillbaka till landslagsfotbollen nu, ett namn som några studsade till på när Potter släppte startelvan mot Rumänien i fredags, det var Sebastian Nanasi. Så här såg han själv på sin möjlighet.
6: Nej, men en bra möjlighet och jättekul att få chansen från start.
7: Potter har ju hyllat dig mycket så här för träningen och vår expert hyllade dig stort efter matchen. Hur upplevde du själva matchen?
6: Nej, men jag trivdes väldigt bra där ute på planen och jag kände att vi trivdes bra där ute som ett lag också och kunde prestera på en bra nivå.
7: Kunde du känna ett ansvar att gå in och behöva liksom bevisa dig själv också i landslaget?
6: Nej, men det tycker jag inte. Alltså, det handlar ju inte om att jag ska visa mig. Det handlar om att laget ska vinna och jag försöker liksom göra det som är bäst för laget hela tiden. Och om det är att försöka connecta oss med anfallet eller vad det kan vara, så försöker jag göra det till min bästa förmåga.
7: Det är ju många som hyllar liksom stämningen generellt här. Hur upplever du det?
6: Ja, men stämningen är riktigt bra här och det är någonting som vi kan vara stolta över. Och det är väldigt viktigt också att ha den här stämningen och vara tillsammans hela tiden. För är man där utanför planen så kommer det också följa med in på planen, att man vet att man har varandras rygg hela tiden. Men desto bättre man trivs med varandra, desto bättre kommer man trivas med varandra inne på planen, om du förstår vad jag menar. Utan den gemenskapen och den tillsammansheten liksom byggs vidare och man vet var man har varandra hela tiden.
7: Nu är det ju match mot Polen. Hur ser du på dina chanser att fortsätta spela från start?
6: Ja, det får vi se hur det blir. Jag tänker egentligen inte så mycket på det. Jag försöker förbereda mig så bra som möjligt och så är jag redo oavsett hur det blir.
5: Sebastian Nanasi där till Selma Jennevall. Imorgon 8:15 avspark i match nummer 2 i Nations League-fotbollen. Sverige då mot Polen. Peter Sundqvist, du ser Skellefteå mot Brynäs idag. Det är en ganska enahanda historia, för Brynäs är fullständigt överlägsna och har fått en kanonstart även på den här säsongen.
8: Ja, så är det. 50 raka vinsten är ett faktum om 1,5 minut. Det står 4-0. Jag ska korrigera lite grann när det handlar om målskyttarna för Brynäs. 3-0 gjordes utav Anna Majskner och ingen annan. Och Nora Tullos gjorde fjärde målet för Brynäs, som försöker göra ytterligare ett mål på den duktigt spelande målvakten Mira Dahlgren. Hon styr undan den i skyddsnätet. Då är ju frågan, vilket lag ska kunna utmana Brynäs om det här SM-guldet? Ja, som det ser ut just nu så har jag väldigt svårt att se något lag som ska kunna hota detta Gävle-lag. Frölunda tänker ni kanske då, fjolårsfinalisten. Ja, de har ju tappat många viktiga spelare och det syns också på prestationen under inledningen av ligan. För fjolårsfinalisten Frölunda ligger faktiskt sist i SDHL, har bara 3 inspelade poäng efter 4 omgångar. Brynäs går ju upp nu på full pott, 15 poäng efter 5 omgångar. Så att som det ser ut nu så är Brynäs ohotat på toppen, men som sagt, det kan ju hända saker och ting under säsongen. Brynäs som spelar runt och Skellefteå som försvarar sig ändå väl så här, tycker jag ändå spelar med karaktär med tanke på hur utspelat laget var under den andra perioden. Det var ju 15-0 i skott där till Brynäs när vi var bara 1 minut kvar av den här perioden och matchen. Och vi kan också konstatera i poängproduktionen att samtliga formationer i Brynäs gör mål framåt, så det visar ju också på en bredd i laget som Gävle-laget visar upp. 4-0 strax ut här i Skellefteå, 5:e raka för Brynäs, snart ett faktum.
4: Och från Hockeyallsvenskan har vi berättat att Östersund vände och vann i förlängning mot Visby Roma 4-3 till Östersund där, och att Vimmerby besegrade Karlskoga på bortaplan 3-1 till bottenlaget Vimmerby, som det har varit hittills under den här säsongen som ju är tidigt in. Det är ju Leksand som toppar Hockeyallsvenskan och spelar just nu mot Almtuna som ligger på 8:e plats inför den här dagen. Och efter den första perioden i den matchen så är det 1-1 mellan Leksand och Almtuna. Och i en live-tabell är det faktiskt AIK som ligger på 2:a platsen i Hockeyallsvenskan, spelar just nu och leder mot Mora. Efter den första perioden är det 1-0 till AIK.

0: Chesney Hawks i söndagsport extra med The One and Only. Strax anropar vi Bosön igen och det svenska herrlandslaget i fotboll.
1: The One and Only den här säsongen när det gäller spjut är definitivt Yan Zijie ifrån Kina. Det är den nya riktiga superstjärnan inom spjutkastningen, bara 18 år gammal. Och nu har de vunnit asiatiska mästerskapen i hellregnet i Nagoya och det med ännu ett jättekast. Yan Zijie kastade 70,46 i sitt första och enda försök, det sjätte längsta spjutkastet i historien faktiskt. Hon kallas i Kina för ett kast för Yan, eftersom hon nästan alltid bara behöver ett kast för att säkra segern, och så också nu. Men hon har haft skadeproblem under året och förlorade faktiskt Ultimate Championship för några veckor sedan i Budapest mot japanskan Haruka Kitaguchi. Men nu fick den olympiska mästarinnan från Japan se sig tydligt besegrad av den 18-åriga Yan Zijie, som alltså kastade hela 70,46.
0: Nu fotboll.
2: Gabriel Gudmundsson, tillbaka från lite av en skada, fick chans att spela mot Rumänien. Bara beskriv först vart du är just nu rent liksom fysiskt.
3: Ja, nej, som ni vet så var vi skadade under försäsongen, så kan man väl säga klev in direkt in i hetluften i Premier League utan någon försäsong. Det är klart att kroppen behöver också lite tid på att få tillbaka rytmen och sådär, så att fick ju tre bra matcher här senast. Känns bra. Klart att det sliter lite i slutet på matcherna. Men det är liksom ingenting som jag har fått skavankar av eller annat. Så, här, så att det är bra. Fick lite minuter senast som var skönt att få igång kroppen lite igen. Så får vi se.
2: Efter VM så sa ju du att det fanns ju något där hemma som verkligen lockade dig också. Hur har de här månaderna varit att få vara hemma med sonen?
3: Nej, men jag sa det till dem där innan att det är inte ofta vi fotbollsspelare får pappa lediga, så att det var väldigt lyxigt att få vara det 3 veckor hemma på semestern. Och det är klart, det är bara härligt att få vara med såklart. Så att det har varit en otroligt rolig tid.
2: Mm. Hur mycket känner ni att det ni fick ju så pass mycket tid tillsammans under VM. Ja. Hur mycket av det har liksom blivit en riktigt bra bas i det här laget?
3: Nej, men absolut. Jättebra att få bas och samlat på oss väldigt mycket i ryggsäcken från VM. Fått lite mer erfarenhet också. Det var ju inte många av oss som hade spelat mästerskap. Så kom ihåg också att ibland så behövs det tid. Och det är tråkigt att prata om det. Många som säger att det inte finns tid i fotboll, det vet man om också. Men jag tror det var väldigt nytt för oss att få den erfarenheten. Och jag tyckte också det vi gjorde senast mot det med när det var en kurva som gick uppåt. Så ja, hoppas vi kunna bygga vidare på det.
2: Du fick ju spela en del nu senast mot Rumänien, men satt också vid sidan och kunde se spelet lite utifrån. Hur ser din analys ut av matchen?
3: Nej, men jag tycker stora i hela så det bra ut. Jag menar, vi vann matchen och det är det viktigaste också. Det är liksom viktigt att ta med sig att vi tycker vi gjorde bra offensivt. Tycker såklart att vi kan kanske skapa lite till. Tycker att vi var ändå så pass bra om bollen att det kan gå. Och som alltid så är det vissa delar som vi kan alltid göra bättre. Men i stora hela så tycker jag att det var bra. Jag vet inte, de hade inte så mycket skott på mål. Visst lite skott utanför, men som Victor gjorde en bra ledning och bra tackling i andra halvlek. Men i stora hela tycker jag det så bra ut.
2: Vad tar man då med sig mot ett motstånd som Polen? Börjar man tänka väldigt nytt eller känner ni att okej, nu har vi tid att liksom sätta någon form av spel?
3: Ja, alltså man kan prata mycket så här taktiskt och spel och sådär, men det är också att gå ut på och vinna dueller och liksom sätta de vanliga passningarna till rätt gubbe och liksom också kvalitet i sista tredjedelen och göra mål. Så att man kan prata mycket taktiskt, men jag tycker ändå att det vi gjorde senast är verkligen någonting att ta med sig från de ytor vi hittade med droppande forwards och Victor också som lagt djupled, så ser det positivt imorgon, men däremot kommer de komma hungriga såklart.
2: Vår expert Jon Persson hade velat se dig från start. Är du redo att spela 90 minuter?
3: Ja, men jag är redo, så får vi se imorgon vad som händer, men ja, kroppen känns bra, haft en bra vecka.
0: Gabriel Gudmundsson där i samspråk med Selma Jennevall. Selma strax tillbaka med Graham Potter, den sista delen från Bosön för idag. En framåtblick då mot vad som väntar imorgon. Det är ju Polen 8:45. Det kan vi det här laget. Men före dess innebandy, det var ju en riktig supervändning för Kalmarsund som vände 1-4 till 6-4 bortom mot AIK under eftermiddagen.
4: Lagkapten i Kalmarsund, Kevin Haglund. Det blir till slut en seger här emot AIK efter en riktigt stark tredje period. Berätta själv, vad känner du?
5: Ja, men både stark och svag tredje period. Vi börjar ju inte alls som vi snackade om i periodpausen, men jag tycker att vi i första perioden borde vi skaffa oss en ledning. Vi blir lite stressade i första matchen här säsongen där det blir... Ja, men vi kanske inte riktigt känner att vi kommer åt dem. Eller, ja, det är en ganska seg match och så släpper vi två i början av tredje, så att utifrån det så är det ju sjukt starkt att vända på det här.
4: Utifrån sett så tänker jag i alla fall att de tillfällena man har att justera grejer i laget är i periodpauser. Som du säger så inleder de med att göra två mål i tredje perioden, men ni kommer tillbaka ändå. Hur fördelar ni i laget vad förändringarna ska vara?
5: Nej, men vi hade ju en plan och någonstans där vi gick ner på folk, komma in i matchen lite mer. Det var lite segt när vi var på 3-5 när vi kom, ja, men då är det ofta ett drag och de brukar göra klassiska, det är byta målvakt eller gå ner på folk, och Sarins hade gjort en bra match så att det alternativet fanns ju inte. Så 2-5, vi pushar på lite mer, vi trodde på processen, deras målis gjorde en bra match, så att, rättvist till slut men tight absolut.
4: Om vi tänker individuellt för dig, hur kändes det att det var du som fick sätta de där avgörande målen?
5: Nej, men jag vill ju bidra som sagt och det är därför jag är här. Jag ska vara här och avgöra matcher och idag gör vi det verkligen tillsammans. Och ja, men jag blev serverad en sjukt bra passning av Wettergren och någonstans så känner jag att vi hade lägen i vår femma att göra 3-4 mål i två första perioderna, så det var skönt att det lossnade till slut.
4: Hur ska ni göra i kommande matcher för att kanske inleda på samma sätt som ni avslutade idag?
5: Ja, alltså första perioden tycker jag att vi kommer ut ganska starkt. Det är väl att vi tappade tron lite på oss själva och blir lite för avslagna, men skjuts in i ryggen och sån här vändning är ju bra boost för självförtroende, så att vi tar med oss mycket.
4: På tal om boost, tredje raka segern, segrar i samtliga matcher den här säsongen.
5: Ja.
4: Hur bygger man vidare på det här?
5: Fortsätter vinna.
4: Hur långt kan Kalmarsund nå?
5: Hur långt som helst, men klyschigt, en match i taget.
0: Just det, men tredje raka nu alltså Kalmarsund efter vändning 1-4 till 6-4 mot AIK. Kevin Haglund, kapten i Kalmarsund, till Emil Håkansson.
1: Och i fotbollens Women's Super League så har det ju varit ett riktigt sånt klassiskt Merseyside-derby idag mellan Liverpool och Everton, som Liverpool vann med 2-0 efter ett tidigt mål av Beata Olsson. Men det blev två stycken svensk mål där, för det andra målet gjordes av Cornelia Capox efter 86 minuter. Hon har gjort två mål på 4 ligamatcher för Liverpool nu, som hakar på topplagen efter en till seger den här säsongen. 2-0 till Liverpool efter två svenska mål alltså, där i Women's Super League-fotbollen. Tidigare idag så vann ju Rosengård över Piteå i damallsvenska med 1-0. Viktig seger för Rosengård där i botten, som är 2 poäng ovanför kvalplats nu. Och BP besegrade tabelltrean Malmö med 3-1 i damallsvenskan i fotboll.

0: Madonna med Vogue här i Sportextra. Fotboll återigen och vi blickar framåt det som väntar imorgon.
1: Då är det alltså dags för match mot Polen igen. Väldigt goda minnen sen senast. Är man extra sugen på att möta dem igen?
2: Yeah, I think that's the understatement. The feelings of the Poland game were incredible. Obviously we had a different match, different situation, different occasion. But nevertheless, we started with a win. We've got 3 points. We'd love to carry that on with another good performance and another 3 points. So that's going to be the aim.
1: Hur mycket har Polen förändrats?
2: Well, I mean, not so much. You can still see a lot of the things they do with the players they have. They can be very flexible. They attacked with a back four with wingers against Bosnia, more so than maybe a back five with two tens. But the individual players that are playing those roles are the same, so they've got different threats depending on where the tactical idea is. So still a good team, and I'm impressed. Lewandowski always with his clever movement causes you a problem, takes up really intelligent positions. So it's going to be a tough game.
1: Du sa att Lagerbielke börjar närma sig spel. Hur är det med Seneli?
2: He's fine. He trained well yesterday. Providing he trains today, which he will, comes through everything fine. He's fit and ready to go.
1: Redo för 90?
2: Yes. Yeah, I think he is. I mean, it wasn't a muscular problem for him. So it was only an ankle. So he's had good game time at his club. So depending on how the game goes and he's playing well, then he could stay on.
1: Vi avslutar som vanligt med målvaktsfrågan. Har du någon tanke där?
2: There's always thoughts, but no, I thought Victor was stable. He was solid. Nothing's really changed there. We've still got two goalkeepers in Melka and Noel that we think are really exciting and we really believe in. But at the same time, there's also a case for stability. So, as always, they're really good for Auger, but nothing to really add.
0: Nej, förbundskapten Graham Potter håller sin start 11 och sina tankar kring målvaktspositionen för sig själv. Imorgon får vi i alla fall svaret. 20:15 avspark i Nations League-fotbollen mellan Sverige och Polen.
3: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
4: Varenda tant och handskar och peruker.
3: Riktiga häxor.
4: Frixan kommer fort in under sängen.
5: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
6: Femte raka vinsten för Brynäs i STHL. Martin Lind, ny tränare för Brynäs. Nu får du möta det lag som du tränade under förra säsongen och du fick lämna under säsong, Skellefteå. Hur var den upplevelsen?
7: Ja, men, det var lite speciellt såklart att komma hit igen, men jag har många fina minnen härifrån och allt kändes bekant när jag kom tillbaka här. Va? Men det är klart, det var skönt med 3 poäng också. Då känns det ju extra bra såklart.
6: Och du vet väl hur Skellefteå spelar?
7: Ja, det gör jag ju i stora drag liksom. Men det gäller ju att få laget att förstå det också. Vi är väl trygga i vårat spel också och har hyfsat koll på Skellefteå som sagt. Men jag tycker vi lyckades med vår gameplan ganska väl.
6: Femte raka. Varför är ni just nu i alla fall så överlägsna i STHL?
7: Ja, jag vet inte om vi är så överlägsna i resultatmässigt så, va? Utan jag tycker det har varit ganska jämna matcher. Men vi har ett bra lag, vi har ett djup i vår trupp som gör att vi kan gå på ganska mycket folk och ja, men duktiga spelare liksom som chippar in på allt. Så ja, men vi har en bra trygghet.
6: Ja, det ser man ju, ni fördelar ut målskyttet också på formationer.
7: Ja, men precis. Det är ju en av våra styrkor såklart. Men även i spelet utan puck så visar vi att vi har en bred trupp som liksom kan, vi kan gå på fyra lines. Och, ja, men mata på hela tiden och jag tror att det är en styrka för oss.
6: 9-1 på 2 matcher här uppe. Först Luleå 5-1 och sen 4-0 mot Skellefteå. Om vi då tittar, säsongen är ung, det vet jag. Men vilka lag ska kunna hota er? Vi ser att Frölunda sladdar ju redan nu. Bara, de ligger ju sist.
7: Ja, men alltså det är ju väldigt, väldigt tidigt på säsongen än och jag är inte så orolig för Frölunda. De kommer nog ta sina poäng. Ja, men jag tror att det är en liten annorlunda säsong på det sättet att det är ett före och ett efter VM liksom. Och, Man vet inte riktigt vad som kommer hända under säsongens gång här. Vilka spelare som lämnar, vilka som tillkommer, vad händer med skador och sånt där. Så vi är ödmjuka i det och vi jobbar på liksom. Och vilka som ska utmana oss, ja men det finns ju flera som kan göra det. Det är jag ganska säker på.
0: Martin Lind, tränare i Brynäs, där i samspråk med Peter Sundqvist efter Brynäs seger 4-0 mot Linds tidigare klubb Skellefteå.
8: Den här dagen när Sverige vann damstafetten under orienterings-EM i Litauen, och det är över en minut före Schweiz som är Finlands andra lag på bronsplatsen. I det svenska laget sprang gårdagens medeldistansvinnare Hanna Lundberg den första sträckan, Sanna Fast den andra, och på sista fanns Tove Alexandersson. Exakt samma lag som vann VM-guld i fjol. Men på den sista sträckan drabbades Sveriges superstjärna av ett dramatiskt fall, Tove Alexandersson berättar för SVT.
9: Nej, jag ramlade och slog bröstet rejält i en stock, så jag tappade andan helt och fick ju ingen luft. Och sen när jag skulle börja springa igen så kunde jag fortfarande inte riktigt få luft, så då blev jag ju totalt stum i benen också. Så jag var glad att jag hade lite marginal där. De sista minuterna var ganska tuffa, men fram till dess så tyckte jag att det gick väldigt bra.
8: Sa Tove Alexandersson till SVT alltså, Tove som också vann guldet i långdistans i torsdags. På här sidan blev det brons för Sverige, vann gjorde Schweiz före Norge. Och vi har också under dagen ju kunnat berätta om att både Alexander Isak och Hjalmar Ekdal har tvingats lämna den svenska landslagstruppen på grund av lindrigare skador som det sägs. Inga ersättare kallas in inför Nations League-mötet som ju väntar mot Polen redan imorgon i Sportextra då, Martin.
0: Och vad hade vi för huvudrubriker från damallsvenska fotbollen idag?
8: Jo, men det var ju att Rosengård besegrade Piteå med 1-0. Johan Kronqvist, väldigt viktiga mål i den 81:a minuten, innebär att Rosengård klättrar och nu är ovanför kvalsträcket, 2 poäng före Växjö. Och Brommapojkarna mot Malmö slutade 3-1, och klättring också då för BP upp till 7:e platsen. Malmö ligger ju 3:a i tabellen, men långt bakom Häcken och Hammarby.
0: Och huvudrubriken från herrarnas innebandy SSL. Kalmarsund stod för en jättevändning, vände 1-4 till 6-4 borta mot AIK, tredje raka segern, därmed ett faktum. Därmed stänger vi Sportextra butiken för idag, men appen Sveriges Radio lever ju vidare dygnet runt. I redaktionen idag Martin Hedberg, Andreas Lundin och Gustav Ränkerskog. Brady Chauvier och Mariette Parling var våra tekniker, och här i studion sällskapet Martin Marl och Alexander Lundholm. Sportextra alltså imorgon med huvudnumret Sverige mot Polen i Nations League-fotbollen, 8:45 avspark, men Sportextra som vanligt från 19. Tack för idag.
8: Tack för den här helgen.
0: Det var kul att sända igen, det var många år sedan sist. Hej så länge.
8: Hej.

makar och arbete med fröjd. Det ökar varans värde och köparen blir nöjd. San Remos sköna damer beundrar hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det idag.

0: busken där hon står.
1: Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får.
0: Men om den glade bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, det drar och du

0: Moderaterna nominerar Andreas Norlén till posten som riksdagens talman i ytterligare 4 år. Det har partiets riksdagsgrupp beslutat på ett möte.
1: I oroliga tider och ett svårt parlamentariskt läge är det viktigt med en talman med både erfarenhet och som är brett uppskattad över partigränserna, säger partiets gruppledare Mattias Karlsson i en kommentar till Ekot. Det här betyder att det kan bli strid om talmansposten. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är det överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon till journalister tidigare i veckan. Socialdemokraterna har inte berättat vem de vill se på posten. Som Ekot avslöjade i fredags har Vänsterpartiet öppnat för att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om hans namn förs fram.
0: Rapporterade Lova Olsson. Och de övriga Tidöpartierna har meddelat att de ställer sig bakom Andreas Norlén som talman. Den före detta höjdhoppsstjärnan Stefan Holm ber om ursäkt för att han attackerade poddprofilen Emil Persson på en restaurang i Göteborg igår. I ett inlägg på Facebook skriver Holm att han kommer att söka professionell hjälp. Holm har polisanmälts. I Storbritannien har 5 män gripits misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott i närheten av flygbasen Fairford, som är en av baserna USA har använt i samband med sina attacker mot Iran. Nina Benner är Ekos korrespondent i Storbritannien.
2: Tidigt i morse så fick polisen ett tips här om 3 misstänkta skåpbilar. De valde att evakuera ett 80-tal boende i byar runt om flygfältet. Och vi har sett på filmer hur de här skåpbilarna har undersökts med hjälp av en bombrobot och 5 personer är alltså gripna misstänkta för förberedelse av terrorbrott, men polisen undersöker också att det här är tidigt i utredningen.
3: Har det kommit några hot mot flygbasen?
2: I somras sa Irans revolutionsgarde att de betraktade det här som, och andra baser som USA använder i sitt krig, som legitima mål. Enligt uppgift har det varit mer polisnärvaro i området de senaste dagarna, men det är inte känt om det har kommit något konkret hot nyligen, och det är också väldigt tidigt som sagt i utredningen.
0: Sa Nina Benner till Katarina Boive. För 3:e gången den gångna veckan har en fartkamera stulits i Uppland. Kameran fanns längs med väg 290 vid Skyttorp, 3 mil norr om Uppsala. Polisen är mycket intresserad av iakttagelser som kan ha koppling till stölderna. Ekot, Erik Norberg.
4: P4.
5: Det här är P4.
6: Pierre Isaksson skördade stor framgång på Svensktoppen både som soloartist men också i grupper som Country Four och Family Four. Men också som låtmakare, men med åren då uteblev hitsen. Men han var ju på väg att göra ny musik. Detta var kort före att Estonia-förlisningen tog hans liv 1994. Men hans son, som då var 9 år gammal, han är kunnig om sin pappas hits och han har senaste åren tagit hand om demokassetterna som Pierre lämnade efter sig och gjort ny musik av det. Och jag som heter Micke Sederberg, jag har träffat Ludvig Isaksson och den här timmen den handlar om Pierres musik och snart får ni också träffa Ludvig. Men inledningsvis en låt som Pierre hade skrivit till 1969 års Melodifestival men som kom allra sist.

0: Ja, men Ola Håkansson, han kom sist i Melodifestivalen 1969. En festival som för övrigt gav oss väldigt många hits i just det här året. Och både Ola, men inte minst Pierre Isaksson som hade skrivit låten, var väldigt besviken över det här. Men det kom en revansch. Det blev ju faktiskt en av de största hitsen från festivalen det här året utanför tävlingen. Mest sålda singeln i Sverige blev den sista veckan i april 69, så revanschen den kom ju där. Men innan jag välkomnar Ludvig Isaksson till studion, Pierre son, då ska vi höra den där kändaste låten med Pierre som till slut fick nog av den här källarlåten, och mer om det om en liten stund. Men vi ska höra hur det hela började när hans största intresse var att gå ner i sin källare.
1: Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: för där är jag kvar, min gamla ångmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Då går jag ner i min källare, Pierre Isaksons paradnummer där får man väl säga. Den toppade ju svensktoppen på 1974 års allra sista lista. Men Pierre, han fick en ganska komplicerad relation till den där låten, eller vad säger du? Ludvig Isaksson, son till Pierre.
2: Ja, det får man väl absolut säga. Det var ingen favorit.
1: Det måste ju varit det från början, kan man väl ana.
2: Ja, karriärsmässigt och lyftet som det ger är garanterat. Men han utvecklade till slut ett väldigt stark, ja, nästan avsky kan man nog ana när man läser recensioner och tittar tillbaka.
1: Men är det inte så att han sjöng den för ofta, för det var ju den publiken ville ha och han fick sjunga den flera gånger, att han tröttnade på den helt enkelt, till slut.
2: Ja, men precis, och att den kanske inte är representativ för hans artisteri heller. Rösten såklart, den är ju, och det har man ju hört i Family Four också, men svårt att förlika sig med att vara den där personen med den där roliga låten och inte få tala allvar någon gång, även om man ofta talade enkelt. Om barndom och somrar och havet och vinden och allt det glädjefyllda också, så är det någonting annat än det där som nästan kanske ibland känns som mer skämt än allvar.
1: Men låten, den lever ju kvar i högsta grad, och då är jag ner i min källare. Det heter ju också filmen som Melker Becker har gjort. Och vilket fint porträtt Melker har gjort till Ludvig. Och du medverkar ju dessutom mycket och delar med dig av privata filmer som bilder. Och du berättar mycket av vad du minns från Pierre. Du var ju bara 9 år när han omkom i Estonia-förlisningen. Tycker du Melker fick fram allt det där du tänkte om filmen när du tackade ja till att medverka?
2: Ja, verkligen. Alltså, Melker, när han ringde mig så var han väldigt tydlig med vad han ville göra och vad han inte ville göra. Och för honom var inte kändisskap och framgång en så stor del av det, utan mer det mänskliga porträttet. Mer att knyta an till till nära och kära och förlust och hur man tacklar det och att saker kan leva kvar trots att personerna inte längre finns med oss, så finns minnen kvar och då lever de ändå.
1: Och där berättas också väldigt fint om låten som Pierre gjorde av kärlek till din mor Eva. En låt som också hittade vägen till svensktoppens första plats. Så 1975 då toppade den svensktoppen. Samma år hamnade den på listan igen, fast i en cover med Sting Carlsson och Salta Mandlar. Men vi hör väl Pierres version här då av Jag vill andas samma luft som du. Ingen.

0: Jag vill andas samma luft som du, Pierre Isaksson, där. Minns du om din mamma älskade den här låten? Var det hennes favoritlåt av dem Pierre gjorde?
1: Det tror jag absolut. Men det är ju som med mycket i den här historien att det finns en underton av sorg i det där också. Och när jag växte upp så var situationen en annan. För henne såklart, för deras relation, för familjen. Men det är en fantastisk låt. En av mina personliga favoriter.
0: Men innan den låten hamnade på svensk toppen, då hamnade även en annan låt på listan. Även den här som heter Spå mig. Afton.

0: Ja, det blev bara en femte plats som bäst för Spå mig. Året var 1975 och precis som den där källarlåten fanns det med på Pierres debutplatta. Som soloartist ska man väl lägga till då. Sen var det Jag vill andas samma luft som du med Pierre då och sen med Sten Karlsson som jag nämnde nyss. Och nästa gång Pierre hamnade på Svensktoppen, då var det egenskap som låtskrivare och förvisso sjöng han ju in den här låten själv, men det var Gimmick som placerade den på Svensktoppens andra plats som bäst 1976, En sommarsaga. Gimmick heter gruppen, har du hört deras inspelning någon gång, Lord?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Känns det konstigt om du var vid att höra Pierres version?
1: Ja, det gör det absolut, men den är också väldigt lik. Det är ju i princip samma. Till och med. Så det är ju, men den är fantastisk också, en jättefin låt tycker jag. En väldigt, väldigt bra, rent ur ett låtmakarperspektiv. Underskattad skulle jag säga.
0: Vi ska höra på den, inte med Pierre, men här är Gimmicks.

0: En sommarsaga, det var gimmicks där. Och jag sitter här med Ludvig Isaksson, son till Pierre Isaksson. Och vi går igenom Pierres svensktoppskarriär med fokus på hans sololåtar. Och du ska inte lämna studion riktigt än, även om nästa låt heter Dags att gå. Tack för mig, som också Pierre placerade på svensktoppen, hans fjärde solohit där. Fjärdeplatsen var också det som låten hamnade som bäst under ett par veckor i juli, året 1976. Vad säger vi om den här låten?
1: Också en favorit. Jag kommer se de andra låtar. Så jag får väl vara lite partisk i det här. Nej, men den, som mycket annat, här har man ju en låtskrivarkvalitet som återigen är lite underskattad. I skuggan av källaren såklart. Men absolut, jättefin låt. Lite lekfull, det ser man ju också i de andra låtarna. Det finns en lekfullhet konstant. Jättefint.
0: Jag minns när jag var poppis, sommaren 76, och då var jag släktingar i Värmland, och det var bland annat då när kungen fick sin drottning Silvia och det gick på tv och sådär. Mm. Då hade jag en syssling, fast det heter tremänning säger de på värmländska, som kunde spela den här på, vad var det för instrument? Blockflöjt tror jag, liksom. Oj. Sådär. Ja. Och som man gjorde förr, då brevväxlade man när man bodde lite ifrån varandra då. Och jag för mig, hon skrev ner den här på noter eller någonting. Det var någonting med den här i alla fall. Mm. Så jag tänker på henne när vi hör Dags att gå, tack för mig.
2: Dags att gå, tack för mig.

0: 6 stycken är de till antalet låtarna som Pierre Isaksson placerade som soloartist på Svensktoppen, och det här var den 4:e i ordningen. Dags att gå, tack för mig. Och Ludvig, jag vet ju också att du har sett till att Pierres sololåtar har blivit tillgängliga i streamingtjänsterna. Har det varit ett svårt jobb att få in dem där med rättigheter och originaltejper och sådana här saker?
1: Ja, det var inte helt självklart faktiskt. Genom åren så har jag försökt. Det har inte varit något större intresse tills jag fick för mig att försöka igen. Och då helt plötsligt var det nästan som att jag, ja, både jag och Christer som tog emot mejlet som jag skickade, hade väl undrat varför vi inte bara har gjort det här tidigare. Mm. Det där bara föll saker på plats.
0: Du haffade rätt person helt plötsligt, om
1: ja,
0: man säger så.
1: Av en ren slump. Man hade precis bytt, han hade tagit över från en föregångare för då licensieringsdiskussionerna. Och de jobbar ju med sin äldre katalog. Ja, det var timing, ren timing bara. Men den första skivan visade sig ha de inte någon mastertape på.
0: Så källarskivan, om man säger så.
1: Källarskivan, ja precis, den första solskivan. Så då frågade han mig, så, du, vi hittar inte mastertapen på den första plattan, har du den? Och då sa jag, nej, har inte ni den? Eller var ska den vara någonstans? Jag har absolut ingen aning. Jag har inte hört talas om det alls, jag har inte sett något om det. Nej, jag har inte den. Och då sa han, nej, okej. Men vi har de andra tre. Så vi gör så här, vi kommer leta upp ett ospelat exemplar av den här första skivan, spela av det exemplaret och behandla bort det lilla knastret och de här vinylljuden och lite grann remastera skivan för modern lyssning.
0: Och vi som lyssnar hör ingen skillnad då, antar jag.
1: Nej, möjligen att den låter lite, den låter nog lite annorlunda i form av att toppen, de här höga frekvenserna kanske är lite svagare, men det låter också bättre än man någonsin har kunnat lyssna på dem tidigare. Man har väl fått hålla sig till någon MP3-version eller så här, någon har hittat och spridit på internet. Så det är helt fantastiskt, helt underbart, och de var väldigt, väldigt tillmötesgående och la väldigt mycket tid på det här projektet.
0: Men vi ska lyssna på en vinylare här närmast då. Nästa låt som låg på Svensktoppen, och när den låg där, då var det Alicia Lundberg som var programledare. Hon brukade kalla den här låten för en speciell sak. Vaggvisan, sa hon varje gång hon presenterade den. Var inte rädd, jag är hos dig. Hon sa alltid, nu ska vi höra den här vaggvisan. Mm. Hon hade också en väldigt karaktäristisk röst, precis som Pierre också. Den här låten, den blev trea som bäst lite till och från i slutet av 1976.

0: Var inte rädd, jag är hos dig, Pierre Isaksson. Vad säger vi om den, Ludvig Isaksson, son till Pierre?
1: Otrolig låt. Den absoluta favoriten skulle jag säga, av alla favoriter som jag såklart har. Och den skrevs när mina föräldrar väntade min stora syster. Så hon är barnet som han sjunger till i den här trygghetssagan. Den är väldigt, väldigt fin. Det här är ju en otroligt underskattad låt, tycker jag.
0: Men det är ju åt vishållet, det kanske är åt det här Pierre hellre ville dra än att sjunga källarlåtar liksom,
1: ja,
0: som, till den där otacksamma publiken som bara ville höra en enda låt. Periodvis i alla fall var det ju så för honom.
1: Ja, men precis. Och ju längre fram i tiden man kommer med de här låtarna, med skivorna, så ju fler skivor innehöll fler egenskrivna låtar. Och när vi är inne på 77 här omkring så är det väldigt mycket egenskrivet material, och då svänger det och blir ett helt annat artisteri. Långt ifrån countryförlagen och mer åt vishållet och fortfarande paketerat lite poppigt, och man förstår ju vad skivbolaget hade för ambitioner. Men hans låtskriveri och de kvaliteterna fick ju komma fram här på ett annat sätt.
0: Finns det någon Angelina i din närhet eller så?
1: En bekant faktiskt gör det, och då tänker man ju osökt på den här låten givetvis, som också är en favorit bland favoriter.
0: Då är det ju också de favoriterna som Svensktoppsjuryn då hade ofta också, för det här var ju faktiskt den sista solohitten som Pierre hade på Svensktoppen. Låg etta dessutom i 3 veckor i rad 1978. Så ja, här är den, Angelina.

0: Angelina där, avslutningsvis. Vi har hört här Pierre Isaksons alla sex solohits på svensk toppen. Och sen kan man väl tänka sig att det fanns drömmar om comeback på den listan kanske. Han började ju spela in demolåtar hemma i köket på nytt. Och det är kassetter som du har förvaltat och gjort dem klara. Din mamma vet, jag hade dem länge och sen fick du ta hand om dem. Men när du fick dem här då, hur var vägen från att du satt med kassetterna? Nu är det mitt ansvar att lyssna på de här, och gjorde du det direkt och lite sådana här saker? Mm. Jag vill veta lite, vad hände från att du fick kassetterna tills allmänheten fick höra vad du hade gjort? Och vad du gjorde också för de lyssnare nu som inte har koll på det?
1: Ja, men vägen dit har varit längre än man kan tro. Att jag fick ärva de här kassettbanden, egentligen en låda med alla tänkbara kassettband, huller om buller. Och att jag kunde göra ändå en skiva på.
0: Men var det sorterat allting som fanns kvar, eller var det här är en låda med kassetter, eller var det massa olika kartonger om vartannat med olika saker?
1: Eftersom vi hade flyttat till Borås och pappa bodde kvar i Stockholm, så skickades
0: du och din mamma och dina syskon.
1: Ja, precis. Min familj hade ju flyttat till Borås och min pappa bodde kvar i Stockholm. Och hans tillhörigheter skickades ner till oss. Och där blev ju allting huller om buller. Inte bara med de här kassettbanden som låg i en stor flyttkartong med gammalt scenmaterial och notpapper och andra.
0: Hela hans artistkarriär.
1: Ja, men precis. För att det sparades och fanns tillgängligt på ett sånt sätt. Och något brev från Hasse Alfredsson och massa saker som bara hade sparats, som hade haft någon kontakt om någon låt. Och med åren så har allt fler saker försvunnit. I flyttar, det har bara varit så. Men de här kassettbanden fick jag tidigt. Min mamma märkte att jag tog till mig musik.
0: Är du den av dina syskon som har varit mest musikintresserad? Eller
1: ja, absolut, absolut. Jag är ju den som har tagit till mig musiken av oss tre barn. Och då blev det så att men då, till slut satt en liten lapp kanske. Det här är till Ludde. De här får han. De ska han ha. Och då fick jag den här lådan. Dröjde länge när jag lyssnade. Och det är kassettband, det är alla tänkbara. Det kan vara en Barbra Streisand-kassett som jag köpt någon gång. Det kan vara någon överspelad, övertejpad och överspelad kommersiell kassett. Det är något rep, det är någon Family Four bootleg, det är lite allt möjligt. Och så börjar man ju då uppleva kassettband från 70-talet och framåt. Den senaste kassetten är daterad 94-09-16 tror jag.
0: 12 dagar före förlisningen.
1: Före Estonia-kassaron, precis. Och då är det låtar som pappa gjorde med Håkan Tanger, som han skrev källarlåten ihop med. Och de låtarna har inte släppts än. Och jag har fortfarande inte lyssnat igenom alla. Och så sent som i somras hittade jag en version av Turistens klagan på ett kassettband. Det är otroligt. Det är verkligen 30-40 år av musik.
0: Och det är inget bara att hafsa sig igenom så dig liksom. Du var ju så ung när han gick bort liksom. Det är väl ett sätt att lära känna din pappa på ett annorlunda vis, kan man säga så.
1: Så är det absolut. Verkligen. Och för mig som växer upp, det enda jag vet som liten är att vi inte bor tillsammans längre. Familjen har ju då splittrats. Och när jag sen hittar kassettbandet som av en slump också, en av de första kassetterna jag hör, är de här låtarna som sedan, nu då blev den här skivan. Men om skivan släpptes 2021, så har jag haft dem sedan 94.
0: Mm-hmm.
1: Och jag har inte riktigt kunnat jobba med det som jag kanske hade önskat.
2: Mjölk och gammal risgrynsgröt som klibbar kring en ensam nöt. Ett knäckebrödspaket med glada tomtar på. Helga natt, du klingar lite ödsligt, men man vänjer sig.

så grön och grann som bara falska granar kan. Den nya sinten måste ha varit äkta. Köpte mig en slips till jul, den ligger prydligt inslagen. Det ska bli spännande att

0: Juli Sahara, då först så började jag upptäcka, oj, här finns ju mer. Här finns ju versioner där jag trodde att det var bara vissa låtar, så fortsätter det ju efter lite brus kommer det nya. Och det har varit en upptäcktsresa, fullständigt. Dels uppleva hans innersta tankar. Och låtarna som jag tycker är det bästa någonsin har gjort, det är ju inte svensktops musik på det sättet. Det är det ju inte. Men det hade kunnat vara i en modern tid. Vilket gör det väldigt fascinerande. Att det är en artist som hade kunnat slå idag, men kunde inte släppa sin musik då. För det motsvarar inte vad skivbolagen ville ge ut. Eller vad kanske, ja, de som förväntar sig då går ner i min källare. De hade blivit besvikna. Det kan man säga. Det som är mest fascinerande är väl ändå att, men om han släpper sin sista solskiva 1977 och sen gör någon singel på vägen på 80-talet där, och sen dröjer det till 2021 och då kommer en ny skiva med ett material som ingen har hört, som har ett uttryck som han aldrig har förknippats med, och så får den skivan nya lyssnare. Det är ju fantastiskt.
1: Absolut, och så funkar ju lite idag också. Upptäcker man någonting så upptäcker man någonting annat med den här artisten och så.
0: Ja,
1: och för många kanske källarlåten är inkörsporten. Eller många som ser den här dokumentären nu också.
0: Ja, just det.
1: Som inte hade järnkoll på honom, som kanske inte ens levde när låten kom. Ja. Eller sådär. Vi ska backa ganska rejält i tiden nu och gå tillbaka till 60-talet och Country 4, där Pierre också var en del av det hela. Och den här låten tycker jag är så intressant, för om man lyssnar noga så hör man Pierres basröst rejält där i bakgrunden, och som följer den här Svensktopps 2:an som var poppis i början av 1967.

0: Någonstans någon gång från filmen Dr. Zhivago där med Country 4, och Pierre Isaacson var ju en del av den gruppen och basrösten hördes ju väldigt tydligt där. Och sen halkade den in i Family Four och de hade flera hits på svensk toppen, både i den här uppsättningen som Pierre var med i och några andra. Men de lyckades bara bli etta på svensk toppen två gånger. Pierre var med en av dem och ändå gruppen fick representera Sverige i Eurovision två år i rad. Bäst gick det för Vita Vidder 1971 när den kom sexa där. Men den toppade aldrig svensktoppen, och det kan man ju tycka är lite märkligt. Men jag har en teori varför den inte fick göra det, förstår du? Vill du höra den?
1: Ja, gärna.
0: För du kanske också har funderat, varför blev den aldrig etta?
1: Ja.
0: Det var inte menat så, det var ju deras stora hit som de hade just då 1971. Och sen B-sidan på den, En dag fylld av kärlek, den låg också på svensktoppen då. Och då hade de en regel. En artist fick bara ha två låtar på svensktoppen, så de kunde inte testa Vita Vidder förrän en av de här två hade trillat ur. Och då var det drygt två månader sedan efter Vita Vidder hade släppts liksom. Intresset hade dalat lite för den som låt, om man säger så.
1: Mm.
0: Därför tror jag att den inte blev etta. Det var ju en lite märklig regel, kan man ju tycka, om det var en poppis låt och sådär. Liksom. Men det är min teori.
1: Ja.
0: Tror du det stämmer?
1: Jag tror att det stämmer. Jag tror att det är något på spåren där faktiskt. Absolut.
0: Ska vi lyssna på den då?
1: Det gör vi.

0: En svensk topps etta från 1979. Den var bara med i 3 veckor, men den blev etta. Och det blev inte Jan Malmsjö. Han nådde aldrig första platsen, så statistiskt sett så blev det ju bra för den här låten ändå. Pierre Isaksson, Anna-Lena Lövgren och så Mats Rådberg. 3 stora svensktoppsartister. De är borta alla 3, men har musik som lever kvar. Däremot så tror jag inte det finns massa demo med Mats Rådberg och Anna-Lena Lövgren som får ett fortsatt liv, men det gör Pierre Isakssons musik, och vi ska lyssna på en sådan låt som du har återskapat baserat på de här gamla demokassetterna. Vad blir det då, Ludvig?
1: Ja, det är ju väldigt svårt. Jag tycker väl att Eden har någonting i berättelsen som vi båda skapar där. Där har jag skrivit egna textrader från mitt perspektiv och byggt en bakgrund runt med ny musik till pappas röst som jag har lyckats separera med hjälp av då modern teknik som inte fanns när de här kassetterna spelades in. Vilket också är fantastiskt. Jag skulle säga att det är Eden och det som blev vårat samtal i den låten.
0: Och en fin gästartist har du där också, som spelar gitarr.
1: Ja, men inte absolut. Minst. Nej, inte, ja, visst, absolut. Vi har Janne Schaffer på gitarr. Fantastiskt, det blev väldigt, väldigt fint. Och den blandar lite nytt och lite gammalt också i sin instrumentering. Det är lite country-influerat. Och, ja, det finns någonting där. Men låten är den låt som pappa framförde i Norrköpings sommarkafé 94. Då heter den Jag gömmer mig i Eden.
0: I den här staden vi sitter i just nu, Norrköping, ja, där jag bor.

0: och verkar.
1: Jajamän. Ja, det är fint.
0: Men då lyssnar vi på Eden, och med den så tackar jag så mycket för att du kom hit, Ludvig Isaksson, son till Pierre Isaksson. Tack!
1: Tack så mycket.

0: är den där och en duett, det blev det av det hela med Pierre Isaksson och sonen Ludvig Isaksson. Två olika röster inspelade med 30 års mellanrum. Och det blev en duett även 2024 när Ludvig mötte Marie Bergman i en studio. Pierres forna vapendragare i Family Four. Men nu var det ju Pierres musik i fokus den här timmen där jag som heter Micke Cederberg hade bjudit in Ludvig Isaksson till musikspecial i P4 Sveriges Radio.
1: I Schweiz röstar 70% idag nej till förslaget att skärpa landets neutralitet. Omröstningen initierades av högerpopulistiska schweiziska Folkpartiet som anser att landet har närmat sig EU och NATO allt för mycket. Frågan om neutraliteten i Schweiz väcktes efter att landet anslöt sig till EUs sanktioner mot Ryssland. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till posten som riksdagens talman i ytterligare 4 år. Imorgon ska riksdagen rösta och Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson tror att deras förslag har goda chanser att gå igenom.
2: Vi upplever att de är väldigt goda eftersom han åtnjuter en respekt även utanför vårt parti.
3: Vänsterpartiet har ju tidigare sagt att de kan tänka sig att stödja Andreas Norlén. Har ni fört några diskussioner med Vänsterpartiet i den frågan?
2: Ja, jag har noterat att de har varit ute i media och tryckt på att Andreas är en väldigt kompetent talman. Så jag har stora förhoppningar att de håller fast vid de åsikterna vid talmansvalet imorgon. Jag har inte varit i kontakt med vänstern i den här frågan.
3: Talmannen ska ju vara, det är ju en opolitisk post så att säga. Men vilken roll spelar talmannen för hur man ska få ihop en regering och så, tror du?
2: Nej, men det är klart att Andreas Norlén har ju visat att han är synnerligen kompetent i såna här specifika saker som en regeringsbildning kan vara. Och han har ju också dragit, säger han själv, erfarenheter från regeringsbildningen hösten 2018.
3: Ja, men det tog ju ganska lång tid.
2: Ja, han har ju fått genomleva det och hantera det på ett mycket bra sätt. Och han har ju dragit erfarenheter också där, så han är väl den kandidat som har erfarenheten att kunna leda en regeringsbildning nu under hösten. Jag tror inte man ska sätta en nybörjare på rollen som talman.
1: Mattias Karlsson intervjuades av Mattias Plejel. 1 miljon kronor, så mycket kostade Sveriges genom tiderna dyraste Pokémon-kort. Kortet köptes av företagaren Kevin Chan på mässan Card Expo Sweden i Stockholm i helgen och han har redan sålt det vidare med vinst 1,2 miljoner.
4: Det är en väldigt, väldigt stor samlarhobby. Många har den här nostalgin av att de växte upp med att samla Pokémon-kort, öppnade dem, bytte i skolan och så. Och nu när de växte upp så har de vuxenpengar, kan köpa lite mer. Och sen tar de det vidare till sina barn. Vi alla växte upp med filmer från Pokémon, alla gosedjuren, alla leksaker och så, videospel. Och sen så blev ju kortsbranschen väldigt stor när folk insåg att shit, det här kan vi tjäna pengar på.
1: 2 män greps efter en grov misshandel i stadsdelen Hageby i Norrköping idag. Enligt polisen ska den ena mannen ha kört på den andra med en bil. Den påkörda mannen fördes till sjukhus men skadeläget är oklart. Ekot, Erik Norberg.
5: Det här är Dilemmajouren med mig, Farah Abadi. Och panelen idag har jag entreprenören Isabella Löwengrip, komikern Ahmed Bedahan och den tidigare politikern Håkan Juholt. Idag handlar det om större syskon som behöver stöd och att få nyckeln till någons hem innan man är redo.

0: Hej panelen!
1: Hej.
2: Hej, hej!
0: Hur mår ni idag?
1: Fantastiskt.
2: Underbart, alldeles underbart.
3: Jättebra.
0: Nu måste, du var tvungen att säga jättebra nu för att de andra var så
3: men,
0: positiva.
3: Men jag tänkte också typ såhär, försäkta att jag ser Bella prata för oss alla och sen hoppade Håkan och då jag säger, ah fuck, nu måste jag också säga någonting. Men...
0: det går bra. Men du, Isabella Löwengrip, entreprenör, influencer, bloggare, välkommen.
1: Tack.
0: Och du är tillbaka i datingvärlden.
1: Ja, ja, det är så roligt.
0: Är det kul?
1: Det är jättekul. Jag har haft en väldigt rolig sommar.
0: Mm. Men alltså, hur många
1: är du glad?
3: Ja, det syns ju.
1: Alltså, jag är så glad. Ja. Jag har varit på så mycket stökigheter.
0: Ja, men liksom, alltså, hur hittar du män du går på dejt med? Är du liksom med i datingappen?
1: Nej, nej. Nej, men alltså, männen hittar mig. Så är det. Men jag har varit på massa roliga resor, haft otroligt kul. Så det är roligt med det här dejtinglivet.
0: Ja. Ja, vi får se hur länge det håller. Alltså, så tappar man hoppet efter ett år. Eller så bara hittar man någon man är tillsammans med och sen är det tråkigt igen efter ett halvår.
4: Men vadå, har du varit på resor med alla de här dejterna? Eller?
1: Ja, men jag kan inte dejta i Stockholm. Så att ska man dejta mig så får man ta mig utomlands.
0: Berätta mer.
3: Ja, ja.
1: Det är inget konstigt.
5: Några exempel på resmål?
1: Ja, jag har varit i Italien, Helsingfors. Jag har varit i Spanien, jag har varit i Frankrike. Oj. Nu ska jag till Spanien igen.
0: Men alltså jag fattar, alltså, förlåt, du lever alla strömliv. Mm. Någon kille hör av sig, de hittar dig.
1: Uh-huh.
0: Du bara, absolut, jag vill åka till Nice. Du säger så?
1: Ja, jag säger så här, men precis, det måste ju vara ett bra ställe, annars vill jag inte åka. Så, nej men det är bättre att sätta ribban så. Så att, nej men jag har varit på så här, varit i Portofino och ätit massa ostron, druckit champagne och liksom bara så.
0: Men om en kille säger så här, ska vi ta en fika på torsdag?
1: Nej, jag tänker ingen fika. Jag hatar ordet fika. Det är så här Svensson-ord.
4: Vänta, vad har fika gjort
1: det? Nej, men det är liksom, om han säger fika, då vet jag att det här är en man, vi kommer inte funka ihop.
4: Okej, så hur säger man fika på ditt språk?
1: Ska vi ta en kaffe kanske?
0: Okej,
4: en kaffe. Definition, det.
1: Eller en drink. Ska vi sitta på karriärbaren och ta en drink? Typ.
4: Det här är Love on the Spectrum.
0: Ja, men alltså det här
1: jag är
5: en helt främmande grejer. En helt främmande värld alltså. Så om någon kontaktar dig så säger du vi tar en drink någonstans i Nice, på en takbar i Nice.
1: Ja, typ.
5: Och så möts ni bara.
0: Och de säger ja.
1: Ja, man kanske ses någon i Stockholm först.
0: Ja, okej. Okay. Men börjar inte med ses på flygplatsen.
1: Nej, men jag är lite knepig, men jag har varit på jättefin. Alltså men det har varit super trevligt.
0: Alltså drömliv är det vad du har.
4: Ja, verkligen.

0: Dilemmajouren med Farah.
1: P4. På den tiden man dejtade så var ju faktiskt en fika. Man träffades på ett café i Stortorget i Stockholm och träffades där, möjligen. Men det var ju inte så, en takbar i Nis var ju inte upplägget när man skulle träffa någon när jag dejtade.
2: Men det värsta, om någon skulle fråga mig så här, ska vi ta en promenad? Ja. Då hade jag typ aldrig svarat den människan.
3: Varför inte det?
2: Eller, ska vi ta en AV?
3: AV går bort, fika går bort, promenad går bort.
2: Nej, ingens, nej, usch. Nej.
4: Så finns det någonting man kan göra som inte är i en helikopter?
1: Fiska. Alltså, typ så här, över. Ska jag åka ut och fiska lite?
2: Ja, men kanske åka, men ta en liten båttur kan man göra.
1: Båttur? Meta abborre?
4: Om någon hade sagt att det kom, vi ska gå och hajka.
2: Var ska vi hajka i frågan? Ska vi åka till Schweiz? Ja, det kan vi göra.
3: Okej,
1: vi fattar.
3: Alltså, jag tycker om dig så mycket. Alltså, du lever så himla många drömvärld. Du har, vet du vad du har? Du har principer och du håller fast vid dem.
2: Ja, gud ja. Jag är så principfast.
3: Ja. Mm. Men är det många då som tycker att du är high maintenance?
2: Vad tror du?
3: Ja, tror jag. Men sen tror jag att det finns också många som vill ha en high maintenance tjej för de tycker om det.
2: Ja, och ja, jag tror också att det finns många män som gillar det. Absolut, det tror jag. Men det är viktigt att jag är liksom ärlig från början hur man vill ha det. Det är inte så att det kommer som någon surprise. Så att man sållar ju tydligt i början.
3: Men hade du kunnat dejta någon med ett vanligt jobb och en vanlig inkomst?
2: Man måste kunna ändå leva
4: typ
2: lite.
4: Istället för nyss, typ Nässjö.
1: Precis.
4: Alltså, precis. Lite mer åt det
1: hållet. Järnvägskafé till Nässjö.
2: Nej, men det behöver inte vara. Nej, men så här, det måste ju ändå kunna vara någon som kan hitta på lite roliga saker.
1: Ja. Men roliga saker behöver ju inte kosta.
2: Jo, de kostar ofta.
1: Ut i svampskogen nu, har med en äggmacka, plocka kantareller,
2: ja,
1: gör upp en liten nell, grilla lite korv.
2: Men jag säger
1: lite senare, att det är jättegott.
2: Allting som är dyrt blir alltid 75% bättre. Det är bara min standard.
4: Du har aldrig hittat ett riktigt kap, hör jag.
3: Men alltså, jag kan hålla med om det. För jag, alltså,
4: ljug inte!
3: Nej, men kolla, de absolut viktigaste grejerna i livet, de är gratis. Alltså att man har en bra hälsa, att man har barn, att man har det bra. Men de näst bästa är pissdyra.
2: Ja.
3: Alltså så är det.
2: Ja.
4: Alltså, vad är det dyraste dejten du har varit på?
3: Nej, men jag har aldrig gått på dejt. Jag får också ångest av att en andra person inte ska ha pengar, så jag betalar direkt. För jag har liksom så mycket ångest. Tänk om den andra inte har råd.
4: Du har en sugar mama aura, jag ska inte ljuga.
2: Alltså, du har en sugar mama aura.
4: Du känns egentligen som någon som vill ta hand om typ så här 25-åriga killar under deras krisiga situation.
2: Exakt, kom och lägg dig hos mig. Jag tar hand om dig.
3: Ja, alltså, men jag vill inte
2: stryker
3: ha
2: dem.
3: Ja. Oh, tack. Så, ja, då adopterar jag dem, ja. Då ligger jag inte med dem. Ja. Men jag känner också väldigt mycket att jag liksom... Men jag tycker att pengar är så laddat. Jag blir liksom svettig bara att prata om det. Mm. Så därför bara betalar jag och så går vi vidare med vårt liv. Mm. Och så gör jag med kompisar också.
4: Är du bjussig av
2: det
4: då?
2: Ja,
4: alltså,
2: det på dig,
4: alltså när du dejtar någon.
2: Absolut.
4: Eller finns det någon form av typ så här, nej, så gör man inte.
2: Jag testar oftast männen lite först och se, är de villiga att betala? Och är de det, då blir jag också väldigt generös sen. Så då kommer
4: men
2: det resor typ, och det kommer fina saker.
4: Men när du säger
2: också.
4: Typ så här, vill du betala, snackar vi om typ så här, då en middag eller en tvåa på Östermalm? Alltså, vart ligger ribban och så?
2: Nej, men då kan det vara liksom fina resor och liksom klockor och sådana alltså, saker. Så att jag är jättegenerös. Men mannen måste vara den som visar att han är det liksom först. Så att, nej men, och sen, jag har betalat vissa grejer på dejterna också. Men inte men, första dejten.
3: Nej, liksom. Men jag förstår, det är ett test för att du är generös. Och du vill att den andra också ska vara det. För du vill inte bli utnyttjad.
2: Ja, så att det är absolut inte så att jag ska leva på någon. Men i början, det är det som är det viktiga.
1: Men jag historiskt, jag har gått igång på de som ger av sin tid till mig.
2: Har du gått igång på
1: Ja, men alltså, som ger, alltså, om någon träffar mig och så har målat någonting. En tavla. Den här gjorde jag, och jag tänkte på dig när jag målade den här. Herregud vad det smälte i mitt hjärta, mycket mer än en Rolex-klocka. Så liksom någon som ger av sig själv till mig än att ge en pryl till mig, fasen så mycket sexigare.
2: Jag håller med, bekräftelsen är det finaste.
1: Jag har skrivit en sång, jag har skrivit en dikt till dig. Vad fan?
3: Nej, förlåt, jag har skrivit en sång. Jag kan inte det.
4: Du känns som en riktig gitarr.
1: Tavla då?
3: Nej,
4: du gillar killar med gitarr.
2: Jag avskyr killar med gitarr.
3: Alltså avskyr dem. För grejen är folk som säger jag har skrivit en låt, den är dålig.
1: Nej, du ska inte nej, det är ambitionen, försökte ju.
3: Nej, jag vet inte om du ska försöka. Baka en kaka i så fall, men sjung inte till mig.
1: Ja, det ligger någonting i det. En riktigt bra kaka.
3: Tänk att sitta och kolla någon i ögonen i 3 minuter när de har skrivit en låt.
4: Och fara, och fara, min fara.
3: Det kanske kommer någon ny behov, kan man veta aldrig. Vi har en fantastisk panel, grattis lyssnarna till er som får lyssna på detta och får skicka in era problem till jouren@sr.se.

0: Vilken panel är? Isabella Löwengrip, Ahmed Behan och Håkan Juholt är på plats, och vill du skicka in dina problem, du gör det på jouren@sr.se. Och vi kastar oss över Alisons brev. Så här skriver hon: Hej Dilemmajouren. Jag har dejtat Johan i 2 månader och det känns jättebra. Problemet är att han verkar ligga betydligt längre fram i planeringen än jag. Nyligen gav han mig en nyckel till sin lägenhet, en egen hylla i badrummet och en låda i byrån. Det är gulligt, men jag fick nästan lite panik. För mig känns det alldeles för tidigt. Nu känner jag samtidigt en press att ge något tillbaka. Men jag vill inte ge honom en nyckel till min lägenhet. Och ärligt talat finns det knappt plats för honom i min garderob än som jag ville. Så mitt dilemma är: måste man ge lika mycket tillbaka i en relation? Eller kan jag tacka för nyckeln och lådan utan att känna mig skyldig att öppna hela mitt hem bara för att han har gjort det? Hälsa Alison. Vi börjar med dig, Ahmed. Du har ändå varit ett förhållande länge.
1: Ja.
0: Vad tycker du, vad gick gränsen för er? Gav du nyckeln direkt?
1: Vet du vad roligt, jag snackade med Maja om det också. Jag tror Maja var också, hon bara, om jag hade fått en nyckel efter 2 månader, det hade varit såhär, vad är ditt problem?
0: Det är för tidigt.
1: För Maja var det typ såhär, hon bara, jag har väldigt svårt att se att jag ska vara i din lägenhet om inte du är där. Så jag förstår inte riktigt varför jag behöver nyckel.
0: Ja.
1: Sen tänker jag såhär, rent kan vara en såhär logistisk grej också. Att den bara typ såhär, jag kanske kommer hem sent eller någonting, så här har du nyckeln, så kan du vara där. Men hon behöver inte känna sig pressad. Om hon känner sig pressad, börja med att ge honom en cykelnyckel.
0: Du
1: kan få låna min cykel. Jag ligger typ där. Men nej, jag tycker att hon ska känna sig stressad. Och hon behöver absolut inte ge honom en nyckel för sitt hem.
0: Vad tycker du, Isabella?
2: Jag håller med. Hon behöver absolut inte känna någon press att man ska ge en nyckel tillbaka. Utan man är så olika i en sån liksom mognadsfas när man dejtar. Och det måste man få vara. Så att det här är liksom ingen byteshandel. Så hon får väl försöka se att han bara var väldigt gullig och att han verkligen kanske vill bekräfta henne. Och sen får det komma i hennes takt när hon känner sig redo.
1: Ja. Hon kanske inte är den enda som har fått en nyckel.
0: Nej, det kanske finns fler nycklar där ute.
3: Om det nu bara är hon som har fått nyckeln och utgår från det, så tycker jag, ta emot nyckeln, ingen press. Flytta in dina grejer i lådan, fyll upp halva badrumsskåpet. Och sen sätt en liten gullig liksom nyckelring på nyckeln bara med ett foto på honom på. Mm. Alltså, gör någon liten gest bara, men känn ingen press. Ta emot det här, ta emot hans kärlek, njut av det.
2: Det hon skulle kunna göra hon har gått och köpt en tandborste till honom som han har hemma hos henne för att, liksom, men då, för att bekräfta att du är på väg in i mitt liv, men det tar lite längre tid för mig.
1: För det jag tänkte fråga, eller när jag hörde den här första gången också, typ, det man hade velat veta är ju typ så här, har hon fått någon press av honom? Är det därför hon känner det, eller känner hon bara per automatik för att jag fick någonting måste jag tillbaka? För jag antar att om han har hintat eller någonting, då finns ju någonting att diskutera. Men det är för när, bara ta nyckeln och må bra.
0: Men om han säger någonting, hur ska hon svara utan att såra hans känslor? Mm.
2: Nej, men hon får bara säga att jag är så glad för det här, men jag, det tar lite längre tid för mig. Men det har ingenting med dig att göra, så att låt det ta lite tid.
3: Jag tycker att hon ska stanna halvvägs in i den meningen. Jag är så glad för detta, underbart, tack. Ja. Behöver inte förklara varför inte du ger någon nyckel till honom, utan du bara omfamnar det och säger, åh vad glad jag är för det här. Puss, puss.
1: Faktiskt.
0: Om han säger, varför får inte jag en nyckel till dig?
3: Puss, puss.
1: Då säger du bara, varför får inte jag en nyckel till dig?
2: Nej, men då kommunicerar man, så säger man att det för mig tar det lite längre tid.
3: Om han ställer den frågan, då är det fel kille.
0: Då är det fel kille.
3: Ja.
0: Alison, stort lycka till med Johan och kärleken. Och du som vill ha Dilemmajourens guiding, du skickar dina dilemma till jouren@sr.se. Hon doftar så.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Håkan Juholt, Ashwin Behan och Isabella Löwengrip är Dilemmajouren och vi är oss i kast med Hannas funderingar kring en oönskad gåva. Halloj! För några månader sedan gjorde jag det man ibland gör för att vara snäll. Jag sa ja. En kollega skulle göra sig av med ett gammalt hockeyspel och frågade om jag ville ha det. Egentligen ville jag inte ha det, men i stunden kändes det otrevligt att tacka nej. Problemet är att hockeyspelet är enormt. Jag har ingen plats för det hemma, så det står fortfarande kvar på mitt kontor. Nu frågar kollegan med jämna mellanrum när jag ska ta hem det. Varje gång mumlar jag något att jag inte har hunnit än. Men sanningen är att jag aldrig tänkte ta hem det. Så vad gör jag nu? Säger jag som det är att jag ångrat mig och att han gärna får ge det till någon annan? Eller har jag redan passerat den gränsen och måste helt enkelt köra hem det och smyga iväg det till återvinningen? Undrar Hanna. Vad tycker du, Håkan?
1: Ja, gränsen är passerad. Det måste ut från jobbet. Och be en kompis hjälpa till, bär ner det. Men kör det till återvinningen, lämna in det till någon second hand, egens hjälp eller någonting, sälj det så någon annan kan leka med det. Men du måste ta det nu, du har gått över gränsen.
2: Jag håller inte med.
1: Va?
2: Nej, så ska man absolut. Nej, man säger, man är rak och ärlig så säger man så här. Vet du, det här kommer inte få plats hemma hos mig. Jag har verkligen landat i att det här blir inget bra. Så att jag är jätteledsen, men
3: vill jag ha tillbaka det
2: eller ska jag ge till en annan? Det är bättre att ta 30 sekunder obekvämt.
1: Nej, men det här har ju levt en stund, va? Det skulle hon ju ha sagt direkt från början i så fall. Nej, tack snälla du, men det är alldeles för stort för mig. Men någon sagt att jag vill ta emot det, det har stått där, de har pratat om det. Då kan ju inte hon några veckor senare säga att nu har jag tänkt igenom det här, det är för stort. Nej, det är bara att byta huvudet och skam, ta ut spelet, lämna det till någon som kan ha det istället.
2: Men hon kanske vill, det är väl bättre att säga att, så här, att vet du, det blev inte, det ryms inte hemma, jag har mätt. Kanske har någon annan som vill ha det här.
1: Nej, det är sämre.
2: Nej, jag tycker att det är bättre.
3: Nej, jag säger eftersom personen har hämtat det till jobbet, ja. Så då har någon form av skyldighet att
1: precis,
3: ta det därifrån.
1: Absolut.
3: Du kan absolut säga till den personen, vet du vad, jag vill inte ha, inte ens hockey, men jag fixar det här, jag kommer skicka det till återvinningen om inte du vill ha tillbaka det. Men jag tror inte det här hockeyspelet är den här människans största problem. För vad du faktiskt menar att du bara tar emot ett hockeyspel?
0: Finns det någon mellanlösning? Alltså, för att inte såra den här personens känsla. Att hon körde, lämnade i bilen, kommer tillbaka, köpte en påse godis, sagt så här, vet du vad, tusen tack, här får du godiset. Det fick inte plats hemma hos mig. Så det är bättre att någon annan som tycker att det är kul får plats med det.
3: Men jag tror inte det är det som är issue. Alltså, jag tror issue är bara egentligen personen har hämtat den till arbetsplatsen. Nu är det din uppgift att få bort det. Jag tror inte den här personen bryr sig om du tar hem spelet, om du gör bort spelet eller någonting sånt. Det är bara typ såhär, den ska inte vara kvar på jobbet. Jag hämtade hit den för att du sa att du ville ha den. Gör vad du vill med det.
1: Exakt.
0: Att det inte ska vara den här personens uppgift. Men kan hon då säga så här: jag har provat det hemma, det passar inte. Är det okej om jag ger bort det till min kusinbarn?
1: Absolut, självklart. Men hon måste ta ut det. Det måste bort från jobbet.
0: Vad säger du? Isabella, annars måste hon leva med lögnen. Hur går det med hockeyspelet? Är det roligt? Har ni spelat?
2: Nej, jag tror på ärligheten att säga att. Men däremot, så här, jag kommer inte vilja ha det här för det kommer inte få plats. Vet du någon annan som vill ha det? Annars kan jag köra det till återvinningen eller sälja den. Så.
1: Ja, hon har redan tagit emot det. Det är det som är problemet. Hon har ju tagit emot det. Hon har ju sagt tack för att jag har fått det.
2: Men givaren kanske vet någon annan som hjälpt mig.
3: Det här är ju varför vi har uttryck som byttebytt kommer aldrig tillbaka. Det är exakt just för de här situationerna. Nu är det bytt.
1: Ta ut spelet från jobbet.
0: Och köp en liten gåva som tack.
1: Exakt.
0: Jag tycker det är viktigt.
1: En godispåse
0: är perfekt. Jag tycker en godispåse är perfekt.
3: Gör det med en hemmanyckel.
1: Det kanske är ett steg för långt.
0: Jouren@sa.se är adressen till oss om du vill skicka in dina dilemman.

0: Ingen rast och ingen ro, det finns många dilemman att ta tag i och nästa handlar om en riktigt störig brorsa. Hej Farah! Jag har en storebror som är konstnär och hela familjen förväntas stötta. Min mamma tycker att jag ska gå på hans utställningar, ta med mina kompisar dit, köpa hans tavlor och heja på hans karriär så mycket jag kan. Och egentligen håller jag med om grundtanken. Jag tycker man ska stötta varandra i en familj. Problemet är att min bror är ganska otrevlig mot mig. Han kan vara lynnig, kort i tonen och får mig känna att vad jag än gör så är det inte tillräckligt bra. Han verkar mest vilja ha mitt stöd när det gynnar honom och ger sällan något tillbaka. Jag får dåligt samvete när jag inte går på hans utställningar eller när jag inte köper något av honom. Samtidigt känns det konstigt att förväntas vara hans största supporter när han inte ens verkar tycka särskilt mycket om mig. Så nu undrar jag, är jag en dålig syster om jag slutar anstränga mig så mycket för att stötta honom? En del av mig tycker att man måste ställa upp för familjen. Hälsningar Essie.
1: Alltså, deras relation är djupare än konsten. De har ju liksom hamnat lite på sidan av varandra, pratar inte med varandra, förstår inte varandra. Så det här med konstgalleriet är bara ett uttryck för det. Så egentligen borde de ju ta ett snack, hur är det brorsan, hur har vi det egentligen du och jag? Förstår vi varandra? Hur är vår kärlek till varandra? Hur är vår respekt för varandra? Helt frikopplat från konsten tycker jag. Red ut er relation och se om ni kan göra det. Kan inte reda ut relationen, ja då ska hon behöver inte springa och köpa någon konst av honom, absolut inte. Hon kan väl sätta till sina kompisar, min brorsa en konstutställning och så kan hon säga till brorsan: jag har berättat för andra om din utställning, men jag tycker inte om det du målar, så jag tänker inte köpa den.
0: Nu har jag tillräckligt hemma.
2: Ja, men jag tycker att man, det är så, i en familj så ska man ändå, har man en utställning eller att man någon gör någonting, så att gå någon gång per år och visa att man är där och stöttar. Det finns aldrig krav på att man ska behöva köpa någonting. Nej. Så att den är bara att ta bort den känslan.
3: Jag håller att det är jättesyniskt, men du kan ju också bara invest extra mycket i hans konst så slipper du ha den externa relationen med honom överhuvudtaget.
0: Att man liksom såhär, jag ställer alltid
3: köper sig. Alltså vet du vad, jag kommer på dina utställningar, jag lägger upp din konst, jag vet inte vad konsten kostar, om inte det är dyrt så kanske jag köper någonting. Så typ såhär, det är den relationen vi har, för typ den verkar vara bättre än själva syskonrelationen.
1: Ja, men det är ju dystert.
3: Det är dystert. Ja, alltså, det är dystert.
1: Så ska vi inte försöka få dem att tycka om varandra först, nej, innan alltså, vi tar det steget.
3: Jag tror när du har kommit till det steget där du hör av dig till radio och säger hjälp.
1: Det kanske är passerat redan.
3: Ja, exakt. Så det är typ, om det nu inte finns en grund till att faktiskt kunna jobba, reda ut den relationen syskonen emellan och sånt, då gör det simpelt för dig själv. I så fall bara, baka här, boom. Här får du jättemycket fokus på min konst, så behöver inte vi fokusera på någonting annat.
2: Men jag kan också känna, vad skönt att det ändå finns den här konsten som ändå någon form av någonting de kan ha tillsammans. För det är ofta vuxna syskon har ibland ingenting gemensamt överhuvudtaget. Så ser den här möjligheten som ett tillfälle att gå på konstutställningarna, prata lite, skåla lite och liksom umgås där, så kanske det får vara relationen. Men återigen, ingen krav till köp.
0: Men sen vet inte jag om den här så brorsan är konstnär på heltid eller om det är någon hobby. Jag tycker att man inte ska stötta varandras hobby så mycket. Nej. Men alltså, ibland kan jag känna bara så här, alltså, nej, men jag orkar liksom inte. Det här är din hobby. Det gör du på fritiden. Alltså du är inte ett barn. Jag behöver inte komma på varenda utställning.
3: Faras drömprogram hade varit det som hette Du suger. Där hon bara får berätta för folk.
1: Nej, men jag håller med. Jag håller helt och hållet med dig. Är det en erkänd konstnär? De har förmodligen inte råd att köpa tavlorna eller konstverken. Och annars är det en hobbykonstnär. Och helt rätt, va? Jättekul att du går på någon cirkel och målar tavlor. Men jag vill inte ha dem på mina väggar. Det är absolut. Och det ska man kunna säga till syskon och goda vänner. Hade jag en kompis som höll på med detta på hobby, och sen kan jag säga till honom enkelt att jättekul att du gör det, men jag vill faktiskt inte ha det här konstverket hemma.
2: Men så rak kan man ju inte säga. Jag vill inte ha det här konstverket hemma.
1: Jag tycker inte om den.
2: Det kan man inte. Det är känsligt. Det är ju ens själ man har blottat sig på den här tavlan.
1: Ja, men konstnär är väl vana vid kritik. Hur ofta går man inte på en teaterföreställning som är dålig, kan man väl säga det? Jag tycker inte om det här konstverket. Nej, jag tycker man ska vara rak där. Och är man goda vänner eller syskon, ska man väl kunna tåla det.
0: Det är Håkan som ska ha det här programmet och det är inte jag.
3: Han blev taggad.
0: Ja, men jag, alltså, så här, jag har också varit så här på drejkurs. Jag vet inte, så har mina egna grejer.
1: Exakt. Och tänk på allt som barnen drar hem, så fyller hylla efter hylla efter hylla. Ska man dessutom sponsra resten av familjen med deras hobbyprojekt? Nej, det går inte.
3: Jag tror vi precis kom fram till roten till varför vi alla kände anti för konsten. Det är bara alla barnteckningarna vi samlar på. Där man vet, så här, vet du vad, det är värt att vara ärlig.
1: Ja, precis, och ska man dessutom ta brussan och skurra samma grejer? Nej.
0: Ja, men man kan också stötta på annat sätt. Man kan liksom säga, gud vad duktig du är, eller vad roligt att ha en utställning.
2: Men gå dit, jag tycker
3: det. Gå dit, ta en bild, ta en drink. Du behöver inte hänga kvar där för evigt, men bara
2: ta där en timme.
0: Ja, och sen så, om du tycker att han är taskig mot dig, så tycker jag att du ska säga det.
2: Är han taskig ska man ju inte gå ut taget.
0: Ja, men hon skriver att han är lite rinnig, kort i tonen. Ja. Då kan man också ta upp det kanske på ett annat ställe. Mm. Alltså då får man bara säga, vet du vad, den där tonen funkar inte på mig.
2: Men ibland, man har lite plikter ändå som syskon gentemot varandra. Så, jag tror att man måste bara gå på varandras grejer ibland. Så får det vara så. Så det är en familj.
0: Lycka till, Essie. Du behöver inte köpa något, men du får komma dit.
3: Ja. Ja.

0: Vi har kommit till vårt sista dilemma för den här sittningen och det är Tobbe som tappade på en gammal bekant. Hej Farah. När mitt barn började skolan blev jag glad av att se en annan förälder som jag kände igen från gymnasiet. Vi var inte nära vänner, men vi gick på samma fester och umgicks i samma gäng. Och jag har alltid tänkt att vi delade så många minnen. Så jag gick fram och sa hej. Han såg helt frågande ut. Jag frågade om han inte kände igen mig. Då började jag påminna honom om personer, platser och saker vi varit med om. Han kom ihåg allt det där, men inte mig. Jag blev så paff att jag till slut hörde mig själv säga: du är fan dum i huvudet. Sen gick jag därifrån. Nu har vi barn i samma klass och varje lämning känns lite jobbigt. Jag skäms över min reaktion men också lite sårad över att jag tydligen varit så lätt att glömma. Vad ska jag göra nu? Ska jag be om ursäkt, låtsas som ingenting eller börja ta omvägar för att slippa träffa honom, undrar Tobbe.
1: Men gud, herregud.
0: Det har hänt den bästa, vill jag säga. Det har hänt, det har hänt.
1: Nej men han måste, jag tycker inte han ska göra en så stor grej av det. Inte liksom... utan, men han ska ta upp det typ när de ses vid skolan, lite så här diskret, och bara, vet du vad, jag vill bara be om ursäkt för att jag tappar det. Och sen inget mer. Gör ingen stor grej.
0: Nej.
1: Bara lite så.
2: Nej, det måste redas ut. Man kan inte byta trottoarkant varenda gång man möts, utan precis gå fram och säga: jag tappade, jag ber om ursäkt. Jag blev lite ledsen att du kände igen mig, för jag minns ju dig så väldigt väl. Men så kan ju livet vara, va? Nu är vi i en annan situation i livet. Be om ursäkt, red ut det direkt, pang.
0: Vad var sur resten av livet?
3: Nej, jag hade gått fram till mitt barn, pekat på det andra barnet och frågat: är han också dum i huvudet? Jag behöver veta om det här är ärftligt eller om det är standard.
1: Nej, alltså.
3: Vet du vad grejen är? Jag tycker det är så gulligt ändå att han blev så pass lack att han var bara så här: är du dum i huvudet? Typ så här. Jag förstår ändå den frustrationen, men jag skulle nog säga släpp den. Det som har hänt här, jag tror inte du behöver göra någonting mer eller mindre utav det.
0: Nej, alltså jag och min bästa kompis hade ett stort bråk om Robert gick i vår klass eller inte. Och jag sa, han gick i vår klass i 6 år. Och hon bara, nej det tror jag inte. Så jag var tvungen att åka hem till min mamma, hämta skolkatalogen, öppna upp alla 6 åren och bara, här är han, här är han, här är han. Hon kommer inte ihåg, alltså 6 år. Jag kände verkligen, du är ju dum i huvudet.
3: Man ser.
2: Det är bra. Nej, men det var bra att du gick till botten med det där. Det är därför bra att föräldrarna har sparat alla skolkataloger och sånt. För det händer ju hos alla. Gick han eller hon i min klass eller inte? Och sen kan man bevisa det. Va? Så det gjorde du ju helt rätt.
3: Också förlåt till Robert som bara blev slängd under bussen i dagens radioprogram.
0: Yes, det är lugnt.
3: Alltså,
0: han var liksom inte... alltså jag var ju klassens apa. Mm. Jag fattar att folk kommer ihåg mig.
3: Mm.
0: För att jag gjorde att de inte kunde glömma mig. De har drömt mardrömmar. Men Robert, han var bara tyst och glad.
3: Men hur långt hade ni grävt då, om ni hade varit i Tobbes situation? Alltså när kände ni typ såhär, ah, vet du vad, okej, du kommer inte ihåg mig, släpp det här nu. Utan hade ni fortsatt att vara såhär, man kommer inte ihåg det här.
2: Nej. Du kan ju inte tvinga honom att minnas det.
0: Jag har hittat bilder. Jag hade bjudit inte fest med alla våra gamla bekanta.
2: Diabilder, för det var på den tiden. Och kört diabilder på väggarna, det är bara han och de
1: här
2: tillsammans.
1: Här är jag!
3: Du bara går in i ett klassrum, tar över en overhead-projektor.
2: Och bara massa bilder på de två.
3: Mannis 2003, den finns här någonstans.
2: Nej, gå och säg, förlåt, jag överreagerade.
1: Det är viktigt med en liten ursäkt, för det är så mycket som man hamnar i samma klass.
2: Och ni kanske var klassföräldrar, ni kanske ska göra skolavslutningar tillsammans och utflykter och picknickar och allt möjligt. Red ut det där direkt.
0: Men alltså jag förstår Tobbe, men den här andra killen, kunde inte han bara sagt såhär, ja just det. Alltså kunde inte han bara så här? Här är uppenbarligen någon som jag borde känna.
2: Det där har jag gjort tiotusentals gånger. Minns du var på den kursen på det med att det är klart, det känner jag igen, det är klart. Jag har aldrig en aning om vad jag har sagt det till. Så visst kan man göra det, men det kanske är lite värre om man har barn i samma skola eller förskola, man ska träffas varje dag.
1: Ja.
2: Om man träffar någon som man aldrig mer kommer träffa kanske, då kan man väl hålla med om att jag minns så väl när vi träffades.
1: Exakt, jag håller med. För det blir jobbigt sen när Tobbe kommer med fler minnen.
0: Men jag tror man får lösa det. Den här andra pappan, alltså bara så här, jag klart kommer ihåg det. Sen hade man ringt sina kompisar, du, den här personen. Kommer du ihåg? Jo, jag hade gjort undersökning. Jag gör det hela tiden.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
0: Om du gillar det du hör,
3: gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
0: Tack för att du lyssnar.

0: Dilemmajouren är slut, vi är i mål. Nu har ni liksom lite chans. Vill ni ta tillbaka någonting ni har sagt eller står ni fast vid allting?
1: Nej, jag tycker att det har varit bra råd från oss allihopa.
2: Nej, men jag tyckte det var genomtänkt.
1: Det är bara med hockeyspelet, igenom. Att man ska ljuga, det gillar inte jag. Men,
2: Nej, inte ljuga, få bort det bara.
3: Men vet du, jag skulle också säga att den personen vill också bara säga att du ska jobba mer på att bara säga nej. Överhuvudtaget.
1: Men tänk om kollegan...
3: Nu tog hon emot det, det känns som att hon tog emot för att hon ville vara snäll.
2: Exakt.
3: Och hade inga planer på att ha det spelet.
2: Skulle ha sagt nej direkt, men det är alldeles för stort för
1: men
2: mig, tack.
1: Men nu kommer den här tjejen aldrig kunna bjuda hem kollegan för det finns ingen hockeyspel.
2: Nej, men hon, det är därför hon ska göra som hon ska säga. Jag testade hemma, det gick inte in, men här har du en godispåse som tack. Och jag har lämnat det till Eriks hjälp så det kommer till god nytta. Och så kramas man. Det blir jättefint.
3: Eller skicka det till Farah bara. Hon älskar hockeyspel.
0: Nej,
3: stora hockeyspel.
0: Åh, jag vet inte ha något. Jag har redan trumset, jag har piano. Alltså jag har så mycket skit hemma. Jag pallar liksom inte mer skit. Barn, alltså barn är, drar till sig skit som magneter.
2: Så är det.
0: Känner inte ni det?
2: Och grejer som ljuder. Trumset, vem ger barn trumset?
1: Jag har aldrig sagt ja till sånt.
0: Men det är ett elektriskt, man har hörlurar. Så det är ändå toppen. För jag har inte också lika så.
2: För det gjorde man ju till sina, när kompisarna fick små barn, då köpte man ju sådana här grejer som lät väldigt mycket. Brandbilar som kört något vansinnigt. För att det skulle knäcka föräldrarna. Men själv köper man ju inget sånt.
3: Min svåger fick mycket hand då. Men för han har stora barn. Så han var bara, så tog också ett tag innan jag fattade. Typ, så här, han vill bara att de ska vara musikaliska. Men jag var bara så här, nej. Bara ljud.
0: Han hatar oss. Isabella Löwengrip, Ahmed Berhan och Håkan Juholt. Och tack så jättemycket för att ni ville vara med.
4: Tack.
0: Och du som lyssnar vet väl att du kan leta upp Dilemmajouren i appen Sveriges Radio. Där kan du höra alla våra avsnitt när du vill. Och så kan du följa oss genom att trycka på symbolen med hjärtat, så får du veta när vi släpper honom ut.
5: Och här är Ekot. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge som kryssades in i riksdagen, vilket sen ledde till en utredning om misstänkt valfusk, uttalar sig nu i ett inlägg på Facebook.
6: I inlägget skriver Mohammed Ali att de senaste dagarna har varit påfrestande och att han är kritisk till rapporteringen. Och att han reagerat på hur debatten kommit att handla om ursprung och tillhörighet. Han skriver, citat, det riskerar också att få andra svenskar med minoritetsbakgrund att känna att deras deltagande i demokratin ifrågasätts på andra villkor, slutcitat. I inlägget säger han också att han har begärt 2 veckor ledigt från sitt uppdrag som riksdagsledamot och skriver, citat, jag vill vara tydlig med att min ledighetsansökan inte innebär att jag avsäger mig mitt uppdrag. Och den ska inte heller tolkas som ett erkännande av skuld. Slutcitat. Han avslutar inlägget med att han respekterar de pågående processerna och ser fram emot att låta fakta tala för sig själv.
5: Reporter Julia Eriksson. I Schweiz blev resultatet nej i dagens folkomröstning om att skärpa landets neutralitet. 70% röstade emot förslaget. Omröstningen initierades av högerpopulistiska schweiziska Folkpartiet som anser att landet har närmat sig EU och NATO allt för mycket. Resultatet i folkomröstningen betyder att Schweiz även fortsättningsvis kan ansluta sig till EUs sanktioner mot Ryssland. I Storbritannien har 5 män gripits misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott i närheten av flygbasen Fairford, som är en av baserna USA har använt i samband med sina attacker mot Iran. USAs president Donald Trump säger att gripandena i sydvästra England gjordes i samarbete mellan de 2 länderna. En app som ska hjälpa unga i sorg när en anhörig gått bort har tagits fram vid Uppsala universitet. Rebecca Rodin, doktorand på institutionen för kvinnor och barns hälsa, står bakom appen.
7: Ofta så ser vi ju att sörjande ungdomar kanske är rädda att bli dömda för sin sorg eller att uppfattas som annorlunda om de skulle prata med andra om sin förlust. Och vi tänker därmed då att appen kan bli ett viktigt verktyg för att normalisera olika upplevelser av sorgen och deras sorgreaktioner. Så tanken är då inte att den ska ersätta socialt stöd, utan snarare att om man då förstår sig själv bättre och kanske kan minska stigmat genom att använda appen, så kanske man också förhoppningsvis kan även våga prata med andra om det sen.
5: Säger Rebecca Rodin vid Uppsala universitet till P4 Uppland. Och det avslutar Ekot klockan 8 i studion Johan Hellström.
8: Det här är P4 Dans.
4: varmt välkomna till ett P4 Dans som kommer med solen. För här är vi i Puerto Rico på Gran Canaria och ni ska få hänga med oss på Terjes dansegale. Och förstås lyssna på dansmusik som förhoppningsvis får dig att smälta. Jag heter Gitte Tinglöf.
8: Och jag heter Lena Kalne. Häng med oss på det soligaste P4 Dans någonsin. Det turkosa vattnet glittrar. Vart och vartannat strandcafé spelar faktiskt musik signerad svenska dansband. Gran Canaria kallas ju faktiskt för Sveriges 26:e landskap. Och här hänger vi idag och du är välkommen att följa med.

på länsväg 225 norr om Solunda Spångbro mellan Gudby och Fullbro. Där har det inträffat en singelolycka med en personbil. Alltså länsväg 225 norr om Solunda mellan Gudby och Fullbro. Där har det inträffat en singelolycka med en personbil. Dock oklart vilken riktning som påverkas mest av det här för tillfället.

0: härliga Gran Canaria med Rune Rudberg och Lasse Sigfridsson. Två av affischnamnen på Terjes dansgala. En gala i norsk regi men som lockar såväl svensk som norsk publik hit till Gran Canaria. Och som vi har varit väldigt nyfikna på ett tag.
1: Det är 14 året som Terje Utöker från Trondheim arrangerar galan här på ön. Och vi är nyfikna på stämningen och musiken. Eftersom det är norsk regi så kommer vi och du som lyssnar på P4 Dans få inblick i norsk dansmusik den här veckan i P4 Dans.
0: Men precis som de flesta veckor så har ju jag en gäst som får lite extra fokus och får välja musiken. Och den här veckan är det ingen mindre än mannen som vi just hörde sjunga duett med Rune Rudberg, nämligen Lasse Sigfridsson.
1: Men vet du vad, Gitte? Nu sitter vi här. Den turkosa Atlanten framför ögonen. Det här går ju inte.
0: Det matchar ju din baddräkt, Lena.
1: Men faktiskt.
0: Och du tänker hoppa i?
1: Det tänker jag. Det är inte jättevarmt. Det är inte jättevarmt. Men underbart! Åh, så skönt!

0: Du lyssnar på P4 Dans och där hörde vi vikingarna med Playa Engle samtidigt som Lena kommer upp i vattnet.
1: Ja. Oh, alltså faktiskt 3 minuter precis lagom. Man hinner vänja sig vid vattentemperaturen helt ljuvligt. Du är ju en rutinerad resenär på de här breddgraderna, jag förstått, och du har ju lärt mig. Du har ju lärt mig något om vädret här på ön.
0: Ja, och inte bara om vädret utan faktiskt om klimatet. För den här ön, den har hela 4 klimatzoner på samma ö. Och vädret kan ju skifta mycket även på korta avstånd. Playa Engle till exempel ligger ju inte långt härifrån. Där kan det regna medan solen skiner här i Puerto Rico.
1: Det är klart den skiner på oss. Jag tänker lite grann på norrbottniska fjällvärlden. Det där säger man om Abisko. Det är också ett blått hål. Och här i det blåa hålet på Gran Canaria, där ska vi ta del av Terjes dansgale och alla P4 Dans-lyssnare ska få hänga med. Men först, Gitte, du ska ju träffa en av de svenska artisterna på galan.
0: Ja, det ska jag. Jag ska slå mig ner här i solen för att möta veckans gäst. En kille som firar 60 år som artist nästa år och njuter mer än någonsin av livet på scenen. Inte minst just nu när musiken har tagit honom hit till dansgalan i Puerto Rico på Gran Canaria. Vi känner honom både som en av medlemmarna i Lasse Stefans som han bildade 1967 som 13-åring. Men idag framförallt som soloartist. Möt veckans P4-dansgäst Lasse Sigfridsson.

0: Främling med Lasse Sigfridsson som är veckans gäst här i P4 Dans. Varmt välkommen!
1: Tack snälla, tack så mycket.
0: Här sitter vi under solen på Gran Canaria där du är en av gästerna på Terjes dansgala här i Puerto Rico. Vilket bra jobb du har fått!
1: Jag klagar inte. Det är helt underbart. Det kan inte vara mycket bättre än så här.
0: Nej.
1: Om man säger så.
0: Vi hörde Främling från din soloplatta Min egen väg. Och det är som jag förstår en låt som ligger dig speciellt varmt om hjärtat. Vad är det med den här låten som gör den så speciell?
1: Det är svårt att säga, va? Men jag kände ju när vi spelade in den första gången upp hos Bert Karlsson 1982. När man fick ett kassettband med sig hem och lyssnade på det här. Och de här karaktäristiska gitarrslingorna på refrängen. Som, ja, det var lite mystik över det hela tycker jag. Va? Och jag kände att det här kan bli en stor låt, tänkte jag. Va? Och det blev det också. Ju, för att ta något år senare så var det väl Stripler som spelade in den också. Va? Och sen, ja, sen var det igång. Sen rullade det och sen blev den, tar alla band och spelat den någon gång i alla fall. Och jag sjunger den över 5000 gånger. Jag sjunger gärna 5000 gånger till om det behövs.
0: Ja. Det har ju blivit en hel del plattor under åren. Har du koll på hur många plattor du har varit med på?
1: Nej, det har jag inte. Ingen superkoll, men någonstans mellan 50 och 70 någonting är det väl.
0: Kommer du ihåg alla låtarna?
1: Nej, det gör jag absolut inte. Men det är klart att lyssnar man in sig på dem ett par gånger så sitter det nog där.
0: Du har ju valt ut musik som du vill spela för våra lyssnare här idag. Och jag tänker nästa låt. Hur har du tänkt när du har valt ut den? Och vad kan du berätta om den? 7 av himlens änglar.
1: För det första är det en helt fantastisk låt. Underbar ballad som inspelar från början av Ray Charles och Ellie Nelson som 7 Spanish Angels. Och när jag skulle göra min första soloplatta då 2012 så fick titeln Min egen väg. Så var detta den första låt jag valde att spela in och då frågade jag min son Emil om han ville vara med och sjunga med farsan. Och till min stora glädje så vill han det. Och så vi spelade in den låten hos Jörgen Andersson då hemma i Kristianstad. Och det är också en väldigt, väldigt önskad låt varje gång man är ute och spela.
0: Då lyssnar vi på den.
1: Tack.

0: Idag träffar vi Lasse Sigfridsson här i P4 Dans. Och det slog ju mig när jag satt här, när vi satt och pratade, att du har ju faktiskt 60-årsjubileum nästa år som turnerande artist. Det är ju en hel evighet.
1: Ja, det är det. Det är inte klokt egentligen om man tänker på det, men det är ett faktum, så är det.
0: Men om vi backar bandet lite grann, hur kommer det sig att det blev musik för dig?
1: När jag var 5 år gammal skulle min far hade han fyllt jämnt och skulle ha ett gille, som det heter. Hade bokat in ett dansband då, som skulle spela. Jag satt hela kvällen på scenkanten och tittade på det här bandet och såg vilken stämning de skapade i den här lokalen. Folk dansade, hade roligt och det satte djupa spår i mitt hjärta, måste jag säga. Va? Så att, det var där det föddes kanske. Och sen, min far spelade dragspel också hemma till Husprov och min mor sjöng väldigt vackert också. Och så att musiken fanns där. Va? Men det kostar pengar med om man ska skaffa instrument och så vidare. Va? Så det dröjde några år innan det tog vid, så att säga.
0: Och sen köpte brorsan och du en gitarr.
1: Det gjorde vi. En gitarr för 50 kronor på postorder. Och där ingick också ett häfte med de vanligaste visakorden som Roland Bengtsson hade skrivit, som spelade i Höjlands hörna i bandet där. Och vi satt ju och repade på den, vi var 12-13 år gamla, och det var inte världens enklaste gitarr att spela, kan måste jag säga. Va? Det var ju hårda strängar och fingrarna nästan blödde på oss, och vi fick tura så och spela på det här. Va? Men vi lärde oss några ackord och sjunga till det och sådär. Sen var det igång.
0: Och sen bildade du och brorsan Lasse Stefan som 13-åringar. Och resten kan vi säga är historia. Men jag undrar, hur var det att jobba med brorsan?
1: Det var ju väldigt praktiskt då när vi bodde hemma, båda två. Va? När man skulle repa sångstämmer och plocka ut ackord till låtar vi skulle repa in och så vidare. Mycket var gjort sen när vi samlades allihop. Så det var väldigt praktiskt.
0: Minns du ögonblicket när du förstod att musiken skulle bli ditt liv?
1: Nej, det minns jag inte precis det ögonblicket, men jag förstod ju att det skulle nog kunna gå att leva på detta här, om man har tur. Så att när jag hade gjort lumpen då, 74 muckade jag, då bestämde jag mig för att jag skulle inte gå tillbaka till mitt jobb igen, utan jag skulle bara satsa på det här bandet. Så jag satt och ringde till alla folkparker i hela Sverige och tittade på de andra stora banden då, Torleis, Flamingo, Striplos och så vidare, var de spelade på olika ställen, vilka städer de var i. Så ringde jag till parkerna i de städerna och försökte boka in, och jag ringde till, hittade inte någon park där, så ringde jag till bensinstationen och frågade var dansar man i er by. Och så fick jag reda på det där. Så jag jobbade från morgon till kväll med detta, och då bokade mig 2 år framåt i tid, så jag satt så mycket på 76 då. Va? Så efter ett år så hade vi bra spelplan faktiskt.
0: Men det här med att jobba med familjen, det är ju något som du faktiskt har fortsatt med, även om det inte längre är brorsan du jobbar med, utan det har tagit en liten annan form. Berätta.
1: Jo, men det har det. Jag har ju både min son Emil som också, han var med i Fame Factory där på början på 2000-talet och så, fortsatt med musiken också. Och hans fru då, Sara Kronvall Sigfridsson, som var med Sarik, gruppen Armén med eld och vatten. Och sen deras barn då. Vi satt ju en sommar och där hemma och tyckte vi kunde göra någonting tillsammans. Va? Och det hade vi varit och tittat på Mikael Saxell när Öystein har gjort en julkonsert här nere. Och han hade gjort som, lite som ett vardagsrum där. Va? Och med en soffa och så vidare. Så de satt på scenen där och de sjöng och så där. Det var väldigt mysigt. Så först min fru sa när vi körde hem, det ska vi med göra i vår familj. Och så blev det. Sen satt vi en sommar då och snackade om detta. Vi måste hitta på någonting. Och då gjorde vi just den här julkonserten. Vi klär in scenen i olika teman varje år. Och sist hade vi nu Bellanotte-tema. Lite Lady och Lufsen. Och vi har varit uppesittarkväll. Det har varit tomteverkstad. Det har varit, vi har varit i utomhusmiljö och julmarknad. Ja, allt möjligt.
0: Och du har ju ditt barnbarn med också, som du har sjungit med. Och vi ska faktiskt ta och lyssna på en av låtarna som du har spelat in med Engla. Vad vill du bjuda på?
1: På samma scen.

0: Du lyssnar på P4 Dans och jag sitter här i solen och pratar med veckans gäst Lasse Sigvardsson på Gran Canaria. Alltså du är långt hemifrån och långt ifrån svenska dansbanor. Och ikväll så ska du spela på Dansegalan här i Puerto Rico. Vad är skillnaden på att spela här mot att spela hemma?
1: Ja, det är väl klimatet för det första. För det mesta i alla fall. Nej, men det, alltså det, är som, det är mycket normen här på den här dansgallen, en norsk dansgalla. Och normen är väldigt spontana när de är ute och dansar.
0: Så du menar alltså att det är skillnad på svensk och norsk danspublik?
1: Lite grann är det faktiskt. För att normen, de dansar liksom mer spontant. De hoppar upp och de tycker här något är kul att dansa. Så dansar de en halv låt med någon, så skiftar de och sen dansar de en låt och sen tre låtar med någon. Och sen buggar de lite grann och så ställer sig fram på scenen och lyssnar lite grann och sjunger med och så vidare. I Sverige är det kanske lite mer strukturerat att man ja, det ska vara liksom på ett visst sätt inom vissa ramar. Man ska dansa två låtar i ett spel och så vidare. Ja, lite mer ordning redan om man säger så.
0: Nästa låt du har valt är en låt av Bruce Springsteen. Vad har du för relation till honom?
1: Jag måste säga, jag lyssnade inte mycket på honom ända till för 6 år sedan när han kom till Ullevi. Så var jag på den galan där. Och jag blev så otroligt imponerad. Jag har hört låtar på radion och sådär, va. Men jag tänkte att det kan vara de som är bra. Men han höll på i 3,5 timmar i ett svep. Och jag tror inte det var en enda låt som inte var bra. Alltså, det var bra alltihop. Fantastiskt spännande och en otrolig energi på scenen. Jag bara älskade det. Jag upptäckte också att det är en så långt steg mellan Bruce Springsteens musik och svensk dansbandsmusik. Och det är väldigt likt både med texterna och melodierna, de fina melodierna och så vidare, och det här energin som är.

0: Ge aldrig upp med Lasse Sigfridsson här i P4 Dans. Och det kan man ju inte anklaga dig för att göra. Nästa år har du 60-årsjubileum på scenen. Hur ska du fira det?
1: Är det 60 år? Ja. Jag har faktiskt inte funderat på det, måste jag erkänna.
0: Men 60 år och 45 år av dem i samma band. Och sen plötsligt bli solartist efter 45 år. Vad är den största skillnaden mot att spela i band kontra att vara soloartist?
1: För min del så är det så att man får möjlighet att jobba med så många olika konstellationer. Med min son Emil, med hela familjen, med Christina Lindberg och Christer Rambia. Ja, och ibland har man band, ibland en kyrkokonsert med bara en pianist. Och det är så många olika saker. Man får sjunga så många olika typer av melodier också nu jämfört med innan. Va? Det var mer löst för att det skulle dansas till. Nu kan man köra in någonting som inte är så dansvänligt kanske, men som man ändå är väldigt bra.
0: Större frihet.
1: Det är större frihet kan man också uttrycka det.
0: Men när du ser tillbaka på din karriär, vilka artister eller band har format dig och inspirerat dig mest, tycker du, i ditt musikaliska utövande?
1: Ja, vi hade ju ett band där hemma som hette Lasse Kents. Kanske det av att det blev Lasse Stefans, inte vet jag. Men i alla fall, de hade två saxofoner och hade liksom en riktig show på scenen. Va? Som vi gillade. Va? De sjöng bra och de spelade bra. Vi vågade aldrig gå fram och prata med dem. Vi stod och lyssnade på dem när vi var små killar. Och ibland la vi då deras melodier på hjärnan när vi lyssnade på dem. Och sen körde vi mitt i natten och började repa på dem här. För liksom ta lite efter dem. Men sen kom ju Flamingo-kvintetten in i bilden. Jag såg dem på tv. De sjöng Lilla Ann. Och sen kom de till Tallparken utanför Vinslöv en söndagkväll. Och sen var de där nästan en gång i månaden. Vi var där varenda gång och lyssnade och söp in allt som de gjorde. Och tyckte att det var helt fantastiskt. Det var helt nytt de gjorde. Alltså det var både ljud och ljus och deras repertoar var allt från... De kunde spela Deep Purple och sen kunde de spela Brevet till min syster låten efter. Jag älskar när det spretar så, va?
0: Mm. Och du har valt en låt att spela för våra lyssnare med Flamingo. Vilken har du valt?
1: Ja, då har jag valt Happy Birthday Sweet 16.

0: Happy birthday Sweet 16, önskad av veckans gäst Lasse Sigfridsson. Och du gillar Flamingo?
1: Ja, det gör jag verkligen. Det var verkligen ett riktigt, riktigt bra band på den tiden de höll på. Och jag brukar alltid säga, för mig en del i alla fall, inget Flamingo, inget Lasse Stefans heller.
0: Lasse, 60 år på scenen. Men vad jag förstår så har du inga planer på att gå i pension.
1: Nej, det har jag inte. Jag tycker fortfarande det är jättekul ut och spela för folk och sådär. Så att, nej, jag håller på så länge jag orkar och tycker att det är skoj helt enkelt.
0: Tänkte du dig när du var ung att du skulle fortsätta som aktiv vid 73 års ålder?
1: Nej, det har jag nog ingen tanke på. Man tog nog ett eller två år i taget liksom. Så ja, det funkar ett år till och så vidare. Så att, nej, men det blev bara så. Det var en gyllene tid också måste jag säga på den tiden, 70-80-talet. Det fanns jättemånga dansställen och så vidare. Så att, det var lite lättare marknad än vad det är idag för nya band kan man väl säga.
0: Idag så är du en erfaren artist. Men om du skulle ge ett råd till den där unga killen med gitarren, vad skulle det bli?
1: Ja, vi fick ett råd av en arrangör där hemma vid som sa till oss när vi skulle börja spela att vara tålmodig i motgång och ödmjuk i framgång. Och det försöker jag leva efter. Och sen ge aldrig upp.
0: Vad väntar framöver?
1: Framöver, ja, jag kommer fortsätta spela in musik och lägga på Spotify. Jag älskar att stå i studion och sjunga. Och sen blir det en bygdegårdsturné här nu i början på våren här. Och så ska vi släppa en bok med julmusik för sånt. Vi har hållit på 10 år med det, så nu tog verkst och göra någonting utav det där. Så det blir en bok senare på året. Och sen har vi något som heter Svensktoppshits också. Och då är det jag och Emil, Kristina Lindberg och Helene Wish Persson som frontar. Så har vi ett fantastiskt femmanband som kompar oss. Så kör vi svensktoppslåtar från 60-talet och fram till en bit in på 2000-talet. Otroligt roligt.
0: Det är full fart.
1: Ja, det är det.
0: Alltså, vi ser fram emot både konserter och musik från dig. Tack snälla Lasse Sigfridsson för att du har varit vår gäst här i P4 Dans. Och ha en fortsatt fin vecka här i solen på Gran Canaria.
1: Jag önskar dig detsamma.

0: Du lyssnar på P4 Dans och det där var aktuell musik med Casanovas Kyss mig.
1: Kyss mig, ja. Med nya trummisen Simon Ås vid sångmikrofonen. Och jag vet inte, vad tror du Gitte? Jag förutspår att det blir tryck på dansgolvet när Casanovas spelar upp till Kyss mig.
0: Sannoliken.
1: Gitte, vi sitter i solen på Gran Canaria. Snart ska vi ta med alla lyssnare på Terjes dansegala. Men du har lite musiknyheter från Sverige.
0: Ja, det må vara mellotider, men det finns faktiskt även andra fina musikpriser. Till exempel Manifestpriset som delas ut av Sveriges oberoende musikproducenter. Och nu är de nominerade offentliga inför vårens gala.
1: Och då är vi förstås särskilt nyfikna på kategorin dansband.
0: Mm, och jag kan berätta att de nominerade är Donnes med albumet 25 år på vägarna, Striplers med Alla som vet, Blender med plattan 1, 2, 3 och Mona G med Hjärtat i Nashville.
1: Spännande, och som vanligt är förstås bara nomineringarna en stor bekräftelse för banden. 25 mars, då vet vi vilket band som vinner årets manifestpris.
0: Och i fjol så var det Fernandos som vann, och vi lyssnar på en av deras stora låtar, This is my life.

0: Du lyssnar på P4 Dans i det soligaste programmet någonsin. För den här veckan så sänder vi från Gran Canaria. En del av den svenska dansbandsscenen flyttar ju till solen. Ibland hit till Gran Canaria, ibland till fastlandet på spanska solkusten och ibland även till Turkiet.
1: Jag funderar på om det här inte är lite inspirerat till exempel av kryssningarna till Karibien på 90-talet med alla stora svenska dansband ombord. Och arrangören av de resorna, det var norrmannen Terje Utaker som nu har flyttat sin dansgala till Gran Canaria. Och det är just dit vi ska för att fånga stämningen.
0: Ja, det börjar dra ihop sig nu, Lena. Så det är bäst att du byter de där blöta badkläderna till galastans. Och medan du gör det så ska vi lyssna på lite mer semesterinspirerad dansmusik. Det är Sandins som står på tur med Pepelinos bar. Lite extra för vår lyssnare Ulrika Backman som har just Sandins som en av sina stora favoriter.

0: Namnet mitt är Terje Utaker. Kommer ifrån Trondheim, Midt-Norge. Och ja, det var det.
1: Ja, men då kan jag fylla på lite grann. Ja. Du fixade ditt första arrangemang redan när du var 14 år. Du har jobbat i resebranschen. En del kanske kommer ihåg dessutom de här kryssningarna i Karibien där massor av stora svenska dansband var. Ja, men det var Terje som ordnade det. Och nu har du Terjes dansbandsgala här i Puerto Rico på Gran Canaria.
0: Det är riktigt, ja. Det var som sagt, det var i 95, 96, 97 att man fick en helt vild idé att ta med sig vikingarna och dra på knyssning med SS Norway. Det var helt utopi att klara att få det till, men vi började ju att jobba med det. Så efter 2 år då, så sailade vi i mars 95, det första året, då har vi hyret hela SS Norway. Och det man gör då, det är att vi tar ut underhållningar som finns där och sätter in vår egen underhållning. Så då hade vi med allra bästa banden i Sverige och Norge.
1: Men det är ju historia. Det här är högaktuellt. Det är 14:e gången som du arrangerar Terjes dansbandsgala på Gran Canaria. Hur fick du den idén?
0: Ja, det var egentligen, jag var uppe på Oppdal i Trøndelag. På turistplassen Oppdal, och den kvällen så spasste Tolef på den kvällen, så kommer Tolef bort till mig och säger: Terje, fy farsken, Terje, vi må få till mer kryssning och dansegal i Karibien. Men den tiden så har dollar blivit väldigt dyrt och det var väldigt dyrt att hyra, så vi hade ingen möjlighet på det, så sa jag till Tolef att kanske jag kan pröva undersöka, kanske vi kan starta upp här nere på Gran Canaria. Och så blev det.
2: Vad är skillnaden att ordna en dansgala på Gran Canaria eller Karibien mot att göra det hemma i Norge?
0: Ja, det är som jag säger, att det verkar som att folkarna här, de är en helt annan stämning än det vi gör det hem. Det är alltid mer paraplydrink på Gran Canaria och Karibien. Det är att du får det med palmeshus och långa kvite stränder och fina saker sånt där. Så nej, vi har, som jag sa, det var ingen som gav oss en chans för att vi skulle klara det här det första året och inte det andra året. Men nästa år har vi 15-årsjubileum och då ska vi slå på stortrummen.
2: Fantastiskt. Du nämnde några svenska band och du har relation till många svenska band. Är det någon speciellt band som du skulle vilja spela för vår publik?
0: Ja, det är ett band som var med också på kryssningen i Karibien som jag fick ett väldigt gott intryck av, som av och till när jag går i min källarstua och vill ha det lugnt och ta med en öl, då slår jag på Kurt Hagers.
2: Då lyssnar vi på dem. Tack snälla för att du var med i P4 Dans.
0: Hyggelig.

0: Häng med på party med Kurt Hagers. Och det är just det du får göra om du fortsätter att lyssna på P4 Dans. För vi är tillbaka efter Ekonyheterna. Och då ska vi på dansgala på Gran Canaria.
1: Vi närmar oss oktober månad och det är dags att börja styra upp livet inför vintern. Trädgården, skörden, balkongen, kanske relationen behöver höstsäkras. Och vi vill att du dundrar in med dina bästa tips om hur du tar hand om dig själv och allt runt omkring inför hösten. Du ringer 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.
2: Ekonyheter. Imorgon ska riksdagen välja en ny talman och medan Tidösidan har nominerat nuvarande talmannen Andreas Norlén till posten så är det i nuläget okänt vem Socialdemokraterna vill ha. Men tveklöst så är det en viktig post även om uppdraget som talman är opolitiskt. Det säger Jenny Madestand, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola.
3: Det är en oerhörd symbolik för ett parti att få ha talmansposten. Det är ju det högsta uppdraget näst efter vår statschef, alltså efter kungen, att vara talman.
4: Ja, det är bara valda riksdagsledamöter som kan nomineras till talman. Men när en ledamot blir vald och inträder i rollen som talman avsäger den sig samtidigt sina politiska uppdrag. Exempelvis uppdrag i riksdagens utskott, det egna partiets styrelse eller partiledning. Vi hör Jenny Madestam igen.
3: Talmannen har ingen politisk makt och ska inte vara partipolitiskt kopplad eller representera sitt parti utan representera riksdagen.
4: Men att partierna själva ser talmansrollen som en strategisk position man helst vill fylla med en egen kandidat råder ingen tvekan om, menar Jenny Madestam. Bland annat är det talmannen som bestämmer hur lång tid statsministerkandidaten har på sig att hitta ett regeringsalternativ.
3: Ja, men som ett exempel då, 2018 så var det ju så att den här regeringsbildningsprocessen den tog ganska lång tid. Och det var många som kritiserade då Andreas Norlén, talmannen. Och där kan man ju se att liksom, det var Andreas Norlén i egenskap av talman som bestämde hur den här processen skulle läggas upp.
2: Reporter Sebastian Stormgård. I Ukraina så stiger dödssiffran efter de senaste ryska attackerna som riktades särskilt mot hamnstaden Odessa och området vid Svarta havet. Minst 14 personer har dödats. Under den gångna veckan så har Ryssland avfyrat över 2200 drönare, minst 1600 flygbomber och 38 robotar, varav ett betydande antal ballistiska. Det här skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Serbiens president Aleksandar Vučić meddelade ikväll att han avgår. Beskedet var väntat och kommer efter att Vučić tidigare meddelat att han ställer upp i parlamentsvalet med siktet inställt på att bli Serbiens premiärminister istället för president. Det tidigare lagda parlamentsvalet kommer att hållas den 25 oktober och sker efter 2 år av omfattande regeringskritiska protester. För tredje gången den gångna veckan så har en fartkamera stulits i Uppland. Kameran stod vid väg 293 mil norr om Uppsala. Polisen uppger att de är mycket intresserade av iakttagelser i förbindelse med stölderna. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
5: Det här är P4 Dans.
6: Alltså Gitta, kolla kön.
0: Det är helt otroligt vilken lång rad. Man riktigt känner förväntningarna i luften.
6: En kö som ringlar sig här på övervåningen av ett shoppingcenter. Och där i hörnet där är en restaurang med livemusik. Och där kommer Terjes dansbandsgala utspela sig sista kvällen av 3.
0: Ja, här på Gran Canaria i Puerto Rico. Vi omges av höga berg i den här fantastiskt vackra dalen.
6: Havet ser vi inte, men vi känner brisen. Jag tänker att vi närmar oss kön. Hej!
7: Hej.
6: Ah, vad heter du?
7: Jag heter Rolf.
6: Vad har du för förväntningar på kvällen?
7: Nej, nu ska vi dansa så skoan blir svart.

0: Vänta på en vacker dag med Annie Nörsti som är en av artisterna här på Dansbandsgalan på Gran Canaria. Härlig låt det där. Vem var det du sjöng duett med?
1: Du, det är en låt som jag synger med Lars-Erik Blokhus som synger i Plumbo.
0: Plumbo, det är ett band.
1: Ja, det är ett band som gör det väldigt bra i Norge. Partyband.
0: Så härligt att du vill vara med oss här i P4 Dans. Och du är ju en stor artist i Norge, en sångerska som vi också har sett på svenska scener, bland annat i Malung på Dansbandsveckan.
2: Precis som Hanne-Mette Gunnarsryd som vi också har sett och kommer att se i sommar i Malung. Hej på dig också.
1: Hej, hej.
2: Jag måste bara säga, vi har ju kommunicerat här för att stämma träff och då skrev du Hanne-Mette, ja men vi träffas backstage vid toaletterna, där är det så roligt. Ja. Och jag tänkte, oj, ska vi ha kul för
1: toaletterna? Vi ska ha det sköj.
0: Kanske ska berätta att roligt betyder ju lugnt på
2: exakt.
0: Norska.
2: Exakt, och det visste jag faktiskt, men jag tycker det är en så rolig, möjlig språkförbistring mellan svensk och norska som är ganska lika.
3: Men vi bor så nära gränsen så vi kan svensk och norsk. Vi blandar lite där.
2: Det jag tänker på, här står ni nu, två sångerskor från Norge. Ni har båda er på. Är ni konkurrenter eller kollegor?
3: Oh, nej, vi är kollegor.
1: Vi är kollegor. Helt klart. Vi har, och det är så deilig, för att i Norge när jag startade så var det väldigt lite kvinnliga vokalister i branschen vår. Och så har ju både Hanne Mette och Gro Anita Johansson i Kontrast kommit till. Och det är så dejligt att vi är fler jenter.
2: Hur är det för det här gigget att spela på Terjes dansbandsgala i Puerto Rico?
1: Det är helt fantastiskt. Alltså folk, det är så mycket folk på fest. Det är bara god stämning. Och det är väldigt gøy.
3: Ja, väldigt gøy är det. Och få lov att vara med på Terjes dansgala. Jag är väldigt tacknämlig för det. Och bryta upp vintern, komma hit och möta kollegor på en helt annan måte än det vi gör hemma. Då ses vi kanske på scenen och säger hej för vi byter byter plats på scenen. Så väldigt fint alltså.
0: Vi är så glada att vi fick tala med
2: dig. Ja. Tack. Och vi började med att lyssna på dig. Så nu är det dags för Hanne-Mette. Vad tycker du att P4 Dans publiken ska lyssna på?
3: Nej, när du snackar om P4 Dans så är jag väldigt glad i att dansa. Anna och jag, vi dansar sammen och vi dansar på golvet när vi inte synger. Så en buglåt som heter Det är detta jag vill är en väldigt bra danslåt.
2: Det är detta jag vill. Det är verkligen det jag vill. Ja.

0: Alltså vi ska ju, vimla vidare här på dansskalan, men efter Hanne Mettes låt här, alltså du fick ju en aha-upplevelse.
1: Verkligen.
0: Vem, Gitte, vår programledare?
1: Gitte, alltså jag har ju varit kämpefan av Joyride. Och jag visste inte att det var Gitte som faktiskt intervjuade mig. Och så har ju jag spelat en låt av Joyride som heter För Sigge Segge. Ah.
0: Sigge Segge.
2: Vad bra.
0: Jag tycker vi lyssnar på den. Vad tusan.
1: Nej, vad härligt.

0: Ja, vi vimlar runt här på Terjes dansbandsgala. Många, många norrmän faktiskt. Men här är ju en svensk och ett känt ansikte för alla i dansbandsbranschen. Christian Andersson, hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Redaktör och grundare till Dansbandssidan. Och du har varit här och bevakat för Dansbandssidan många år.
1: Jag tror det är 10:e året, nu i år.
0: Du är inte bara här, du är på många ställen, både bevakar och hjälper till med marknadsföring också. Dansbandsgalan i Överkalix, bara för att nämna en. Men det är en sak jag är nyfiken på. Hur startade din kärlek till dansbandsmusiken och ja, hela kulturen?
1: Oj, det var tidig barndom från mor och far som lyssnade mycket på dansmusik och på den vägen är det. Och sen då en vacker dag för 15 år sedan så tog jag initiativet då att starta dansbandsidan.com som då till en början var en ideell hobbyverksamhet men som idag är mitt levebröd.
0: Så kärleken har liksom blivit ett yrke?
1: Ja, det kan man säga.
2: Men vi som följer dig på dansbandsidan, vi har ju också kunnat konstatera att du nu även har tagit steget upp på estraden. Berätta.
1: Nej, jag började sjunga lite under pandemin för mina följare då på sociala medier och på den vägen är det. Och det var någon som tyckte om det och sen har det fortsatt. Så att det, jag är väldigt ödmjuk kring det också och är bara tacksam att jag får underhålla lite människor. Det är jättekul.
2: Var det en dröm som du hade närt att du skulle själv?
1: Nej, det har aldrig varit någon dröm. Det var nästan en mardröm för att jag har ju lite haft scenskräck. Mm. Så jag gillar inte att vara så här i offentligheten. Men det har man behärskat nu. Man får ju se det som att man går upp och gör ett jobb.
2: Mm. Finns det något band som har betytt väldigt mycket för dig som du tycker har påverkat dig?
1: Ja, det är ju Vikingarna framförallt. Och det hör man också på mina låtar som jag väljer när jag uppträder som artist.
0: Mm. Och vet du vad? Då tänker jag, det är klart vi ska spela en låt med Vikingarna i P4 Dans nu. Vad tycker du ska lyssna på?
1: Angelina, min vän.
2: Tack Christian Andersson.
1: Tack ska ni ha.

0: jag.
1: Hallå, Danne Stråhed, vad gör du här?
2: Hej, hej, hej.
1: Vad gör du här?
2: Ja, men jag är här för att slippa vinter och mörker och kyla.
1: Men du står ju inte annonserad på affischerna.
2: Nej, men jag är inte här och jobbar. Jag spelar inofficiellt.
1: Är du på semester? Bara
2: ja,
1: titta förbi.
2: Ja, jag har rymt från mörker och kyla.
1: Bra idé tycker jag. Du, igår så var det ju avspark för Melodifestivalen. Och du har ju varit med.
2: Ja, men jag också tittar inte på det för jag var här.
1: Nej, fast det har varit ett väldans halabaloo. Jag tycker vi tar och lyssnar på den.
2: Ja.

0: Hallabaloo med Danne Stråhed. Du lyssnar på P4 Dans och vi vimlar vidare här. Vem har du träffat på nu, Lena?
1: Ja, men grejen är, du sa ju att Danne, han står inte på några affischer. Här är en kille som verkligen är affischnamn, Rune Rudberg. Hej!
2: Hej!
1: Norsk artist, och nu ska jag placera dig för de svenska lyssnarna. Du var ju faktiskt lite dansbandskung redan på 80-talet med bandet Skandinavia. Men idag har jag förstått att du definierar dig som countryartist mer.
2: Ja, jo, jag är nog mer countryartist idag än jag var den gången då.
1: Men vad är skillnaden egentligen?
2: Ingenting. Jo, det är skillnad. Det är dansband, det är saxofoner och jävligt lång klang. Och country, det är telecaster-gitarr, stilgitarr och ja, man sjunger om man vänder en country-låt så flyttar kärringen tillbaka. Man får igen på skatten. Allt blir bra.
1: Okej. Okay. Inte håller du med om det? Är det liksom...
0: Alltså, nja, jag får nej, sätta lite det då. Alltså, jag tycker nog att det finns dansband som har telecaster och så, men jag förstår vad du menar.
2: Jo. Mm. Men jag tror att dansbandsmusik kommer upprinnelsen från amerikansk countrymusik.
1: Och här i Puerto Rico på dansbandsskalan, folk dansar ju verkligen.
2: Ja, här dansar de. När vi spelar till slut så är det, då är det ingen dans, det är ingen plats på dansgolvet, för då är det stort sett kameror och de står och sjunger med och hoppar.
1: Ja.
2: Men det ska vara lite konsert på slutet av dansgala också.
1: De svenska dansbanden åker ut till Norge och turnerar mycket, ja, och spelar för en norsk publik. Tror du att svenskarna är mer kända i Norge än ni norska artister?
2: Absolut.
0: Vad beror det på?
2: Nej, jag vet inte. Jag tror det kanske är för att vi växte upp med svensk radio och tv. Det gjorde inte, ni hade inte norsk radio och tv i Sverige innan. Så vi växte upp med svensk dansbandsmusik. Nu pratar jag svensk och pröver då. Men det gör jag alltid. Jag har ju bott i Sverige några år. Så. Och det är så att när... Så jag tror det kommer därifrån upprinnligt. Men det är klart att vara norsk artist, dansman, vad som helst, och få det till i Sverige, det är svårare än...
1: En tvärtom. Men vi kan säga den här veckan i P4 Dans slår vi ett slag för den norska musiken, och nu blir det ännu mer norsk musik, för nu, Rune, ska du få välja en låt till vår radiopublik.
2: Ja, och då tänkte jag, då kan vi ta en låt som, vad heter han, Spelman eller heter han Spelman? Vad spelar man?
0: Spelman.
2: Ja, så det är ju en låt från vår senaste skiva då, som säger lite om vart vi är i läget nu för tiden. Och det är en god danslåt och det är en god countrylåt.
0: Härligt att lyssna på den. Stort tack för att du ville vara med i P4 Dans.
2: Tack för att du var med.

0: Det kan vi inte missa. Tack, Anne.
1: Anne Nursti och Lasse Sigfridsson tillsammans i en duett, och folk sjunger med och folk dansar, och jag tror att Gitte har fått tag på någon här i publiken.
2: Hej, du står här i kön utanför Dansbandsgalan här i Puerto Rico. Vad har du för förväntningar inför kvällen?
3: Nej, jag har goda förväntningar. Jag har varit en kvart år nu i 13 år. Och ja, jag är henne vart år. Jag syns det är väldigt, väldigt koselig. Mycket fina musiker och mycket trevliga folk. Och bekänt med nya för vart år.
2: Så du har varit här 13 år?
3: Ja.
2: Vad är det för speciellt med den här galen?
3: Nej, jag känner ju en del av dem när de får resa runt. Tolems var ju en av dem som har känt. Jag var ganska lite i uppväxten med han, kan vi säga då. Mamma och pappa har spart mig Tolems. Men nästan alltså vi är rörfull för han
2: så Tolus är en av favoriterna.
3: Ja, han somnar vi.
2: Ja, vad heter du?
3: Sissel heter jag.
2: Tack så mycket, Sissel.
3: Jo.
2: Ha en trevlig kväll.
4: Jag tycker tack. Vi lyssnar på gråtinga tårar för Sissel och alla andra.
3: Ja, tack.

0: Gråtinga tårar med Torleifs. Och här mitt i vimlet så träffar jag Lisbeth Torstensson, gift med Torleif.
1: Ja.
0: Vad härligt. Vad gör du här?
1: Ja, jag är här nere på dansgallan, Terjes dansgalla. Och det är 14 året som jag har fått vara med här. Och det är som en stor familj det här.
0: Men Lisbeth, du som har varit på så otroligt mycket danser i Sverige. Vad är det som skiljer danserna i Sverige mot danserna här? Du säger att det är mycket normen, att det är annorlunda. På vilket sätt?
1: Det var som det var förr när jag började gå ut och dansa. Det var en glädje. Man gick ut bara för att dansa. Det var, här är det hopp och stött, så vi har jättekul här. Alltså här kan vi dansa åt flera olika håll. Alla får dansa hur de vill.
2: Och jag säger just att få kombinera det här med sol och bad och värme ihop med den man älskar. Och dansa är helt underbart faktiskt.
3: Ja. Härligt att ni spred er lycka.
4: Ja, tack.
0: Lisbeth och Peter Westlund från Åmål hörde vi där. Ett par av alla glada besökare vi stött på här på Terjes dansgala. Gud, vilken danskväll här i Puerto Rico. Alla stilar. Jag har stått och tittat på dansgolvet som är ganska litet men intensivt. Vi har allt från de glada paren i tofflor som svänger lite hit och dit till riktigt duktiga danspar. Det var nästan så jag tappade andan när jag tittade på dem. Så duktiga var de.
5: Ja, det är verkligen en skön blandning. Och jag får lov att hålla med Lisbeth Torstensson som vi hörde tidigare. Det här är ju lite som folkparkerna i Sverige var förr i tiden.
0: Sen måste jag säga, jag tycker det var spännande att få en inblick i norsk dansmusik. Och det hoppas vi att du som lyssnar på Piffra Dans att du känner samma. För det är en sista ögonblicksbild här från dansgalan. Nu så här i slutet av kvällen är alla artister samlade på scenen. Och ser du där i mitten står han, arrangören Terje Utöker. Han ser ut att njuta.
5: Verkligen.
0: Av det han har skapat när han har satt ihop programmet.
5: Och stolt, eller hur?
0: Ja,
5: och det ska han vara med all rätt.
0: Vi ska runda av det soligaste och kanske mest norska P4-dans någonsin. Slutmixen av ljudet, den står Mats Kjellqvist för. Och jag heter Gitte Tinglöf. Och så har jag haft med mig vår producent Lena Kallne hit till Gran Canaria. Och vi hoppas att du har haft en riktigt fin och varm radiostund tillsammans med oss.
5: Som kanske inspirerat till och med. Ha en fortsatt fin kväll hörni.
0: Du har hört en repris från februari 2026.
6: Det här var en produktion från Massa Media.
7: Det här är Karla Vagnen i P4 med mig, Li Skarin. Vi närmar oss oktober månad och det är dags att börja styra upp livet inför vintern. Trädgården, skörden, balkongen, kanske relationen behöver höstsäkras. Och vi vill att ni dundrar in med tips på hur man tar hand om sig själv och allt runt omkring inför hösten. Du ringer 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 och berättar hur du höstsäkrar ditt liv.

0: Light med Tasmin Archer här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio med mig Lisa Garin som ikväll sänder ifrån Piteå. Och idag så har min dag bestått av att kratta löv och kratta löv och kratta löv. Ja, alltså jag har också skördat den sista stackars rabarben, förmodligen lite för sent. Försökt fixa undan sommarens sista dynor. Och ja, allmänt fix och tricks. För här uppe i norr så vet man ju aldrig riktigt när snön kommer. Så det gäller ju att höstsäkra sitt liv i god tid. Och det känns ju rätt så skönt när man har gjort det. Och vi tänkte så här att ikväll så ska du som lyssnar få dela med dig av alla dina braiga tips och tankar kring hur du brukar göra inför hösten. Alltså hur tänker du, hur gör du när du kallställer ditt sommarställe eller tar hand om balkongens fina pelargonier? Ja, hur tar du hand om dig själv, kanske din relation? Din käresta inför hösten. Man kanske behöver lite extra värme och pyssel omtanke då. Har du bra tips och traditioner hur du brukar lösa hösten så ska du ringa in på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Och vi ska faktiskt börja med att prata med en person här i Piteå som också har hunnit höstfixa en hel del idag. Hallå där!
1: Tjena!
0: Tjena, jag har med mig Bissan Abu Chakra på telefonen. Har du också varit i stök och bök idag?
1: Ja, men alltså faktiskt, jag är i hack i hälen där med krattandet och röjandet.
0: Alltså alla dessa löv, kan de sluta trilla ner?
1: Ja, men verkligen. Och så tänker man inte heller att det blir så mycket löv tills man står där. Och det känns som att man aldrig blir klar. Det blir som bara en hög som bara växer och växer och jag blir som aldrig klar.
0: Och vad gör du av alla löv? Alltså samlar du ihop och kör till tippen eller har ni någon kompost? Eller?
1: Alltså vet du, jag är ju lite strategisk. Jag lämnar det till min kar.
0: Ja, ja.
1: Jag så krattar ihop det och så säger jag, du, nu har jag gjort mitt så nu går jag in och höstar där inne.
0: Smart. Bra drag. Men finns det några sådana där grejer som du känner, det här är så himla skönt att ha gjort inför när det börjar bli så där kyligt och knistrande, höll jag på att säga. Alltså, det finns inte det ordet, men
1: det var ganska bra beskrivet ord. Nej, men jag tror att jag tycker för min del så är det väldigt skönt att dels få bort löven och liksom ändå få se det sista, få bli rent där ute, få undan alla dynorna, fixa till det på altanen så att den inte längre är så bebodd. Den blir nästan lite tom. Men att få det klart. För att jag är annars en sån som lägger ner min höstenergi på att hösta inomhus.
0: Ah, det vad gör du då?
1: Jag byter kuddfodral, jag tar fram pyntet, doftljusen åker fram och då är det doftljus för säsong. Så jag är mycket mera för att höstförbereda inomhus.
0: Men vänta nu, vad är doft för säsong när det är höst? Hur doftar det hos Bissan?
1: Ja, men vet du, då doftar det lite så här kanel, kardemumma. Alltså tänk dig nybakta bullar typ.
0: Men
1: det,
0: gud vad
1: mysigt. Det är doftan. Inte för att jag bakar bullar, men jag tänder ljus om doftar.
0: Det är bara, fake it till you make it.
1: Exakt.
0: Det låter ju jättemysigt.
1: Ja, men det blir faktiskt väldigt mysigt. Jag tycker det är någonting väldigt magiskt med att romantisera hösten lite grann. För annars är det så typiskt att desto mörkare det blir, speciellt här uppe, desto liksom tröttare blir man. Så att jag, på tal om det där fake it till you make it, jag romantiserar det väldigt mycket. Jag tänker att då får man mysa ner sig under filtarna och man tänder ljuset och du vet, de här akustiska låtarna kommer i bakgrunden när man lagar mat. Och
0: nämen. Jag måste fan och nya kuddfodral.
1: Och nya kuddfodral, viktigt.
0: Ja, men alltså, man behöver ju inte vänta tills det blir så här, ja men man tänker andra så här typiska höst eller typiska traditioner liksom att det är bara med jul man pyntar eller påsk eller något. Man får liksom höstpynta mer.
1: Ja. Nej, men jag håller helt med. Är det någonting jag skickar med till folk så här kanske att höstpynta mer och försöka liksom se det fina i att det blir mörkt ute och kanske passa på att titta på stjärnorna se månen för en gångs skull.
0: Ja, och den är verkligen visar sig ikväll, inte minst.
1: Ja.
0: Fullmåne. Men vad härligt, jag som trodde bara att det skulle komma så här utomhustips, men nu har ju du slagit ett slag för inomhushösten.
1: Ja, ja. Den är, vi är ju mest inomhus på hösten. Då tycker jag att inomhus då ska det kännas som en varm kram. Det ska vara målbilden, det är känslan. En varm kram när man kommer in.
0: Alltså, jag tar den med, Bissan. Jag tar din varma kram och så skickar vi ut den till Sverige och ser om vi får in några lyssnare som ringer in och kanske har lite samma tankar.
1: Det hoppas jag.
0: Tack så hemskt mycket för att vi fick inleda med dig.
1: Ja, men tack själv. Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej.

0: Koltrast vid Haväng, Pernilla Andersson var det. Tilde heter kvällens dialogredaktör. Alltså kommer det in några bra tips hur man höstsäkrar livet på våra sociala medier?
1: Ja men gud, det tycker jag verkligen. Jag är en sån där som hamnar lite i höstdepp. Och det är jättebra att läsa om folk som inte är där och vad man ska göra helt enkelt. Anna-Karin skriver, höstdeppen har jag inte. Jag tycker hösten är vacker. På hösten är min trädgård vacker. Dessa vackra soldagar gör att man njuter. Skriver också att hon använder så mycket av sin kreativitet nu på hösten, som till exempel teckning. Har bland annat startat en grupp på Facebook för amatörer i teckning där alla som gillar att måla kan göra inlägg. Erika skriver, i år har jag hållit mig sysselsatt i sommar då med att höst- och vinterbunkra DVD-filmer. Så jag har en massa mysigt att titta på hela säsongen och detsamma med böcker. Sommarens alla loppisar är verkligen guldgruvor. Alltså snacka om att höstbunkra.
0: Men
1: gå
0: alltså
1: på loppis.
0: Så härligt. Ja. Och inte bara så här morötter och potatis. Vi skördar och bunkrar även DVD-filmer.
1: Ja, men jag tycker det är jättehärligt att höra om. Vad heter det? Vi har också Victoria som skriver, jag åker till Rådos och ligger och guppar i 25 gradigt hav och dricker svindyra drinkar en vecka vid den här tiden. Då har jag något som håller mig ovanför vattenytan från den 15 augusti när mörkret och kylan kommer, och sen överlever jag fram till första advent när det blir lite småmysigt igen. Lasse Åberg citat ur Sällskapsresan, svenskarna reser inte till någonting, de reser från någonting. Det passar mig alldeles utmärkt när det gäller årstider, väder och klimat. Ja, man har ju lite olika knep, antingen så liksom embracear man hösten eller så kanske man flyr den ett litet tag. Oavsett så är man ju välkommen att skriva in helt enkelt.
0: Älskar våra lyssnare och följares kommentarer. Ja, fortsätt gärna skriv på sociala medier eller så mejlar du på karlavagnen@sverigesradio.se. Och bäst av allt är ju ändå om du ringer oss på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Jack.

0: Funny Feeling, Benjamin Ingrosso här i Karlavagnen i P4. 020-22-10-30, alltså 020-22-10-30 är telefonnumret till Slussen om du vill dela med dig av hösttips eller hösttankar. Kanske har du bra recept på hur man lägger in gurka eller hur man får potatisen att hålla sig fin, eller så vet du hur man höstfixar inomhus på bästa sätt. Ja, men allt är välkommet. Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Eko-redaktionen.
1: Här är Ekot. Vänsterpartiet kommer att rösta för Tidöpartiernas kandidat Andreas Norlén som talman imorgon när riksdagen öppnas och en ny talman för de kommande åren ska väljas. Det här beskedet gav Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson i SVT:s program Agenda för en stund sedan.
2: Det kan ta lång tid att Sverige får en regering, och då tror vi att vi behöver stabilitet och en fast punkt i riksdagen, och därför kommer vi att lägga vår röst på Andreas Norlén. Vi röstar inte på en moderat talman, utan vi röstar på Andreas Norlén.
3: Ja, han är ju moderat.
2: Absolut. Ja. Men vi hade inte valt någon annan moderat, utan det är för att han har erfarenheten, och vi har också många som upplever att han kan hålla sig ganska lugn, ha en distans, vara objektiv. Och vi tror att det kan behövas i det här låsta läget också mellan oss partier. Att det finns någon som kan ha lite mer utifrånblick.
3: Men ni vill ju bilda regering ihop med Socialdemokraterna. Men ditt besked här är alltså att ni inte tänker rösta på deras kandidat som talman. Varför inte?
2: Nej, men vi tror att det är bra om Andreas Norlén kan finnas kvar och hålla i den här processen. Och en talman kan ju vara mycket och göra mycket, men den kan ju aldrig trolla. Så att det är ju fortfarande så att vi fyra partier som har vunnit valet behöver ju göra vårt jobb så att vi kan regera tillsammans.
1: Sa Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson när hon intervjuades av Camilla Kvartoft i SVT:s Agenda. Och så här säger statsvetaren Jenny Madestam vid Södertörns högskola om Vänsterpartiets besked att man stödjer Tidösidans talmanskandidat Andreas Norlén.
4: Det här visar ju just att Vänsterpartiet menar allvar i de här regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiet har ju, om vi ser till historien, upplevt att man många gånger varit en dörrmatta för Socialdemokraterna som Socialdemokraterna har tagit för givet. Men nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering och inte är ett parti som bara kan behandlas hur som helst av Socialdemokraterna. Och då gör man det genom den här kraftmätningen med talmannen då.
5: Kan man se det som en ren stridsförklaring mot Socialdemokraterna?
4: På sätt och vis så blir det skulle jag ändå säga. Därför att framförallt är det ju så att det blir lite obegripligt skulle jag ändå säga för kanske de rödgröna väljarna också när Vänsterpartiet gör så här. Men det är därför det är viktigt att förstå att det här är just som du säger. Det är lite grann en stridsförklaring på så vis att man vill visa att vi menar allvar med att vi ska sitta i en rödgrön regering.
1: Sa statsvetaren Jenny Madestam som intervjuades av Samantha Cord. I Storbritannien har 5 män gripits misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott i närheten av flygbasen Fairford, som är en av baserna som USA har använt i samband med sina attacker mot Iran. Nina Benner är Ekots korrespondent i Storbritannien.
6: Tidigt i morse så fick polisen ett tips här om 3 misstänkta skåpbilar. De valde att evakuera ett 80-tal boende i byar runt om flygfältet. Och vi har sett på filmer hur de här skåpbilarna har undersökts med hjälp av en bombrobot, och 5 personer är alltså gripna misstänkta för förberedelse av terrorbrott. Men polisen undersöker också att det här är tidigt i utredningen.
7: Du har ju varit på den här flygbasen Fairford. Hur ser det ut där?
6: Ja, den ligger mitt ute på den engelska landsbygden, och i vanliga fall så är det inte så mycket aktiviteter. Men i och med USAs krigföring mot Iran så fick den en viktig roll. Jag var där i våras och det var påtagligt hur nära man kunde komma själva flygbasen. Jag kunde stå på en grusväg och se hur bomberna lastades på de amerikanska planen som sen lyfte, och hur plan också kom tillbaks efter uppdrag.
7: Har det kommit några hot mot flygbasen?
6: I somras så sa Irans revolutionsgarde att de betraktade det här som, och andra baser som USA använder i sitt krig, som legitima mål. Enligt uppgift har det varit mer polisnärvaro i området de senaste dagarna, men det är inte känt om det har kommit något konkret hot nyligen, och det är också väldigt tidigt som sagt i utredningen.
1: Sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Katarina Boive. Så vädret imorgon tätnar molnen västerifrån och följs över Vänerlandskapen, västra Svealand samt stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen när dimman lättat mest soligt innan molnen tätar under eftermiddagen. Temperatur i söder 14-19 grader, i norr 9-14. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Karla Vagnen i P4 med mig, Li Skarin. Om att höstsäkra och höststäda i livet ska vi prata om ikväll. Kanske handlar det om att tömma krukorna, lägga in gurkan, kallställa sommarstugan, ladda med värmeljus eller byta till vinterdäck. Att vara redo inför hösten och vintern kan kännas tryggt och skapa lugn. Men många oroar sig för dessa tunga och tuffa tider som väntar. Hur höstsäkrar du hemma hos dig? Ring 020 22 30. Alltså du ringer 020 22 10 30.

0: is all around med Wet Wet Wet här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio, där vi pratar om dessa färgsprakande, supervackra men också kalla, krispiga hösttider som vi befinner oss mitt i. Och vi lever ju i avlånga landet, det är tydligt inte minst här i Karlavagnen, där vi från ett samtal till ett annat kan kasta oss från Österlen till Polcirkeln. Så verkligheten ser ju lite annorlunda ut beroende på var i landet vi befinner oss. Men visst har det väl börjat kännas som höst i livet och i luften, både här och där. I kväll så efterlyser vi samtal som kan komma med lite tips och råd för hur man höstsäkrar sig. Det kan handla om allt ifrån hur man tar hand om sina nyskördade rödbetor till hur man ska ta hand om sig själv eller kanske sin relation. Vill du dela med dig några riktigt bra tips eller erfarenheter som hänger ihop med hur man klarar att överleva hösten lite bättre, så vill vi ju att du ringer in på 020 22 10 30. Du ringer alltså 020 22 10 30. Det är telefonnumret till Slussen. Nu har vi landat i Hultsfred hos Helena Lundborg Svensson, eller hur?
1: Ja, hej.
0: Hej, på tal om avlånga landet.
1: Ja.
0: Lite har ni fått någon höst? Nu. Ja.
1: Ja.
0: Det har ni.
1: Ja, ja. Ja, men det är lite gula löv som singlar ner och sådär.
0: Så det, vad är ett måste för dig när det blir dessa tider, Helena?
1: Ja, men det är väl att måste, men det, jag tycker det är skönt att slippa gå ut.
0: Bara vara inne, helt enkelt.
1: På sommaren är jag så här, nu är det fint, så här, måste jag gå ut, eller nu är det varmt, måste jag gå ut och så här, liksom. Och nu är det så här, nu är det kallt, jag kan stanna kvar inne. Så det tycker jag
0: alltså
1: är skönt.
0: Att du, inte behöva känna att man måste ut, utan man får.
1: Nej,
0: vara
1: precis.
0: Inne.
1: Ja. Men bara för det så har jag varit ute i flera timmar idag.
0: Okej.
1: Okay. Alltså, jag har inte klippt gräsmattan på månaden någonting, och då klippte jag bara halva, så nu har jag klippt. Och, alltså, jag bor i en pulkabacke i princip.
0: Oj då, oj.
1: Alltså, det är väldigt brant och så är det lite flakt och så är det brant och så är det flakt och så håller på så. Så jag får slita verkligen.
0: Jag tänker baksida lår imorgon, Helena. De kommer
1: jag känner redan nu rumpan.
0: Men alltså, så du får liksom skjuta upp den och så passar det för att du inte ska liksom skjutsa ner med gräsklipparen på väg neråt.
1: Jag springer nästan ibland neråt.
0: Oj, oj.
1: För den är ganska tung, jag är inte jättestark precis. Och sen så får man putta fast det i driv liksom, uppåt. Och nu var det så tjockt gräs så långt så att den stannade hela tiden. Så att det var en del svordomar också, om man ska erkänna det.
0: Och det är så, alltså, gräsklippare som inte startar, finns det något, ursäkta mig, men jäkligare. Man blir ju galen. Och så blir de sur och så måste man lämna dem ett tag så att man inte kan liksom försöka stå där och dra igen. Alltså, det är ett...
1: Ja, och så tog bensinen slut. Då hade jag en dunk. Så, och den såg jag sen att den ligger kvar mitt på gräsmattan.
0: Nej då, ja, men den dag imorgon.
1: Då fick jag igång gräsklippan, så då glömde jag den där.
0: Ja, men du, alltså, det där med att klippa gräs på hösten, det är en del som har sagt till mig, men du kan ju inte klippa nu och det är ju för surt, det är det för blött i gräset. Och, men jag tycker det är så himla härligt att ha det så här klint, så då är det lättare att kratta. Är det inte så?
1: Jo, jag krattar ju inte heller.
0: Nej?
1: Gräset låter jag ligga kvar och jag har en väldigt bra tomt, för att när det blåser, alltså, alla löv blåser bort, jag har aldrig krattat ett löv sen jag flyttade in.
0: Allt
1: här för
0: blåser till grannen.
1: Ja. Och så finns det en allmänning här vid också. Så jag har nästan inga löv, det var några stycken bara.
0: Jag menade att, inte kratta efter gräset, jag menade faktiskt kratta löv, men du gör inte det heller helt enkelt.
1: Nej, det behövs inte.
0: Hur ska man göra det? Det blir väl som bra gödsling säkert. Det är därför det växer så bra i din gräsmatta, för du har aldrig kratt.
1: Ja, precis. Men sen har jag klippt bort lite så här döda blommor och plockat bort lite så här sommarkrukor som var döda. Då ska jag köra till så här kompostgård imorgon.
0: Ja, och så det där med att man behöver tömma jorden har jag ju lärt mig sent om sidor. För det har jag ju inte riktigt orkat. Jag har bara slängt ur blommorna och sen spricker varenda kruka för att liksom jorden fryser, gör att det fryser sönder.
1: Ja, just det. Ja, men det har jag kanske gjort då, för mina är hela.
0: Dina hela. Men du, alltså, hösten, är det någonting du ser fram emot, eller har du också som många andra lite ont i magen för dessa tider?
1: Nej, jag gillar ju hösten, och inte minst för att det blir fram till julen. För att jag jobbar som kyrkomusiker, och jul och advent är ju våran högsäsong, så att säga. Ah. Så jag har faktiskt börjat med en sång som ska vara med på julkonserten redan, med kyrkokören.
0: Vad kul!
1: Ja.
0: Men det är väldigt hektiskt då, eller?
1: Ja, det är Lucia, och det är flera olika grupper som har Lucia. Och så är det julkonsert, och så advent, och sådär. Men det är det roliga. Det är de roligaste sångerna, liksom, och mysigt och mycket ljus. Och folk är glada och så. Så att det är toppen.
0: Så höstprepp för en kyrkomusiker, det är också lite att redan nu börja förbereda sig för juletider.
1: Ja, och det börjar liksom senast i augusti egentligen. Oj. Men jag måste ju lära mig sångerna innan jag lär ut dem till kören och sådär.
0: Ja, det kan ju vara bra.
1: och sen, riktigt så här tid kanske vi inte börjar i vanliga fall, men jag kunde inte hålla mig längre, för det är en ny sång. Och Maxida Märak som är så fin.
0: Nej, vad kul!
1: Ja, vad heter den nu igen? När den vilda älven tystnar. Jag tänkte, kan man sjunga även i Småland?
0: Det tycker jag. Den är jättefin. Vi brukar spela den i Karla Vagnen och i P4 en hel del faktiskt.
1: Ja.
0: Maxida, ja, hon är ju från, ja, från våra trakter i Jokkmokk kommer hon väl.
1: Ja.
0: Vad kul. Ska du träffa Maxida då?
1: Nej, men hon får gärna komma om hon vill.
0: Ja, hon kan åka på turné.
1: En inbjudan.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Ja, men det var ju härligt att höra från dig. Men så är du klar med din, om vi nu återgår till gräsklippning och trädgård och sånt. Nu kan du hålla dig inomhus.
1: Nej, jag har gjort kanske en tredjedel av gräsmattan. Hälften kanske. Så nu är det brantaste kvar. Och det lättaste sparar till sist, som är platt.
0: Det är ju smart.
1: Sen är det färdigt. Och ska bara flytta undan studsmattan också, men nu får vi vänta ett par veckor tills pappa kommer. Så han får hjälpa mig med det.
0: Han hjälper till. Men ja. Du, är det så i livet också att du faktiskt är så klok att du tar såna här jobbiga saker först? Att du inte bara gör de här lätta grejerna först och så bävar inför det där sista tunga? Är det samma i livet?
1: Nej. Det tror jag, vet jag inte förresten.
0: Nej, kanske var en konstig fråga.
1: Lite av en prokrastinerande, vad det heter.
0: Utom när det gäller trädgården.
1: Ja, precis. Ja, men jag har ju ändå väntat ett par veckor så här. Åh nej, jag måste klippa gräset. Men idag blev det.
0: Idag blev det. Härligt. Ja. Då har vi check på den.
1: Yes.
0: För det är verkligen inte kul att klippa gräset när det har fryst på.
1: Nej.
0: Då går det ju nästan inte.
1: Nej, precis. Ja.
0: Ja, det var nu springer idag halva Sverige ut och börjar klippa gräsmattan, ska du säga.
1: Ja, precis.
0: Nej, just det.
1: Jag hörde en som började innan mig här, inom granne. Så att det var fler som var ute idag och gjorde det.
0: Ja, det sprider sig.
1: Ja. Ja.
0: Man får sådana reminders när man hör grannen hålla på med någonting.
1: Ja, precis.
0: Ja, det var härligt att prata med dig, Helena. Hoppas att du har en fortsatt fin kväll.
1: Ja, detsamma.
0: Tack. Vi säger tack till Helena Lundborg Svensson från Hultsfred, och så säger vi till dig som lyssnar, ring in på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.

0: Klanga, I'll find my way home. Jag heter Li Skarin och det här är Karlavagnen i P4. Och med mig i studion så har jag nu Tilde som är kvällens dialogredaktör. Som, ja, vilket betyder att man håller koll på vad som skrivs på Facebook, och det är en hel del, eller hur Tilde?
1: Ja, men det kommer in massa härlig höstpepp skulle jag säga. Det är många som ser fram emot hösten. Sussi skriver, gillar lugnet och stillheten på hösten. Det känns som att det först då är okej att ta det lugnare och mysa hemma med tända ljus, laga en god mustig höstgryta som puttrar på spisen, läsa en bra bok, sova lite mer, titta på en bra serie, ta det lugnt, ta en höstpromenad i skogen, plocka in lite höstlöv och kottar och höstpynta lite. Att bara vara verkar vara mer accepterat denna år tid på något sätt. Man får mer tid att lyssna inåt och rå om sig själv på ett mer avslappnat sätt. Och jag kände hur det bara, åh,
0: ja, vad fint det är. Vad skönt, eller mysigt att höra att folk höstpyntar så mycket.
1: Ja, nej, men alltså det här tar jag till mig verkligen. Gunnar skriver, oj oj, det är mycket att höstpreppa. Först ska jag invintra våra bin, sen ska min gamla Volvo PB rundsmörjas, tvättas och ställas in för vinterförvaring, likaså traktorerna. Uteblommorna ska ställas in. Det är ett tiotal pelargoner, men jag ska alltid ha tid för en höstpromenad också. Och jag tycker att hösten är fin med alla sina färger. Man kan ju faktiskt också mejla in karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Ronny gjort. Hos mig har redan höst- och vinterstädningen börjat, och nu ska ni få höra. Först dammsugning av alla väggar i rummen, sen fönsterkarmarna, putsning av alla fönster i alla rum, sen till sist dammsugning av alla golv och till sist våttorkning av alla golv. Sen är det fint med stora bokstäver. Mm. Här är någon som tar tag i grejerna, verkligen.
0: Alltså det var höststädning. Ja. Jag fick lite panik. Jag känner att jag måste börja ta tag i höststädning.
1: Ja, men precis. Det finns massor att göra helt enkelt.
0: Så här, om man har såna här traditioner, det här gör jag verkligen inför, alltså nu är det höst, nu fixar jag med det här.
1: Ja, det är en tid för rutiner lite grann också kanske. Men inspirerad blir man i alla fall av alla som skriver.
0: Mm. Det blir man. Tack till dig till det. Vi återkommer till dig. Och du som lyssnar, fortsätt att skriva på Facebook eller Instagram, eller så mejlar du som Tilde sa på karlavagnen@sverigesradio.se. Men helst av allt så vill vi ju snacka med dig förstås. Så då ringer du på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: En sländas andetag, Bo Kaspers orkester var det. Vi ska bege oss till Metsund i Persön som ligger i Luleå kommun där vi ska prata med Sanna Wikström som håller på med hemmaodling av det större slaget. Hallå där Sanna!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra. Det är bara bra.
0: Har mörkret lagt sig över Medsundet och Persön?
1: Det har det definitivt gjort. Nu ser jag nästan ingenting genom fönstren längre.
0: Hör du och din familj, din partner, ni är självförsörjande på grönsaker, stämmer det?
1: Ja, delvis. Absolut inte helårsvis, men på vissa grödor. Absolut. Sen är det lite speciellt det här året, för det är första året vi odlar med ett litet barn.
0: Ja, oh, hur har det så varit?
1: Det är väldigt annorlunda.
0: Jag förstår det.
1: Jo, nej, men det var lättare när han var i magen, hur konstigt det kan låta. Så ja. Det var lättare så, men du har ett snällt barn som gärna sover i vagnen och tittar på. Det somnar till att jag drar upp grönsaker.
0: Men du, och sen förstår jag också att ni har inte bara odlat till er själva, ni har till och med försörjt kommunen, Luleå kommun, med lite grödor och även andra när ni har haft över.
1: Ja, precis. För 2 år sedan då skickade vi en hel del via NOA. I år kan det bli en del. Också, jag hoppas på det. Det ser lovande ut på morotsfronten. De är fortfarande i backen.
0: De är i backen. De har frusit.
1: Inte än, men jag börjar bli lite smått orolig. Så det är, jag har gått och kollat av dem senast idag. Så okay. Att det är i dagarna de ska upp. För nu är det snart frost. Vilken dag som
0: frostkvällar, ja, uppe i norr. Mm. Men du, ikväll i Karlavagnen så pratar vi om det här. Hur höstsäkrar du ditt liv? Och då kan man ju tänka massa olika saker. Naturligtvis, du tänker kanske förstås odling och trädgård. Men man kan också tänka relationer och kärlek och allt möjligt. Så vi väntar med spänning på många olika typer av tankar kring höstsäkra livet. Men när du odlar så pass mycket grönsaker, hur tar du hand om allt?
1: Ja, alltså det är ju egentligen den största utmaningen kan jag tycka. Att odla grönsaker till en familj, det går ganska bra. Men det kräver lite kunskap och man får prova sig fram helt enkelt. Jag har ju ändå hållit på nu en 5 år. Och det har gått ganska fort ändå att komma upp i alltså de här mängderna. Så det går om man bara vill. Sen kan jag tycka att det kan vara lite svårt ibland att hitta information just vad som funkar i norra Sverige. Det är lite bristfälligt på den fronten, så jag försöker själv hjälpa till att sprida på Instagram och sociala medier.
0: Lite tips. Men har du något där riktigt bra tips som du har lärt dig? Hur man tar...
1: Mycket är ju att lära sig att ta vara på grödorna. Lära sig kokkonservering, lära sig att fermentera. Och jag skulle jättegärna vilja lära mig även att tryckkoka. För det är såna här gamla kunskaper som typ ingen kan, i alla fall inte min generation.
0: Tryckkoka? Vad är det för något?
1: Det är lite svårt att förklara, men det är ju liksom så vi gör konservburkar och liksom färdiga rätter i glasburkar som du köper i affären. De kan du göra hemma.
0: Åh, vad fiffigt.
1: Ja, det skulle jag vilja lära mig. Så att jag hoppas att det kommer en kurs i närområdet snart. Det är på tal.
0: Men du pratade ju om morötter sist. Men jag vet, du sa tidigare när vi försnackade att du har ju tomater och gurka i växthus och så vidare. Mm. Sånt som känns som färska grönsaker som inte är rotfrukter och sånt. Hur tar man hand om sånt?
1: Ja, gurka går ju alltid att lägga in. Det går att göra inläggningar. Funkar jättebra. Om man då tycker om det, tyvärr gör vi inte det så mycket i min familj, har jag märkt.
0: Ni är mycket gurka kvar, skafferiet.
1: Ja, mycket burkar med, vad heter det, bostongurka och inläggningsgurkor här förra året, men det var ingen som åt upp dem, så det var lite tråkigt. Men det är där som är så bra att man kan dela med sig till sina...
0: Vilka jättefina gå bort presenter här.
1: Eller hur? Till sina vänner och den större delen av familjen också. Behöver inte bara vara närmsta.
0: Nej.
1: Det kan jag tycka. Och tomater går ju jättebra att konservera om man vill ha dem som krossade tomater. Det går ju såklart att frysa också. Lite tråkigt om frysen går sönder, men...
0: Men alltså hur många frysboxar har du införskaffat sen ni började odla så mycket?
1: Ja, vi har då två extra frysar och ett extra kylskåp också. Eller två extra kylskåp.
0: Men du sa att vi 90-talister, jag tror inte det är bara 90-talister, det är nog fler än er, vad heter det, åldersgrupp som inte är så himla bra på det här med att ta hand om, alltså du fermenterar och så vidare. Det blir väldigt poppis och så, men hur många kan och säkert många som vill. Men...
1: Ja, jag tror också att intresset finns, så att jag tror det är mycket att hitta små kurser, för det är mycket det man är orolig för, är botulism.
0: Just det.
1: Super, superfarlig bakterie, behövs inte mycket för att döda en hel by typ. Så att, den vill man ju inte få i sig.
0: Nej, verkligen inte.
1: Så det gäller ju att göra lite rätt med vissa grödor, om man ska kokonservera dem och sådana saker. Så lite kunskap ändå krävs det. Och det finns folk som kan ute i landet, så att det är bara att hitta de här människorna.
0: Hitta kurserna.
1: Ja, men precis.
0: Du, hur kom det sig att allt det här började? Vad var det i dig och er som gjorde att ni satte igång med det här?
1: Ja, alltså det är ju som mycket saker i mitt liv, det bara spårar ur och så går det på räls. Det är bara som en snöboll som bara rullar och blir större och större. Det började egentligen när jag var utomlands, så började jag så lite frön, och det tyckte jag var jättespännande, för att mango växte jättefort i Thailand. Det växte inte lika fort i Sverige, så det var inte alls lika roligt.
0: Nej.
1: Och då insåg jag att då kanske jag ska prova att odla sånt som faktiskt vill växa i Norrbotten. Det blev lite lättare, och då snöar jag ju in på tomater. Det är som oftast ingången till den här odlingshysterin som man lätt hamnar i.
0: Och sen har det bara vuxit.
1: Ja, men precis. Sen hittar lite kunnigt folk på YouTube som är intressant. Men då får man ju som konvertera som allting till norra Sverige själv. Och det är det som är lite utmaningen.
0: Just det, att hitta sånt som passar.
1: Ja, det liksom, jag gick en kvällskurs vid en folkhögskola inom självhushållning, och den enda skolan som jag hittade som var på hel distans, det var från Österlen.
0: Ja, du ser.
1: Vi hade inte väldigt svårt att relatera ibland.
0: Ja, jag förstår.
1: De skulle rensa ogräs, och jag har 1,5 meter snö.
0: Men alltså, är det här någonting som du skulle vilja jobba med på heltid? Eller är du liksom grönsaksodlarbonde?
1: Ja, just nu så är vi ju verkligen morgonträningsbonde deluxe. Pannlampan är ju högsta huggodlingssäsongen. Normalt sett när man har barnvakt i alla fall.
0: Just det, men, då är pannlampan på och så ut
1: och jajamän, jobba. Och så sköljer man grönsaker i iskallt vatten, och så står man och buntar sina morötter när man ska på skördemarknaden. Det hör som till.
0: Det låter
1: men,
0: kallt.
1: Ja, det låter fruktansvärt kallt. Man får ha handskar och gummihandskar ovanpå. Nej, men absolut är det ju en dröm att kunna leva av gården, men det krävs nog några extra ben än bara grönsaker, tror jag.
0: Mm.
1: Så där, men det finns planer.
0: Det finns planer. Alltså, vi har ju nyss lämnat den här beredskapsveckan bakom oss, och det betyder ju inte att vi inte ska tänka på beredskap hela tiden. Men jag vet eller förstått att du är intresserad av de här frågorna och tycker att vi ska vara...
1: Ja. Lite redo, ja. Jag var själv och föreläste faktiskt förra helgen just om beredskapsodling i Råneå. Så det,
0: vad pratade
1: ni
0: om då?
1: Det är ju någonting jag tycker är viktigt. Nej, men lite som beredskap för mig, det är mer att ta ansvar. Ta ansvar för mig själv och min familj, och även då mina föräldrar, mina morföräldrar.
0: Just det.
1: Så att jag odlar ju inte bara till, till oss tre, utan jag odlar ju i stort sett till alla. Men att börja smått och se vad man mäktar med också, för att det tar tid. Det är inte så bara om man har ett vanligt jobb vid sidan av. Och sen måste det ju bli roligt också.
0: Men jag tänker beredskap är lite som att höstsäkra inför någonting som det kanske kommer. Alltså kris, nu ska jag inte säga att vinter är kris och krig, men den påminner ju om tuffa tider.
1: Definitivt. Ja, som är mycket, det hör ju som ihop. Alltså det kommer ganska naturligt när man kommer lite längre in i sitt odlingsintresse, så kommer det här med självhushållning. Då kommer beredskapen ganska naturligt.
0: Mm.
1: Kan jag tycka. Och det verkar vara många som håller med mig om det.
0: Men vi har ju ganska låg försörjningsgrad i Sverige och i norra Sverige inte minst.
1: Norrbotten är väldigt låg. Den ligger väl, den är väl under 25% tror jag.
0: Så vi skulle inte klara oss så himla länge om vi inte kunde importera mat.
1: Nej, och alltså skulle transporterna sluta komma så skulle det gå ganska fort, så är det tomt. Liksom säkerhetslagret i mataffären är inte många dagar.
0: Nej.
1: Så att, det är ju någonting man ska ha med sig. Och just att ha lite extra, det som jag tog upp på min föreläsning. Att, men, det finns någon student som har gjort ett projekt till exempel. Att du ska odla ungefär 660 kilo grönsaker för att klara dig på en familj på 4.
0: Oj.
1: Men då ska du även äta grönsaker, eller du ska äta kött och annat också såklart.
0: Så bor man liksom i en lägenhet i stan med en liten balkong så är det kört.
1: Ja, det är ganska mycket, och bara över 300 kilo potatis kan vara ganska mycket för en vanlig familj. Så att ha lite pasta hemma är inte så dumt kan jag tycka.
0: Nej. Men nu då när det är höst, känner du dig liksom rik och lite tryggare? Även om nu kanske var det en regnig sommar, men kan du ändå känna i hjärtat att du har i alla fall ett skafferi? Och det börjar fyllas på.
1: Det är ju egentligen den lyxigaste årstiden, det är ju nu. Nu är det liksom, det är bara att gå ner i källaren och plocka, man ska laga mat. Ska man göra en wok? Men alltså jag har vitkål, jag har tomater, jag har lök och jag har vitlök och kanske inga bambuskott då, men det kan ju leva utan.
0: Ja, fantastiskt.
1: Så det är väldigt lyxigt. Och chili con carne, jag har egna kokbönor, då måste jag bara komma ihåg att förvälla dem ett dygn innan.
0: Men alltså Sanna, det låter ju så fantastiskt. Jag blir hungrig.
1: Det är det. Men också ja. Det är ganska kul när man kan göra en väldigt lokal måltid, när man har även grannen som har köttdjur som man får köpa direkt ifrån.
0: Vilken lyx.
1: Det är väldigt lyxigt.
0: Vi är superglada att vi fick ringa upp och prata med dig, Sanna Wikström, från Medsundsgården utanför Luleå. Så himla bra. Många bra tips och pepp till många. Inspiration.
1: Ja, men tack så mycket för att ni ringde.
0: Tack. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.

0: Della Lefty med Boston. Nu har vi tänkt att ta oss en sväng till Hallstahammar, för där finns Dick Gustafsson. Hallå där, Dick.
1: Hallå, hallå.
0: Hur mår du denna söndagkväll?
1: Jo, men det är väl riktigt fint faktiskt. Jag har fått undan lite tvätt och sådär under dagen, så att dagen är helgen gjord, så att säga.
0: Vad skönt. Det är så bra när man hinner undan lite. Vi pratade om lite sånt ikväll, det här med att höstsäkra och hinna fixa och trixa och så. Men vad gör du om hösten?
1: Ja, vi har ju faktiskt semester på hösten, så att vi jobbar ju hela sommaren. Och när hösten väl kommer, då varvar vi ner lite extra och packar husvagnen, sticker iväg oftast norrut och vandrar och lite sådär. Jajamän.
0: Vad härligt. Alltså, vad jobbar du med när du jobbar hela sommaren då?
1: Jag jobbar som brevbärare, så att, det är inte mer än så. Men, så då kan jag jobba hela sommaren. Ofta uppskattat, så att de andra kollegorna kan få lite sommarsemester istället.
0: Det är väl jättebra. Det måste vara roligare att vara brevbärare på sommaren än på mitt i vintern.
1: Ja, det kan man nog säga. Det har sina fördelar och nackdelar också, såklart.
0: Ja, jag kan tänka mig. Som med allt.
1: Ja,
0: men vad kul, så då har ni så här höstsemestrar och det trivs du och ni med?
1: Ja, det gör vi. Så vi jobbar, det är bara en vecka till nu då, så åker vi. Och det är väl 10:e året vi kör så. Jag hade som en sommarsemester en gång för 10 år sedan då. Men det var inte riktigt min grej, så att då fick det bli höstsemester istället. Och det har varit
0: men vad är det du föredrar med höstsemester?
1: Ja, men det är lite lugnare tempo. Den värsta semesterhetsen är över och det blir lite mindre folk ute också på ute i naturen, jag på att säga, men vi är ute och vandrar mycket, så att det är lite lugnare då.
0: Så du gillar när det är lugnt och inte så crowded?
1: Ja, det kan man väl säga. Det har väl sina fördelar det med. Sen har jag väl inga problem med folk så, absolut inte. Men det kan vara lite skönare med lugn och ro på semestern i alla fall.
0: Just det. En del pratar ju om det här med höstdepp och höstdepressioner och sånt. Känner du, om du inte nu hade haft din härliga höstsemester på hösten, tror du att du hade känt dig så här mer nere då, eller?
1: Nej, det har jag inte, för jag har gillat hösten egentligen hela livet. De flesta tycker att det blir lite jobbigt när mörkret kommer, men jag tycker ju tvärtom. När det blir mörkt tidigt på eftermiddagarna och det regnar och det är allmänt grått ute, jag tycker att det är fantastiskt. Inte det minsta jobbet egentligen, och jag är ju ute mycket sådär. Det är inte vandring liksom, även på hemmaplan sådär, så åker man ju ut i skogen och plockar lite bär och svamp och så vidare.
0: Men när ni åker på husvagnssemester då, sitter ni, om det är riktigt sådär ruggigt och regnigt, då myser ni bara på i vagnen och vad gör ni? Spelar spel?
1: Ja, delvis såklart, men det är väl mycket kläder efter väder. Det har blivit en inställning att även om det regnar så ser vi ju till att har vi planerat att göra någonting så tar vi oss ut och gör det ändå. Då får man ju klä på sig därefter, såklart. Sen sitter vi väl inne och spelar spel också, givetvis.
0: Just det.
1: Men, inte bara.
0: Men då gäller det att tänka till vart man liksom torkar kläder och sånt i en husvagn om man nu har varit ute en hel dag.
1: Ja, absolut. Det får man göra. Men det har vi lärt oss. Så att det går ganska smidigt. Det mesta på rutin ändå, skulle jag säga.
0: Vart ska ni börja nu? Eller vad stannar ni till först? Har ni bestämt?
1: Vi börjar ett stopp i Mora, sen åker vi väl upp till Gäddede och åker Vildmarksvägen, för det är några år sedan vi åkte den nu, så att det får bli dags för det.
0: Vad fint. Gäddede, jag kan tänka mig i de trakterna borde det vara så här sarvslakt nu, alltså samerna samlar ju sarvas och så, det är mycket för sånt.
1: Det är väl den tiden nu, tror jag. Borde vara.
0: Ska ni liksom en långt, långt vidare norrut, eller vad?
1: Nej, vi får se. Vi åker väl den, kommer väl ut i Vilhelmina. Så får vi se om vi fortsätter högre upp eller om vi vänder ner och åker ner till Gruvelsjön och tar lite vandringsdagar där borta.
0: Men det är inlandet?
1: Ja, det är ovanför Idre mot Norge kan man väl säga,
0: Just det,
1: som
0: vad
1: Grövelsjön
0: fint.
1: ligger då. Så, ja.
0: Vad mysigt det låter, verkligen.
1: Ja, det är livet. Det är fantastiskt faktiskt. Hösten är underbar om man gillar sånt.
0: Har ni mer så här grill och sånt som ni kan äta ute också om vädret
1: Ja,
0: tillåter?
1: absolut. Det har vi. Vi har ju ett rangarkök också. Det är någon stekhäll och lite så. Så man kan vara ute och laga mat och så vidare. Så att det är toppen.
0: Vad härligt. Alltså Dick, jag tänker du kanske sätter igång någonting nu hos många som lyssnar. Det här borde man kanske testa. Inte alltid bara vara ledsen för att man inte fick de där precis de där semesterveckorna mitt i sommaren, utan att
1: Ja, men
0: ja.
1: testa. Det tycker jag alltid att man kan göra. Det är ju bara, alltså, skulle det inte vara för alla och en var så har man ju testat i alla fall. Men ge det ett försök. Vi tycker att det passar oss utmärkt. Så att, och det var väl inte givet för min andra hälft att det skulle vara så. Men det har blivit jättebra. Så att testa.
0: Ja,
1: Det är mitt tips.
0: alltså man har också hört så här på vissa arbetsplatser så är det ju så svårt att få ihop sommarschemat nu för tiden. Alltså det är svårt med vikarier, svårt, alla vill vara lediga. Så en del erbjuds ju till och med lite extra pengar för att jobba de här veckorna då alla vill vara lediga. Så då kanske man kanske kan liksom verkligen få till en bra deal där. Och så höstsemester istället.
1: Ja, det finns ju många varianter på det där. Så att det, om man inte måste ha mitt i juli så, och kan vara öppen för att semestern när det inte bara är 25 grader varmt och strålande sol så ger ett försök. Det tycker jag verkligen att man ska göra. Det kan ju hända att man tycker om det väldigt mycket, så att säga.
0: När ger ni er av?
1: På lördag. Så det är sista veckan att jobba av nu då. Sen lite förbereda nu då, inför såklart. Men
0: Ja, just
1: sen
0: det.
1: åker vi lördag morgon.
0: Man måste preppa husvagnen och packa allt och
1: Ja, precis. Mycket friluftskläder kanske man ska säga istället då. Så att det blir lite vandringsbyxor, lite varma tröjor och sådär, underställ och så vidare.
0: Lite fler ombyten ifall det
1: Ja,
0: blir
1: lite grann. Ja,
0: regn.
1: precis. Jo, men det måste man alltid ha med. Vi var upp till Sälen förra året och vandrade. Jag hade med oss en kollega till mig faktiskt. Och då var det säsongens första snöfall som
0: Oj,
1: kom.
0: oj, oj.
1: Så att, ja, på
0: Man
1: tal
0: får
1: om
0: vara beredd.
1: ombyte då.
0: Ja.
1: Ja, så att det gick väl ett par ombyten då. Men
0: Jag
1: det
0: förstår
1: gick
0: det.
1: jättebra.
0: Ja,
1: Ja.
0: men vad härligt att få prata med dig, Dick. Och jag önskar er en underbar höstlig husvagnssemester i norr.
1: Ja, tack så mycket. Vi ska ha det
0: Ha
1: jättebra.
0: det bra. Ja,
1: Ha
0: vi säger
1: det bra.
0: tack till. Ha det bra.
1: Tackar.
0: Tack. Stort tack till Dick Gustafsson från Hallstahammar.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Salem Al-Fakir, Keep on Walking. Till det får vi fler kommentarer på Facebook angående detta med att höstsäkra sig.
1: Ja, det får vi. Jag tänkte ta vid lite där Dick var inne på, för Linda skriver det. Det är på hösten livet börjar på nytt. För mig så börjar året nu. Nu kan jag andas, sova gott och njuta på riktigt. Borde få ha min semester på hösten istället när allt är lugnt och skönt. Så ingen höstkrasch här inte. Annika skriver att hon preppar med en massa ljus, musik och goda vänner. Då kan höststormarna dra in. Så jag tycker det är mycket höstpepp och inte så mycket höstdepp faktiskt. Det är härligt att höra.
0: Jättehärligt. Fortsätt skriv, hörni.

0: Fleetwood Mac, Little Lies här i Karlavagnen i P4. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30, är telefonnumret till Slussen om du vill dela med dig av dina bästa hösttips, hur man höstsäkrar livet. Nu är det dags för nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. Vänsterpartiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén som talman. Det sa Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson i SVT:s Agenda ikväll.
2: Vi hoppas att Andreas Norlén, som är en trygg, stabil punkt, erfaren, har visat tidigare att han kan ha mycket integritet och neutralitet, ska kunna leda oss i processen framåt.
3: Socialdemokraterna, som Vänsterpartiet vill bilda regering med, vill se en socialdemokratisk talman. Men trots det väljer Vänsterpartiet nu att rösta på Moderaternas Andreas Norlén som riksdagens talman.
4: Men vad har då Andreas Norlén som en socialdemokratisk talman då inte skulle kunna bidra med?
2: Han har erfarenheten av att vara talman och av att lotsa oss igenom det här tidigare. Han har fått både Stefan Löfven och Magdalena Andersson vald. Han kan ha lite mer distans till situationen i det här låsta läget.
3: Imorgon klockan 11 samlas den nya riksdagen och kommer då välja talman. Utöver Vänsterpartiet har alla fyra Tidöpartier ställt sig bakom Andreas Norlén. Vilket innebär att han nu har en majoritet. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat Vänsterpartiets beslut.
4: Socialdemokraterna har ju sagt att det är väldigt viktigt för dem att ha en talman från deras parti. Hur tänker du att det här kommer påverka regeringsbildningen nu framåt?
2: Nej, men det kan inte påverka regeringsbildningen om på något annat sätt än att Magdalena Andersson blir vald. Men då måste vi fyra partier göra vårt jobb.
1: Sa Vänsterpartiets Ida Gabrielsson till Ekots reporter Julia Eriksson. Och anledningen till att Vänsterpartiet gör så här är för att de vill visa Socialdemokraterna att de inte längre tänker bli tagna för givna. Det säger Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola.
5: Det här visar ju just att Vänsterpartiet menar allvar i de här regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiet har ju, om vi ser till historien, upplevt att man många gånger varit en dörrmatta för Socialdemokraterna som Socialdemokraterna har tagit för givet. Men nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering och inte är ett parti som bara kan behandlas hur som helst av Socialdemokraterna. Och då gör man det genom den här kraftmätningen med talmannen då.
6: Kan man se det som en ren stridsförklaring mot Socialdemokraterna?
5: På sätt och vis så blir det skulle jag ändå säga. Därför att framförallt är det ju så här, det blir lite obegripligt skulle jag ändå säga för kanske de rödgröna väljarna också när Vänsterpartiet gör så här. Men det är därför det är viktigt att förstå att det här är just som du säger, det är lite grann en stridsförklaring på så vis att man vill visa att vi menar allvar med att vi ska sitta i en rödgrön regering.
1: Sa statsvetaren Jenny Madestam som intervjuades av Samantha Kord. Och vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge som kryssades in i riksdagen, vilket sen ledde till en utredning om misstänkt valfusk, uttalar sig nu i ett inlägg på Facebook.
3: I inlägget skriver Mohammed Ali att de senaste dagarna har varit påfrestande och att han är kritisk till rapporteringen. Och att han reagerat på hur debatten kommit att handla om ursprung och tillhörighet. Han skriver, citat, det riskerar också att få andra svenskar med minoritetsbakgrund att känna att deras deltagande i demokratin ifrågasätts på andra villkor, slutcitat. I inlägget säger han också att han har begärt 2 veckor ledigt från sitt uppdrag som riksdagsledamot och skriver, citat, jag vill vara tydlig med att min ledighetsansökan inte innebär att jag avsäger mig mitt uppdrag. Och den ska inte heller tolkas som ett erkännande av skuld. Slutcitat.
1: Reporter Julia Eriksson. Forskare vid Singapores nationella universitet har byggt vad som påstås vara världens mest exakta klocka. Det handlar om ett atomur baserat på grundämnet lutetium. På 300 miljarder år så räknar man med att uret drar sig en sekund. Det är bland annat tänkt att användas för att mäta gravitationsförändringar på jorden. Så vädret imorgon tätnar molnen västerifrån och följs över Vänerlandskapen, västra Svealand samt stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen när dimman lättat mest soligt innan molnen tätnar under eftermiddagen. Temperatur i söder 14-19 grader, i norr 9-14. Ekot Johan Hellström.
0: Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Li Skarin. Morötter, pelargonier, båtar, äktenskap och kolonilotter. Ja, det finns många och helt olika saker som kan behöva lite extra omsorg i hösttider. Vi pratar om hur vi bäst höstsäkrar livet ikväll och tipsen dundrar in från hela landet. Här är så att du som lyssnar vill ringa in och berätta om hur du preppar, i ordning ställer och höstfixar inför vintern. Så ringer du på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30.

0: Traveling Wilburys med låten End of the Line. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 i Sveriges Radio och ikväll med mig Lis Karin. Och det handlar om hur man tar hand om trädgården, kolonilotten, balkongkrukorna, skörden eller kanske hur man tar hand om sina relationer eller särskilt sig själv nu när hösten och kylan och mörkret är på ingående. Ja, vi tänker att ni ska ringa in och prata om detta. Och det gör ni ju från hela avlånga landet får vi samtal och man ringer alltså då in på 020 22 10 30. Och man kan också skriva på sociala medier, eller hur till det?
1: Ja men precis, det stämmer. Lena har bland annat skrivit tar in robotgränsklipparen i tid, nämligen idag. Så den slipper stå ute i oktober när gräset ändå slutat växa. Ja, till och med robotgräsklippare ska få vila nu under hösten.
0: Ja. Mm. Jag har hört att många kallar dem för Robban.
1: Ja, precis. Man kan ha lite eget namn. Har du något namn på din robotgräsklippare får du skriva in det också.
0: Just det. Ja. Ja. Mm. Robban får in och vila.
1: Precis.
0: Vi har med oss faktiskt Elisabeth Kilberger från Kungsbacka.
2: Ja.
0: Hallå där, Elisabeth.
2: Hallå, hallå.
0: Hur är läget med dig?
2: Jo, det är bra. Det är bra nu äntligen. Det börjat regna så att trädgården mår lite bättre. Jag var så
0: eländigt. Har det varit torrt, va? Ja.
2: Men
0: jag har sett det. Jag var faktiskt i dina trakter för några veckor sedan och det såg otroligt brunt och torrt ut.
2: Ja, det har varit rent eländigt.
0: Mm. Och vi har haft tvärtom i norr. Det har regnat hela sommaren.
2: Ja, det har varit eländigt.
0: Ja, men Elisabeth, vad vill du berätta om?
2: Jag vill berätta om vår förening Kungsbacka trädgårdsvänner. Som är en trädgårdsförening från massa olika, man säger, och vi har dahlia, vi har rosor och massa olika. Men framförallt så är vi del utav Tjolöns slott. Vi har rättat, det fanns en litet vaktmästare inträddes till Tjolöns slott. Och där har det var helt eländigt. Det var nässlor, jag har aldrig sett höga nässlor. Och där har vi nu rättat och gjort och håller på sen, jag vet inte hur många år som vi har nu gjort en trädgård runt grindstugan på Tjolöns slott. Mm-hmm.
0: Okej. Men finns det något särskilt som ni gör i den föreningen eller som du gör nu särskilt vid hösttider?
2: Ja, vi håller på nu och montera ner vad som ska nättas inför.
0: Elisabeth, det är väldigt knackig telefonlinje när du pratar. Det hörs lite konstigt här. Vi tappar bort det lite. Försök prata nära telefonen och ska vi se om det låter lite bättre.
2: Okej.
0: Okay. Ja, men nu redan bättre.
2: Mm. Det är väl jag försöker klappa katten samtidigt.
0: Ja, men du, det går inte. Jo, men vad sa du? Ni har varit vid Tjolöholms slott och så har ni hållit på och grejat där.
2: Ja, det finns en grindstuga som vi har, där de var väldigt åsidosatt. Slottet var huvudsak och men där har vi vår förening gjort massor, så nu är det ett, om man säger,
0: nu är det höstfint.
2: Ja, höstfint, och det har vi nu. Tyvärr har vi vildsvin.
0: Aj då.
2: Ja, så att
0: de är lite jobbiga, va?
2: Ja, de, så vi fick dressa om gräsmattorna och så vidare, men
0: Har ni något annat sånt här höstpyssel för er?
2: Ja, vi har fröbytardag och vi har äpple. Och bestämma vad man har för äpple och så vidare.
0: Just det. Och vad kul med fröbytardagar.
2: Ja, och jag är även aktiv på Röda Korset. Och jag gör fröer som jag plockar. Och sen säljer på Röda Korset.
0: Men så kul. Du, jag läser lite innan till vad tjejerna i Slussen har skrivit. De säger också att ni har gjort höstkransar.
2: Ja, men jag har varit på en hjälmskulla och vi har gjort höstfint, gjort kransar och planteringar. Man säger vad det är som är fint. Och
0: vad har ni gjort alltså de här höstkransarna av för någonting?
2: Framförallt hortensia.
0: Hortensia, jaha.
2: Ja, man tar hortensiablommor och de är ju nästan, man säger, ja, de står ju sig.
0: Fint. Jättefint. Vad kul sällskap. Kungsbacka trädgårdsvänner heter ni alltså.
2: Ja.
0: Det låter jättemysigt. Jag vill också vara med i en trädgårdsvännerklubb.
2: Ja, det tycker jag man ska göra. Om man vill utveckla sig så får man ju nya vänner och nya inriktningar. Om man är med i en trädgård, man går och rotar hemma i trädgården.
0: Så kanske man tänker, det här ska jag ta med mig till trädgårdsföreningen och det här är lite som jag kan dela med mig och berätta om.
2: Precis. Ja. Och vi har alltid en vårmarknad på våren där vi säljer sånt som föreningen har grävt upp och allmänheten. Och alltihopa går till majblomman.
0: Aj, vad fint. Då kopplar ni ihop det till blomman där också.
2: Ja.
0: Från blommor till majblomman.
2: Ja, vi är väldigt aktiva.
0: Vilket bra tips, Elisabeth. Det är kanske det som var det absolut bästa hösttipset. Gå med i en trädgårdsförening.
2: Ja, absolut. Och klappa en katt.
0: Och klappa en katt. Du får gärna klappa katten, men det var som att det hände verkligen någonting när du förflyttade munnen mot telefonluren. Då hörde vi dig mycket bättre.
2: Okej.
0: Okay. Ja, okay. Vi tar så nästa gång. Du, vad fint att du ringde, Elisabeth. Jag är jättetacksam för det. Ha en fortsatt fin kväll, du och kissen.
2: Ja, bra.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Big Yellow Taxi med Counting Crows och Vanessa Carlton var det. Visste ni att hösten är den tid på året som flest svenskar skiljer sig? Kanske är det så att man inte bara måste höstsäkra ute i trädgården och huset utan även sin relation. Vi ska prata med Paula Varvinge som är samtals- och parterapeut och coach och som möter många, ja, extra många par så här i hösttider. God afton, Paula.
1: God afton.
0: Alltså, vi pratar ju om så himla, vad ska jag säga, spännande saker. Hur man tar hand om både sig själv och kanske sin hus och sin trädgård och till och med sin relation så här inför vintermörkret. Hur höstsäkrar du livet, frågar vi lyssnarna. Och så tänkte vi att du, gud vad bra, vi får prata med dig som är samtals parterapeut och coach. För att det här är ju tider då det börjar hända lite saker hos många par, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Nu kommer ju hösten. Och det är ju faktiskt så att i höst, både september och oktober, så ser man att flest personer går isär.
0: Men så, varför är det så?
1: Ja, det är ju inte hösten i sig som gör att man skiljer sig och går isär, utan det är ju under sommaren så har man haft mer tid ofta att tänka och vi har spenderat mer tid med varann och vår partner. Mm. Och då kanske det också blir mer tydligt att det är något som skaver i relationen.
0: Vi så har varit så tajta alltså en tid, ja, och haft semester och gnuggat lite extra på gott och ont.
1: Och då blir det tydligt att man har någonting där. Så, men just det, det där är ju det som är jobbigt. Och då kommer det upp till ytan. Så man har säkert gått med ganska länge då, men det blir liksom mer tydligt. Och sen kan det också vara så att man vill inte ta upp det under sommaren. Man kanske har barn och man umgås med släkten och då vill man ju inte förstöra sommaren. Utan då väntar man oftast till hösten för att ta det steget.
0: Till vardagen sätter igång igen.
1: Mm, precis. Ja.
0: Men om jag har förstått det rätt så är de flesta svenskar som skiljer sig, de är mellan ungefär 40-44 år. Är det den målgrupp som du oftast träffar när du har parsamtal?
1: Jag skulle säga att det är lite olika, men oftast är det så att man tar steget oftast när barnen blir lite äldre. Och det har de ju blivit då när man är 40-44 oftast. Men sen kan det också vara när de blir ännu äldre, när de också flyttar ut. För då blir det också den, oj, nu är det vi själva. Vad var det nu? Var har vi oss nu? Och var är vi någonstans? Så man väntar till barnen blir äldre ofta. Så det sker ju ungefär där, ja, 40-50 års åldern.
0: Det är lite som när sommaren är slut alltså.
1: Ja, men i livet. När de barnen klarar sig helt enkelt själva. Och då undrar man, var tog relationen vägen då?
0: Men jag tänker på det här, hör inte det ihop med att, alltså att många skiljer sig när det är höst? Att man också, många går in i depression till hösten. Det har jag hört i alla fall. Att liksom livet blir lite tungt och jobbigt. Och höstdepression, det är ju allmänt vedertaget.
1: Absolut, och det är ju så, nu blir det ju faktiskt mörkare och mörkare för varje dag. Och då blir det också svårt att se att okej, det sker förändringar. Och förändringar då kan vara jobbigt för väldigt många årstidsförändringar. Och då sommaren, det blir höst. Och då kan det vara svårt, som du säger, att veta om det är själva relationen som är det som gör att man mår dåligt. Eller om det är individuella faktorer som gör att man mår dåligt. Att man till exempel har en höstdepression. Så det gäller ju viktigt att se på vad är vad. Så man inte blandar ihop det. För det är faktiskt ganska lätt.
0: Men jag tänker det här med höstdepression. Alltså, det är klart att man blir lägre eller det blir kallare och när det är mörkt och det blir lite tuffare tider och så. Men hör det ihop med mörkret och så, tänker du?
1: Att det blir tuffare tider? Ja, att man, jag tänker att det hör ihop
0: med... Eller depression alltså.
1: Depression. Ja, du kanske får, ljuset gör ju någonting med oss som individer, så är det ju. Och sen att man kanske inte får det mindset, man tänker nu blir det bara mörkare och mörkare. Mm. Och om man då säger det till sig själv, vad händer i oss när vi säger att ja, nu går vi mot mörkret? Mm. Om du suger på den, du, alltså, det låter ju inte så roligt.
0: Nej, det gör ju inte det. Men så kan vi ju tända lite ljus och göra upp en brasa kanske. Eller titta på bras-tv.
1: Det gäller att fokusera. Ja, precis. Och det gäller ju att fokusera på det då. För att också liksom skapa det ljuset som behövs nu. Så jag ser ju absolut inte att hösten behöver vara något depressivt. Absolut inte. Men det kan. Men man får jobba lite mer både med sig själv och med sin relation, skulle jag säga.
0: Var lite snällare med sig själv. Ta hand om sig själv lite extra
1: precis.
0: Mycket.
1: Precis. Stämmer. Mm. Det är väldigt bra.
0: Men du, hur skulle du säga, hur skulle du liksom höstsäkra kärleken då? Om du, vad ska man göra för att, har du någon sån här kärlekstips i höst?
1: Mm. Det finns faktiskt ganska många. Jag jobbar ju som parterapeut och det finns faktiskt, det som jag ser en viktig ingrediens, det är att prata om det som är jobbigt. Även om det är jobbigt, så kommunicera. Det är någonting som man inte kan göra faktiskt för lite. Vad är orsaken? Vad är det som är jobbiga? Och skaffa hjälp när det blir för jobbigt också. Och se på känslor som kommer och lyfte. Och när det kommer in känslor som är jobbiga, då blir det oftast att man går kanske till kritik och försvar. Men se på hur kan man kommunicera på ett mer konstruktivt sätt. Och lugna ner sig själv. Försöka, i varje fall jobba på att lugna ner sig själv.
0: Så man ska mer tänka så här att om någon, min partner vill prata om problematik med mig, så handlar det mer om att man kanske vill värna relationen eller att det ska bli bättre. Man ska inte ta det som kritik på en gång. Utan att man...
1: Precis. Se att okej, det här kan hjälpa oss framåt.
0: Mm.
1: Och se liksom det mer, jag brukar säga utifrån, alltså se sin relation mer utifrån kan hjälpa. Alltså få ett metaperspektiv på relationen.
0: Men det måste vara jättesvårt.
1: Ja, det är övning skulle jag säga. Det är öva. Och vara lugn, alltså komma ner i varv själv är ju väldigt viktigt. Sen en annan del, det är att man kan vara sårbar med varandra. Alltså prata om känslor, dela känslor och vara öppna och lyssna på den andra. Det är jätteviktigt i en relation som jag ser. Och kan vara svårt, men det är också en viktig ingrediens. Och vara nyfiken på varandra, det är också viktigt.
0: Fortsätta vara det, fastän man har hängt länge. Mm.
1: Mm. Ja, det är en otroligt viktig ingrediens för att och drömma tillsammans. Vad vill man?
0: Mm.
1: Och se framåt och se vad vill man med relationen? Inte bara så att det inte stagnerar. Nej. För det finns ju en risk om man då tar sig själv och varandra för givet. Att se med nyfikenhet på relationen är jätteviktigt. För det skapar ju ett team, en teamkänsla om man ser framåt.
0: Så även om det, liksom, hösten och mörkret lägger sig och vi kanske kokonar oss inne lite mer och ja, allting ska vila nu, även marken och oss själva kanske, så då får vi tänka att det kommer ju en vår och det kommer ju en sommar igen.
1: Precis.
0: Så att drömma och planera inför framtiden. Och,
1: för det skapar också, om man drömmer tillsammans så skapar det en mening med relationen. Och man pratar ju mycket om meningsfullhet i stort i sitt liv. Det är ju väldigt mycket man pratar om det i samhället nu, väldigt meningsfullt liv. Och jag tror det även är viktigt att man ser på en mening med relationen. Varför är man i den? Mer än bara ett projekt AB, utan se varför mening med relationen. För ser man ingen mening så kan det ju också skapa väldigt mycket tomhet. Om man inte ser en mening.
0: Särskilt när barnen kanske flyttar. För de kanske mycket är meningen med livet om man har barn. Om man lever
1: precis.
0: I en
1: relation. Precis. Ja. Och istället
0: vad är meningen
1: liksom
0: utan dem?
1: Ja, men precis. För den här tomheten som skapas då. Om man då inte fyller den med mening. Kan ju bli att man fyller den med någonting som absolut inte gynnar en relation. Det kan ju vara alla möjliga saker som inte gynnar att man söker mening utanför för mycket. Och då kan det ju bli problem.
0: Du menar otrohet eller alkohol?
1: Ja, till exempel.
0: Eller?
1: Ja, men precis. Alla möjliga sådana aspekter och saker som man kan till för att skapa en mening. Eller fylla tomheten snarare, skulle jag säga.
0: Mm. Oh, spännande. Okej, okay, men så man kan
1: mening,
0: faktiskt...
1: Meningsfullhet är viktigt.
0: Ja, så man kan höstsäkra en relation också.
1: Ja, väldigt mycket. Så det finns andra saker man kan också tänka på. Att man kan försöka förstå varandra och se på vilken ork man har och växeldra. Så det finns mycket som man kan göra för att just höstsäkra. Och en viktig aspekt, det är ju faktiskt att ha tid tillsammans.
0: Mm.
1: Skapa tid.
0: För så det man ju, inte bara det snurrar på eget håll och bara möts i dörren.
1: Ja, precis. För då försvinner ju kopplingen mellan varandra.
0: Mm. Mm. Utöver att ge bra tips och råd till när du håller i parterapi eller är samtals efter coach. Hur tar du själv hand om inför hösten? Har du haft något projekt i helgen? Har du grejat något någonstans?
1: Ja.
0: Tömt någon kruka eller?
1: Du, jag brukar höstsäkra mig genom att jag höstsäkrar mig genom att jag bad. Det låter konstigt. Jag gör inte så mycket ute. Vi jobbar ett team, jag och min man. Vilket är väldigt bra i en relation. Att man gör olika saker. Och han tar hand om mycket ute och jag tar hand om mycket inne. Så höstsäkra ute gör jag inte så mycket. Däremot höstsäkrar jag mig genom att jag börjar kallbada. Att jag inte slutar bada. För det är ett sätt att säkra mig faktiskt inför hösten. Och det säger man ju också är väldigt bra mot depression och mot allt möjligt. Så det gör jag. För att börja min kallbadsäsong. Det kan jag rekommendera.
0: Vilket tips. Jag känner mig lite badkruke så. Men man får överväga. Jag har ju förstått att man får otroligt mycket energi. Och det behöver vi ju i höst. Så att man kanske
1: måste precis. Testa. Ja, det tycker jag. Om du inte gör det så tycker jag du ska börja kallduscha. För det har också effekt.
0: Oj vad jag inte blir sugen. Men man ska ta till sig av goda råd har jag lärt mig i alla fall.
1: Ja, men vad bra. Det låter fint. Det tycker jag du ska göra.
0: Tusen tack så mycket Paula Varvinge att vi fick ringa och få lite härligt samtal och goda råd av dig.
1: Mm, tack själv för att jag fick vara med och dela det.
0: Ha en fortsatt fin kväll.
1: Detsamma. Hej hej.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Colby Cayet, I do. Idag så var det så att jag visste att jag skulle hinna med så himla mycket. Det var krattning, att fixa allt möjligt på tomten, skotta grus, plocka in dynor, få upp båten ur sjön. Ja, men ni hör ju, schemat var fullproppat. Och då jag precis skulle kasta mig in i bilen och ge mig iväg mot stugan där allt detta skulle ske, så insåg jag: nej men hjälp, jag har ju faktiskt bokat upp mig för ett yogapass just idag. Och då ska ni veta att jag är egentligen ingen yogamänniska. Jag har lite för många myror i brallan för att klara sånt. Men just det här passet hade jag faktiskt sett fram emot väldigt mycket. Vi var några tjejkompisar som skulle åka tillsammans. Alltså även om jag för stunden hade glömt bort det, så hade jag sett fram emot det. Så det bar iväg till Stormyrberget utanför Piteå. En fantastiskt vacker plats, en gård ute på landet. Där ett ungt, flitigt par håller på att bygga upp en väldigt fin mötesplats. Och just idag så gick den här träffen och yogapasset ut på att man skulle få lära sig lite olika metoder för hur man bättre kan ta hand om sig själv i brytningstider. Vi människor har tydligen, enligt vår yogalärare, jobbigt med att befinna oss i tider av förändring. Som nu till exempel när vi går från sommar in i höst och snart till vinter. Och om jag är glad att jag inte missade det här yogapasset, även om det betydde att jag inte hann med allt på höstskedet idag. Yogapasset var otroligt värdefullt och det var så stillsamt och rogivande att få lyssna lugnt och länge på vår norska yogalärare Miriams mjuka röst. Alltså hela passet kändes som en sån här enda lång och varm kram. Och jag tror den kommer att hålla mig varm länge i vinter. Så det fick bli kanske mitt bästa tips på hur man höstsäkrar sig själv. Gå på ett avslappnande yogapass. Har du som lyssnare också något hösttips, så är det bara att dela med sig. Du hinner ringa in. Då ringer du på 020 22 10 30.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu har det blivit dags att ta sig till Malmö och Birgitta Erlandsson. Hallå där.
1: Ja, hejsan.
0: Hej Birgitta. Hur mår du?
1: Jag mår bra faktiskt. Jag sitter och tänker på gamla tider när ni pratar om vad man kan ta vara på så där med allt som hösten har att ge i trädgårdar och skogar och allt. Mm.
0: Ja, har du hållit på mycket med sånt i livet?
1: Ja, jag har ju gjort det. Ja. När jag bodde uppåt landet så var man ju ute i Dalarö och köpte, hörde jag på att säga, plocka blåbär och lingon och nypon och så kokte man in och konserverade. Det var ju en dam som ringde in och skulle lära sig det här med konservering. Och då måste man ju ha en sån där stor bytta som jag fick låna min svärmor då. Och
0: just
1: koka
0: det.
1: In. Ja.
0: Tryckkoka.
1: Och det var ju och bra. Vadå?
0: Visst var det tryckkoka hon kallade det?
1: Ja, just det. Ja. Mm. Det var små burkar som man då hade gummiband och så kokte man in det, eller ja, det konserverades då i den här stora byttan och sen hade man till vintern till nyponsoppa och blåbär och ja, det var mysigt att ha så där. Man blev som en ekorre. Man samlar.
0: Men man känner sig ju väldigt rik när man har de här, när man har syltat och saftat lite grann. Det känns ju så mysigt att få ta fram något som är från trädgården.
1: Ja, visst är det. Och sen det här nu att jag har gjort mycket med gröna tomater, syltat in och äppelkött nu. Och, det är också mysigt.
0: Men berätta nu, kan du inte bara säga, hur gör man sådana tomater då? Hur tillreder du det?
1: Ja, först så kokar man dem i lättsaltat vatten. Och man prickar dem först med gaffel. Och sen kokar man dem så att de blir ganska så mjuka. Inte för mjuka, men rätt så. Jag kan inte, 20 minuter eller någonting sånt här. Ja. Och sen gör man en lag precis som man gör 1-2-3-lag.
0: 1-2-3-lag?
1: Ja, och så har man kryddor då. Jag tror det är nejlikor och kryddpeppar man har. Jag kan inte receptet utan till, för det har jag liggande i lådan.
0: Ja, men typ på en höft i alla fall.
1: Ja, och sen tar man upp tomaterna, lägger dem på burk och sen så häller man över det här det får gärna vara kokhett, det här lagen då.
0: Just det.
1: Och sen så ska man koka om allihopa i lag.
0: Okej.
1: Okay. Så det ska stå ett dygn då. Så kokar man om dem och sen lägger man på burkar. Så ska det stå i kylen då. Mm. Och det håller sig ganska bra där inne.
0: Mm. Och vad kan man äta? Vad är gott att ha det här till?
1: Ja, jag hade det till en herre som jag gick till. Och då hade jag kåldolmar och så hade jag de här små tomaterna, de delar man ju på. Man tar ju inte dem hela utan man delar på dem precis som man gör när man serverar ju. Så delar man upp den i 4 klyftor. Och han sa, nu friar jag till det för det här var det goda jag har ätit.
0: Så fint! Ja. Vilket recept, Birgitta! Det var inte tokigt. Ett riktigt fria recept.
1: Ja, det går in till, du vet, kärlek går igenom mannens mage, heter det inte så?
0: Ja, verkligen. Sa du ja då, eller hur gick det?
1: Nej, han var ju gammal och jag är också äldre ju.
0: Ja, men vadå? Så, ja, kan man inte gifta sig då?
1: Jo, det finns ju sådana som är 90 år som gifter sig ibland ju. Jag tycker det är häftigt, ja. Mm.
0: Ja, du ser, aldrig för sent.
1: Nej.
0: Ja, men, och
1: sen
0: så
1: har jag den här höstgrejen som jag alltid längtar till med hyacinter som man driver upp. Jag älskar ju hyacinter mer än någon annan julblom, man förstår det, för den är ju så vacker. Mm.
0: Ja, man blir så glad av doften också.
1: Och sen likadant mitt bak som jag sa till henne i telefonjouren där, att jag älskar mitt kakbak. Jag bakar ju 7 sorter småbröd och många utav mina vänner sa på den tiden också, jag bodde ju uppåt landet, så sa de det, men herregud, 7 sorter, hur orkar du med det med allt julbesvär med mat och allting? Ja, men det är lugnande terapi på kvällen när barnen kanske sitter och tittar på tv eller spelar eller till och med har gått och lagt sig, så det terapi för mig att sitta där och trycka mandelmusslor och du vet.
0: Men alltså bara man hittar sin grej tycker jag. Det är väl jättebra. Ja. Där man tänker, det här är mysigt för mig. Till exempel att pilla på mig när det höstmörkret börjar lägga sig. Då vill jag baka kakor.
1: Mm, man hade ju ingen telefon eller någonting som störde. Utan man satt där i köket och man tyckte det. Man kanske hade radion på med musik eller någonting. Men jag tyckte det var så mysigt och rogivande med de här. Man passade plåtarna i ugnen och tog ut och fyllde kakburkarna. Och man kände sig rik på något vis. Ja, men det gjorde man.
0: Mm. Vad fint. Men bakar du nu för tiden också?
1: Ja, lite grann. Inte så mycket som jag gjorde då. Det blir någon... Ja, vad ska jag säga? Pepparkaka, mjuk pepparkaka får man väl ha till jul.
0: Det är inte sju sorter i alla fall.
1: Så fylla dem med grädde och sylt, vete, mandelmus. Det blir som en liten efterrätt också på någon juldag och sådär. Ja.
0: Oj, så mycket gott, Birgitta. Mm. Det låter supermysigt. Ja, men så det här med att höstsäkra, när man, det har i alla fall genom livet varit för dig att ta hand om grödor och bär och både baka och sylta och göra chutney och allt sånt. Ja.
1: Ja, man har väl ärvt det hemifrån. Min mamma var ju sån också. Så man ärver väl lite grann av det här. Hon till och med konserverade in. För hon, på den tiden så hade hon kött som hon konserverade in. Och det tycker jag skulle vara jobbigt. Jag vet inte hur hon bar sig åt. Men hon konserverade in det. För det fanns ju ingen frys på den tiden. Bättre.
0: Nej. Men undra hur hon gjorde då.
1: Ja, de kunde mycket för och lutfisk som de höll på med och sånt där. Så man har ju mycket ifrån barndomen som man vet att det här ska man göra för att förgylla tiden. Mm.
0: Men jag tänker att den äldre generationen hade så mycket större kunskap som jag tänker att vi idag kanske behöver. Vi har pratat om att vi alldeles nyss hade beredskapsveckan och vi pratar om hur det där vi ska... förbereda oss inför kris. Vad händer om liksom, vi inte har någon elektricitet? Och vad händer om att vi ska vara lite mer förberedda? Och då tänker jag, sånt klarade man ju då.
1: Ja, jag har ju varit med om det i Stockholm då när tyskarna kom över och man hade täckt för fönstren och vi sprang över till ett skyddsrum där vid vårt hus då i Sundbyberg, så att jag har ju varit med om det, men jag vet inte om de hamstrar så mycket då, jag vet inte det, jag var så liten ju, jag var bara 5 år då, så att jag bara minns att vi sprang igen, för jag var så noga med att ha dockan med mig, för jag sa jag måste ha dockan med mig i skyddsrummet.
0: Åh, du har fått vara med och testa sånt.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj.
1: Men vi klarar ju det också, så vi ska nog inte vara... Man blir lite grann sådär när de pratar om... Det var en dam som pratade om en vattendunk igår. Jag tänkte, måste man ha en sån där stor dunk i lägenheten också? Hon sa det. 3 liter på varje person om dagen, sa hon. Ja,
0: ja, det är mycket vatten. Och det är så mycket sånt som man tar för givet och inte tänker på.
1: Nej,
0: det är helt sant. Ja. Ja, men vad fint att få höra din berättelse om alla dessa härliga godsaker, Birgitta.
1: Tack har jag för att med mig.
0: Jag förstår det. Tusen tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja, tack så mycket själv. Tack, hej
0: då.
1: Ha
0: det fint, hej.
1: Ja, tack, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: grann nu, men har vi någon sån här extra härliga hösttips och tankar från våra följare och lyssnare som vi kan avsluta med?
1: Ja, men flera stycken. Jeanette skriver: ingen höstdepression här i alla fall. Jag pimpar med ljus och värmeljus och lagar soppor och grytor med mycket nyskördat. Gör rent i rabatter och kanske tar en varm kopp kaffe ute i solen. Andrea skriver: att sitta i fåtöljen under en varm filt med lampan tänd och lyssna på en podd. Det gör han när hösten kommer. Så har vi fått ett jättefint mejl från Per Mikael Högman. God fullmånesafton. Jag är sommar- och vinterperson. Tycker normalt att övergångsperioderna höst och vår är ganska tråkiga. Hemskt när augusti tar slut. Men denna månad har faktiskt varit sensommar här i Västmanland. Nu börjar jag dock trivas när höstfärgerna kommer fram. Så fint när man åker tåg genom vackra Sverige. Åker fram, det gör också teleskopet nu. Dags att se på stjärnor. Behöver inte vara uppe sent för att se dem. Samt mysigt att sitta inne med små färgade fönsterlampor samt tända ljus. Det tycker jag får liksom avrunda det här. Jag känner ett höstmys sjunka in över mig. Jag som har varit en sån höstdeppig person.
0: Ja, du ser, man ska hänga med Karlavagnen, då blir man glad.
1: Ja, verkligen.
0: Så är det. Tack så mycket för ikväll till dig.
1: Tack.

0: Night Shift med Commodores är det som avslutar kvällens Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Är det så att du vill lyssna igen på det här eller andra Karlavagnen-program så hittar du oss i appen Sveriges Radio. Mats Kjellqvist skötte tekniken ikväll. Tilde Skarin var sociala medieredaktör. Rita Järnqvist musikredaktör. I telefonslussen satt Anna Johansson och Bissa Abou-Chakra. Och producent för programmet är Helene Almqvist. Jag heter Lisa Skarin och jag säger tack här i Karlavagnen. Så är det nu dags för nyheter från Eko-redaktionen. Och sen så är det Vaken-gänget som tar över spakarna här i P4.
1: Här är Ekot vid midnatt. Det mesta pekar på att moderaten Andreas Norlén

0: fortsätter i 4 år till som riksdagens talman. Själva valet sker officiellt när riksdagen samlas under måndagsförmiddagen och då väntas han få stöd av en majoritet efter att Vänsterpartiet nu under kvällen ställt sig bakom Norlén som nominerats av Tidöpartierna. Så här sa Ida Gabrielsson, vice ordförande för Vänsterpartiet i SVTs Agenda ikväll.
1: Vi hade inte valt någon annan moderat, utan det är för att han har erfarenheten och vi har också många som upplever att han kan hålla sig ganska lugn, ha en distans, vara objektiv. Och vi tror att det kan behövas i det här låsta läget också mellan oss partier. Att det finns någon som kan ha en lite mer utifrånblick.
0: Sa Ida Gabrielsson i SVTs Agenda. I Ukraina stiger dödssiffran efter de senaste ryska attackerna som särskilt riktades mot den viktiga hamnstaden Odessa och regionen vid Svarta havet. Minst 14 personer har dödats. Ukrainas president Zelensky sa under dagen att Ryssland avfyrat över 2200 drönare, över 1600 flygbomber och 38 robotar mot Ukraina under veckan som gått. Sverige igen. För tredje gången den gångna veckan har en fartkamera stulits i Uppland. Kameran fanns längs med väg 290 vid Skyttorp, 3 mil norr om Uppsala. Polisen utreder händelsen som stöld och skadegörelse. Serbiens president Aleksandar Vučić meddelade ikväll att han avgår. Beskedet var ganska väntat och kommer efter att Vučić tidigare meddelat att han ställer upp i parlamentsvalet som hålls i oktober. Han har därmed siktet inställt på att bli Serbiens premiärminister istället för president. Det var Ekot vid midnatt. I studion Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket Daniel, och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och Lisa, vi ska bland annat utomlands under våra 6 livesända timmar.
4: Gud vad skönt, som jag längtat.
3: Sara Larsson är nominerad i hela 5 priser till nattens MTV Video Music Awards gala som går av stapeln nu i natt. Och hon är dessutom då nominerad med den här låten.

0: Stateside med Pink Panthers och Sara Larsson, ett av de två svenska hopp vi har under nattens stora gala som går av stapeln i Los Angeles. Hur spänner du inför det här, Lisa?
1: Alltså jätte, utan att veta, jag vet ingenting.
0: Nej.
1: Men jag älskar MTV Awards, var ju något man växte upp med.
0: Ja. Den börjar vi halv ett, som typ en och en halv timme så är de igång. Mm. Och Sara Larsson har 5 nomineringar för den här låten. Årets låt, bästa dansvideo, bästa samarbete, scenografi och visuella effekter.
1: Grymt.
0: Men vi har ju faktiskt en till jättechans faktiskt. Och det är ju den här Yung Lean.
1: Ja.
0: Det är ju fenomenalt alltså. Han har ju kammat hem totalt 4 nomineringar för sitt samarbete med franska musikprojektet Generation. Och de kör ju bland annat i samma kategori som giganter som Madonna, Ariana Grande och Taylor Swift för årets video. Så det är ju hårt motstånd. Det blir spännande att få följa det här under natten.
1: Hans video är ju otrolig. Har du sett den?
0: Jag har sett lite grann av den.
1: Den är när de ställer sig som ett skolfoto typ och dansar. Otrolig. Rys.
0: Du,
1: bra.
0: Vi ska faktiskt inte börja i Los Angeles utan i Frankrike, för under måndagen här så avslutas ju påvens besök i Frankrike. Det var 18 år sedan en påve var på fransk besök och höll mässa där senast. Länge sedan kan man tycka, med tanke på att runt halva befolkningen räknas som katoliker. En av dem som bor i Paris, det är ju vår svenska kompis Elias Alvin, och han är med oss nu här direkt från Frankrikes huvudstad. Hallå Elias!
2: Hallå och god morgon!
0: Ja.
2: Eller
0: god natt, eller vad vi kan säga.
2: Ja,
0: du, hur har nu påven tagit sig emot? Han började sin Frankrike-turné i fredags.
2: Ja, påven landade på förmiddagen här i Paris, och runt om i Frankrike och Paris så var det klockringning, så att det lät. Och sen så dök han upp i Notre Dame, och sen var det en liten motorcade-parad därefter. Men så södra Paris och centrala Paris tog ju lamslog med tunnelbana och allt annat, för att det är ju ett stort besök, i och med att det kanske inte 50% men 30-50% av fransoserna är katoliker, och det är ju ett stort evenemang. Och det märkte man sen på kvällen, så var det för unga vuxna på Stade de France, den stora fotbollsarenan, så var det 80 000 personer som dök upp. Och det är väldigt sällan de fyller ut den, men här hade de inga problem. Och sen i lördags så hade han en stor mässa på Champs-Élysées, hela vägen från Triumfbågen ner till Concorde. Och jag försökte ta mig dit, men det var 700 000 fler än jag som hade tagit sig dit. Så att jag fick betrakta det på avstånd några kvarter bort.
0: För du sa ju till mig att du skulle försöka se honom bland annat på Champs-Élysées, men det var liksom tvärnita då, eller?
2: Ja, det var 700 000 franska katoliker, 15 000 poliser. Och det var ungefär som det var friidrott, eller ursäkta, OS. Det var ungefär samma uppladdning och stämning i luften.
1: Hade folk typ tältat där innan? Alltså tänker som på konserter folk kan göra. Alltså hur får man platsen där först då?
2: Det är ju köning. Det är ungefär som det är på 14 juli, att de som är mest hängivna, de är ju där tidigt. Och sen fanns det någon form av biljettsystem
1: som
2: inte jag riktigt satte mig in
1: i.
2: Men det var väldigt mycket folk helt enkelt.
0: Du tänkte, en kille med rolig hatt besöker Paris, han har öppen mässa på Champs-Élysées, jag går förbi. Det var svårare sagt än gjort.
2: Ja, i och med att det är en ganska bra bit från Triumfbågen ner till Concorde om man har varit i Frankrike. Men det var lapp på luckan helt enkelt.
0: Där du då fanns, kunde du höra de påvliga orden, eller liksom var det mest bara surr och ett bass?
2: De hade ju skärmar uppsatta längs Champs-Élysées, och sen hade de ett hyfsat bra speaker system, eller vad det heter. Så att man kunde ändå höra påven, och det var ju... Det är ju en mäktig sakral upplevelse, liksom, fast man inte är mitt i smeten ändå, och vara i närheten av hela happeningen helt enkelt.
1: Tror du det finns någon annan person levande på denna jord som hade kunnat liksom komma till hans nivå? Alltså, jag försöker tänka själv, så här, Beyoncé, alltså, det tar typ stopp. Michael Jackson är död. Men...
0: Céline Dion, hon har ju residens där nu. Ja, så jag tänker att hon drar ju en jäkla massa folk, men inte de här mängderna.
1: Nej.
2: Nej, men Céline Dion har hållit på i någon vecka nu. Hon ska väl hålla på några veckor till ute i La Défense.
0: Ja.
2: Så att, och det har ju varit en stor snackis här i Paris. Men mina barn spelar fotboll ute bortom i förorten, bortom La Défense. Och i lördags hade de redan stängt ner hela centrala delarna. Så det var ett jäkla pussel att få ut barnen till träning på morgonen.
1: Mm.
2: Och så det är kopplat nu. Men sen Céline spelar ju där ute också i La Défense. Men det är ju en stor inomhusarena, så tänk ungefär Tele2 skulle jag säga, lite mindre som storlek. Mm. Men jag tror ingen kan dra lika mycket folk som påven.
1: Nej, det är otroligt.
0: Nej, men du, Elias Elvin, svensk som bor med sin familj i Paris. Tusen tack för att du var med och rapporterade direkt därifrån, och du har en fin natt nu då.
2: Ja, det är samma, och allt gott.
1: Bienvenue.
0: Buonanotte, buonanotte, buonasera, buonasera. Jag skojar bara.
1: Så international.
0: Au revoir. Det blev rätt i alla fall.
1: Där sedan, ja.
0: Tack Elias.

0: Like a Prayer med Madonna. Hon är ju dubbelt aktuell. Mm. Inte bara nominerad till rekordmånga MTV eller MA, vad heter det? MTV Video Music Awards.
1: Mm. VMA, eller?
0: Ja,
1: nej.
0: VMA.
1: Jo, är det det?
0: Video Music Awards. Mm. Ja, VMA, tack.
1: Du har sån fint svenskt uttal på Wii.
0: På vad?
1: På V.
0: Ja,
1: inte det är sån
0: jag är.
1: Wii.
0: Alltså, det är sån jag är.
1: Jag älskar det. Men det är kul också för svenskarna säger ju...
0: Vi säger, kul också så att du har någonting att kommentera.
1: Jo, men för att vi säger Vikings.
0: Ja.
1: Det enda som alla andra säger ju Vikings på grund av att de uttalar det som vi gör. Alltså engelsktaliga människor säger ju inte Vikings, men vi envisas med att säga Vikings.
0: Ja.
1: Tycker jag är kul.
0: Ja. Du, apropå, jag sa att hon var dubbelt aktuell. Hon är ju inte bara nominerad till VMAs.
1: Mm.
0: Jag har så svårt att säga det också.
1: Mm.
0: Hon har ju också en dotter som heter Lourdes. Mm. Och hon är faktiskt fått namnet efter den här staden Lourdes i södra Frankrike. Som är en superkänd stad inom den katolska kyrkan. Mm. För att det sägs att Jungfru Maria uppenbarade sig där 1858.
1: Gud, så...
0: En del i den påvliga turnén var också. Så är det med det.
1: Gud, så aktuell.
0: Mm.
1: Låt på det. Mm.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med Peter, Lisa och också Samantha Kord från vår ekoredaktion. Välkommen in, Samantha.
1: Tack så mycket.
0: Kvällens stora nyhet handlar ju om att Vänsterpartiet har gått ut att de stödjer Tidöpartiets kandidat Andreas Norlén som talman, och det beskedet lämnade ju Vänsterpartiets vice partiledare här under kvällen.
1: Ja, och redan i fredag så kom ju uppgifter om att Vänsterpartiet skulle backa Andreas Norlén. Men nu vet vi alltså, så här sa Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson i SVTs Agenda nu på söndagskvällen.
2: Det kan ta lång tid att Sverige får en regering, och då tror vi att vi behöver stabilitet och en fast punkt i riksdagen, och därför kommer vi att lägga vår röst på Andreas Norlén. Vi röstar inte på en moderat talman, utan vi röstar på Andreas Norlén.
3: Ja, han är ju moderat.
2: Absolut. Ja. Men vi hade inte valt någon annan moderat, utan det är för att han har erfarenheten, och vi har också många som upplever att han kan hålla sig ganska lugn, ha en distans, vara objektiv. Och vi tror att det kan behövas i det här låsta läget också mellan oss partier. Att det finns någon som kan ha en lite mer utifrån blick.
3: Men ni vill ju bilda regering ihop med Socialdemokraterna. Mm. Men ditt besked här är alltså att ni inte tänker rösta på deras kandidat som talman. Varför inte?
2: Nej, men vi tror att det är bra om Andreas Norlén kan finnas kvar och hålla i den här processen. Och en talman kan ju vara mycket och göra mycket, men den kan ju aldrig trolla. Så att det är ju fortfarande så att vi fyra partier som har vunnit valet behöver ju göra vårt jobb så att vi kan regera tillsammans. Mm.
1: Ja, och om bara några timmar så är det dags för talmansval i riksdagen vid riksdagens öppnande klockan 11 nu på förmiddagen. Och det är ganska överraskande att Vänsterpartiet ställer sig bakom Tidöpartiernas kandidat. Och så här sa Jenny Madestam, statsvetare vid Södertörns högskola, om Vänsterpartiets besked när jag talade med henne tidigare under kvällen.
4: Det här visar ju just att Vänsterpartiet menar allvar i de här regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiet har ju, om vi ser till historien, upplevt att man många gånger varit en dörrmatta för Socialdemokraterna som Socialdemokraterna har tagit för givet. Men nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering och inte är ett parti som bara kan behandlas hur som helst av Socialdemokraterna. Och då gör man det genom den här kraftmätningen med talmannen då.
1: Kan man se det som en ren stridsförklaring mot Socialdemokraterna?
4: På sätt och vis så blir det skulle jag ändå säga. Därför att framförallt är det ju så att det blir lite obegripligt skulle jag ändå säga för kanske de rödgröna väljarna också när Vänsterpartiet gör så här. Men det är därför det är viktigt att förstå att det här är just som du säger. Det är lite grann en stridsförklaring på så vis att man vill visa att vi menar allvar med att vi ska sitta i en rödgrön regering.
0: Så statsvetare Jenny Madestam, när du snackade med henne här tidigare under kvällen, Samantha, har Socialdemokraterna kommenterat det här på något sätt?
1: Nej, ingen kommentar än så länge från Socialdemokraterna, och vi Ekot har också sökt Socialdemokraterna för en kommentar, men vi har alltså inte fått någon ännu.
0: Vi får se under morgonen, då kanske kan komma någonting därifrån, annars får vi väl se hur det går då när det ska röstas vid 11-snåret. Mm. Tack så mycket Samantha Kord för att du kom in.

0: The Verve med Bittersweet Symphony här vaken med Peter och Lisa. Vi sänder nattradio fram till klockan 6.
1: Det är en australienare som heter Bly som har blivit viral på grund av liksom hans svenska. Vi pratade om hur vi svenskar uttalar engelska här innan, men han har blivit viral för att hur han uttalar svenska i sociala medier, för han har så här humoristiska spaningar om svenska språket och livet i Stockholm och sånt där älskar vi svenskar, när någon britt eller amerikan eller australienare bara, you're so funny. Vi kan lyssna lite på ett av vad han sa.
2: Kids have all these funny accents and I want to learn them all so that when I'm in Stockholm I can, if I get some grönsaker stuck in my teeth, I can go to Skåne and ask for a tandpeltare.
0: Han är ju superbra på det.
1: Nej.
0: Jo, men alltså med, nej. Alltså för att vara en australiensk, alltså jag har aldrig hört honom förut. Så jag blev glatt överraskad att han faktiskt hade det.
1: Det är för att du precis som alla andra svenskar har ett helt okritiskt öga så fort det är någon som pratar, alltså som har engelska som sitt modersmål, så blir vi bara så skärmade när någon ens kan ett ord på svenska, vi bara wow. Men Guinness, ja, men du pratade...
0: Jag erkänner, så var det faktiskt.
1: Ja, men kommer du ihåg att du pratade skånska här om veckan? Och jag sa att
0: när jag gjorde narr av att du tyckte att Frida... Var inte hon lite skånsk?
1: Hon har skorrar på skånska.
0: Ja, alltså så tycker jag att hon har ju som noll skånsk dialekt.
1: Fast det har hon.
0: Även om hon är uppvuxen där, så har hon liksom... Hon har ju... Alltså hennes... Hon har ju bott på så många ställen att hon har ju som typ en... Hennes... Alltså nu, det blir nästan mer som ett talfel. Alltså det låter ju inte så skånska när hon pratar.
1: Tur att det är Robert som lyssnar på oss den här veckan.
0: Jag vet. Det är faktiskt hennes egna ord. Att hon har faktiskt sagt det till mig.
1: Okej. Okay. Men du, jag tyckte i alla fall att din skånska var ju alltså under all kritik. Vilket min också är.
0: Jag försökte prata perfekt skånska.
1: Nej, men jag bara menar att jag tyckte det. Mm. Och tycker det om min. Men nu har jag ju då upptäckt någon som pratar ännu sämre skånska. Och det är ju då Bly. Vi ska lyssna lite till.
3: The one that really fascinates me is the one from Skåne.
4: Yeah?
3: Like, they say, herregud. Och the other one someone taught me was tandpeltare.
1: Jag fortsätter lyssna på honom bara.
3: Yeah, well, you have some funny insults in Swedish. I think the funniest one for me is snuskummer, because it's such a bizarre thing to say. Like, it means like
4: lobster,
3: dirty lobster.
4: Yeah.
3: Imagine being called a dirty lobster.
0: Det är jättebra ord, hur kan han kritisera det?
1: Han tycker det är kul, det blir ju kul på engelska för honom. De har ju massa saker som de säger som blir jättekonstiga om man översätter det till svenska. Ja. Det är så språk funkar. Ja. Men en annan grej, han är lite känd också för att han har varit med i Svenska Idol. Alltså därifrån han har blivit lite känd. Och där upptäckte han ju en ny grej som blev lite kul på engelska. Vet du vad det kan vara? Vad står det på den här guldbiljetten?
0: Slutaudition.
5: A slut audition, slut audition. Congratulations, we think you're a slut. I didn't know that kind of shit.
0: Jättekul.
1: Ja, du. Bra. Kan vi följa honom då?
0: Ja, det ska jag göra faktiskt. Min favorit.

0: Molly Hammar, Ängel här i Vaken med Peter och Lisa. Om en timme så drar MTV Video Music Awards igång i Los Angeles. Vi håller tummarna för Sara Larsson som har 5 nomineringar och Yung Lean som har hela 4 nomineringar för sitt samarbete med franska musikprojektet Generation och deras låt Storm. Låten, alltså Storm, tävlar i några då av galans absolut tyngsta kategorier. Årets video ställs mot Madonna, Ariana Grande, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, bästa regi, bästa koreografi och bästa video i långformat. Hans video, när den släpptes, blev ju en viral succé.
1: Ja.
0: Omtalad världen över, faktiskt.
1: Ja.
0: Så det är väldigt spännande att få följa både Yung Lean och Sara Larsson. Riktigt, på pappret i alla fall, spännande natt. Och det kan gå riktigt, riktigt bra om vi håller tummarna riktigt hårt. Jag tänkte att vi ska lyssna på Yung Leans låt.
1: Mm.

Ja, då gäller meddelandet Norra länken och Eugeniatunneln, alltså tunneln från E4 Uppsalavägen i södergående riktning. Den kommer man att stänga av nu och under cirka 20-25 minuter framöver, och det beror på ett tekniskt arbete. Så tunneln kommer att vara avstängd under cirka 20-25 minuter, gäller Eugeniatunneln i Norra länken.

0: Mm. Det här var Yung Lee in Generation 8 och eller Generation ska jag säga och Storm 2.
1: Otroligt.
0: Håller tummarna för honom och Sara.
1: Han har ju en utställning nu, en konstutställning i Stockholm, eller hur?
0: Ja, på Gasklockan.
1: Ja. Och hans pappa sommarpratade i somras. Först förstod jag inte att det var hans pappa.
0: Kristoffer.
1: Alltså ja, precis. Leon Doer. Det är ju därför han har fått det här, alltså Yung Lee. Det är ju början av hans efternamn. Eller jag tror det i alla fall. Jag vet inte vad det skulle vara annars. Men jag började lyssna på det och gillade sommarpratet jättemycket. Och sen så började han, sen spelade han någon sån rapplåt. Och då var jag såhär, oj, wow. Alltså typ att, såhär, alltså...
0: För du var ett av dina favoriter till alltså, ja, det. Alltså sommarpratsfavoriter.
1: Ja, det blev det. Och sen så under tiden jag lyssnade så var jag så, men kul vad jag är dum som inte... Alltså poletten trillade ner väldigt sent. Mm. Men det var ett av de bästa faktiskt. Jag har inte lyssnat på alla än, jag ska ju lyssna på alla. Mm. Men så jag kan inte uttala mig alltså klart än. Mm. Någon gång i vinter kanske. Mm.
0: Men det är som en högpresterande familj. Det är som att mamman är typ som en toppdiplomat.
1: Ja, och det, han pratar väldigt mycket om just mamman i det här. Så att man förstår ju. Och de har rest runt jättemycket. Han är ju uppväxt så på massa olika ställen. Och det var också en sån polett som trillade ner. Jaha, okej. Förklarar ju hans liksom... Vem han blev sen. Mm.
0: Hans världsvana vibe.
1: Jo, men jag tror inte han är en sån som rättas... Alltså, han är inte en sån som går i någon så här fåra skock.
0: Nej.
1: Och gör som alla andra. Han har nog lärt sig liksom att han kan nog...
0: Han gör sin grej.
1: Han gör sin grej och det går jättebra.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die är vaken med Peter Lison och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, inte så mycket. Det är hyfsat lugnt på våra större riksropavägar förutom att det springer en hel del älgar överallt. Det kan väl vara bra att ha tanken man ut och kör. Hade jag dock kommit för några timmar sedan, då hade jag kanske haft med mig ungefär en 10-15 ärenden hit. Så att det är inte riktigt representativt för kvällen att jag har noll här nu. Men rätt så lugnt nu. Det har varit en lite stökig kväll, men väldigt lugnt nu i alla fall.
0: Och ta det försiktigt alla ni som är ute och åker, för de vilda djuren, de är verkligen aktiva.
1: Ja.
0: Och tipsa gör man på trafikens tipstelefon 020 999 444. Nu Justin Timberlake, Cry Me a River.

I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år, kriminologen och stalker-experten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.

0: Tjing, hej, hej.
1: Glad låt det där alltså.
0: Lite för glad. Men du, det här med maxing. När skulle man kunna kalla för glad maxing den här låten?
1: Ja, vad roligt.
0: Det finns ju massa maxing.
1: Ja, lux-maxing. I sociala medier så är man, finns det killar som är så här look-maxing influencers som bara pratar hur man maximerar sitt utseende och förändrar sitt utseende så att man blir snygg. Mm. Maximalt snygg.
0: På tiden att ni gör det också, skojar. Vi tjejer har bara kallat det hobby innan. Nej, men jag skojar. Det har varit massa sådana. Eye-maxing, att man ska sminka ögonen för att de ska se stora ut som möjligt. Ja, det finns hur många sådana maxing som möjligt.
1: Och nu blir det happy maxing.
0: Nej, det var bara den här låten som jag tyckte var det. Det var en sån P4-övergång som jag fick få till. Som föll sådär. Men det finns en ny maxing. Det gör det.
2: Nya hälsotrenden poop maxing handlar om att må bra i magen.
0: Så dumt. Visst är det dumt. Nu känner jag, nu räcker det. Nu kan vi bara kalla det, alltså vi behöver inte kalla det för poop maxing.
1: Snälla säg att den inte är från typ TikTok.
0: Jag vet
1: inte
0: vart den är
1: ifrån. Bara är i verkliga livet.
0: Nej, finns en trend.
1: På sociala medier?
0: Ja. Oj. Det finns fler, alltså jag tror det i alla fall. Det är fler i alla fall som intresserar sig för maghälsa. Och det här, alltså allt som sker i IRL sker väl på sociala medier. Alltså det är ju bara en spegling av, tänker jag. Men
1: jag känner bara att jag inte ville se bajskorvar
0: på
1: internet.
0: Nej, men det tror jag inte. Nej. Det handlar liksom om tarmhälsa.
1: Mm. Och det är ju viktigt.
0: Maghälsa är jätteviktigt och det glädjer också vården. Men det finns liksom en del varningsflagg. I grunden så tycker Jonas Wixner att det här är liksom bra. Han är magtarmspecialist i Umeå. Att man liksom tar hand om sin mage och hälsa överlag. P4 Västerbotten har pratat med honom och han säger så här.
3: I grunden är det bra tycker jag att man ska ta hand om sin mage och sin hälsa överlag. Men man får liksom, man kan få för mycket av allt i princip. Om man maxar så att säga. Om vi pratar om maxing nu så jag pratar om, det är ju måttfullhet ofta som är det bästa. Att man äter lagom mycket, lagom ofta. Varierat och hellre mindre och oftare än mycket och sällan skulle jag säga. Inte vara extrem åt något håll utan få i sig lite fibrer, lite kolhydrater, lite protein och fett. Mm. Lagom ofta. Regelbundenhet skulle jag säga är det bästa.
1: Mm. Inget maxigt med det där.
0: Alltså syssla med lagom bajsande. Alltså bara lagom allting. Och det är tydligen sociala medier ser jag nu när jag läser.
1: Men jag tror faktiskt att om man gör som han sa, då maximerar man poopen.
0: Men kan alltså, vi sluta
1: man
0: maximera?
1: Man kan inte göra det på ett bättre sätt
0: men
1: än
0: göra
1: som han
0: sa. Måste vi maximera allting? Jag menar vad är det här för sjukt samhälle?
1: Att vi går mot någon slags perfektion.
0: Ja, vad är det? Sluta. Alltså, ju mer folk försöker gå till perfektion, ju sämre blir det. För ni ägnar för mycket tid åt sånt som är irrelevant. Nu är i och för sig tarmhälsan relevant, men resten av...
1: Men tänker du liksom plastmaxar ju hemma? Att ta bort plastet?
0: Nej, jag har ju plast fortfarande. Men jag gör ju det. Jag tar ju bort det som är sunt och vettigt att ta bort. Mm. Alltså jag vill inte ha, till exempel i mina... Jag har tre barn. Gud, glömmer bort. Slutat med ADHD-medicin en dag. Glömmer bort hur många barn man har. Nej, men jag har... Men pojkarna tänkte jag säga, tvillingarna, när de var små så tog de flaska. Det gjorde ju inte dottern.
1: Nej.
0: Och då, när jag hade, då hade vi plastflaska väldigt länge. Och det värms ju, man värmer ju mjölk i det och sånt. Och då läste jag någon studie om hur mycket mikroplast det släppte ut. Och
1: då
0: fick jag jättemycket ångest. För det var ju så här, skadligt för barn och ens hormonhjärna trigger så blir ju helt galen. Och det var där någonstans det började, tror jag. Och sen så insåg jag
1: ville bara jag ville bara nämna det för att jag tänkte att du skulle liksom få krypa till korset och erkänna att det finns maximering som är bra.
0: Jo, men jag kallar inte det för... Där bantar ju, där tar ju bort någonting...

0: Katsai med Animal här i baken med Peter och Lisa. Jag tänkte att man hade kunnat kalla den där hashtaggen för...
1: Hashtag?
0: Ja, men alltså, trenden.
1: Gud, vilket ungt och trendigt ord. Vad många som hashtaggar.
0: Vad säger man då?
1: Men,
0: alltid när man skriver ut lookmaxing, då är det alltid ett sånt här...
1: Jo, det är hashtag. Det var bara det att jag inte hört innan. Det. Jag har inte hört det de senaste 20 åren.
0: Det har du väl visst.
1: Men typ inte.
0: Hashtag. Inte det.
1: Säg, kan inte du börja prata i hashtag? Hashtag ekot.
0: Du, snart hashtag, är det hashtag, hashtag ekot. Så nu hashtag låt, för det är hashtag somber. Hashtag homewrecker.
1: Hashtag
0: här är hashtag Peter och Lisa.
1: Ung och trendig hashtag. Hashtag maxing.
0: Nu glömde jag av vilken maxing. Men vad jag skulle säga?
1: Det är svårt att vara så här ung och pigg. Så mycket som händer.
0: Jag hade ett förslag på vad vi skulle säga lagom maxing, fast på engelska.
1: Tänk på det du.
0: Men jag sa ju det till dig nyss. Nu kommer jag av mig.
1: Enough maxing.
0: Ja, enough maxing. Du tyckte det var dåligt.

0: Homewrecker med Summer nu är Koneta.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat söndagskvällens besked från Vänsterpartiet att de tänker stödja Tidöpartiernas kandidat till talmansposten Andreas Norlén. Socialdemokraterna har dock tidigare varit väldigt tydliga med att det är riksdagens största parti som har förtur till posten som talman. Tidigare under söndagen så träffades S-ledaren Magdalena Andersson och V-ledaren Nooshi Dadgostar. Det har en källa inom Vänsterpartiet bekräftat för TT. Men vad som sades under mötet är inte känt. En app som ska hjälpa unga i sorg när en anhörig gått bort har tagits fram vid Uppsala universitet. Rebecca Rodin, doktorand på institutionen för kvinnor och barns hälsa, står bakom appen.
4: Ofta så ser vi ju att sörjande ungdomar kanske är rädda att bli dömda för sin sorg.

0: att uppfattas som annorlunda om de skulle prata med andra om sin förlust. Och vi tänker därmed då att appen kan bli ett viktigt verktyg för att normalisera olika upplevelser av sorgen och deras sorgreaktioner. Så tanken är då inte att den ska ersätta socialt stöd, utan snarare att om man då förstår sig själv bättre och kanske kan minska stigmat genom att använda appen, så kanske man också förhoppningsvis kan även våga prata med andra om det sen.
1: Säger Rebecka Rodin vid Uppsala universitet till P4 Uppland. Invånare i Portadown i Nordirland stoppade under dagen en pro-brittisk marsch genom ett katolskt område i staden. När paraden kom till den omstridda Garwacki Road så blockerade motdemonstranter vägen och ett ställningskrig mellan grupperna tog vid som varade till långt in på natten. Oranienordens marscher stoppades 1997, då av en domstol, men efter att en annan domstol nu åter tillåter marscherna har konflikten blossat upp igen. Ekot Johan Hellström.
2: Tack så mycket för det, Johan. För en och en halv vecka sedan premiärkörde vi hans nya låt här i Vaken. Nu har den letat sig in i listan. Benjamin Ingrosso och hans Funny Feeling.

0: Du vaknar med Peter och Lisa. Vi ska faktiskt avrunda bokvecka nummer ett under 2026. Det får man ändå säga är litteraturens mest intensiva vecka som vi ju nu lämnar bakom oss.
1: Mm.
0: Protest på det, Lisa?
1: Nej.
0: I alla fall inte medialt. Mm. Hemma hos dig så läses det väl lika mycket varje vecka?
1: Nej, det går nog i vågor också. Men jag har läst mycket den här veckan, som att jag har haft lite, alltså veckan som var.
0: Mm.
1: Lite.
0: Vid vilka tillfällen läser du?
1: När barnen har lagt sig och jag har egen tid. Det är enda gången jag kan läsa. Annars kan jag lyssna på ljudböcker. När jag pendlar ganska mycket så kan jag lyssna på ljudböcker. Så jag brukar dela upp vilka böcker jag lyssnar på och vilka jag läser.
0: Mm.
1: Jag köpte ju precis Lars Noréns dagbok. Den har inte börjat läsa. Alltså jag är från 2000 till 2005, de första fem åren.
0: Aha, men du har läst den senast?
1: Nej, jag har inte läst någon. Aldrig läst hans dagböcker. Men nu är jag sugen. Men det är ju, alltså det är ju en bibel. Det är en jättetjock. Och det är lite svårt, för de måste jag ha hemma. Jag kan inte släppa runt den i radiohuset. Jag läser ju också här ibland, jag har rast och så. Ja. Jag älskar ju, det är ju min, jag har ju slutat med tv och allt sånt för att böckerna har tagit över. Och det låter så himla pretentiöst, men då ska jag säga att det är ju bara för att jag inte orkar. Alltså det är liksom ingen pretto-grej egentligen, det är bara för att jag, det är så stimmigt så jag kan inte se tv. Jag måste liksom ha någonting som bara lugnar mig typ.
0: Ja, för det, att läsa är ju nedvarvande på ett sätt som det inte alltid är att se tv.
1: Verkligen inte. Alltså, TV gör jättemycket sensoriska intryck och sånt. Och plus, ja, nej men så är det. Men jag ser jättemycket fram emot Lars Noréns dagböcker.
0: Ja, men spännande.
1: Älskar jag honom.
0: Men du har väl någon bok som du har läst
1: jättemånga
0: år som du känner att...
1: Okej.
0: Som du vill... För jag vet att du har läst massa böcker.
1: Ja.
0: För du, jag läser ju också varje dag. Och det gör ju att man konsumerar ju i princip en bok i veckan, eller kanske jag gör det.
1: Och beroende på hur tjockare
0: man är. Ja, precis. Och ibland så tar en bok 2 veckor. Men jag läser ungefär lika mycket varje dag oavsett vad jag gör.
1: Jag läste den här... jag läste Överlevarna av Alex Schulman. Tyckte jag var väldigt intressant. Alltså den har väl kommit ut. Jag försöker ta lite böcker som har kommit ut nyligen. För de andra är lite så här... Alltså
0: Men du ska highlighta 2 böcker då.
1: Från i år. Okej, vänta, jag vet inte, de här är inte från i år. Vänta, se. Kanske den här är ganska ny. Alltså, nej, den är nog från förra året. Säljs, nej, till och med 2023. Okej, men vänta. Ja, Yesteryear. Den var ju väldigt omtalad.
0: Vad är det för bok?
1: Det handlar om... du vet den här trenden av att vara liksom hemmafru i USA och typ göra sin egen mjölk och typ leva som en sån, alltså att mannen är the male breadwinner och liksom tar hem allt pengarna och
0: hashtag homewife.
1: Ja, hashtag alltså fresh milk eller vad det heter. Det finns ju såna, alltså,
0: också sådana virala trender.
1: Ja, men också alltså, vad ska man säga, samhällspolitiska liksom strömningar av att gå tillbaks till de gamla idealen. Och den här boken vrider och vänder på det lite, för att hon blir också en influencer som säljer det här konceptet, men sen hamnar hon då i, jag kommer inte ihåg exakt, men hon hamnar ju back in the days, och då är det inte lika kul längre.
0: Nähä.
1: De vrider på det på det sättet, att liksom det blir väldigt real helt plötsligt. Det blir inte det här Instagram-kontot där hon har massa, för där är det så här, hon har massa såna nannies och fixare som tar en bild på henne när hon ska lägga upp och allt. Liksom, det är tv-team och det är dit och datt, och sen kontra verkligheten. På det sättet var den väldigt intressant. Så den är ju verkligen, och den är ju, alltså, har varit på tal länge. Sen läste jag Knausgård. Jag har ju skrivit den här Morgonstjärnan. Det är en jättelång serie. De har ju släppts lite då och då. Det kommer ju en sista nu. Och den var ju, alltså... du vet när man vaknar upp från att man har en dröm som känns sann.
0: Var det så att läsa den?
1: Så var det att läsa den. Att man varje dag bara... Ja, det där är mitt liv fast det är en dröm. Men jag kan gå in i den nu om jag bara öppnar den här boken. Otroligt. Jag har inte läst honom innan.
0: Jag har ju läst otroligt mycket kriminalromaner och deckare de senaste åren. Alltså just för att jag har sugits in i det, och det blir lite grann så att när man läser en viss typ av bok så är det ganska lätt att fortsätta i samma genre. Alltså om du till exempel är van att läsa verkliga böcker som utspelar sig i nutid, så, så är det ganska lätt för dig att ta in en annan bok som är skriven i nutid, utspelar sig ut nutid och är själv, alltså, det är ganska lätt att hamna i en genre när man, när man läser böcker, och det finns också en förklaring till det, att, att man har många gånger också då lättare att ta in det. Och det har gjort att jag har läst väldigt mycket deckare och liksom kriminalromaner. Så att ibland när jag har försökt läsa en annan bok så har jag typ känt att jag liksom ponderar ut.
1: Jaha.
0: Och jag har kommit till en punkt att jag har tröttnat så otroligt på de här kriminalromanerna. Att jag typ
1: flyter de inte ihop?
0: Ja, lite grann. Att jag får lite galla. Att jag får må illa när jag ska ta upp boken. Och den känslan vill man inte ha. Så då gav jag mig i kast med att försöka typ läsa verkligen så här tunga, gamla, härliga böcker. Jag började läsa Selma Lagerlöfs alla
1: just
0: böcker.
1: Det. Mm.
0: Och jag började traggla mig igenom den böcker. Första böckerna var, alltså, var ganska svåra för mig att ta in.
1: Språket
0: och sen när jag då kom till Jerusalem, som var hennes stora genombrott, alltså internationella genombrott, alltså det var en bestseller utan dess like. Förstå att den här gavs ut 1901 och 1902, för den gavs som ut i två delar. Men jag kom sen i en samlad utgåva. Det var en bästsäljare. Alltså den la vi grunden till hennes förmögenhet. Alltså det var en riktigt gjorde att hon blev ett namn, och la ju också grunden till att hon sen fick Nobelpriset i litteratur som första svenska kvinna. Liksom.
1: Om man hade haft hashtag då. Hashtag bestseller.
0: Ja, verkligen en hashtag bestseller. Och vad jag möttes när jag läste, för det jag läst tidigare böcker av henne, var att jag blev så paff att hon, jämfört med de andra böcker jag hade läst, Nils Holgersson och de här, så kände jag bara, oj, vilket annat sätt att attackera texten på. Nu blir det här väldigt litterärt samtal, men ni får ta det där ute.
1: Men jag blir sugen på att läsa den.
0: Men i alla fall så tycker jag att det handlade som att hon bröt av lite grann i sin berättarstil, sättet hon skrev på. Även om man kände igen henne, så var det som en helt annan sak. Och jag tyckte också att den kändes mer lättillgänglig. Kan också vara för att jag hade liksom liksom värmt upp med hennes tidigare böcker.
1: Ja, du har kommit in i hennes sätt.
0: Men sen så läste jag den här omtalade boken som har kommit ut nu i en ny utgåva, den här vad heter hon? Ursula Parrott, exfrun. Och den utspelas ju på 20-talet, typ 20 år, den är skriven typ 20 år efter Selma Lagerlöfs Jerusalem. Så det är samtiden, får man säga, för Selma var ju också verksam vid den. Så det är ändå liksom två samtida författare.
1: 10 år hit och dit.
0: Och nu vet jag ju inte hur mycket den nyutgåvan har liksom ändrat till språk och så. Men här slås jag av hur också olika. För Selma kunde ändå kännas ganska... Alltså, jag känner att det här är en äldre bok. Men den är exfrun. Alltså, jag känner som att det är... Låt säga att du var en författare av idag. Så känner jag att det är en nutida författare som har skrivit en bok som utspelar sig om en nyskild kvinna på 20-talets New York. Men alltså, jag förstår inte...
1: Är en svensk författare?
0: Nej, utan hon är amerikan.
1: Är det inte översättningen som är modernare?
0: Kan vara så, men så är det inte alltid med sådana här böcker. Men jag menar, det är ändå en bok som var en riktig bestseller också när den gavs ut i slutet på 20-talet.
1: För det där kan jag tänka på ibland. För jag menar, när vi tvingades... Om jag säger tvingades, för det gjorde man ju... Man ville ju inte läsa Goethe när man gick i nian eller när det var... Det var ju språket som var främmande för en. Ibland kan jag tycka, alltså, om man ska få folk att läsa klassikerna men ändå komma in i dem och göra dem lättillgängliga, kanske man ska tolka om vissa till ett språk som är tillgängligt för ungdomen. För annars tror man ju, jag trodde ju inte att jag gillade böcker.
0: Nej.
1: Alltså tills jag liksom blev vuxen och hittade böcker jag gillade. Och sen har jag läst Goethe efteråt och bara wow. Men man måste ju...
0: Och då skulle du veta, som Selma Lagerlöf jobbade ju jättemycket med språket. Språket var jätteviktigt för henne. Hon skrev jättemedvetet, exakt som hon gjorde. Hon var också en förnyare. Jag tror inte att hon hade varit liksom skrikit från andra sidan graven om någon hade liksom verkligen satt tändan i henne för att få hennes text att känna.
1: Men de andra finns ju kvar
0: nutida.
1: Också.
0: Precis.
1: Man kan ju tolka om den, tänker jag. Men det kan ju bli en tolkning eller på något sätt. Man gör ju om, man förkortar ju... Alltså Guds herres ord i Bibeln.
0: Ja, ni hör, vi gillar att prata böcker.
1: Har du förberett Jerusalem nu? Den här som alla
0: nej,
1: tanter dansar till på Ica.
0: Jerusalem. Vi undrar i alla fall, du som lyssnar nu, har du en bok du läst i år i så fall vi veta hur den var. Ja. Vi vill att du berättar om den boken till oss på vaken@sverigesradio.se. Du får jättegärna ringa in också på 020 99 55 00. Tala jättegärna in ett meddelande.
1: Vad mer kortfattande än vad jag och Peter var som skrev en bok live i sändning.
0: Vi pratade 9 minuter och 55
1: alltså,
0: sekunder.
1: Det är otroligt. Märks att vi gillar böcker, eller?
0: Ja.
1: Vi kanske borde ha en bokpodd istället för ett radioprogram.
0: Jag ska prata om en bok jag läser nu under den låten.
1: #bok.
0: Ja, som jag verkligen måste ta upp med dig. Med din favoritförfattare.

No Ordinary Love med Sharday vaken med Peter Summer nu som ska hålla sällskap in i morgonen. Vi ska prata lite böcker nu. Vi avrundar den här bokveckan som vi väl ändå kan säga att vi har haft med bokmässa och massa snack om detta. Och då undrar vi om det är någon bok du läst i år och i så fall hur den var. Och Kia skriver att Selma Lagerlöf är min favorit nummer ett, och då är det så att Gösta Berlings saga var faktiskt orsaken till att jag blev kär i böcker. Jag har läst den flera gånger, för man vill liksom återvända. Så är det för mig. Sen har vi också en Birgitta som skriver så här: Ortförsvar av E.P. Uggla handlar om barn på en förskola och de riskerar att bli kidnappade. Den är väldigt spännande, skriver hon. Lisa är ju lite inne på att en bok inte behöver ha en början, mitt och ett slut, alltså en handling. Hon tycker det är för enkelt. Hon tycker att det är något större. När hon läser så vill hon ha det, är något, liksom, något större som ligger bakom det. Jag är ju lite mer så att jag vill ha en handling. Det gör mig ingenting att det är lite spännande. Eller att man förstår. Nej, men att det är en handling, börjar mitt och ett slut. Jag tycker det är fantastiskt. Jag förstår varför det är liksom, de flesta böcker har liksom det upplägget och många vill ju ha det. Och tittar jag på de böcker som har kommit in i vår tråd som jag har lagt ut på Facebook, vi ställer frågan, en bok du läste i år, hur var den? Då är det många som har sådana böcker som exempel, som verkligen har en början, ett mitt och ett slut. Senaste boken då, och, eller en bok från i år och hur den var, då väljer man ut en bok, och många av er som skriver där har läst många böcker. Jag har läst böcker i många, många detta år. Senaste boken var Glasmannen av Anders de la Motte. Mycket spännande och fängslande läsning. Stämning, mystik, udda gåtor. Det är den andra boken i Asker-serien. Läste innan dess den första, Bortbytaren. Och idag har jag börjat läsa tredje boken, Rostskogen. Vilket bra tips, Kiki. Pia skriver Kriget av Pascal Engman. Spännande, ja, en av de bästa författarna vi har här i Sverige, i mitt tycke. Nu ska jag hem och läsa Kärleken, den avslutande boken i trilogin efter en bokmässehelg. Vilken underbar grej, Pia. Du har fått vara på bokmässan dessutom. Då skriver Annette här en kommentar till Pias kommentar. Ja, den, Kriget, var riktigt, riktigt bra.

Det var Lars Bygdén med Highway här i vaken med Peter Sundberg som håller sällskap nu här in i morgonen. Vi pratar om en bok du läst detta år och vi undrar hur den var. Birgitta skriver att boken hon tipsade om de här dagisbarnen var bortförda. Det hade blivit lite fel där i sms:et hon skickade till mig. Ibland så rättar ju telefonen. Ni vet, så autocorrect, det är ibland är det bästa och ibland är det värsta som finns. Usch. Men också ganska skönt. Det beror på om det blir bra, om det blir rätt eller inte. Ulla-Britt skriver till oss Anders Hansens böcker. Historien om Norrland av Robin Olofsson, liket i den vinröda läsfåtöljerna av Sofia Rutbeck Eriksson, helt orimligt av Åse Jonsson. Ja, det är några som jag kommer ihåg just nu. Ja, just nu väntar jag på Skrock och skrömt av Beatrice Norberg. Och lyssna gärna också på deckare och favorituppläsare av Fred Granberg. Jag har hört lyssna på många deckare i år, men jag kommer inte ihåg alla. Men Anders Hansens böcker är alltid intressanta och historien om Norrland var lättläst och intressant. Det tycker Ulla-Britta. Ulla-Britt! Det här är Kavinsky, Angelé och Phoenix med låten Night Call.

0: Nightcaller vaken med P3 P4. Peter Sommer har fått sällskap nu av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om AI.
1: Vi ska börja prata om AI och om svenskarnas användning av AI. Senare idag så släpper Internetstiftelsen rapporten Svenskarna och internet 2026 där de har tittat på det här. Och det visar sig att från den förra rapporten då som kom för ett år sedan så har svenskarnas användning av AI ökat rejält. Förra året så sa 4 av 10 svenskar i den här undersökningen då att de använde AI-tjänster av något slag. I år så är det 6 av 10, alltså från 4 av 10 till 6 av 10 svenskar som på något sätt använder det. Undersökningen säger också att kvinnornas användning har kommit ikapp männens. Tidigare så var männen lite mer benägna att använda de här tjänsterna, men nu så har kvinnorna kommit ikapp. Drygt hälften av de som använder AI säger att det hjälper dem att få mer gjort, till exempel i arbetslivet. Och rapporten visar också att var femte användare av de här AI-tjänsterna säger att de använder AI-tjänsterna som en form av extra kompis. Hela rapporten presenteras senare under förmiddagen.
0: Du, det är ju en beredskapsvecka som heter duga som vi lämnar bakom oss.
1: Verkligen, det har varit mycket fokus på beredskap. Det har handlat om matberedskap, det har handlat om vattenberedskap, att man ska ha vatten hemma för att kunna klara sig en vecka, som de säger. Men också, det har ju varit övningar i skyddsrum någonstans i Värmland, tror jag det var.
0: Ja, jag tror att de var typ i Grums och sov över.
1: Exakt, spenderade en hel natt i skyddsrum där för att se hur man klarar det. Och det har varit övningar på skolor och så. Det har varit väldigt mycket fokus på beredskap. Men det är inte bara vi medborgare, vi människor som drabbas vid en kris. Utan också husdjur kan påverkas. Och därför är det bra om man har husdjur eller djur överhuvudtaget att ha en krisplan för dem också.
2: Sällskapsdjur får man inte ta med sig in i skyddsrum. Och då måste man ju ha en plan där hur man ska göra om det blir en kris.
3: Claes Björklund Sjöberg Silverling, ordförande för den frivilliga beredskapsorganisationen Svenska Blå Stjärnan i Uppsala.
2: Ja, man får hitta något alternativ sätt. Man kanske vet var man kan lämna sina djur någonstans. Eller om man kan hitta någon annan sätt att skydda sig. Kanske man får resa bort. Eller... Det sägs ju ofta att man ska klara sig själv i 7 dagar. Då får man försöka beräkna hur mycket vatten, hur mycket mediciner, hur mycket foder behöver mitt djur. Det är viktigt både för djuret och dem själva att man mår bra. Så att räkna in djuret som en egen individ i krisberedskapen.
3: Katarina Svanevik, P4 Uppland.
0: Alltså, hur ska jag göra då med min lilla chihuahua?
1: Ja.
0: Får bygga ett eget skyddsrum då, eller?
1: Har man ett eget skyddsrum så får man ju kanske ta med sig...
0: Ja, jag menar, jag får lösa det. Jag måste ha ett eget då i så fall. Ja. Jobbigt. Jag skulle aldrig lämna min hund i min lägenhet och gå ner i ett skyddsrum. Alltså det är ju som en del av min kropp, den där hunden.
1: Mm, det blir usch. Ju som husdjur ofta.
0: Nej, usch. Ja, men det måste jag tänka på.
1: Ja.
0: Jag får bli en prepper, även för min lilla hund. Tack Daniel Wockner för att du kom in.
1: Tack.

Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Ja, vi pratar lite böcker här. En bok du läst i år och vi undrar hur den var. Och då har Jocke hört av sig 1984, den gamla godingen. Moment 22 och sen Ernst Brunner med Svarta villan som kom 1987. Det är en massa gamla godingar som du har läst, Jocke. Sen så vill Jocke dessutom tipsa alla om Ulf Lundells böcker, till exempel Vinterparadiset. Ulf Lundell är ju en väldigt bra författare. Det är ju vissa som tycker att han borde skrivit fler och satsat all energi på just litteraturen. Ja, har du en bok som du läst i år och i så fall, hur var den? vakensnabla@sverigesradio.se. Du får jättegärna ringa också och lämna ett meddelande på vår telefonsvarare på 020 99 55 00. Men nu är Brandy Monica, The Boy Is Mine.

Jag har en bok du läst i år, och hur var i så fall den? Det är min fråga till dig som lyssnar. Det är inte alla som är jättepositiva. Maria skriver: en bok från året. Jag har paradiset av Nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah. Ursäkta uttalet. Det är en av de sämsta böcker jag läst. Man får ingen relation till huvudpersonen, som man bara ytterst fragmentariskt och ytligt får veta något om. Hans liv och upplevelser är smått obegripliga, och språket är staccato-aktigt, saknar flyt och är bitvis märkligt grovt. Hur? Skriver Maria. Sen har vi Andreas Mattiasen som skriver: läs just nu den sista boken i serien om grottbjörnens folk, De målade grottornas land. Den är lite seg, hälsar Andreas. Men Kerstin håller inte med. De böckerna är så bra. Jag har alla av de böckerna. Så det är lite sådär, med många sådana succéböcker, det är inte alla som älskar dem. Speciellt de lite stilistiskt svåra böckerna kanske. Jag har läst om min favoritbok i år, skriver Mårten. Begravningen äger rum i stillhet, en novellsamling av östtyska författaren Günther Kunert. En extremt tankeväckande bok som gränsar mot absurdism. Underbara noveller om den, som den om mannen som rullar ihop sin tyska gata innan kriget, och när han kommer hem efter kriget och ska rulla ut den igen så märker han att den inte längre får plats. Ja, fortsätt fundera kring böcker ni läst i år och hur de var. Hör av er till oss på 020 99 55 00. När Lisa kommer tillbaka under morgonen ska vi fortsätta snacka om dessa. Nu, Niall Horan, Dinner Party.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Tears Always Win med Alicia Keys. Ja, vem som får nattens priset i VMAs, MTV Video Music Awards, som ju delas ut här under natten. Galan ska ha dratt igång nu, sänds ju inte i Sverige. Kommer tydligen att kunna se den i efterhand på den vänster, har jag fått höra. Men, vi får se hur det går. Klipp från galan lär i alla fall dyka upp på ett internet nära dig efteråt och i sociala medier. Så är det, och vi har ju två svenska hopp. Det är Sara Larsson som har 5 nomineringar och Yung Lean, den svenska rapparen, som har 4. Stort faktiskt att ha 2 svenska akter som har chans att knipa ett pris på den här stora galan som sänds från Los Angeles nu i en natt. Madonna, hon har flest nomineringar. Och jag såg att Taylor Swift ska få något specialpris i alla fall. Och när hon har fått det så lär hon bli historisk som den som har fått flest sådana här statyetter av någon artist någonsin. Vi ska fokusera på någonting annat nu, dock än musik. Det är nämligen blivit dags att tävla i vår favorittävling, Nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Och den här tävlingen går till så att vi har 3 musikaliska låtar som jag kommer pytsa ut här under närmsta halvtimmen, kan man väl säga. Och de har en gemensam nämnare, och er uppgift är då att försöka lista ut vilken. Första låten i en nattjakt som min kollega Frida har satt samman kommer här.

Beastie Boys and the Dust Brothers med Eggman. Äggmannen, det var första ledtråden. I vår tävling Nattjakten, du kan vinna en sovmask eller en tygkasse. Jag älskar natt, står det på tygkassen, och vaken med P3 och P4 står det på sovmasken. Och det står så som en litet meddelande ifall det är så att du är vaken på dagen och har den på. Då har du en liten förklaring där. Vaken med P3 P4. Sen om du inte vill ha något materiellt så har jag också det finurliga att jag kan spela en låt som pris. Du bestämmer. Och tävla gör du genom att höra av dig till vakensnabela.sverigesradio.se eller smsa till 72250. Och för att smsa ska komma till den här studion, inled med vaken. Tryck mellanslag och så gissar du.

0: Och nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar, det här visar en rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. Drygt hälften av de som använder AI säger att det hjälper dem att få mer gjort i till exempel arbetslivet, och var femte använder sin AI-tjänst som en extra kompis. Sydkorea kräver en ursäkt från Ukraina efter att president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättat att 2 nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea så hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt, och förutom ursäkten vill man även ha en förklaring till det som hänt. När det irländska fotbollslandslaget under söndagen mötte Israel i Nations League så bar de irländska spelarna sorgband, vägrade ta de israeliska spelarna i hand och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Detta som en markering mot Israels krig mot terrorstämplade Hamas och läget för de civila invånarna i Gaza. Nu rasar Israels utrikesminister och beskyller landslaget för att stå på fel sida av historien. Fotbollsmatchen vanns av Irland med 3-0. Forskare vid Singapores nationella universitet har byggt vad som påstås vara världens mest exakta klocka. Det handlar om ett atomur baserat på det ovanliga grundämnet lutetium.